0: A napríklad minulý týždeň, už čo som bola na jednom učiteľskom fóre, tak tam už riešili otázky zo zahraničia, že deti v základnej škole, hej, tu sa bavíme naozaj o nie že malých deťoch, ale plus minus povedzme 12-13 ročných, majú vytvorených už svojich vlastných agentov, ktorým dajú prístupové údaje do systémov a iba povedia, že proste vtedy a vtedy mi treba, aby si skontroloval, či je nejaká úloha zadaná, a keď je zadaná úloha, vypracujú, odovzdajú, a vlastne to dieťa už iba spätne dostane info od agenta, že povedzme, že je úloha odovzdaná. Hej? A to sa bavíme naozaj, že to je rok 2026 a už je to tu. Hej? A tvrdím, že ťažko sa teraz proti tomu akože bojovať. Tu treba naozaj redefinovať to, čo chceme a akým spôsobom v tej škole robiť a odovzdávať.
1: Ako by sme ešte možno vysvetlili nám spiatočníkom, že používanie AI pri školských úlohách alebo pri domácich úlohách teda nie je podvádzanie, že leží na tom, ako to vlastne žiak použije, aké je vlastne to zadanie.
0: Je podstatné to zadanie a tiež trošičku odklon od toho, aby sme neuzurpovali iba na tom výsledku. Lebo ja keď sa pozerám len na ten výsledok, mne uniká tá cesta k nemu. A práve keď používa žiak AI, tak vlastne on ten výsledok dostane. Ten výsledok bude a môže byť aj dobrý, ale keď budem hodnotiť výsledok, tak budem častokrát hodnotiť iba kvalitu toho generátora, ktorý mal, a unikne mi tam ten proces učenia a to, čo ten žiak vlastne vtedy získal. Čiže teraz napríklad, keď robíme nejaké materiály a podobne na aktivity na hodine, tak vlastne my sa zastavíme pred tým výsledkom a vedieme učiteľov aj, a napokon aj žiakov k tomu, že rozmýšľajte na to, OK, dajte si vygenerovať tri veci, ale vyberte si a povedzte, prečo ste vybrali túto časť. Hej? Že to je kritické posúdenie ináč. Mm. Hej? Prečo ste si toto zvolili? Ako ste to potom pýtali, aby to vylepšilo? Prečo ste chceli takéto vylepšenie. A aké chyby to robilo počas toho celého? Kedy sa vás v škole pýtali, keď ste mali niečo odovzdať, napríklad slohovú prácu na angličtinu, aké chyby ste urobili, keď ste si doma skúšali napísať tú prácu? Hej? Ale tie chyby sú extrémne dôležité, aby si uvedomili tie deti aj pri práci s tým generátorom. Je to podobne, ako keď sledujete kolegu alebo nejakého mladšieho kolegu, ktorého zaškolujete, aby ste mu povedali, toto tak nerob, pretože toto je zle urobené. Aj pre neho je to dôležité, aj pre vás je to dôležité. A toto je presne takéto zastavenie sa, vrátenie sa, a tá práca s umelou inteligenciou v tomto smere môže byť obohacujúca, len nesmie byť zameraná len na ten finálny produkt. A doslova by som povedala, finálny produkt 20% a 80% proces. Z toho učenia je práve ten proces.
1: Áno. A tým pádom sa mení aj spôsob, akým preverujete vedomosti žiakov. Celé je to vlastne o inom trošku.
0: Áno, pretože ma zaujíma to, čo sa dialo na tej ceste a čo si ten žiak vtedy odniesol. A naozaj on, keď začne reflektovať ten proces, keď si začne uvedomovať tie jednotlivé kroky toho a začne sa zastavovať nad tým, tak je to oveľa cennejšie. Ja poviem, že nie je problém naozaj využiť tú AI, aby ma aj vtedy, keď ona niečo vytvára, aby mňa viedla a obohacovala. Ja keď uvidím 10-krát nejaké brainstormingové nápady na niečo, tak ja začnem sa učiť 11, 12, 13, 14, už aj sama budem vedieť generovať, pretože uvidím, ako to ono generuje. Hej. Čiže len musím zastaviť chvíľku a analyzovať to. Čiže áno, budeme musieť zmeniť aj ten proces toho, čo vlastne hodnotíme a sledujeme, a povedzme, že možno tie vedomostné testy trošičku zobrať.
1: Áno, s príchodom AI v podstate stráca alebo veľmi sa zmenšuje teda ten zmysel klasického memorovania faktov, a o tých zručnostiach, ktoré by sme teda mali žiakov učiť, sme už hovorili, to tvorivé myslenie, to kritické myslenie. Na mieste je aj možno schopnosť vedieť si overovať fakty. V prípade AI určite. Ja som sa stretla len teraz nedávno v nejakom seriáli Artificial Intelligence, Almost Intelligent, že nie vždycky. A tuším, je tu aj nejaký fenomén AI halucinácií, že si teda občas umelá inteligencia vymýšľa, alebo nie je teda úplne presná. Takže v tomto kontexte potrebujeme naučiť naše deti, mladých ľudí, aby to vedeli vyhodnotiť, aby si to vedeli verifikovať.
0: Je tam trošku ešte komplikovanejšie to, pretože nie, že občas ja by som povedala, aj na základe výsledkov, ktoré sú teraz z výskumov, tak ona si vymýšľa pomerne často.
1: Prečo to robí?
0: Ona kvôli tomu, že chce vyhovieť človeku. Proste ona proste dostane zadanie a ona nepovie, že nie, že neviem. Hej, ona proste snaží sa vytvárať odpovede, on nerozumie tomu, čo hovorí, len proste hľadá nejaké najbližšie možné riešenie, čo by mohlo zodpovedať tým požiadavkám, takže dá to tam štatisticky a možno to vyjde, možno nie. A čím sú tie modely kvalitnejšie, by som povedala, tak vlastne nastala tá situácia, že oni sa viac a viac snažia byť ako také ľudskejšie v tom zmysle, že naozaj tváriť sa ako ten človek a viac proste halucinujú. Proste tam sa zistilo, že tam až 30% toho obsahu môže byť naozaj vyhalucinovaného, ale veľmi kvalitne vyhalucinovaného. To znamená, že ono to nie je také, ako kedysi sme mali, že obrázok s troma očami, hej, že je to človek, no tak sme sa zasmiali. Ale keď napríklad berem texty, tak ono to vyzerá veľmi dobre, veľmi kvalitne. A na to, aby my sme identifikovali, že tam je tá halucinácia, musíme byť už trošku znali v tej problematike. A toto je presne to, že keď to deti nepoznajú a dostám sa opäť k tej ilúzii, tej kompetencii, že ja už sa vyznám do toho, nevyznám sa do toho, pretože ak ja naozaj ani trošku nerozumiem tej problematike, tak vlastne ja nebudem mať pocit, že by som tam niekde videla niečo zlé na tom. A ten súvislý pekný text, ktorý ono vyhalicuje, vy ani neviete, kde začať ten fact-checking.
1: Tak toto sú veľmi zaujímavé súvislosti. Napadajú mi aj ďalšie otázky a také nejaké konkrétne príklady z vašej každodennej školskej praxe, ako vy používate vlastne umelú inteligenciu, s akými modelmi pracujete, ako to funguje. Tak o tom sa teda porozprávame v nasledujúcom vstupe. Slova teraz opäť vystrieda hudba a ak vám počas nasledujúcej pesničky, priatelia, príde na nejaká otázka pre našu dnešnú hostku Zuzanu Tkáčovú, alebo možno nejaký postreh tejto téme, tak nech sa páči, tu je náš e-mail reginavychod@stvr.sk, prípadne pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a váš text, alebo nám môžete písať aj na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný večer.
2: Farebná jeseň s rádiom Regina.

0: O AI a inováciách vo vzdelávaní sa dnes večer zhováram s učiteľkou stredoškolskou aj vysokoškolskou Zuzanou Tkáčovou z Košíc, ktorá zároveň lektoruje učiteľov a má k tejto téme veľmi blízko. Ešte predtým, než sa dostaneme k vašej praxi, taká základná otázka a myslím, že mnohí ju riešime, tak tá znie, že prečo vlastne AI by mala byť súčasťou vzdelávania. Patrí umelá inteligencia do škôl?
1: Myslím si,
0: a
1: že
0: áno, tak patrí. Prečo?
1: Áno. Mm-hmm. Myslím si, že patrí, pretože a dokonca aj na základné školy by som povedala, pretože takisto ako tam patrí dozvedieť sa niečo o Afrike, dozvedieť sa, ja neviem, ako funguje basketbal, keď aj mám 1,50 m a v živote nebudem v NBA hrať, ale v tej škole proste mám dôvod, prečo túto pohybovú prípravu máme zaradenú a nikto to nerozporuje, tak len umelá inteligencia má tú smolu, že prišla neskôr, kedy v podstate ľudia majú pocit, že toto už môžu rozporovať. Hej. Ale treba si uvedomiť, že tieto deti, ktoré sú teraz v škole, oni už teraz fungujú v tej AI v podstate spoločnosti. My ako spoločnosť už teraz naplno využívame AI v rôznych oblastiach. Keď poviem odporúčacie algoritmy, keď poviem navigácie, riadiace systémy, môžem vravieť, finančné trhy sú riadené prostredníctvom umelej inteligencie už nejakým spôsobom. Čiže my už ako ľudstvo teraz sme postavení na tejto technológii a len toho bude viac a viac. A síce môže mi niekto povedať, že dobre, tak ale keď on niekto bude murár alebo krajčír, tak na čo mu bude vedieť nejaké veci takéto umelej inteligencii? Ono z takých dvoch rovín. Prvá verzia je, že vlastne ak mu to nebudeme hovoriť v škole a nebudeme s touto, a poviem, že relatívne nebezpečnou technológiou pracovať opatrne v kontrolovaných podmienkach pod vedením učiteľov, kde dieťa môže robiť aj chybu, ale je hneď kontrolované a usmerňované, aby to robilo ináč, bezpečnejšie, lepšie, zmysluplnejšie, ekologickejšie a podobne, tak to dieťa to bude používať. Je naivné myslieť si, že odíde zo školy a tam to nebude používať. Tie deti to už teraz používajú, dá sa povedať, v veľké percento detí. Čiže potom to zostane na ňom, možno na ulici, možno na jeho kamarátoch, že čo ho naučia, ako mu to ukážu. A tam ja nemám garantované, že ho to naučia bezpečne používať a zmysluplne. Čiže práve preto tá škola má extrémne dôležitú funkciu v tom, aby prevzala túto, a teraz poviem doslova výchovnú funkciu, aby naučila to dieťa používať tú technológiu správne. A druhá vec, áno, môžeme sa baviť o tom, že v niektorých profesiách sa nám zdá, že to nebude používané, ale ja som predtým pôsobila na škole umeleckého priemyslu v Košiciach. A mali sme odbor, a máme odbor, odevný dizajn. A napríklad v krajčírskej dielni u kolegyň, ktoré tam učia, my tam máme vyšívací stroj, ktorý si vedia žiačky krajčírky, ktoré sa učia šiť, teda krajčírky, odevné dizajnerky, ale bavíme sa predsa o tej istej zručnosti. Oni si vedia na ňom naprogramovať vzor, ktorý ten stroj má vyšívať. Hej. Čiže môžeme sa baviť o tom, je rok 2026 a stredoškolské študentky v tomto zameraní ako pre prácu so šiacím strojom sa vedia naučiť aj programovať, aby to za nich vyšívalo. A teraz pridajme nejaké 4 roky ďalej alebo 5 rokov ďalej, keď zoberieme historicky. Pred 4 rokmi ľudia netušili, že existuje ChatGPT. Lebo on prišiel až v novembri 2022, teraz je október 2026. Čiže pred 4 rokmi sme boli ešte nedotknutí, panensky neznámi, čo je to AI. A teraz 4 roky my už riešime, že máme AI v škole.
0: Kde budeme o ďalších?
1: A teraz si zoberme 4 roky, no. Alebo zoberme si dobe, tie deti sú teraz na základnej škole, možno na prvom, na druhom stupni. Pridajme im 8 rokov a teraz ja odvážne budem tvrdiť to, že je možné, že áno, bude tam tá krajčírka alebo odevná dizajnerka a možno bude mať svoj ateliér. To nie je o to, že bola úplne nahradená, ale v tom svojom ateliéri, v tej svojej krajčírskej dielni bude mať aj taký stroj, ktorý bude, a teraz naozaj poviem možno sci-fi pre niekoho, ale ja tu prídem o 8 rokov a pozvite. A možno tam fakt bude sedieť jeden robot, alebo traja roboti, ktorí budú schopní šiť a ona tam bude od toho, aby im hovorila, či to robia správne a čo tam majú zmeniť, tak ako ja ako učiteľ to hovorím teraz mojim žiakom, ako s tým majú robiť. A nech to znie akokoľvek sci-fi, ako ten technologický progres ide týmto smerom a je to prirodzený vývoj spoločnosti.
0: A naše deti budú v tomto svete žiť a pracovať.
1: Áno, a budú, tá AI, buď bude ich priamy konkurent, čo bude veľmi nebezpečné, pretože naozaj budú mať problém, keď nebudú vedieť ju používať, vlastne aj konkurovať na trhu práce, pretože bude rýchlejšia, produktívnejšia, poviem lacnejšia možno ako ten človek. A na druhej strane ten, kto bude mať obrovskú výhodu, je človek, ktorý ju vie využívať tak, že vlastne v partnerstve s tou umelou inteligenciou dokáže naozaj vytvárať také nové hodnoty, ktoré bez tej AI nikto nedokáže.
0: Je to fascinujúce. No, v každom prípade, spomínali ste, že ste pôsobili aj na Košickej šupke, takže mňa by zaujímalo, že či keď ste navrhovali rôzne technologické projekty pre žiakov, či ste ich prepájali teda aj s inými predmetmi, ako to je možno teraz na gymnáziu, ale keď sme hovorili o tej šupke, tak AI v umení, ako ste už naznačili, ale môže byť aj biológii, v jazykoch a ešte, ako na takúto medzipredmetovú spoluprácu reagujú vaši kolegovia z iných oblastí, napríklad z humanitných, ako sa na to dívajú?
1: Ono to je práve o tej diskusii, pretože tak ako my učíme deti, aby komunikovali s robotom, ako so svojím partnerom, tak my sa musíme naučiť aj s bežným, s ľudským kolegom rozprávať. A častokrát možno tam to celé akože padá, lebo si myslíme, že každý si robí tú svoju časť, ale ukazuje sa aj do budúcna napríklad, že to komunikovanie naprieč odbormi bude kľúčové, pretože my napríklad do budúcna budeme potrebovať ľudí, ktorí vedia napríklad rozumieť trošku tej technológii, ale budú vedieť rozumieť, alebo rozumejú teda aj medicíne, alebo humanitným veciam, pretože tie nové veci, ktoré budú vznikať, už budú na prelome týchto dvoch oblastí. A napríklad, myslím, že dneska to bolo na sociálnej sieti, sa to objavila správa, že v Číne urobili to, že začali rušiť 30% existujúcich bakalárskych zameraní na vysokých školách. Predstavte, každý tretí na vysokej škole na Slovensku, ktorý je, by sa zrušil. A vytvárali miesto nich úplne nové. A to neznamená, že zrušili humanitné, ale oni vytvárajú vlastne kombináciu tých humanitných a povedzme tých technologických, pretože naozaj toto budú tí experti do budúcna. Čiže nie je čisto, povedzme, aj lekár. Mala som študenta raz na gymnáziu, ešte keď som tam predtým učila, ktorý mi prišiel na seminár z informatiky, sa nahlásil a povedal, že on nechce maturovať a on chce byť lekár, ale chce chodiť na tento seminár, pretože si uvedomuje, že do tej medicíny tie nové technológie budú prinášať proste nové veci. Mm-hmm. A teraz to vidíme. Máme AI, ktorá pomáha pri preskripcii liekov pri onkologických ochoreniach. Hovoríme o Slovensku. Nie sme, že v Amerike. Hej, to na Slovensku. Hej, pomáhajú diagnostikovať napríklad výsledky vyšetrení a podobne. A toto sú tí ľudia, ktorí keď sa vyznajú do jednej oblasti a sú schopní vidieť potenciál aj z inej oblasti, vedia prísť s inováciou. A možno naozaj tí budúci ľudia, tí vizionári, ktorí nájdu nejaké nové riešenie pre, ja neviem, biológiu, pre chémiu a podobne, budú tí, ktorí budú mať aj trošku tú technologickú víziu a budú vedieť, prečo im, napríklad tým chemikom, niečo konkrétne v labáku chýba a toto by im mohla pomôcť vyriešiť tá umelá inteligencia. Čiže z toho dôvodu tá komunikácia musí byť. Je to práve, preto je to aj zaujímavá téma. Ja si myslím, že aj môjim študentom sa snažím hovoriť, že to už nie je o tom, že som ITčkar a som iný nejaký, hej, som nie ITčkar, ale komunikujeme. Proste tie nápady teraz je na čase, aby sa spolu nejak destilovali a vznikali nové riešenia, pretože každý sa môže do toho zapojiť. A toto by sa malo preniesť aj na tých kolegov. Ja som na gymnáziu, takže ako tam je kopa veľmi inšpiratívnych ľudí, s ktorými sa dá spolupracovať a ktorí sa otvárajú tejto myšlienke a myslím si, že keď aj oni otvoria ten svoj pohľad na tú problematiku, tak si uvedomia, že ich môže obohatiť aj napríklad prístup učiteľa informatiky, takisto ako mňa ako informatika môže zaujímať to, aký problém rieši napríklad geograf a hľadať tam tie riešenia.
0: Poďme teda priamo do školy, aby sme si to vedeli predstaviť, aké konkrétne AI aplikácie alebo modely vy na hodinách používate. Ako vyzerá taká moderná hodina pod vašim vedením, len tak ukážkovo?
1: Ono to nemusí byť nová hodina, aj tým, že tam naložím nejaké nové nástroje a podobne. Skôr je to o tom, že aký typ úloh je. Hej? Takže napríklad ja, čo mám rada, keď žiaci pracujú, a to je jedno, no ma nemaj poviem, že môžete použiť aj rôzne modely, na ktoré sú proste oni zvyknutí, napríklad aj u vysokoškolákov to používam veľmi často, a riešite tú istú úlohu a dostanete tri výsledky, napríklad od rôznych. Hľadajte, proste porovnávajte, zistujte, na čo vám je ten model dobrý, kedy sa vám osvedčil a kedy sa vám nie osvedčil na tento typ úlohy. Lebo to je súčasť tej gramotnosti tiež. Viem si nastaviť, pre ktorý typ úlohy mi čo je dobré. Už neexistuje takéto tolkienovské, že jeden prsteň vládne všetkým, jeden model vládne celému svetu. Proste tá konkurencia je práve o tom, že ja si musím vedieť zvoliť, že napríklad pokiaľ som programátor, tak mi vyhovuje napríklad Claude, ktorý je celkom fajn na takéto typy úloh. Pokiaľ potrebujem napríklad nejaké veci prepájať, googlovské aplikácie a podobne, mne vyhovuje Gemini a takto. Čiže je to skôr práve takéto rozmýšľanie nad viacerými možnosťami, viacerými cestami a tam je práve priestor aj pre to kritické myslenie, pre to hodnotenie, nastavenie si tých evalvačných nejakých kritérií, že prečo sa rozhodujem tak, ako sa rozhodujem. A musím povedať, že keď žiaci potom porovnávajú aj tie výsledky, oni čítajú, oni seriózne musia čítať, pretože ak mám porovnať tri veci a povedať, že tento alebo tento, tak ja musím nútiť sa čítať. Hej. To je hrozná robota pre nich, ale oni napríklad potom robia to, že hľadajú chyby v tých veciach, ktoré sú. Hej. Pretože to je pre nich tiež dôležité vedieť, že tento je viac chybovejší alebo má nejaký iný spôsob. Čiže tá hodina sa možno líši v tých typoch úloh, ktoré ten žiak dostáva, ani nie v tej samotnej technológii, pretože technológia proste, to je niečo, čo dá odpoveď na otázku, alebo proste zodpovie na nejaké zadanie, ktoré dostane, ale my ako teda poviem, žiaci na hodinách musíme rozmýšľať nad tým, s čím pracujeme. Používam veľa napríklad nástroje, ktoré už dokážu robiť aj vysvetliteľnú umelú inteligenciu, čo je tiež taký terminus technicus a to znamená, že ja mám už aj, je to špecifikum, ja som informatik, čiže samozrejme je to trošku iné ako v prípade biológa alebo slovenčinára, ale ja už, keď napríklad učíme nejaké modely, aby napríklad rozlišovali, teraz poviem, čo je, aký typ rastliny, kedy si sme používali kľúče na určovanie rastlín, keď si pamätáte v škole, také knižočky a podľa sme práce. Teraz si tie decká vedia urobiť v pohode vlastný klasifikátor rastlín na základe fotografií, ktoré nazbierajú napríklad v okolí školy alebo doma a podobne. Ale my už nezostávame iba pri tom, ale naozaj máme aplikáciu, ktorá im aj vysvetlí, prečo sa tá umelá inteligencia rozhodla to klasifikovať, že toto je, ja neviem, sedmokráska. A toto je veľmi dôležité, pretože tie nové systémy pre AI, ktoré vyvíjame, už nesmie byť iba taký ten akože tvrdý black box, hej, že niečo vpadne a potom vypadne. Keď poznáte stopárovho sprievodcu Galaxio, tak tam bolo, že šrotoval ten komputer tú otázku a potom už nikto nevedia, aká bola vstupná otázka, ale odpoveď bola 42, hej, a teraz museli vymyslieť počítač, ktorý bude zisťovať, aká bola vstupná otázka, hej. A ten black box model je proste dosť zrádny, pretože ja niečo dám, verím tomu, že proste mi tá umelá inteligencia niečo dá a netuším prečo. Hej? A predstavte si napríklad v medicíne, keď vám povie, že máte takúto diagnózu a vy neviete prečo. Čiže vy potrebujete mať tú vysvetliteľnosť, ten krok späť, aby vám AI bola schopná povedať, prečo došla k tomuto výsledku. A toto je veľmi pekné. To sú krásne experimenty, kedy žiaci naozaj sa musia zastaviť a miesto toho, aby len používam, ja neviem, ChatGPT a potom nemusím. To vôbec nemá s ChatGPT nič spoločné. Používam nástroj, ktorý mi zrazu ukazuje, ktoré veci, ktoré som mu ja zadala, boli rozhodujúce pre jeho rozhodovanie.
0: Tam musí byť potom aj veľa takých momentov, takých aha momentov, alebo takých prekvapujúcich.
1: O tom to je, áno. To je ten drive, pretože to je naozaj, nie je to programátorská robota, nie je to vyslovenie, ja poviem, ajťacká technologická zručnosť. Je to rozmýšľanie nad vecami, ktoré tam sú, ktoré vidím a vlastne zvažujem, že prečo to tá technológia takto presne robí a či sa to nedá napríklad, neviem, hacknúť alebo vylepšiť a podobne. Čiže to...
0: A teraz ešte možno z iného súdka. Naši učitelia často narážajú v praxi na nedostatok kvalitných pomôcok, takže vy si zrejme viete vytvoriť v rámci rôznych projektov vlastné metodiky a aplikácie pre výučbu aj pre mnohé ďalšie.
1: Ono nie len, že ja to viem robiť. V súčasnosti tento rok, ani minulý rok sa objavilo magické slovičko, keď už rozširujeme teda tú slovnú zásobu, tak môžeme spomenúť aj slovičko vibe coding, ktoré sa tak akože začalo čím ďalej tým viac a viac spomínať. Čo to je?
0: Poslovenčine.
1: Áno, áno. Neexistuje k tomu poslovenčine. Vytvoril ho ináč pôvodom Slovák, Andrej Karpaty. On bol autor tohto celého, ale je to krásne anglické slovo. Ale je tam to slovičko coding, čiže niečo ako programovanie. A vibe je taký ten, taký ten jak by som povedala, zážitok, že ma to chytne, vytvoje tú atmosféru, sa do toho pohltím. A v takej Nálada, áno, taká programácia. Ale v skutočnosti celý tento proces toho vibe codingu je o tom, že ja si môžem zobrať nejakú predstavu, ktorú chcem, aby potrebujem nejakú aplikáciu napríklad na niečo, hej, čo ja viem, potrebujem nejakú webovú stránku robiť pre môjho klienta, alebo možno to je iba aplikácia, ktorá mi bude vyhodnocovať nejaké dáta, ktoré teraz momentálne používam. Mám známu, ktorá robí konferenciu, ona si na vibe codila takúto aplikáciu na prihlasovanie ľudí na tú konferenciu, že ona tých tam manažuje si a ľudia si vedia vybrať, na ktorý workshop chcú ísť na tej konferencii a podobne. Ona nemá programátorské vzdelanie, nič. Ona sa proste naučila s pomocou umelej inteligencie, že jej povedala, čo tá aplikácia má robiť, ako má vyzerať a umelá inteligencia jej tú aplikáciu iba pre ňu samú presne podľa jej predstav urobila. Čiže v podstate každý z nás by si týmto spôsobom, keď vie povedať tej umelej inteligencii, že čo by očakávalo tej aplikácie, ktorú práve teraz potrebuje, ja mám tak turistickú aplikáciu na veci, ktoré si tam dáva, kvôli mne to nikto nebude programovať a všetky ostatné na každej nájdem niečo, prečo sa mi nepáči alebo nie je úplne. Ale ja si to viem robiť podľa seba, pre seba a nepotrebujem k tomu ani programovať, potrebujem len nápad, že čo by som tam chcela mať. A toto je vlastne niečo, čo ja považujem za tú základnú zručnosť pre učiteľov, pretože častokrát tí učiteľa čakajú, nemáme peniaze, pokiaľ na škole, že by kúpili nejaký nový software, nemáme toto, hento, presne na takúto aktivitu, teraz potrebujem niečo. No nemám to, hej, ja neviem programovať, je to dlhé, je to zložité, je to ťažké a tak ďalej, ale on si to vie na vibe kodiť. My sme robili na umeleckej škole, teraz som robila, keď som ešte robila so študentami hru, nazvaného Kolcunopoli o histórii Košic, v podstate ako Monopoly, ale Milan Kolcun tam bol ako ústredná postavička. A študenti vtedy navrhli, že poďme si k tomu urobiť do mobilu aplikáciu, v ktorej bude, keď bude chcieť si kúpiť nejakú nehnuteľnosť, tak mu bude vygenerovaná otázka z nejakej sady otázok a on musí na ňu správne zodpovedať, aj, aby si mohol kúpiť. Čiže tak edukačné Monopoly by som to nazval, ale to bolo súčasť toho nápadu, aký bol. A my sme v podstate to na vibe kodili za 30 minút a vlastne máme súčasť tej hry je aj takáto aplikácia. A toto si môže ktokoľvek, v podstate tie jednoduchšie veci, naozaj nezložité, to zase informačný systém podniku tým asi nebude dobre robiť, ale bežné veci pre nás, na bežné použitie a napríklad pre učiteľa, ktorý chce robiť nejakú hru so žiakmi na hodine, tak mu stačí sadnúť, povedať, čo tam má byť a je to extrémne kreatívne. Keď to školím, tak mi niektorí učitelia potom píšu, že to je taká závislačina toto, že proste ja neviem odbehnúť od toho. Ja som si povedala, že keď som robila tú turistickú aplikáciu, trvalo mi to 3 hodiny, pokiaľ som sa dostala do tej finálnej podoby, ale medzi tým som stihla napiec a vyprať jej, lebo ten agent, ktorý mi to vlastne programuje, tak on to robil. Ja som iba prišla, skontrolovala som, čo robí a usmernila.
0: A teraz ešte predtým, než si dáme ďalšiu pesničku, úplne odkloníme túto debatu, pretože sme tu v prvom rade, teda pre našich poslucháčov a pre naše poslucháčky a jedna z nich, pani Katarína, nám napísala a je to veľmi špecifická otázka, čiže umelá inteligencia a dôchodcovia. Môj vek je 68 rokov, ďakujem za zaujímavý rozhovor.
1: Ja učím aj na, ste spomínali, že učím na základnej, na strednej škole, na vysokej škole, ja učím aj na univerzite tretieho veku. Áno. A učím tam práve týchto seniorov, ako využívať umelú inteligenciu. Sú veľmi akční, ja ich mám strašne rada, pretože naozaj oni to berú tak naozaj trošku ako nasadením. Deti s takým nadšením a s nasadením. Trošku ich tam treba aj krotiť, ale naozaj si uvedomujú, že napríklad, keď komunikujú aj so svojimi vnúčatami, s rodinou, a podobne, tak potrebujú. To je to tu a naozaj pre nich môže byť veľmi užitočná v mnohých veciach im poradiť, čo si napríklad majú problém dohľadať niekde, špeciálne dlhšie to trvá, tak ďalej. Tým, že tá umelá inteligencia má častokrát aj hlasový výstup, čiže ona im to vie aj v podstate povedať, keď majú vysvedliť problém. Hej. Myslím si, že je potrebné dovzdelávať v tejto oblasti aj túto generáciu, ale zároveň aj kvôli tomu, že vlastne tá technológia ako taká, ja som stále povedal, že ona je super, ale na druhej stane extrémne nebezpečná. Rôzne typy podvodov, ktoré teraz sú, môžu byť robené práve cez tú umelú inteligenciu. Sú proste deepfakey hlasové, hej, kedy naozaj ten človek absolútne netuší, že rozpráva s niekým iným. Čiže čím viac ten človek bude vedieť o tej technológii, stane sa citlivejší aj na rizika, ktoré tá technológia obnáša. Čiže toto je taká cesta, že musíme myslieť aj na túto skupinu ľudí a prinášať tie informácie.
0: Otázky pre našu dnešnú hostku Zuzanu Tkáčovú môžete klásť aj vy, priatelia, tak ako naša pani poslucháčka Katarína, a to teda na telefónnom čísle 7773, to je formou SMS správy v tvare Reginake Medzera a text vašej otázky, prípadne na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Využiť môžete aj e-mail reginavychod@stvr.sk, alebo nám môžete aj zatelefonovať číslo s košickou predvoľbou 055 622 29 94, ak sa nemýlim. No a my si teraz opäť zahráme.
2: Večerné reflexie.

0: Aj krátko po 22. hodine počúvate útorkové večerné reflexie. Zo štúdia vás zdravia Pavol Gédra a Danuša Reginová. No a ak ste si nás naladili práve v tejto chvíli, pridávame aj informáciu o tom, že pozvanie do dnešnej besedy prijala uznávaná odborníčka na inovácie a AI vo vzdelávaní Zuzana Tkáčová z Košíc. No a rozprávame sa teda o umelej inteligencii, ktorá sa stáva súčasťou nášho života a čoraz výraznejšie vstupuje aj do škôl. V predošlom vstupe sme už naznačili používanie alebo teda spoluprácu agentov, tak môžeme rozvinúť túto tému a takisto by sme sa ešte mohli porozprávať vlastne aj o vzdelávaní učiteľov, o tom, či by sa teda mali pedagogovia povinne vzdelávať v AI a kto ich to má naučiť a niektoré ďalšie otázky, ktoré z toho vyplynú. Tak poďme ešte na to.
1: Takže keď sa vrátim k tým agentom, lebo to je taký fenomén, že v súčasnosti človek počúva, že tu utiekli, tam utiekli niekde z laboratória a keď sedí pri tom ChatGPT, tak možno mu ide hlavou, že to, ako, čo ChatGPT tam niekde utiekol, akože kde si tá predstava tam chýba. A to je presne to, že nám vlastne chýbajú tie informácie, že tá technológia ide tak rýchlo, že nestíhajú sa vlastne to vzdelávať bežní ľudia, iba z médií potom počujú tie highlighty, ktoré sa dejú. Takže keby som to mala tak akože aspoň na rýchlo vysvetliť, tak vlastne to, čo ľudia možno bežnejšie poznajú, sú jazykové modely ako chatboty. Čiže ja keď si poviem, že chcem ísť na dovolenku, tak môžem sa s chatbotom porozprávať, že chcem ísť do Grécka, daj mi 10 tipov, kde by sa dalo ísť na pobrežie, chcem, aby tam, ja neviem, boli nejaké diskotéky a podobne. On mi tam dá niekoľko odporúčania, si kliknem, pozriem a tak ďalej. Potom existujú AI asistenti a to už taký personalizovaný chatboti, čiže ja tomu asistentovi poviem, že počuj, ty budeš môj asistent na výber dovolenky. A ti nebudem hovoriť, že chodím stále rada do Grécka a chcem tam, aby to bolo od júla do augusta a chcem na mori a tak ďalej. No, tieto veci už v podstate on bude vedieť a ja budem s ním už oveľa rýchlejšie, promptnejšie, to je ako keď mám sekretárku, ktorá už ako keby polovicu rozmýšľa za mňa a vie to veľmi rýchle mi odpovedať potom. A to si vie každý z nás urobiť, týchto asistentov, podľa toho, na čo potrebuje. Môžem mať 10 asistentov, ktorými budú, ja neviem, jeden mi bude riešiť, keď budem potrebovať pekné maily odpisovať alebo sťažnosti na úrady, keď budem písať. Iný mi môže riešiť napríklad práve nejaké poradenstvo, keď potrebujem napríklad ako učiteľ nejakú hodinu naplánovať a podobne. Hej. A to sú asistenti. Nikto z nich nikam neodchádza, oni sú stále v tom, ako keby, keď si zoberieme ten chatbot, hej, tak v tom rozhraní v tej obrazovke, tam to vidím a nikam neodíde. A potom sú agenti a to je vlastne taká forma, by som povedala, tej umelej inteligencie, kde ja keby som mu povedala, že opäť idem riešiť tú dovolenku, že chcem ísť na dovolenku do Grécka, tak on bude vedieť, že chcem ísť povedzme v júli, respektíve on mi bude vedieť strážiť ceny napríklad ubytovania. A keď poviem, že chcem ísť tedy, keď bude najlacnejšie, tak on mi dá vedieť, že vieš čo, teraz som ti našiel veľmi lacné ubytovanie, alebo pôjde o 2 týždne bude dole cena, tam a tam. Viem ti už hneď objednať, kúpiť to ubytovanie, čiže on má moju kartu, čiže vie mi to už aj zabukovať. Zároveň zistí, že aby som sa dostala do toho Grécka, potrebujem si buknúť letenku, čiže vie mi pohľadať letenku a vybaviť. On opúšťa to rozhranie, to četovacie a on sa dokáže dostať aj do iných aplikácií, napríklad na webe. Nej? Doteraz sme si museli my tie letenky nájsť a kúpiť a ten agent mi to vie zabezpečiť. On vie ísť na web a vie mi to objednať. Hej? A najlacnejšie. Ja nemusím sa preklikávať cez takú stránku. On to nájde najlacnejšie a už mi iba povie, pozri sa, našiel som ti také a také, súhlasíš s tým, že chceš tieto ísť týmto letom? Áno. Hej? A vie mi všetky tieto veci. To doteraz sme také niečo nemali. To je naozaj, ako keby som mala ľudského sparing partnera, ktorému poviem, že toto mi urob, ale už to bude robiť práve ten softverový agent. A je veľa vecí, ktoré vieme takto automatizovať na takúto úroveň, na čo ale musíme dávať pozor, aby tí agenti naozaj nám tak povedať neodtrhli sa z reťaze, pretože ja keď im dám osobné nejaké prístupové dáta, keď tam dostanú moje bankomatové karty a podobne, je to extrémne nebezpečné. On môže spúšťať aplikácie v počítači. Čiže je to dobrá vec, lebo naozaj zvyšujú produktivitu v mnohých oblastiach, ale vyžadujú extrémnu kontrolu a veľkú zodpovednosť za výstupy, ktoré robia, ten človek tam nesmie chýbať v tom reťazci, pretože ak by sme to vynechali, tak vlastne máme o maler vyrobené. Preto sme sa dopočuli o tom, že ušli niekde z nejakého sandboxu, z nejakého ihriska, kde mali si riešiť svoje veci. Ale proste to je vec, ktorú musíme začať reflektovať aj v príprave tých detí, lebo toto bude budúcnosť, agentická AI.
0: Späť teda do tej školy. Otázka je, že či môže byť takýto agent dobrým učiteľom? Alebo v čom podľa vás AI nemá šancu, nikdy nemôže nahradiť vašu prácu?
1: Myslím si, že ten človek ako učiteľ dáva tomu práve to, čím sa začínal. Ja hovorím, tá motivácia. To dieťa, ja keď posadím k počítaču, neznamená, že tá umelá inteligencia dokáže motivovať a udržať pri tom vzdelávaní. Ten drive proste učiť sa, niekedy musí byť, bohužiaľ, tie naše deti nie sú všetky takéto, musí byť externý. A takisto to, ako keby tú výmenu tých informácií, to formovanie toho myslenia je oveľa lepšie, keď formuje človek, než keby to mal riešiť ten stroj. Čiže ja si myslím, že ten učiteľ tam bude mať svoje miesto, ale viac sa mi páči taká predstava toho, že kedy si nás učili na pedagogike, že pedagogos ako pedagog bol otrok, ktorý sprevádzal deti do školy. A ja mám pocit, že my budeme pedagógovia, nie sme sa toho otrokárstva, hej, a že budeme tí sprievodcovia, tí, ktorí pôjdeme s tými deťmi a budeme ich sprevádzať tým ľudským, čo tam zostáva v tom celom.
0: Myslíte si, že práve ten okruh neznáma je to, prečo majú, neviem povedať mnohí, ale teda niektorí učitelia a niektoré učiteľky taký prehnaný rešpekt, možno až obavy pred AI?
1: Je to neznáme. Je to neznáme. Ak niečo nepoznáme, je veľmi ľahké vyvolať strach u ľudí. Ono, to nové technológie vždy boli niečo také, s čím proste ľudia nie vždy značením to prijímali. A ono, to je to úplne prirodzené. Čím menej o tom viem, tým väčší strach tam môže vzniknúť, tým väčší odpor a problém s prijímaním. To je, ak sa pozriem trochu do hlavy, ak sa začnem trošku viac venovať. Ja som sa stretla s tým, tak to ako nedokončím túto myšlienku, ale poviem tak, keď som školila, tak najväčší odpor voči AI mali učitelia, ktorí v živote pri tej AI nesedeli a nemali to ani zapnuté. Mm-hmm. A to je potom ťažko s nimi bojovať, pretože on si to ani nevyskúša, nemá tú vlastnú skúsenosť s tým a už to proste hádže zo stola dole. Aj? To je presne ten mindset, o ktorom sme hovorili. Takže ako, a niektorí potom prídu na to, že yes, že proste chcem si to skúsiť a že fakt mi to pomôže.
0: Ak by ste to teda mali vyhodnotiť, že s čím za vami najčastejšie prichádzajú učitelia, pretože vy ich aj školíte. Už sme to spomínali niekoľkokrát. Tak je tam tá zvedavosť, alebo takéto nastavenie, že áno, poďme do toho, alebo potom tie obavy, alebo tie pocity, že na AI jednoducho nestíhajú.
1: Ako, ja už mám takú komunitu ľudí, ktorí za mnou chodia kvôli tomu, že doslova sú pripravení možno na všeličo a ešte stále ich to zrazí zo stoličky a oni chodia aj kvôli tomu, že proste vedia, že dostanú nové a nové veci, hej, že proste im dávkujem také veci, ktoré majú pocit, že možno, že sú pre nich užitočné a že v nich zarezonujú, takže ja som taký ten dávkovač toho adrenalínu pre nich. Tí, ktorí sú ešte nepresvedčení, ja hoviem, sú aj iní ľudia, ktorí školia, tak túto čas prevezmu a ja hlavne teda školím už tých ľudí, ktorí majú našliepnuté kdesi ďalej a potrebujú možno vážne sa o tom porozprávať a tú reflexiu robiť trošku na inšej úrovni a uvedomiť si aj iné možnože názory, ktoré im viem naservírovať k tomu celému.
0: Je tu ešte jedna vec, o ktorej sa možno toľko nehovorí, ale je veľmi dôležitá a to je teda rovnosť šancí, lebo nie všetky deti, napokon ani nie všetci učitelia, ale hovoríme predovšetkým o deťoch, majú rovnaký prístup k technológiám. Ak povedzme má jedno dieťa doma najnovší počítač a platené aj nástroje rodičov, ktorí sa mu venujú a vedia mu veci vysvetliť a iné nie, tak potom môže AI rozdiely medzi týmito deťmi, medzi týmito žiakmi ešte prehlbiť. Čo si o to myslíte?
1: Jednoznačne. Ono to už robila samotná digitálna technológia, keď prišla ten gap, tá medzera tam vznikla a pri AI je to ešte väčšie.
0: Prehlbiť.
1: A ešte by som povedala, že je tam ešte jedna nebezpečnejšia vec, ktorá sa ukazuje tiež. A to je tá, že deti, ktoré majú prístup k AI nástrojom, ešte neznamená automaticky, že vyhrajú to. Ale ešte aj medzi nimi je skupina detí, ktoré vedia uchopiť ten nástroj tak, že im to pomôže vylepšiť svoje zručnosti a tí dosiahnu exponenciálny rast v tom, čo dokážu. A potom sú tam deti, ktoré môžu mať aj prístup k tým nástrojom, pretože my im to môžeme v škole, my môžeme zadotovať ich, dať im tie veci, ale chýba im proste ten drive niečo sa dozvedieť nové a pre nich je umelá inteligencia extrémne problematická, pretože oni budú robiť to, čo som na začiatku tiež spomínala, ten offloading, že ja si ešte uľahčím ten život a ešte aj to, čo by som mal s tou vlastnou hlavou vyrobiť, ja dám na tú AI a tým pádom ešte aj tú moju schopnosť myslieť, ktorú mám, delegujem inde a teraz nechcem povedať, že som hlubší, ale oberám samého seba. A tam vzniká problém, nie kvôli tomu, že mám prístup, nemám prístup, tam vzniká problém, proste viem a dokážem viac versus neviem a dokážem ešte menej, pretože sa spolieham na tú AI. A tá dostupnosť technológií relatívne, dá sa to kompenzovať, v škole máme už prístupy a sú nejaké programy, takže myslím si, že v tomto smere tá dostupnosť by mohla byť trošku menší problém ako práve to využitie.
2: Mňa by ešte zaujímalo viacero oblastí a tak som si nejako pripravila viac otázok pre vás, ale čas vyhradený pre našu dnešnú besedu sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. A rada by som dala priestor, teda, keďže sa rozprávame o AI aj samotnej umelej inteligencii. Takže som sa opýtala aj priamo jej, keďže sa o nej rozprávame, zaujímalo ma, že čo by sa vlastne AI opýtala človeka, odborníčky na AI v tomto kontexte. A v tejto oblasti. Takže prvá otázka, ktorú aj vygenerovala, znie takto. Zuzana, učite deti používať umelú inteligenciu? Kto však naučí umelú inteligenciu rozumieť deťom?
1: V tomto prípade by som povedala, že možno je to aj trošku o interakcii, pretože tá umelá inteligencia sa učí kontaktom s človekom, či už dobre alebo zle. Ona sa učí kontaktom s človekom nové veci. Čiže ja by som povedala, že dokáže sa trošku na to prispôsobiť. Druhá vec, tiež by som bola opatrná práve po tej komunikácii AI a detí, pretože tam môže byť množstvo problémov pri tom, ale je to možno, že aj o dizajne a je to o tej komunikácii s deťmi, ako vyslovene AI s deťmi si vyrieši tiež nejaké ďalšie veci.
2: Keď dokážem žiakovi vysvetliť učivo za pár sekúnd, prečo by mal ešte potrebovať učiteľa? Už sme na to v podstate zodpovedali. Takže toto je jasné. Mali by mať deti právo používať AI aj vtedy, keď ich učiteľ nevie vysvetliť, ako ju používať bezpečne?
1: Či by mali deti mať právo používať?
2: Aj vtedy. Tak to sa pýta.
1: To je zaujímavé, to slovičko právo, pretože tu nehovorím nikde o tom, či mám právo používať alebo nemám právo používať. V tomto mieste by som povedal, že je to extrémne dôležité myslieť práve na to, aby tí učitelia boli na to pripravení.
2: Vyškolení.
1: Aby boli, áno, vyškolení. A dokázali deťom ukázať to správne používanie, nielen používanie. Takže toto je možno, že nie o práve, ako o zodpovednosti kompetentných orgánov a učiteľov učiť sa tieto veci.
2: Tu je zaujímavá otázka. Predstavte si, že o 10 rokov bude AI vedieť, o 10 rokov, no, vedieť odpovedať na takmer každú otázku, akú hodnotu bude mať potom vzdelaný človek. A mne zase napadla podobná otázka v súvislosti s kreativitou, keďže AI dokáže vytvoriť obraz, hudbu, text, programy, tak čo v tomto kontexte potom znamená ľudský tvoriť, alebo byť tvorivý človek. Takže nejako to prepojme.
1: To ľudské tam bude zatiaľ nenahraditeľné. Ja by som povedala, že na čo bude treba tam toho človeka. Na vysokej škole, keď nás učili pracovať s matematiku nás učili a profesor, docent Pirč vtedy hovorí, že na západe vás posadia iba k počítaču ako budúceho inžiniera, ukážu vám, ako to tam máte nastaviť, spustia počítač a výsledok je raz, dva. A my vás tu trápime tým, že to ručne na papier počítate celé, ale na západe, keď vypnú elektrínu, vypnú nám inžiniera a vás nevypnú. Ne? A mne, akože nechcem brať teraz nejakým spôsobom nejak postapokalypticky, že vypnú elektrínu a nebudem vedieť rozmýšľať, ale ten proces toho myslenia, vyhodnocovanie a proste to kritické posudzovanie nikdy nesmiem odložiť na tú AI. Toto musí byť to, čo tam je ten človek. Ak vyhodím človeka z tej slučky, keď tam nebude, ono sa to nazýva human in the loop, hej, proste keď z toho celého procesu interakcie z AI vyhodím človeka, tak urobím doslova, by som povedal, kritickú chybu. Ja netvrdím, že ľudia nerobia chyby. My sme tiež omylné tvory, hej. Ale minimálne z tejto celej interakcie by sme ho nemali vypustiť.
2: Čiže AI by nás teda mohla nejakým spôsobom podporiť v tom, čo je v nás ľudské, hej? Čiže alebo podporovať teda tú našu vzájomnú komunikáciu, empatiu, tvorivosť, spoluprácu.
1: Ale závisí to od nás, ako s ňou my budeme reagovať. Pretože to je v našich rukách. AI to neurobi za nás a to rozhodnutie, ten modus, ktorý si zvolíme, bude vždy v rukách človeka. Čiže umelá inteligencia nie je ani dobrá, ani zlá. Ona bude len taká dobrá a taká zlá, ako budú mať, ako budú tí ľudia, čo s ňou budú pracovať.
2: Znovu sa teraz pýta AI mojimi ústami, ktorú ľudskú vlastnosť považujete za nenahraditeľnú a prečo si myslíte, že ju nedokážem napodobniť?
1: Ja som povedal, že ľudskosť. Úplne tá najzákladnejšia, on znečuje, že ľudská vlastnosť, tá ľudskosť, proste to, čo nás robí ľuďmi navzájom, to, že spolu proste sa vnímame, cítime dokopy. A to, čo napodobne, to krásne povedané, umelá inteligencia ju nežije. On to nie je to reálne, je to fake, je to proste napodobenina, je to proste niečo, čo vyzerá, ale nie je to tá vlastnosť, to je to dôležité. A toto, keď naozaj zostaneme, že nám stačí fejková ľudskosť od nejakého stroja, tak potom to zabalme ako ľudstvo.
2: Mne sa ešte zdá, okrem toho, že táto odpoveď bola úplne vyčerpávajúca, uspokojivá, tak že nemá ani príliš veľký zmysel pre humor.
1: Akože nemá invenčný, ona ma taký akože remixujem a snažím sa niečo dostať. Ako ja som povedala, že takmer nikdy som sa nezasmiala na tom. Maximálne, ak to bolo trápne, hej, ale že by to bolo fakt také, ako keď človek povie niečo a prírodzene vybuchneme do toho smiechu, že je to super, tak toto znie asi, neviem. Nestalo sa mi, že by ma týmto prekvapila niekedy.
2: Keby ste mi mohli položiť jednu otázku, na ktorú by som ako AI nemohla alebo nevedela odpovedať, aká by to bola?
1: No neviem, ja si nedávam AI. Tak akože toto ma naozaj zaskočila, táto otázka. Ja sa nepýtam také hlboko filozofické veci, pretože v podstate to bolo iba skúšanie toho, že kde sa nachádzajú tie limity.
2: Tak, možno teraz už len naozaj za seba alebo za túto našu dnešnú diskusiu. Možno tak osobnejšie, že čo vás dnešné deti naučili alebo učia o svete, ktorý žijeme a aj ktorý prichádza a naopak, čo sa snažíte naučiť vy ich, pretože viete, že to budú potrebovať bez ohľadu na to, aké technológie prídu.
1: Ja poviem, že za mňa ako učiteľku informatiky mňa učia nové veci z toho digitálneho sveta. Ja ich počúvam. Mnohé veci sa mi zmenili. My sme sa bavili o tom, že vlastne skrz moju dceru som sa naučila vnímať, že nie je nič problematické na tom, keď niekto sleduje niekoho iného, ako hrá počítačovú hru na YouTube. Hej, proste, tak ako pozerám, že tam hrajú futbal, tak je to to isté vlastne sledovať. Čiže niekedy naozaj niektoré stereotypné názory, ktoré som mala, tak skrz komunikáciu s týmito mladými ľuďmi som musela revidovať a uznať, že asi niečo majú pravdy v tých niektorých svojich veciach, len som to nepoznala dobre, takže to počúvať ma naučili a ja si myslím, že na druhej strane, čo by som ich ja mohla naučiť, možno, že fakt to kriticky pozerať sa na veci, pretože som veľmi kritická, ja dávam otázky, moji študenti sú zvyknutí, že ja učím otázkami a ja im dám otázky dovtedy, pokiaľ sa nepotia, kedy si neuvedomia, že to, čo som povedala, bola ale hlúposť. Proste to nesedí, hej. A ja nerobím to kvôli tomu, aby som zistila, že niečo nevedia, ale aby si sami uvedomili, ako rozmýšľajú o niektorých veciach. Takže toto možno, že ich môžem naučiť.
2: Ak by sme to teda mali teraz už krátko pred pol jedenástou zhrnúť, tak sa zhodneme v tom, že umelá inteligencia prináša do škôl veľa nových otázok a nie všetky sa týkajú len technológií, ale a za tá najdôležitejšia je pomerne jednoduchá a už sme ju tu spomenuli viackrát, že je dôležité položiť si tú otázku, čo chceme, aby z našich detí vyrástlo, pretože technológie sa budú meniť a nástroje, ktoré používame dnes, môžu byť o pár rokov úplne iné, ale to, čo zostáva, je práve tá potreba vedieť, premýšľať kriticky, tvorivo, premýšľať, pýtať sa, rozlišovať pravdu od nepravdy, spolupracovať a niesť takisto aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
1: Stanovovať hodnoty.
2: Tak.
1: Nesmú nám hodnoty diktovať stroje. To si musíme nastaviť.
2: Myslím, že toto bude v ére AI dôležitejšie než kedykoľvek. Predtým mojou dnešnou hostkou bola učiteľka informatiky, školská digitálna koordinátorka, lektorka učiteľov Zuzana Tkačová. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu tu u nás v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: A za veľmi podnetný, inšpiratívny rozhovor. No a vám všetkým priatelia doma pri rádiach ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc zo štúdia. Želajú Pavol Gedra, ktorý bol za mixážnym pultom a spoza mikrofónu sa s vami lúči Danuša Reginová.

1. októbra rukovať mám. Ako matka troch synov som veľmi šťastná, že od 1. januára 2006 už na Slovensku máme profesionálnu armádu a zajtra žiadnemu z mladých mužov nehrozí rukovačka. Áno, bola súčasťou tradícií a tie si ako etnologička veľmi vážim, ale práve preto aj viem, že romantické prezentovanie len pozitívnych častí našich vzácnych a bohatých tradícií vedie k ich nesprávnej interpretácii a teda k nepochopeniu. Aj preto si dnes povieme o rukovačke, rekrútoch, vojakoch, hlavne z tej objektívnej stránky. Dnes sú tu s vami pri relácii Zahrejte mi túto z Banskej Bystrice Peter Mikloš a Zuzana Drugová.

Zajtrajší 1. október si mnohé generácie spájali s odchodom mladých mužov do vojny či na vojenský výcvik. Áno, tomuto kroku predchádzali aj príjemné zvyky našich tradícií, ale 1. október už bol oveľa viac o strachu a slzách tých, ktoré sa báli o svojich odchádzajúcich synov či milých, ako ich niekedy dievčence volali. Takzvaná rukovačka bolo kedysi nárečové označenie nástupu mládencov na vojenskú službu, a to v zmysle všeobecnej brannej povinnosti. Tá bola v Rakúsko-Uhorsku uzákonená v roku 1868. Rukovačke predchádzali odvody pred vojenskou komisiou, takzvaná asentírka. Odvedenie mládenca do armády zvyšovalo jeho spoločenské postavenie medzi mládencami aj medzi dievkami. Služba u pozemských vojsk Rakúsko-Uhorskej armády trvala 3 roky, u námorníctva 4 roky. Odvody i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov tradičnej slovesnosti. Aj o nich si dnes ešte povieme a viaceré z nich budete aj počuť.

Rekrút, povolanec, branec, teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu ešte v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia tzv. Obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková, teda rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa 1. októbra zúčastňovala rodina a ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev. Ten mal zvýraznený viacerými symbolmi – pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili, až kým v jesennom období nenarukovali.

0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Vojakom sa stával mládenec, ktorý bol odvedený a zaradený do vojska. Uhorsko malo stálu armádu od roku 1715. Pôvodne sa konali pravidelné odvody na 10 či 12 rokov. Viete si to dnes predstaviť? Mimoriadny nábor vojakov robili aj tzv. Verbungkommandá, a to v krčmách a za pomoci tanca. Tieto pretrvali až do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v Uhorsku roku 1868. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové, ale aj odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, bývali v posádkových mestách aj osobitné korzá pre obyčajných vojakov. A teraz realita? V rokoch 1914 až 1918, teda počas Veľkej vojny, bolo mobilizovaných cez 60 miliónov vojakov, z ktorých 9,5 milióna počas konfliktu padlo. Naviac milióny civilistov zomrelo priamo v dôsledku vojenských operácií, pri masakroch, pogromoch, alebo aj kvôli hladu a vyčerpaniu, rozšíreným chorobám a pri pandémii vtedy aktuálnej španielskej chrípky. Počet obetí druhej svetovej vojny sa odhaduje na 50 až 80 miliónov ľudí, z toho približne 20 miliónov vojakov a 40 miliónov civilistov.

0: žiaľ.
1: Verbung je známy predovšetkým ako mládenický tanec. Jeho názov je odvodený od nemeckého slova verben, teda získavať, najímať či lákať. A práve to sa robilo pri verbovačkách. A k ním patrilo aj tancovanie. Vo vidieckom prostredí tieto tance v priebehu 19. storočia zľudoveli a obohatené boli regionálnymi tanečnými motívmi. Nárečové pomenovania i konkrétne formy verbungu boli rôzne. Parobská karička, dzedoverbung, sarkuras, šalanský verbung a určite poznáte aj ďalšie. Názvom verbung sa v niektorých lokalitách označoval aj párový tanec, napríklad na juhozápadnom Slovensku a dokonca vo východnej aj ženský tanec. Verbungom mohla byť aj pomalá časť čardáša. Ale vráťme sa k mládeneckým tancom. Najznámejšia dnes je asi forma východoslovenských tzv. Kruhových verbunkových tancov. Táto bola aj pôvodnej vojenskej forme najpodobnejšia. Základ pohybovej stránky tvorilo striedanie tzv. Odpočinkových a skočných motívov, ktoré mládenci jednotne tancovali po kruhu. Povelové verbunky, ktorých priebeh usmerňoval obvykle mládenecký richtár. Príkladom je aj spomínaný sarkuras. Mládenecký richtár stál v strede krúhu alebo tancoval pomedzi ostatných mládencov po kruhu. Zmenu pohybu oznamoval pokrikom názvu nasledujúceho motívu, ale aj hvizdnutím, potleskom či predtancovaním nového motívu, pričom sledoval jeho zvládnutie tanečníkmi. Častou tanečnou rekvizitou boli ostrohy. Z lokálneho tanečného repertoáru sa verbungy začali rapídne vytrácať už pred druhou svetovou vojnou.

Dnes nám znejú aj vojenské, aj rekrútske piesne, ktoré sú špecifické tým, že v nich nachádzame najviac historických informácií. Rekrútske piesne zaznamenávajú historické spôsoby náboru alebo nástupu do vojenskej služby, rôzne lapačky, verbovačky, odvody, asentírky či rukovačky. Obsahujú aj motívy násilného lapania, lstivého chytania alebo lákania mládencov. Novšie sú piesne o povinnom rukovaní, ktoré bolo zavedené už v spomínanom roku 1868. Vojenské piesne zaznamenávajú aj zážitky z vojenského tábora, kasární či boiska. Sú popredkávané motívmi lásky k milej, k matke, k domovu, ale aj obáv zo zranenia či smrti. Texty o jednotlivých historických vojnách ozvlášňujú charakteristické dobové a geografické reálie. K najstarším patria protiturecké piesne, Rákociho povstanie reflektujú málopočetné kurucké piesne. Najrozsiahlejší je počet vojenských piesní o Prvej svetovej vojne. Texty majú prevažne spomienkový a subjektívny charakter a zdôrazňujú utrpenie späté s vojnou, čím vyznievajú predovšetkým protivojnovo. Nachádzame v nich niektoré paralely s protivojnovými letákovými piesňami. A tomu by sme mali veriť. To je skutočný pohľad aktívnych účastníkov vojnových besnení, na ktoré sa nemá zabúdať.

Príjemný stredajší podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes vám v ňom ponúkneme okrem iného aj nahrávku z novúčičkého albumu dychovej hudby Březoviané, ktorý uviedli do života minulý víkend. Budeme blahoželať včerajším meninovým oslávencom a ponúkneme vám aj niekoľko tipov, kam sa za dobrou dychovkou môžete vybrať počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Moje Březová, tak sa volá najnovší album dychovej hudby Březoviané. Ten oficiálne uviedli do života počas uplynulej soboty. Viac informácií o tom, aký krst to bol, vám prinesieme v ďalšom našom vysielaní. V tejto chvíli si zahráme aspoň titulnú skladbu z tohto albumu, ktorá má názov

Záver mesiaca september patrí aj meninovým oslávencom Michalom a Michaelám. Tí mali sviatok včera. V slovenských, ale i moravských dychových hudbách nájdeme nositeľov tohto mena naozaj veľa. My sme si vybrali jedného reprezentanta. Je ním Michal Čmarada. Ako autor sa podpísal pod nasledujúcu polku s názvom Dojdi šohajku. Zahrajú nám ju Legrúti.

Moravský dýchovkový svet si v tomto roku pripomína nedožité 95. narodeniny hudobného skladateľa, kapelníka a autora okrem iných piesní aj známej falešnej frajárky Slávka Smíšovského. Deň jeho narodenia pripadá ešte na úvod marca, no až počas najbližšieho 1. októbrového víkendu, konkrétne v nedeľu 4. októbra o 15. si túto významnú osobnosť pripomenú aj koncertom v jeho rodnom Uherskom Ostrohu. Hrať piesne z tvorby Slávka Smíšovského tu bude mistriňanka.

Celkom pernú sobotu má pred sebou Májovanka z Holíča. Prvý koncert odohrá v záhoráckej obci Hlboké v sobotu 3. októbra o 14. No a po 20. už bude baviť hodujúcich v moravskej obci Lovka.

Dni zelá v Stupave patria k tradičným podujatiam, v ktorých programe nechýba ani dychová hudba. Tu bude tentoraz reprezentovať takmer domáca Záhorienka. Na Dňoch zelá si v Stupave zahrá dokonca dvakrát. V sobotu 3. októbra popoludní o 14:30 a v nedeľu bude sprevádzať i slávnostnú svätú omšu. Okrem toho odohrá koncert v sobotu 3. októbra po 18:00 aj v obci Plavecké Podhradie a v nedeľu 4. októbra si Záhorienka zahrá popoludní aj v

Ak by ste mali chuť na tradičné moravské hody, stačí zájsť kúsok za hranice. V Moravskom Písku bude pri príležitosti hodových slávností vyhrávať v sobotu 3. októbra Stříbrňanka a hody v Šardiciach svojou muzikou ozdobia Legrúti.

Podujatí s dychovou hudbou sa počas 1. októbrového víkendu u nás koná poskromne. No napríklad taký dychový orchester a mažoretky Nova z Novej Dubnice pôjdu naše farby hájiť aj k našim južným susedom do Maďarska. Od piatku 2. októbra až do nedele 4. októbra budú hostiami tradičného vinobrania v maďarskom meste Mór. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás s dobrou dychovkou opäť zajtra po 20. v novom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Americkí vojaci a ich partneri opustili Irak. Dnes má byť jasno až polojasno, 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Útokom spôsobeným emóciami na školách sa nedá celkom zabrániť. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal inštruktor bezpečnosti Patrik Žitník, podľa ktorého sa dá deti pripraviť aspoň na správnu reakciu, ak sú svedkami útoku.
2: Naučiť deti z hľadiska bezpečnosti správne reakcie, prevenciu a situačnú bezpečnosť a potom reagovať a následne to správne pomenovať a oznámiť to dospelým.
1: Stále iba hasíme následky a nie sme pripravení, konštatoval psychológ Michael Mikuláš, ktorý vyzýva na správne nastavenie zákona a kontroly, s čím chodia deti do škôl.
3: A je nutnosť, aby bola možnosť kontroly. Nemyslím si, že učiteľ, riaditeľ, personál školy je taký, že by si tam naozaj to užíval, že bude kontrolovať. Ale neexistuje, aby sa tá kontrola nespravila. Musí to byť.
1: Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker vyhlásil, že Spojené štáty neplánujú masívne stiahnutie svojich jednotiek z Európy. Správy o tom, že Washington zvažuje stiahnutie najmenej 25 tisíc vojakov z Európy, označil za nesprávne a zdôraznil, že Spojené štáty zostanú v Európe angažované. Pripustil, že Pentagon začal v lete prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj spôsob využívania vojenských základ dní americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové výzvy. Spojené štáty však už pristúpili k určitým úpravám svojho pôsobenia v Európe, kde majú približne 80 tisíc vojakov, keď v máji oznámili stiahnutie 5 tisíc vojakov z Nemecka. Spojené štáty a ich partneri ukončili pôsobenie v Iraku. Misia sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 do roku 2019 ovládala rozsiahle územie v Iraku a v Sýrii. Prezident Donald Trump vyjadril irackému premiérovi Alimu Zaidimu podporu. Časť Iračanov však považuje stiahnutie vojsk za predčasné s ohľadom na predpoklad posilnenie proiránskych milícií. Odchod Američanov naopak uvítal a podporuje Teherán. A zatiaľ, čo iracká vláda označuje tento krok za deň samostatnosti a Irán za historické víťazstvo, irackí Kurdi sa obávajú vzniku bezpečnostného vákua. Hádzanári majstrovského Tatrana Prešov vstúpili do D skupiny Európskej ligy EHF tesnou prehrou. Na domácej palubovke podľahli nemeckému Bergischeru 29-30, hoci štvrť hodinu pred koncom viedli o 3 góly. Tréner Radoslav Antl.
4: Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, akým nasadením hrali. Bundesligistom radšej 60 minút vyrovnanú partiu, môžem povedať, mali Tatran Prešov, to je povedať, senzácia. Tiahali sme na dva body, potom na bod a nakoniec nezískali ani raz jednoducho. Aj takýto býva šport, nesme si zaslúžili prehrať, nesme zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodli tie skúsenosti.
1: Najbližšie nastúpia v útorok v Chorvátsku proti Sesvete. Dnes má byť jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na Orave

0: Pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, prevažne slabý v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna. Nehody, kolóny ani radarí nám takto krátko po piatej nehlásite. Cestárov akurát stretnete na diaľnici R1 za výjazdom z Volen stráže smerom na Banskú Bystricu, opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a na ceste prvej triedy medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. Ak budete mať pre nás aktuálne informácie z raných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Pekné prvé októbrové ráno prajeme z Reginy Stred. V dnešnom historickom kalendári dostane slovo Ján Šolc, učiteľ a folklorista zo Zvolenskej Slatiny. S mikrofónom navštívime aj 16. ročník festivalu Deň architektúry. Reč bude tiež o bielení zubov, tiež o výsadbe viniča a chýbať samozrejme nebude ani naša radná súťaž. Dnešným rádiobudíkom vás bude sprevádzať dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

kalendári 1. október a s 1. októbrovým dňom oslavuje meniny Arnold. Mužské meno Arnold má nemecký pôvod a vo voľnom preklade znamená orlík vládca alebo silný ako orol. Arnoldov prajeme z Reginy Stred všetko dobré.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín 19 minút a ako vyzerá 1. októbrové ráno, tak to už nám povie v tejto chvíli meteorologička Janka Potanková. Pozdravujeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem. Tak v týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska prevažne jasno, prípadne len malú oblačnosť, len na juhu Banskobystrického kraja je ojedinelé oblačnosti trošičku viac. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 9 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 4, v Žiline 6, v Čadci 4 stupne, takisto hlásia aj Oravské Veselé či Liesek. 3 stupne má aktuálne Liptovský Mikuláš, Poprad má aktuálne 4, na Šubskom plese sú 3, v Telgárte 6 stupňov, takisto má aj Chopok. Brezno má aktuálne 2 stupne, v Banskej Bystrici 7, na Sliači 5, v Žiari nad Hronom 6,5 stupňa, v Banskej Štiavnici 8, v Dudinciach 8,5, Bzovík má aktuálne 10 stupňov, v Boľkovciach Pilučenci 7, v Rimavskej Sobote 4, v Revúcej 6 a v Lome nad Rimavicou 9 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Ako bude vyzerať 1. októbrový deň?
2: Bude jasno až polojasno, lokálne prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, kde bude miestami 19 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať nám bude prevažne slabý vietor. Na juhu východný až juhovýchodný maximálne do 20 km za hodinu.
1: No neviem, či vám niekto neskopíroval náhodou jednu predpoveď už 3-krát po sebe.
2: Aj ďalšie dni sa bude kopírovať.
1: Áno, ďalšie oktobrové dni bude takto. V každom prípade 1. oktobrový deň veľmi príjemný, slnečný, tak ako boli aj tie predošlé, povedala nám to Janka Potanková a ďalšie informácie pridáme krátko po 6. Tak dovtedy dopočujte.
2: Dopočte.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Stred.

0: deșteavnă ta.
1: Cin, cin.
0: Farebna. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Zelená vlna.
4: Práce na ceste prebiehajú na diaľnici R1 za výjazdom z Volen Stráže smerom na Banskú Bystricu. Cestári opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a na ceste prvej triedy 1/66 medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky. Nehody ani radary nám aktuálne nehlásite. Prajeme vám šťastné kilometre.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: V dnešnom historickom kalendári dostane slovo človek, ktorý dlhé roky pôsobil ako učiteľ v Slatinských Lazoch. Spolu s manželkou Máriou v roku 1953 založili detský folklórny súbor Dolina a spolupracoval aj s významným folkloristom a fotografom Karolom Plickom. A jeho meno je Ján Šauc.
5: Ja som sa narodil v takom prostredí, kde ten folklor bol súčasť života. To bolo to pekné, prečo som žil. Tých vystúpení, to boli stovky, keby sme to rátali za tie dlhé roky.
4: Ale pozrieme sa aj na zákutia bielenia zubov, ktoré je čoraz viac v kurze, no má aj isté rizika. Tak zostaňte s nami, pozdravujú Peter Káloši, Peter Magurský a z playlistu už aj Peter Nať. Schodný.

0: Dnes vám v rámci témy sekty a im podobné spoločenstva ponúkneme osobné svedectvo človeka, ktorý v komunite, ako sám hovorí, využívajúcej manipulatívne prvky žil a napokon sa rozhodol odísť.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Michal Ševčík pôsobí v súčasnosti ako pedagóg a spolupracovník občianskeho združenia Integra, ktoré sa zaoberá prevenciou v oblasti zhubných kultov a siekt. V minulosti bol členom náboženského spoločenstva Svedkovia Jehovovi, ktorá bola založená v 70. rokoch 19. storočia v Spojených štátoch amerických. Hovorí o situácii na Slovensku.
3: Boli registrovaní ešte celkom dávno, kedy sa to registrovať dalo. Bolo vtedy potrebných 20 000 podpisov. Odvtedy to ako platí. Momentálne tie podmienky by už svedkovia určite nesplnili, pretože myslím, že je tu 50 000 podpisov. Takže z tohoto dôvodu sú tu ako registrovaná cirkev. To neznamená, že tam nie sú určité manipulatívne prvky.
2: A jedným dýchom Michal Ševčík dodáva.
3: Nie všetko, čo je v učení svedkov, je sektového charakteru. Len sú tu určité aktivity, napríklad proces odchodu, ktorý je absolútne, povedal by som až taký, že neľudský. Človek izolujú. Je to založené teda na texte, že keď človek nechce byť súčasťou kresťanského spoločenstva, tak s takým človekom ani nejedzte, sa píše v písme, len to už ten význam, aký to bolo pred 2000 rokmi, to už málo kto teraz zisťuje, len proste tak je to napísané. Toto je jeden z tých dôkazov, že to kritické myslenie neúplne funguje.
2: U Michala Ševčíka k rozhodnutiu definitívne opustiť toto spoločenstvo došlo až v neskorej dospelosti. Dlho predtým sa však v ňom cítil ako dieťa v rozprávke Cisárove nové šaty,
3: ktoré poukazovalo na to, že ten cisár je holý. A problémom nie je len to, že človek vidí, že ten cisár je holý a hovorí, že je oblečený. Problémom je, keď už ten človek uvidí, že ten cisár je oblečený a není holý. Toto je vec, ktorá funguje v takýchto spoločenstvách, že tam už sa tak presvedčím o tom, že je oblečený, že to vidím, aj keď je holý. K prehodnoteniu toho, či to je správne spoločenstvo, som sa dostal potom, ako som mal také dva skraty, kedy som sa pokúsil si zobrať život. Skončilo to teda dobre, nedošlo k tomu finálnemu kroku. Nehovorím, že to je bežná vec, u svedkov to vôbec nechcem povedať, toto je skôr taká extrémna situácia. Tá pomoc nebola v zásade asi žiadna a celý ten proces z tej situácie sa dostať až do bodu tu a teraz ma dostal z toho spoločenstva preč.
2: Napriek tomu, že v očiach spoločenstva je odpadlíkom a ľudia, ktorí sú jeho členmi, by s ním nemali interagovať, predsa len má s nimi nejaký kontakt.
3: Moja rodina neinteraguje so mnou, okrem rodičov. Rodičia sa so mnou bavia. Samozrejme, že je tam vnímať nejaké zlyhanie z mojej strany, ale je tam nejaký rozhovor a možná nejaká interakcia. Môj život teraz vyzerá tak, že som veľmi vďačný za skúsenosť, ktorú mám, lebo by som nebol taká verzia, ako som teraz. Všetku tú skúsenosť sa snažím pretaviť do vzdelávania. Myslím, že Biblia je taký tak, že prekujte meče na radlice, tak niečo v tom zmysle, že namiesto toho, aby som na niekoho utočil, tak skôr tak nejak kultivujem tú skúsenosť a odovzdávam to druhým.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Dnes to bude veľmi podobné, ako to bolo aj predošlé dva dni. Čaká nás jasno až polojasno. Lokálne prechodne zväčšená oblačnosť a vzhľadom na to, že v kalendári máme 1. október, tak veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý, na juhu východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stret, kalendár.
1: 1. októbra 1927 sa narodil Ján Šouc, učiteľ a folklorista zo Zvolenskej Slatiny. Veľkú časť svojho života spojil so slatinskými Lázmi, kde spolu s manželkou Máriou pôsobili ako učitelia. Už v roku 1953 založili pri tamojšej základnej škole detský folklórny súbor Dolina, ktorý sa postupne zaradil medzi uznávané detské folklórne súbory na Slovensku. S Jánom Šoucom sa v roku 2012 stretla Marcela Čížová a nahrávala s ním reláciu Portréty.
2: Ja som sa narodil v takom prostredí, kde ten folklór bol súčasť života. Súbor Dolina v 1953 roku vznikol súbor. V 54. roku sme už boli víťazi krajskej súťažnej prehliadky v Banskej Bystrici. Získali sme prvé miesto. A tých vystúpení, to boli stovky, keby sme to rátali za tie dlhé roky. Keď som chcel niečo robiť s deťmi, tak vždy som to posudzoval podľa toho, že či mi to pasuje, aby to nebolo umelé alebo cudzie. A najmä, aby sa nestratila z očí a z tváre detí detskosť. No a mal som z toho obrovskú radosť, viete, keď som mohol sledovať, aké sú šťastní. To bolo to pekné, prečo som žil, a prostredníctvom tohto ľudového umenia sa deťom otvoril tento svet.
0: Rádio Regina Stret, kalendár.

0: Aj vy túžite po krásnych bielých lesklých zuboch a tzv. Hollywoodskom úsmeve? Ak sa rozhodnete pre bielenie zubov, myslite aj na isté riziká.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bielenie zubov je čoraz populárnejšie. Nemali by ste ho však podstúpiť, ak je váš chrup v zlom stave, alebo ak sú vaše zuby príliš citlivé na chlad. Pri zákroku treba obmedziť kávu, čaj či červené víno. A čo je dôležité, bielenie zubov sa má robiť pod dozorom zubného lekára. Viac povie doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: Niektorí ľudia nosia také tie nosiče a biele si tie zubky. Zajedno, nemusí to fungovať u každého pacienta, je to individuálna vec. Je to vec taká, že keď to funguje, tak to nefunguje tak, že jeden, dvakrát si to zdám. To si musia dávať niekoľkonásobne, niekedy 15-18 krát, aby sa o niečo pobielilo. A druhá vec, je to vratná záležitosť. Hej? Čiže musíme sa tomu venovať dlhodobejšie.
2: Existuje však aj forma tzv. Vnútorného bielenia zubov.
3: Tá sa týka len čisto devitálnych, čiže mŕtvych zubov. A používa sa to vtedy, keď tie mŕtve zuby majú tendenciu buď zosivieť alebo zošednúť, u niektorých pacientov až dokonca zčernať. A tam aj keď spravíte estetickú keramickú korunku, tak vždy to tam trošku nejakým spôsobom presvíta, tak vtedy je to vnútorné bielenie opodstatnené a vo väčšine prípadov to funguje. No ale je to na podklade peroxidu a to už je to, že to vysušuje zuboček, už je krehkejší. Pri živom zube určite by som to ja neriskoval ani na sebe.
2: Aké rizika existujú?
3: Jedná sa tam vždy o nejakú chemickú látku peroxidu, čiže dochádza k vysušovaniu, k zvýšeniu citlivosti tých zubkov, ktorá je sice vratná, ale niekedy to trvá dlhšiu dobu, niekedy kľudne aj mesiace môžu byť tie zuby citlivé, hlavne nastudené. Volá sa to bleaching, to bielenie zubkov. Je také názvaženie. No.
2: Sú možno nejaké skupiny pacientov, ktoré by teda naozaj mali zvážiť, či podstúpia bielenie zubov?
3: Určite áno, tí vyššie ročníky alebo ľudia, ktorí majú postihnuté krčky, že majú citlivé krčky, ako tam by som to nedoporučoval. Lebo tá senzitivita bude niekoľkonásobne vyššia a môže spôsobovať veľmi nepríjemné alergické bolesti.
2: A zubné pasty s bieliacím účinkom majú nejaký efekt?
3: Nemyslím si, že majú nejaký výrazný efekt. Majú efekt v tom, že áno, môžu byť po nich zuby citlivejšie. A keď to používajú pacienti, ktorí majú senzitívne krčky alebo parodontózni pacienti, tak tam to bude mať ten efekt negatívny, že to jednoducho budú ich tie zubky omíňať.
2: Odporúčate dobre zvážiť to bielenie zubov?
3: Určite individuálne to treba zvážiť a poprípade sa aj poradiť s lekárom. Dať sa vyšetriť a povedať si, áno, som hodný na to, nie som hodný.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
12: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
13: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy kritizujú vládne opatrenie, ktoré dočasne zníži cestovné v medzimestskej autobusovej doprave aj v MHD. Vo Francúzsku pokračujú protesty študentov, viac ako 600 ľudí zatkli. Dnes prevažne jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov a 19 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak preto, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal. Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza. Únia miest Slovenska a krajské mestá majú viaceré výhrady k nastaveniu vládneho opatrenia, ktoré dočasne zníži cestovné v mestskej hromadnej doprave a medzimestskej autobusovej doprave. Kritizujú, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda ľudí, ktorí MHD využívajú najčastejšie. Podľa hovorkyne Únie miest Slovenska Daniely Piršelovej sa cestovné návyky ľudí príliš nezmenia.
2: Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy. Apelujeme preto naďalej na vládu, aby venovala zvýšenú pozornosť verejnej doprave aj potom, čo časovo obmedzené zľavy skončia.
1: Župy a krajské mestá dostanú od štátu dotáciu vo výške takmer 13 miliónov eur ako kompenzáciu za zníženie cestovného. Opatrenie bude platiť od 12. októbra na 30 dní. V prípade potreby bude vláda rokovať o jeho predĺžení. Protesty študentov vo francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Polícia včera zadržala 625 ľudí. Minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že pri potýčkach utrpelo zranenia viac ako 80 policajtov a 30 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa zapojilo takmer 360 škôl, došlo k poškodzovaniu majetku a zaznamenali aj prípady podpaľačstva, a to aj aut, ktoré patrili učiteľom. Protesty sa začali minulý piatok v metropolitnej oblasti Paríža. Študenti nimi okrem iného upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov v školstve, nízky počet učiteľov a nevyhovujúci stav školských budov. Prezident Emmanuel Macron priznal, že výhrady mladých ľudí sú oprávnené. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu, a takáto schopnosť by mohla byť špeciálne nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Slovenskí futbalisti dorazili na Fajerské ostrovy, kde ich zajtra o 20. hodine a 45. minúte čaká ďalší zápas C divízie Ligy národov. Sokoli chcú nadviazať na dve úvodné víťazstvá. Tréner Vladimír Vaj starší avizuje pre umelý povrch aj nahustený program, aj zmeny v zostave. Kemp obhajcov súťaže z Portugalska medzi tým opustil kapitán Cristiano Ronaldo. Rozhodol sa tak po vyjadreniach trénera Jorgeho Žežuša, ktorý ho neplánoval zaradiť do základnej zostavy na duel proti Dánsku. Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis krátko po 6. Začíname kolónou. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 15 minút. Za Makovom smerom do Kolárovíc je na ceste zrazená zver. Zvýšte preto opatrnosť a radar vám zmeria rýchlosť v Oravskej polhore obojsmerne. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volaj

0: bezplatně 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: Je tu 1. október a ten je na rôzne svetové a medzinárodné dni naozaj bohatý. Dnes si pripomíname Svetový deň vegetariánov, Medzinárodný deň hudby, Medzinárodný deň lekárov, ale aj Medzinárodný deň seniorov. No a práve pri tom poslednom sa dnes ráno zastavíme. Medzinárodný deň seniorov pripadá na 1. októbra a zároveň sa október tradične spája s mesiacom úcty k starším. No a my by sme tú úctu dnes radi pretavili najmä do spomienok na ľudí, od ktorých sme sa toho možno naučili oveľa viac, než si bežne uvedomujeme. No a preto sa vás dnes ráno pýtame, čo vás naučili vaši starí rodičia a zostalo vám to dodnes. Pripomíname, že tento týždeň máme v hre pobyt v kúpeľoch pre dve osoby na dve noci a výhercu vyžrebujeme už zajtra ráno. Tak poďte na to, na vaše správy a hlasovky sa teší dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: Janu Kiršner teraz vystriedá Janka Potanková a už má pre nás pripravené opäť aktuálne informácie o počasí. Dobré ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 6:00 na strednom Slovensku?
2: Na území stredného Slovenska je momentálne jasno až polojasno a naďalej máme svieže ráno na väčšine stredného Slovenska. V Prievidzi máme momentálne 7 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 4, v Žiline 6, v Čadci sú aktuálne 4 stupne, takisto má aj Oravské Veselé či Liesek. V Litovskom Mikuláši sú momentálne 2 stupne, v Poprade 3, v Naštrbskom Plese 3,5 stupňa, v Telgarte 5 stupňov, v Breznom má momentálne 2,5, Banská Bystrica 6, na Sliači sú 4 stupne, v Žiari nad Hronom 6,5, v Banskej Štiavnici 7,5, v Dudinciach 7, Bzovík má aktuálne 10 stupňov, v Borkovciach Pilučenci 6, v Rimavskej Sobote 4, v Revúcej 6 a v Lome nad Rimavecou je aktuálne 10 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: A poďme sa pozrieť, čo nám prinesie 1. oktobrový deň.
2: Bude jasno až polojasno, len lokálne bude prechodne oblačnosť zväčšená, ale očakávame veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 12 stupňov a fúkať bude naďalej prevažne slabý vietor. Na juhu bude východný až juhovýchodný do 20 km za hodinu.
1: Takže veľmi podobné až totožné počasie s tým, ktoré sme mali predošlé dni. Aj tie ďalšie budú v takomto duchu?
2: Áno, prakticky až do nedele očakávam, že bude väčšinou jasno až polojasno, len ojedinele bude oblačnosti trošičku viacej. No a takisto v noci a z rána sa v údoliach môže ojedinele vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Naďalej očakávame veľmi svieže rána, pričom v údoliach môže ojedinele teplota klesať aj pod bod mrazu v tých 2 metroch. No a denná teplota vystúpi väčšinou na 21 až 27 stupňov Celzia. Na severe bude ojedinele chladnejšie, naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Takýto príjemný začiatok októbra, povedala nám to Jana Potanková. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový štvrtok.
2: Krásny deň, do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

0: každým príslovím sa zamyslíme nad delením povinností v domácnosti.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Čo snaží vy muž navozí, to marnivá žena rukami vynosí, hovorí príslovie spod koníc.
3: Na kapustné hlavy v záhrade pokládla po kúsku mesa a slaninky.
2: Odznelo v rozprávke o hlúpej žene. Príslovie hovorí o tom, že muži a ženy môžu v domácnosti spolupracovať, ale naopak môžu robiť aj opačné kroky. Nad tým, ako to bolo so spoluprácou v domácnosti v druhej polovici 20. storočia, sa zamýšľame s obyvateľom Podkoníc, debnárom Ladislavom Slobodníkom.
4: My sme pôvod Podkonice robotnícko-rolnícky, ale môžem povedať, že 60% asi rolníkov. Ale tí robotníci, ktorí robili v Podbrezu, alebo v Bystrici, alebo v Krupine, tak museli obriadiť všetko, pokosiť, ženy pohrábať. A čo sa týka prác v domácnosti, žena v domácnosti, to bola jedna nezastaviteľná mašina od rána do večera. Stať, navariť, krávu podojiť, keď sa kosili vrche, fruštík vyniesť hore, potom šikovne dolu na obed zbehnúť, krávu podojiť, okrem toho boli deti, menšie, väčšie, obliec, oprať. To bola mašinéria.
2: Čo snaživý muž navozí, to márnivá žena rukami vynosí. Nad úsilím a delením úloh v modernej domácnosti sme sa zamysleli v Sobotníku.
5: U nás doma vedeli chlapi zapnúť akurát televízor. So sporákom alebo s vysávačom si nevedeli poradiť.
6: No to je tým, že nám nedáte šancu sa to naučiť.
7: Psi, nie som istá, či som ráno všetko vyplastisla, zhasla bránu, zampla, tvárim sa, že stíham.
2: Ako vníma delenie úloh v domácnosti, napríklad rodičovskú dovolenku či mužov pri sporáku, Ladislav Slobodník?
4: Rozumiem len tomu, že keď je muž so ženou, či sa druh družka, že chlap ostane ako na materskej, tak žena, ak má výhodné zamestnanie, tak toto by som toleroval. Inakšie týmto veciam viacej nerozumiem.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludnejšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Pekné ráno prajeme o 6:30 všetkým šoférom. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Aktuálne zdržanie 25 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 10 minút. Za Makovom smerom do Kolárovíc je na ceste zrazená zver. Prechádzajte opatrne. V Ďurčinej budujú vodovodnú prípojku. Prejdete striedavo a nahlasili ste aj radar. Merajú v Oravskej polhore obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Je tu 1. október a teda už zajtra budeme žrebovať. Do zajtrajšieho žrebovania kúpeľného pobytu sa svojou správou k našej rannej téme Dňa seniorov zapojila aj poslucháčka Beata z Považskej Bystrice. Napísala: ja si spomínam, ako som musela každého pozdraviť, potom si všetko pýtať. Moji starí rodičia boli prísni, ale veľmi láskaví. Aj keď som bola jediná vnúčka, nebola som rozmaznaná. Ďakujem im za veľa. My ďakujeme za správu, rovnako tak aj Anne z Ružomberka. Ja si od svojej starej mamy pamätám jednu vetu. Vždy mi hovorila: Anička, nikdy nechoď spať pohnevaná. Keď sa s niekým povadíš, snaž sa to ešte v ten deň urovnať. Ako mladá som tomu neprikladala veľký význam, ale keď som sa vydala, veľakrát som si na jej slová spomenula. S manželom sme spolu už 50 rokov a myslím, že aj táto rada nám pomohla. Tak sa pridajte do témy aj vy. Možno vás stará mama naučila variť, detko bicyklovať, chytať ryby, alebo vás naučil remeslo. A možno vám takto zostala jedna veta, či nejaká zásada, ktorú si nesiete dodnes. 0919 248 200, to je náš WhatsApp Reginy Stred. Peter Kaloši a Peter Magurský, to je ranná vysielacia dvojica. Slečno,

0: predpoveď počasia.
1: Dážď dnes nájdete naozaj len v našom playliste. Z tej jasnej oblohy skutočne nemá čo padať. 1. október bude veľmi podobný ako predošlé dni. Jasno až polojasno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. A fúkať bude prevažne slabý, na juhu východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Šport.
1: Po najvyšších seniorských hokejových ligách sa rozohrala už aj tá univerzitná. Vlanejší majster UMB Banská Bystrica zdolal v prvom kole svojho súpera z Nitry 6-2. Ako hodnotil úvodné vystúpenie svojho tímu tréner Lukáš Opát a aké sú plány UMB hockey tímu v aktuálnej sezóne, to zisťoval redaktor Mário Hanzel.
2: Pán tréner, úvod do nového ročníka univerzitnej ligy vám vyšiel asi podľa predstav, víťazstvo 6-2 nad Nitrou sa v tomto smere asi hodnotí dobre?
3: Tak víťazstvo samozrejme áno, 3 body do tabulky, keďže tá naša liga má naozaj tej základnej časti menej zápasov kvôli štúdium a tak ďalej, tak každé zakopnutie vás môže mrzeť potom vo konečnom výsledku. Čiže to nás teší, ale samozrejme sme vedeli, že to nebude jednoduchý zápas a tak to aj bolo. Zápas si myslím, že bol celku vyrovnaný. Nitra sa dohodržala, potrapila nás, boli fyzicky pripravení na nás, ale zvládli sme to a ideme ďalej.
2: Ako to vyzerá s kádrom v tejto sezóne? Zostala kostra z Vlaneška z majstrovskej sezóny, alebo dochádza k prestavbe kádra?
3: Prišli tam nejaké obmeny, hlavne nám skončili tí ako keby starší hráči, tí piatáci, nejakých dá sa brať 6-7 hráčov, ale musím povedať, že prišla adekvátna náhrada za nich. Samozrejme sú to mladší hráči, čiže zase musíme popracovať na niektorých tých našich veciach, náš systém a celkovo tie naše princípy, ako chceme celkovo aj hrať, ale aj vystupovať ako organizácia, ale o tom je univerzitný hokej, tu si nekupujete hráčov, pracujete a ten proces vás dostáva k tým víťazstvám. My našemu procesu veríme, máme ho dobre nastavený a musíme s tými mladými pracovať, takže ale javí sa to veľmi dobre.
2: Čiže v tomto smere ciele do sezóny obhajoba vlaňajšieho titulu, alebo počkáme radšej, čo ukáže základná časť?
3: Nie, určite áno, obhajoba. Nemám to nikdy rád, keď niekto povie, že nemáme cieľ a uvidíme. Akože ak nemáš cieľ, tak nevieš, kam prídeš, takže ja to stále hovorím. My s pokorou a rešpektom samozrejme. Ten titul vám nikto nedá zadarmo. Aj keď už ste v tom play-off, semifinále, finále, tam už máte supera, ktorý chce tiež postúpiť alebo vyhrať. Takže bude to náročné, ale cieľ zo športového hľadiska je sa pokúsiť naozaj a nie pokúsiť a proste obhajiť titul.
2: Máte už aj trošku zmapované ostatné univerzitné mužstva, alebo viac menej budete ich poznávať za pochodu a kto by teda mohol byť takým hlavným konkurentom? Mal by to byť opäť Trenčín, s ktorým si to tak povediac rozdávate v posledných rokoch o ten titul?
3: Samozrejme, jedna vec je analýza zápasov a to her prejavu priamo na lade, ale riešime naozaj aj ten káder ako taký, zaujíma nás, akí hráči hrajú za tie týmy, čiže áno, toto si analyzujeme, my sa snažíme tieto veci robiť precízne, takže bude to tam zaujímavé, hlavne z toho hľadiska neviem, či to bude teraz Trenčín, majú tam možno ešte tých pár skúsených hráčov, ale ja si myslím, že sa tam bude veľmi dobre javiť nový tým z Bratislavy. Bavíme sa o týme, ktorý má potenciál určite vyskladať dobrý tým. Porazili Žilinu 4-1 a my sa z toho zase tešíme, my sa z týchto vecí práve že nebojíme, my práve že chceme takéto zápasy, nech to je vyrovnané, naši hráči to potrebujú, chcete mať výzvy, nechcete vyhrávať 10-2, ako to stále vravím, takže ja si skôr myslím, že tam bude veľmi miešať karty Bratislava viac ako Trenčín. Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Žilina sa aj tento rok zapája do festivalu Deň architektúry, ktorého témou je tento raz Bývam, teda som. Zaujímavý program ponúkne už dnes, 1. októbra. Už o 16. sa v priestore Pasáž začne vernisáž výstavy Rozvojové územia Žiliny. Predstaví práce študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU venované urbanistickému rozvoju Žiliny, bývaniu a verejnému priestoru. Program sa potom presunie do kaviarne Nová synagóga. O 17. sa tam začne otvorená diskusia Byty versus mesto s odborníkmi z oblasti architektúry, urbanizmu, developmentu a verejnej správy. O 18.45 bude nasledovať Pecha Kucha Bývam, teda som, séria krátkych prezentácií o architektúre, urbanizme, verejnom priestore a bývaní. Vstup na všetky tri dnešné podujatia je voľný. Festival architektúry pokračuje v Žiline až do 7. októbra. V Detve sa dnes začínajú dni mesta Detva. Hneď prvé podujatie poteší najmä ženy, ktoré majú blízko k folklóru, spevu a tancu. O 17. sa v Dome kultúry začne podujatie Ženy pri muzike, tentoraz venované princípom ženského rozkazovania pred muzikou v Ponikách. Najskôr sa s lektorkou Andreou Jágerovou bude spievať podľa archívnych záznamov. Od 17.30 sa pridajú ženské tanečné motívy z Poník. Účastníčky sa s Miroslavou Kulfasovou naučia cifrovať solovo aj vo dvojici. A o 18.30 už príde čas všetko si vyskúšať priamo pri muzike, zahrá ľudová hudba Miroslava Kapca. Začína sa dnes o 17. No a už len do zajtra, 2. októbra, si môžete na Radnici v Banskej Bystrici pozrieť výstavu karikatúr Gergeja Baču. Výstava predstavuje tvorbu karikaturistu zo susedného Maďarska, vznikla s podporou slovenských národnostných samospráv v Šalgotariáne a v Novohradskej župe a mesta Banská Bystrica. Ak ste ju teda počas septembra nestihli, zostávajú posledné dva dni, dnešok a zajtrajšok.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: chrumkavá.
1: Tak týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť. Mm-hmm.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
2: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
3: Či chce, či nechce ustať.
4: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
5: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
4: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
5: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Nezabúdajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezabúdajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezabúdajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
7: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
8: Každý rozeznávam, hravne rozeznávam.
9: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.
10: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo

0: Tomáš Taraba končí vo funkcii ministra. Enviro-rezort dočasne povedie premiér Robert Fico. Smer a SNS čaká dohoda na novom nástupcovi. Z Iraku odchádzajú poslední americkí vojaci. Zodpovednosť za bezpečnosť podľa Pentagonu preberá tamojšia vláda. Dnes bude prevažne jasno, s teplotou najviac do 27 stupňov. Príjemné dobré ráno vám želá Tobiáš Petra.
1: Rádiožurnál.
0: Prezident Peter Pellegrini včera oficiálne odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Urobil tak deň potom, ako mu parlament vyslovil nedôveru. Vedením rezortu poverila hlava štátu dočasne premiéra Roberta Fica, čím mu podľa opozície opäť vyšiel v ústrety.
2: Stalo sa to druhýkrát v slovenskej politickej histórii a po 33 rokoch od prvého takéhoto prípadu. A aj vo vašom prípade čas ukáže, do akej miery ste boli vo svojej funkcii úspešní.
3: Povedal prezident a dočasne poveril vedením rezortu predsedu vlády. Tomáš Taraba tvrdí, že plánoval včera podať demisiu a svoje odvolávanie označil za najbizarnejšie.
4: Nie len preto, že Andrej Danko sa spojil s progresívnymi liberálmi na povaľovaní vlastného ministra, ale počas toho rokovania ani len v riadnej rozprave nikto nevystúpil z opozície.
3: Ak chcel podať demisiu, Martin Dubeci z PS nerozumie, prečo s ňou čakal.
5: Je to absolútna porážka vládnej koalície, ktorá jednoducho nevie si udržať ministra pri moci.
3: Peter Žiga z Hlasu SD priznal, že Tomáš Taraba nemal v tejto hre dobré karty.
6: Myslel si, že to ešte uhrá, ale taká je politika, no tak jeden deň som ministrom, druhý deň som niečím iným.
3: Ex-minister by sa mal už dnes vrátiť do parlamentu ako autonómny poslanec. Zdôraznil, že nebude blokovať parlament a zákony, s ktorými nebude súhlasiť, mieni pripomienkovať. Premiér Robert Fico o 9. navštívi rezort životného prostredia. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Verejnosť je dostatočne rozumná, aby pochopila, čo v útorok večer predseda SNS Andrej Danko urobil, píše vo vyhlásení strana Smer, ktoré predsedníctvo rokovalo včera podvečer na úrade vlády. Pri odchode viacerí členovia strany potvrdili, že predčasné voľby nebudú a odkazovali na stranické vyhlásenie. V ňom strana tvrdí, že postup Slovenskej národnej strany dostal vládnu väčšinu na hranu a jej udržiavanie bude vyžadovať enormné úsilie. Zo stanoviska vyberám.
7: Smer vyzýva vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Slovensko si v súčasnej krízovej dobe nemôže dovoliť žiadne dočasné riešenia či provizória ani menšinové experimenty. Slovensko dnes jednoducho potrebuje stabilnú vládu schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine.
0: Opozícia aj naďalej hovorí, že riešením krízy sú predčasné parlamentné voľby. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska na sociálnej sieti reagoval, že rokovania predsedníctva nič nepriniesli. Citujeme.
8: Premiér je už tak slabý, že nedokázal prijať ani rozhodnutie a radšej sa schoval pred kamerami. Predčasné voľby sú jediná cesta z tejto mizérie.
0: Premiér Robert Fico je podľa vyhlásenia tiež pripravený v spolupráci s vedením SNS doriešiť personálne obsadenie ministra životného prostredia. Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí MHD využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
8: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
9: Zmena je, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre prímestské aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná.
8: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
10: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
8: Podľa poslanca Jana Hargaša z Progresívneho Slovenska ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, spoľahlivo a na seba nadväzovali.
11: Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
8: Združenie cestných dopravcov Česmad ešte v piatok pripomínal.

0: spomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Hovorkyňa Ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová zopakovala, že zbrojárske podniky v Európe, ktoré vyrábajú zbranie pre Ukrajinu, predstavujú pre Moskvu potenciálne vojenské ciele a spomenula plány Poľska vyrábať rakety pre systémy Patriot. Ukrajina chce tento týždeň presvedčiť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby v rámci nového zákona uvalila sankcie na ďalšie ruské spoločnosti, plavidlá a jednotlivcov. Kyjev varuje, že ak sa Rusku podarí do konca roka dokončiť sústavu satelitov, Moskva by mohla získavať informácie v reálnom čase a využívať ich pri útokoch na Ukrajinu a takáto schopnosť by mohla byť obzvlášť nebezpečná počas nadchádzajúcej zimy. Spojené štáty ubezpečujú, že stiahnutie svojich vojsk z Európy nebude masívne. Pentagon ale pripustil, že v lete začal prehodnocovať svoje vojenské rozmiestnenie v Európe aj využívanie vojenských základní americkými silami. Ide však len o globálnu analýzu, pretože USA musia reagovať na celosvetové výzvy. Politické skupiny v Europarlamente schválili vyslanie misie na Maltu, ktorej cieľom bude posúdiť stav právneho štátu v krajine. Príčinou je prekvapujúce oslobodenie muža obžalovaného z objednania vraždy investigatívnej novinárky Dafne Caruanovej Galíciovej z roku 2017.
1: Počúvate Rádiožurnál.
3: Americký prezident Donald Trump označil stiahnutie všetkých amerických síl z Iraku za veľký deň pre Spojené štáty. Experti však varujú pred zostupom vplyvu Iránu v tejto krajine a možnom návrate sektárskeho násilia. Vojna v Iraku stála Spojené štáty životy takmer 4500 vojakov a okolo 3 biliónov dolárov.
4: Pentagon vo vyhlásení napísal, že po odsune amerických síl z Iraku leží hlavná zodpovednosť za riešenie pretrvávajúcich bezpečnostných výziev, ako sú zvyšky tzv. Islamského štátu a milície napojené na Irán na pleciach irackej vlády. Hovorí prezident Donald Trump. S potešením oznamujem, že z Iraku odchádzajú posledné americké jednotky. Išlo o dlhé obdobie poznačené zlými rozhodnutiami, ktoré nás priviedli do bezvýchodiskovej situácie. Vlieklo sa to dlhé roky. Prezident Trump zdôraznil porážku tzv. Islamského štátu po návrate amerických vojakov do Iraku v roku 2014, ktorý 3 roky predtým opustili. Naznačil, že sa o budúcnosť krajiny neobáva. Pre Ameriku je to skvelý deň. Odchádzame, ale v Iraku máme úžasného premiéra Aliho Al-Zaidiho. Je to fantastický človek a môj priateľ. V stredu mali v Iraku zložiť zbrane príslušníci proiránskych milícií, ktorých je približne 200 tisíc, čo odmietli urobiť. Iracký premiér im predlžil termín do júna budúceho roka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Je 7 hodín 8 minút. Na obranu východného krídla NATO bude môcť Česko v nasledujúcich 2 rokoch vyslať najviac 1600 vojakov. To je o 400 menej ako doteraz. So znížením počíta návrh zahraničných armádnych misií, ktorý schválil Český senát. Rokovať o ňom má aj Česká poslanecká snemovňa. Jej výbor pre obranu už misie podporil.
5: Tento rok vyslalo Česko do zahraničia, teda na Slovensko, do Poľska, Litvy a Lotyšska 427 vojakov. Po novom by ich v prípade potreby mohlo vyslať najviac 1600. Minister obrany Jaromír Zuna, ktorého nominovalo hnutie SPD, argumentuje úsporami aj tým, že v prípade útoku by bolo potrebné prijať osobitné rozhodnutie o ich vyslaní.
6: Jeden mandát je tady mandát pro pôsobenie sil a prostriedkov v zahraničných operáciách, ale úplne iný mandát by musel byť prijat v prípade aktivácie hotovostních sil aliance při potřebě posílit vojenské úsilí podél východní aliance NATO.
5: Predseda výboru pre obranu Pavel Fischer za TOP 09 sa nad znížením počtu vojakov na zahraničných misiách pozastavil.
7: Co tím o sobě říkáme? Ztratili jsme ambici bránit Severoatlantickou alianci? A nebo popíráme to odstrašení, které jsme si tam také škrtli na několika místech? Proč máme snižovat zrovna dneska počty osob, které připravujeme na vyslání, když situace se mezinárodní mezinárodně za to komplikuje. A měli bychom odstrašení spíše posilovat a ne oslabovat.
5: Na poslednom rokovaní hornej komory českého parlamentu pred voľbami, ktorých si Česko v októbri vyberie tretinu nových senátorov, senát schválil aj novelu trestného zákonníka, ktorá počíta s uzákonením nepremlčateľnosti vraždy a poprvý raz podporil návrh na ústavné zakotvenie práva na život bez digitálnych služieb. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: Krátko pred dňom nemeckej jednoty, ktorí si v Nemecku pripomínajú 3. októbra, splnomocnenkyňa spolkovej vlády pre východné Nemecko Elisabeth Kaiserová navrhuje zvýšenie dane z dedičstva. Podľa výročnej správy splnomocnenkyne priemerný celkový čistý majetok na domácnosť dosiahol v roku 2023 na postkomunistickom východe Nemecka 125 500 eur, v západnom Nemecku 257 100 eur.
8: Rozdiel medzi postkomunistickým východom Nemecka a západom krajiny je aj v prípade nehnuteľného majetku. Na východe je to 97 800 eur, na západe 214 500. Elisabeth Kaiserová preto presadzuje finančnú kompenzáciu medzi spolkovými krajinami s vysokými a nízkymi príjmami z dedičskej dane. Musíme s tým niečo robiť, aby sa ten rozdiel nezväčšoval, pripomína splnomocnenkyňa vlády s tým, že treba nastoliť otázku zdanenia majetných ľudí, ale aj zvýšenia dane z dedičstva. Podľa Kaiserovej získané prostriedky by sa investovali nielen do zastaranej infraštruktúry, ale aj vzdelávania a vytvorenia rovnakých šancí pre mladých ľudí na pracovnom trhu postkomunistického východu krajiny, ktorí sa vo veľkom stiahujú do západného Nemecka alebo do zahraničia. Kresťansko-demokratická únia CDU kancelára Friedricha Merca, ale aj Bavorská kresťanská sociálna únia CSU zvýšenia dane z dedičstva striktne odmietajú. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
9: Basketbalisti Prievidze tretí rok po sebe postúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete kvalifikácie zdolali chorvátsky Samobor 98-65, čím nadviazali na víťazstvo z úvodného duelu na palubovke súpera, hovorí 11-bodový Matúš Ronský.
10: Bola tu neskutočná atmosféra a predsa len plus 20, aj keď hráč to možno neuvedomuje, tak si povie, že až tak to máme. Ale na počas sme si jasne povedali, že ideme dominovať, ukážeme im, kto sme Prievidza a že musia ešte veľa pracovať.
9: V úvodnom vystúpení D skupiny Európskej ligy EHF hádzanári Tatrana Prešov podľahli nemeckému Bergischeru tesne 29-30. Brankár Matúš Mitošinka.
11: Veľká škoda, akože o ten jediný gol, akože to fakt zamrzí. A dneska musím uznať, že sme boli fakt lepší než Bundesligový tým, čo dodať a taký šport musíme sa poučiť.
9: Futbalistky Spartaka Mijava sa prebojovali do 8 finále Európskeho pohára UEFA. Po úvodnom víťazstve 3-2 im v domácej odvete druhého predkola stačila s gréckym PAOK Solún aj remíza 1-1. Trénerka Iveta Nevedalová.
12: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Pomohol nám ten prvý gól. Na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
9: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp portugalského národného tímu pred dnešným zápasom A divízie Ligy národov na pôde Dánska. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty tak urobil po tlačovej konferencii trénera, ktorý povedal, že Ronalda nezaradí do základnej zostavy ani dnes. Útočník Al Nassr na sociálnej sieti napísal, že v pravý čas odhalí pravdu o dôvodoch svojho odchodu. Náš reprezentačný hokejový brankár Patrik Rybár je novou posilou bratislavského Slovana. S klubom, do ktorého sa vracia po 12 rokoch, podpísal trojročný kontrakt.
13: Začínal som s hokejom na Slovane, najviac mi pomohol v kariére, aby to malo vlastne nejaký ten odkaz komu tomu týmu na dlhšie. Takže určite mám k tomu také vzťahy, že kde to začal, tam by to mohlo aj skončiť.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD navštívi ministerstvo životného prostredia. Vo vlakoch začínajú platiť polovičné zľavy cestovného. Americký minister obrany Pete Hesed bude mať prejav o stave ozbrojených síl. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude aktuálna politická situácia.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Dnes prevažne jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Väčšinou slabý v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska východný až juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
3: A ranné vysielanie boli s vami editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobias Petra.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín 15 minút.
1: Zelená vlna.
14: Kolóna na Kysuciach aj pri Martine, počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte hodinu. 15 minút stratíte na trase z Turčianskych Teplíc do Martina. 10 minútové zdržanie je na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy, na trase z Rajca do Žiliny, v Krásňanoch smerom do Žiliny pri Cestároch, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 10 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej, na vjazde do Šice Ščečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova aj na trase z Lipník do Prešova. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch stratíte v oboch smeroch 5 až 10 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
15: Nie, že leto ubehlo ako voda, ale už aj september je minulosťou. Prvý októbrový deň je tu a vy ho začínate s Reginou Stret. Na 1. októbra pripadá aj Medzinárodný deň seniorov a zároveň ním začína mesiac úcty k starším. No a preto sa vás dnes ráno pýtame, čo vás naučili vaši starí rodičia a zostalo vám to dodnes. Katka zo Závadky nad Hronom nám napísala, mňa stará mama z otcovej strany naučila vyšívať. Bola to dlho moja záľuba, veľa som vyšívala krížikovou výšivkou. Ale na čo rada spomínam je, že ma naučila ručne zvoniť na veži nášho kostola. Bola totiž zvonárka. Ako žiačka som chodila zvoniť aj sama, keď bola starka napríklad v poli a bolo to pre mňa veľmi výnimočné. Mária z Veľkého Krtiša nám napísala, s láskou si spomínam na môjho starého otca, bol veľmi pracovitý roľník. Na jar šiel do poľa. Zobral hrudu zeme, rozmrvil, privoňal a vedel, či siať, sadiť, či počkať. Úžasne štepil stromy a všetko sa mu ujalo. No tak sa pridajte aj vy, zaspomínajte si s nami 0919 248 200, zaradíte sa tým zároveň do zajtrajšieho žrebovania o pobyt v kúpeľoch. No a teraz si už poďme hrať. Druhú polovicu Rádio Budíka nám otvára kapela Modus. Pekné ráno vám zo štúdia praje vysielacia dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Základy do života sú dôležité. Niektoré dostaneme doma v rodine, ďalšie v škole, či ešte v škôlke, iné na ulici, medzi priateľmi či podobne. Niečo zo škôlkarských oprášime aj dnes spolu s Michailou Vargovou.
2: Je 10 hodín do poludnia, vozíme sa na dopravnom ihrisku. Prilby, motokári, kolobežky, chodci, oči mám vo všetkých jamkách na tele, hlava sa mi krúti 360 stupňov okolo krku a zrazu jednému štvoročnému nezbedníkovi napadne strhnúť volant. Prebehne cez trávnatý kopček, mimo cesty a vrazí do nič netušiaceho dievčatka stojaceho pri domčeku na hranie. Našťastie tráva ho trochu spomalila. Nič také sa nestalo, ale bol to teda šok. Nezbedník sedel, pozoroval premávku motokár a kolobežiek. Za 2 roky ho už dobre poznám. Potrebuje čas. Po celkom dlhej chvíli, keď som už na neho skoro zabudla, stál z lavičky a prišiel za mnou. Miška, ja už som sa bol ospravedlniť. Áno, a čo si jej povedal? Že prepáč. No, to je dobre. A aj vieš, čo si urobil? Ticho, hlava dole, rozmýšľa, čo povedať. Tak mu pomôžem. Chodíš s ockom a mamou autom? Áno, pozrie na mňa. Tak si predstav, že idete po meste a tam chodia ľudia, ujovia, tety a deti. Pozerá zvedavý, čo bude nasledovať. No a teraz si predstav, že ocko strhne volant a prejde na chodník. Ticho, pozerá na mňa, sklopí hnedé zdorovité oči a zrazu to príde. Zdvihne hlavu, v tvári poznanie a hrdý na seba smelo povie. Mohol by tam byť klinec a dostali by sme defekt. Nuž čo, tak som mu len znova opísala, čo by sa stalo. Že oškreté kolienko je oproti tomu nič a že už nikdy to nesmie urobiť. Ešte k nám bude chodiť 2 roky, tak sa iste všeličo naučí a možno raz z neho bude normálny vodič.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
2: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
3: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
1: Hovoria členovia Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: O pol 8 už tradične treba byť na cestách trpezlivý, pretože kolóny hlásite na trase Zrajca do Žiliny, zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie viac ako hodina, v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch zdržanie 10 minút, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina hlásite zdržanie 15 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte oboj smerne 10 minút, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej hlásite zdržanie 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Je tu október a vy možno plánujete jesennú výsadbu viniča. Aké miesto je preň vhodné? Už o chvíľu vám poradí skúsený vinohradník.
5: Vinič je teplomilná plodina, ktorá potrebuje slnečné, vzdušné prostredie, aby bola chránená proti hubovým chorobám, ktoré vinič napádajú. Vinič má potom koreň až do hĺbky 8 až 10 metrov, tak on si to všetko nájde, aj tú spodnú vodu.
4: A v nasledujúcej polhodinke si pripomenieme aj súťažné zadanie. Dnešné ráno je totiž predposledná šanca zapojiť sa, veď už zajtra ráno žrebujeme. Tak zostaňte s nami, prajeme pekné ráno.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: V podstate celý týždeň máme veľmi podobný nádych počasia, ale pozrime sa najskôr na ranné teploty. Žilina hlásila o 7. 7 stupňov, v Martine namerané 4 stupne, v Prievidzi 7, Žiar nad Hronom 5,5 stupňa, Dudince 6 stupňov, Boľkovce pri Lúčenci rovnako 6, Liesek 3 stupne, rovnako 3 stupne hlási aj Poprad, v Telgárte nameraných 5 stupňov a rovnaká hodnota aj na Chopku. No a ako bude dnes, to nám povie Jana Potanková.
2: Bude jasno až polojasno, len lokálne bude prechodne oblačno zväčšená, ale očakávame veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude miestami 19 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať bude naďalej prevažne slabý vietor. Na juhu bude východný až juhovýchodný do 20 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak by ste chceli mať vlastnú úrodu hrozna, určite sa to oplatí. Pravidelná konzumácia hrozna chráni srdce a cievy, je prevenciou rakoviny, no a pomáha pri migréne. Na akom stanovišti by sme mali vinič vysadiť? To nám povie Jan Frčka, záhradník a vinohradník z Hontianskych Nemiec.
2: Vinič je teplomilná plodina, ktorá potrebuje slnečné, vzdušné prostredie, aby bola chránená proti hubovým chorobám, ktoré vinič napádajú.
1: Mali by sme zvažovať aj to, že akú pôdu máme v záhrade alebo pri dome.
2: Na pôdu by to nebolo až také náročné, lebo kde ho vysadím, vieme si pôdu hĺbkovo pripraviť, zúrodniť, a vinič má potom korenie až do hĺbky 8 až 10 metrov, tak on si to všetko nájde, aj tú spodnú vodu.
1: Už sa to naozaj posunulo, že môžeme vinič pestovať aj v tých lokalitách, pre ktoré to nebolo typické, napríklad aj severnejšie?
2: V dnešnej dobe sa nám posunula hranica pestovania viniča ďaleko až možno niekde po Žilinu. V severnejších oblastiach alebo tých okrajových si vybereme juhozápadné svahy, ak je možné, alebo ak je to pri stavbe, tak si takisto vybereme južnú alebo západnú stranu, ktorá nás chráni pred severom, poskytuje nám množstvo slnka, ktoré potrebujeme.
1: Už sa rozhodneme, že chceli by sme na záhradke mať ten vinič, ako treba pôdu pripraviť.
2: Musíme zapraviť dostatočné množstvo humóznej pôdy alebo hnoja, lebo to už potom nevieme dodať do hĺbky. Potom už pri hnojovaní to si vieme urobiť každý rok, ako je potreba.
1: Treba to urobiť v nejakom dostatočnom predstihu pre tou výsadbou, nie napríklad tesne pred tým, že hnojivo alebo hnoj zapracujeme do pôdy.
2: Mali by sme si to pripraviť asi tak rok dopredu, aj s týmto čerstvým maštálnym hnojom, ktorý by mal v tej pôde prejsť nitratáciu, aby sa upravil.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: 1. október, okrem toho, že je to Svetový deň vegetariánov, Medzinárodný deň hudby, Medzinárodný deň lekárov, tak je to aj Medzinárodný deň seniorov. No a preto sa vás dnes ráno pýtame, čo vás naučili vaši starí rodičia a zostalo vám to dodnes. Kvetoslav z Prievidze napísal: Dobré ráno, mňa starý otec naučil pracovať s pílou, sekerou, ale vedel tiež úžasne rozprávať slovenské ľudové rozprávky. Celá ulica detí sa k nám zišla, keď začal rozprávať. Rozhlasové nedeľné rozprávky mi ho pripomínajú. Pridáva sa aj poslucháčka Janka zo Žiliny. Dobré ráno, moja starka bola bylinkárka. Na povale bylinky sušila, potom ich v plachte na chrbáte vozila autobusom do mesta do výkupne. Bylinky zbieram i pestujem aj ja. Robím z nich čaje pre celú rodinu. Vediem k tomu i moje vnúčky. Rady mi pomáhajú miešať rôzne bylinkové zmesy. No a počúvajte, ako bohato a srdečne si na starých rodičov spomína poslucháčka Andrea.
2: Dobré ránko. Moji starí rodičia z oboch strán sú pre mňa vzorom. O babiakovcov ma starka naučila moje prvé kroky okolo stola, ktorý mám dodnes ako spomienku. Naučila ma robiť gemerské guľky, šúľance, rezance. Keď tu už nebudem, spomen si na mňa, vravievala. Keď šúľance šúľam, ručky ti poplúvam a môjmu milému šúľance našúľam. Takto mi spievala a mala pravdu. Vždy si spomeniem aj poplačem. Starký Janko od rána do večera pracoval, bol šoférom autobusu. Jeho kráľovstvo bola letná kuchynka, kde sa miešala vôňa tabaku, medu, sušených sliviek, jablok a v zime dreva, kde vyrábal poriská na kosy, hrable a plietol košíky. Najkrajšie bolo jeho privítanie, keď sme prišli celá rodinka. Čo u vás pozde vychádza slnko? Ako u nás? A jeho obľúbené. Andrej Bandrej Košice, naostrím ti nožnice. Zbožňovala som ich. Ostanú všetci v mojom srdci. Mám krásne spomienky na nich. Ďakujem vám všetkým a prajem vám všetkým pekný deň, vaša poslucháčka Andrea.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Piscioavna ta.
1: Cin, cin.
0: Farebná. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
5: Panna cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Martine vytvorí automobilová spoločnosť 200

0: v celkovej výške takmer 13 miliónov eur, aby od 12. októbra na 30 dní znížili cestovné pre plne platiacich cestujúcich v regionálnej autobusovej doprave a MHD na polovicu. Výhrady však majú k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov. Pokračuje hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
1: Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú. Únia miest Slovenska a krajské mesta taktiež nezdieľajú optimizmus vlády, že dočasná zľava výrazne zmení cestovné návyky obyvateľov. Prax totiž ukazuje, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy.
0: Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine v priebehu nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest. Minister práce Erik Tomáš povedal, že Via Slovakia zriadila svoj závod v areáli bývalej firmy Eko Slovakia, ktorá vlani prepustila 643 ľudí.
2: V súčasnosti z týchto prepustených ľudí je na úradoch práce už len 46. Napriek tomu, že vláda nespôsobila tento problém, podá pomocnú ruku a pomôže prepusteným ľuďom s hľadaním práce. Už v súčasnosti tu pracuje 115 ľudí a približne 40% z týchto 115 ľudí sú bývalí zamestnanci Ekomarty.
0: Do roku 2035 by v rámci ďalších investičných plánov mala firma vytvoriť ďalších 200 pracovných miest. Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici, ktorý predstavuje významnú dopravnú tepnu medzi Fončordou a Radvaňou, je pre plánovanú komplexnú rekonštrukciu uzavretý. Samospráva sleduje dopravnú situáciu na okolitých križovatkách. S búracími prácami sa začne postupne od dnešného dňa. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
3: Od štvrtka 1. októbra budú počas búracích prác príslušníci polície usmerňovať dopravu na križovatkách v okolí Mládežníckej ulice, Okružnej ulice a rovnako aj v lokalite Kyjevského námestia. Ďalšie dopravno-bezpečnostné opatrenie pribudne na Poľnej ulici pred odbočením na Mládežnícku ulicu v blízkosti zastávky mestskej hromadnej dopravy.
0: Komplexná obnova vyše 60 metrov dlhého mosta za približne 1 200 000 eur má trvať 12 mesiacov. Samospráva na projekt získala financie z európskych zdrojov. Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri od 1. októbra vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Počas pracovných dní pribudne 14 vlakov, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú pol hodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
0: Železničná spoločnosť zároveň upozorňuje, že v súvislosti s rozšírením dopravy sa mierne zmenia aj odchody niektorých doterajších vlakov. Dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov, prevažne slabý na juhozápade, juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
0: Nehoda je na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, blokovaný je tam jeden jazdný pruh, kolóna je na trase z Rajca do Žiliny, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou a na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
5: Stret, Rádio Budík.
6: V záverečnej hodinke sa budeme hlásiť naživo zo Žiliny, ktorá v týchto dňoch žije festivalom Deň architektúry. Tohtoročná téma znie Bývam, teda som a pripomína, že bývanie sa nekončí za dverami nášho bytu či domu, patrí k nemu aj ulica, štvrť a mesto, v ktorom žijeme. Hlásiť sa nám bude naživo Janka Gréciarová a spojíme sa s ňou po 8:30. No ale stále sa môžete zapájať aj do našej ranej témy, tá je spojená s Dňom seniorov a zapojila sa do nej aj pravidelná poslucháčka Milka.
7: Dobré ráno, Regina. Moji starí rodičia bývali v prekrásnej obci, ktorá mala veľmi krásnu prírodu. Tak stará ma mama naučila zberať liečivé bylinky, aj plody, ako šipky, hvožky, trnky a čo sa s nich všetko

0: dá zúžitkovať, ako ich spracovávať alebo sušiť. A tiež ma naučila to, že jedlom neplitváme a nevyhadzuje sa, a hlavne chlieb. Prajem všetkým pekný deň, posluchačka Milka.
1: No a čo naučili starí rodičia vás? Dajte nám vedieť 0919 248 200. Do poslednej rannej hodiny vstupujeme so skladbou Hodiny od kapely Gladiator. Do 9. tu budú s vami Peter Kaloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča. Náš poslucháč Daniel Abraham nám poslal hlasovú správu. Veríme, že sa jeho hudobný výber bude páčiť aj vám.
1: V poslednej dobe moja obľúbená pesnička je od Elánu Zlodej slnečníc. Tak tu by som si tak rád počul. To je už taká, akože som síce mladý, ale je to taká nostalgia, lebo som to počúval s tatom, keď som bol že úplne malý. Tak len také dobré spomienky.

0: Predpoveď počasia.
1: Za kým počasím začíname 10. mesiac tohto roka, to nám v tejto chvíli opíše meteorologička Jana Čerbová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, takže aktuálne je jasno, slabý vietor v Žilinskom kraji a vlastne aj na hore Hroní je ojedine sa môže vyskytať tma alebo nízka oblačnosť. Bez rážok teplota už pekne stúpa niekde až o 5 stupňov. Aktuálna teplota v Prievidzi 10, Turčianskej Teplice 6, Žilina 8, Čadca 5, takisto Oravské Veselé Liesek, Liptovský Mikuláš 4, Poprad 6 stupňov, Telgard 7, Brezno 3, Banská Bystrica 9, Sliač 7 stupňov, Žiar nad Hronom 8, Banská Štiavnica 9, Dudince 8, Bzovík 12, Lučenc Beľkovce 10, Rimavská Sobota 7, Revúca 9 a Lom nad Rimavicou 12 stupňov.
1: Aký bude 1. oktobrový deň na strednom Slovensku?
2: Bude podobne ako v predchádzajúcich dňoch, to znamená slnečný a veľmi teplý na toto ročné obdobie s popoludnejšou teplotou 22 až 27 na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu slabý miestami na juhu juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a samozrejme slnečno.
1: V októbri 27 stupňov, to už sa neblížime aj k rekordom?
2: Áno, môžeme povedať, že napríklad v Lučenci v roku 2011 mali teplotu maximálnu 27,6 stupňa a v tom istom roku Liesek 22,5 stupňa. Dnes, alebo v tieto dni to vyzerá tak, že skôr z tej spodnej strany budú sa blížiť k rekordom, ale môžeme povedať samozrejme a hovoríme to už niekoľko dní, že táto teplota vzduchu je nadpriemerná.
1: No tak v SHM-u to budete monitorovať, či sa to dotkne rekordov, nás potom bude zaujímať. Povedala nám to Jana Čerbová, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte úspešný vstup do nového mesiaca.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo v sobotu o 18.15.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
4: Pekný môže byť pondelok,
5: utorok,
4: streda,
5: štvrtok,
4: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
5: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
4: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
5: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
4: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
6: Dopravný servis začíname nehodou. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej pri Papierňach zazrazili dve autá, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Kolóny hlásite na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 15 minút, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina 10 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte oboj smerne 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce zdržanie asi hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
6: Nový mesiac, nové podujatia, o aktuálnom dianí nám teraz povie viac Ivana Kapráliková.
7: Tak opäť dobrý deň. Dnes predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová navštíví rekonštruovaný hrad Likava. V Martine dnes primátor mesta bude hovoriť o financiách a o tom, kde smerovali za posledné 4 roky. No a na záver dnes začína Bábkarská Bystrica a v detve dni mesta.
6: Pozývame počúvať náš spravodajský blok najbližšie o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dve minútky po pol deviatej je tu už čas uzavrieť našu rannú tému, do ktorej ste sa opäť hojne zapájali. Anna napísala, starí rodičia rozmaznávajú aj budú vždy rozmaznávať vnúčata sladkosťami. Prvú sladkosti nebolo toľko ako dnes, ale u babky sa kockový cukor našiel vždy. Vďaka vám som si dnes na ňu spomenula, ďakujem a prajem príjemný deň. Rovnako prajeme aj my, no a v téme pokračuje poslucháčka Monika.
1: Dobré ránko, Monika zo Žiliny. Keďže máte skvelú tému, dnes zapájam sa tiež. A pre mňa bola moja babička niečo ako druhá mamina. Bola to vlastne maminkina mamina a keďže so mnou trávila skoro celé detstvo a pubertu, keď boli rodičia v práci, tak sme spolu vymýšľali huncústva. Moja babička bola pre mňa naozaj veľmi zácna žena. Doteraz si pamätám jej mudrosti a rady, ktoré vždy si spomeniem, keď mám nejakú ťažkú chvíľu, tak si premyslím, že ako by to riešila moja babička, alebo čo by na to babička povedala. Ale čo bolo pre mňa veľmi vzácne, bolo, že bola neskutočne vtipný človek. Bola za každú hlúposť, nechala sa nahovoriť naozaj na každú somarinu, ktorú sme vymysleli. A tak tomu nebolo aj jedny Vianoce, ktoré sme trávili spoločne a po štedrej večeri, keď nás snežilo, vzala sáčky a išli sme sa sánkovať, sáčkovať na jedno z polí, ktoré sme mali pred panelákom. Vôbec aj nevadilo, že bola v pokročilom veku, že bola tma, proste si to užila s nami, ako keby bola malé dieťa. Pekný deň vám želám všetkým.
0: Sáčkovanie je niečo, na čo všetci spomíname s úsmevom. Podľa mňa by z toho mohol byť pokojne olympijský šport. No a ak ste pozerali seriál Monk, tak vám určite bude dávať zmysel hlasovka od našej stáhlej poslucháčky Melánie.
2: Dobré ráno. Z mnohých rád od starej mami stále používam jednu. A to veci potraviny ukladám tak, aby otvorom išli dovnútra, do chladničky, do skrine. Nikdy nie von, aby neušli potraviny z domácnosti. Úhorka, sýr, paradajka, veci, ktoré sú zabalené vo vrecušku, vždycky zabalenou stranou idú dovnútra. Tak mi to pomáha. A ešte mi nič neušlo. Ďakujem.
0: Perfektné. Ďakujeme každému, kto sa zapojil aj dnes ráno. Takto o 24 hodín už budeme žrebovať výhercu pobytu v kúpeľoch pre dve noci. Pre dve osoby na dve noci. Tak držíme palce.

0: Rádio Regina u vás. Deň architektúry je špeciálny česko-slovenský festival, ktorý je vždy na začiatku októbra. Tento rok budú podujatia vo viac ako 130 mestách Československa. Každý ročník prináša aj hlavnú tému, napríklad aktuálny ročník prebieha pod mottom Bývam, teda som, a zameriava sa na formy bývania a dostupnosť. No a o hlavných myšlienkach festivalu sa teraz Janka Grajciarová porozpráva v Žiline s celoslovenskou koordinátorkou, architektkou Michaelou Macekovou. Dobré ráno.
1: Dobré ránko zo Žiliny, som na sídlisku Vlčince a som na veľmi peknom mieste, pretože tu sa buduje aktuálne detské ihrisko. Neviem, kto ho navrhol, Michaela Maceková by mi to možno vedela povedať, ale v každom prípade teda Michaela je koordinátorka celoslovenského podujatia Deň architektúry, ale zároveň koordinuje aj aktivity v Žiline. Ale začneme tým, ako festival vznikol, s akým zámerom.
2: Tak dobré ráno v prvom rade všetkým. Deň architektúry je festival hlavne o architektúre predovšetkým, ale tiež v živote okolo nás. Vlastne koná sa v Česku aj v Slovensku, na Slovensku vo viac ako 130 mestách každoročne. Na Slovensku ho organizuje občianske združenie Spolok Kruh a v Česku vlastne sesterský Spolek Kruh. A vlastne ten festival vznikol ako vlastne s takým cieľom prepájať odbornú a laickú verejnosť a približovať architektúru ako takú prirodzenú súčasť života verejnosti, pretože vlastne sa vo festivale spájajú architekti, architektky, historici a odborníci vlastne na architektúru a prinášajú vlastne komentované prehliadky a podobné podujatia verejnosti a laickým, vlastne laikom.
1: Tým, ktorí majú záujem, takže sú to prechádzky, prednášky, vstup do inak neprístupných budov, diskusie, filmové premiéry. Dostaneme sa aj do budov, kde to inak nie je možné?
2: Áno, presne tak. Festival ponúka hlavne komentované prehliadky a prechádzky, ale takisto rôzne diskusie, prednášky, výstavy, filmové premietania, ale aj workshopy dokonca pre deti hlavne, ale nájdu sa aj pre dospelých. A takisto vlastne cyklojazdy máme v programe, hlavne v Piešťanoch, to je taká každoročná perlička programu. Tento rok máme vlastne viac ako 100 podujatí v 27 mestách a takou novinkou tohto ročníka je spolupráca so Slovenskou cenou za architektúru Cezar, ktorú organizuje Slovenská komora architektov.
1: Naši poslucháči si nájdu presný program všetkých 27 miest na Slovensku na stránke deňarchitektury.sk, ale povedzme zaujímavosti z Banskobystrického samosprávneho kraja. Na čo by ste upriamili tak stručne našu pozornosť?
2: Tak v Banskobystrickom kraji sa Festival Deň architektúry koná hlavne v Banskej Bystrici, potom v Žiari nad Hronom, Kremnici a Revúcej. Dnes sa kúsok od Banskej Bystrice v Banskej osade Špania Dolina bude konať naozaj zaujímavá komentovaná prehliadka troch diel od súčasných architektov, ktoré sú dôkazmi citlivých rekonštrukcií. Ďalej v sobotu 3.10. o 15. hodine sa návštevníci môžu zúčastniť komentovanej prehliadky Národnej kultúrnej pamiatky Slovenského literárneho gymnázia v Revúcej a zároveň novej kultúrnej spoločenskej inštitúcie Litera. V nedeľu 4.10. o 17. hodine sa v ekologickom komunitnom centre Búda v Žiari nad Hronom bude konať podujatie, ktoré bude takou sociokultúrnou spomienkou na novodobú históriu Žiaru nad Hronom, vybudovaného v 50. rokoch 20. storočia pri výstavbe závodu SNP. A potom vlastne v útorok, pred koncom festivalu 6.10. o 16.30 bude v Kremnici sprístupnený starý barokový františkánsky kláštor na Kremnickom námestí a predstaví sa jeho architektonický a historický vývoj v širších súvislostiach.
1: Akurát teda sa začalo aj vŕtanie, tak to znamená, že naozaj na budovách sa stále pracuje, sú teda tie staršie aj moderné, architektonicky veľmi zaujímavé, bývanie je veľmi citlivá téma, jeho dostupnosť, ekonomická dostupnosť a tomu sa budete venovať práve v Žiline dnes popoludní a o tom povieme viac po 9. hodine.
0: Rozhodne teda je z čoho v tom programe vyberať, je to pestré, zopakujem, že si to viete pozrieť na webe deňarchitektury.sk, no a my sa do Žiliny vrátime po 9.
3: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Akékoľvek plány máte na dnes, chcete ísť niekam na terasu na dobrý obed, na turistiku, chcete ísť lietať, športovať, tak nerušte to. Treba využiť toto krásne počasie, ktoré sprevádza celý tento týždeň a aj dnes budeme mať jasno až polojasno, slnečno a vzhľadom na to, že už je tu október, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a fúkať bude prevažne slabý, na juhu východný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Message.
1: Predpoludnejšie vysielanie Rádia Regina Stred prinesie aj reportáž z múzea Oravskej dediny v Zuberci, kde si pripomenuli 90. výročie narodenia režiséra a etnografa Viliama Jána Grusku.
2: Pri svojich cestách po Slovensku otec všade schodil s poľmi, lebo aj to považoval za také prirodzené prísť peši svojim priateľom, od ktorých čerpal múdrosti a životné skúsenosti, ktoré rád predstavoval v programoch.
1: Štvrtková rubrika Svet práce bude o zmenách na trhu práce. A dozviete sa, že v Žarnovici otvorili klubovňu pre deti a mládež.
3: Vybavenie tu máme stolné hry, kalčeto, ping-pong, šípky, podcastové štúdio, kde chceme s mladými pracovať, aby oni prinášali svetu aj tie svoje témy, aby nám o nich porozprávali, ako to vnímajú.
1: Od 9. do 12. už bude témy prinášať Katka Košíková. O Mixpult sa od 5. do 9. staral Peter Káloši a od mikrofónu sa s vami lúči Peter Magurský.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Chcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
2: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
3: Jak vyzerá?
2: Neviem.
4: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
5: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
6: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
7: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobella Classic, Yogobella Standard alebo Yogobella 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobella Classic, Yogobella Standard alebo Yogobella 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
9: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Špecializovaný trestný súd včera poslal za mreže na 25 rokov Samuela, ktorý minulý rok pripravil o život učiteľku a spolužiačku. Železničná doprava cez Uzol Žilina je pre poškodenie v mimoriadnom režime. Dnes jasno až polojasno a teploty do 27 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Špecializovaný trestný súd v Pezinku včera uznal Samuela S. za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

0: mohol alebo mal. Samozrejme je tu znalecký posudok, potom sú tu aj ďalšie okolnosti a dôkazy.
1: Advokát Ľuboš Dobrovič nevedel odhadnúť, či sa mladík vo výkone trestu napraví.
2: Ja si osobne myslím, že trest dlhého trvania dokáže zmeniť osobnosť človeka, tak ako je to v prípade môjho klienta, kde znalci jednoznačne vyjadrili, že tá rozumová zložka a tá vôľová zložka a ten vývoj osobnosti končí približne v 30. roku veku. Môj klient je teraz 19-ročný, čiže má dostatok času na to, aby sa zmenil. Otázka, či sa zmení alebo nezmení, to je otázka budúcnosti a nikto z nás to nevie predpokladať.
1: Železničná doprava cez Uzol Žilina je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení po stredajšom požiari v železničnej stanici Žilina v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je nahradená dočasne náhradnou autobusovou dopravou. Nákladná železničná doprava je dočasne zastavená. Pre aktuálnu rekonštrukciu stredovekého horného hradu z konca 13. storočia v Modrom kameni v rámci národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok je tento priestor pre verejnosť neprístupný. Obnova horného hradu bude stáť viac ako 1 000 000 eur, vysvetľuje riaditeľka Helena Ferencová.
3: Momentálna obnova bude obnášať bezpečnostné zábradlia na všetkých častiach. Bude to obnova historických schodísk, obnova pochôdznych plôch a chodníkov pre návštevníkov. Budú tam parkové úpravy, budú tam malé divadelné predstavenia, koncerty.
1: Na Hornom hrade, ktorý bude mať vzhľad romantickej záhrady, bol realizovaný aj archeologický výskum. Pokračuje Ladislav Huňavý z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.
4: Archeologický výskum nám doložil bohatú zaniknutú architektúru pod zemským povrchom v podstate na každom mieste toho hradného areálu. Snahou je nejakým spôsobom aj vyprezentovať výsledky archeologického výskumu prostredníctvom rôznych informačných tabul, banerov.
1: Na kultúrnej pamiatke chcú rozšíriť bezbariérovosť a vytvoriť aj priestor na kultúrne podujatia. S rekonštrukčnými prácami by mali byť hotoví v novembri budúceho roku. V Žiari nad Hronom pokrstili novú knihu s názvom Na našom brehu mosta. Ide o dielo mladej autorky Juliany Palerovej, ktorá má od narodenia detskú mozgovú obrnu. Ochorenie zasiahlo rečové a motorické centrum, no Julka vyštudovala Filozofickú fakultu v Nitre, odbor slovenský jazyk a literatúra, hovorí jej mama Iveta Palerová.
5: Tak my máme už také občianske združenie Mosty, ktoré teda v Žiari nad Hronom a združuje ľudí, ktorí majú teda nejaký handicap zdravotný s ľuďmi, ktorí sú zdraví a sú v tej knihe zážitky spoločného života a je to tvorba rozprávky, kde dvaja bratia, Vilko a Majka prichádzajú do Mostov, prichádzajú do nášho združenia a ostatní členovia združenia im predstavujú vlastne náš život, našich členov.
1: Dnes jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý na juhozápade, juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
6: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Prvé oktobrové predpoludnie budú s vami Katka Košiková a Richard Švarba. Máme pre vás dobrú správu z Revúcej, kde obnovujú areál nemocnice.
8: Konečne sa prelomili tie ľady, že tu prišla taká veľká investícia a ja pevne verím, že nie je posledná a určite nie je posledná, lebo do nemocnice treba investovať ešte aj do iných oddelení. Treba nemocnicu ako takú budovu zasanovať, zatepliť.
7: Až do 7. oktobra bude na Slovensku aj v Českej republike festival Deň architektúry 2026. Akú podobu má v Žilinskom kraji, povie v živom vstupe zo severu Slovenska Janka Grajcierová už po pesničke kapely Hrdza.

0: Rádio Regina u vás.
1: Už včera sa začal festival Deň architektúry v Žiline podujatím pre deti. Malí architekti, deti si spolu s architektkami z útvaru hlavného architekta v Žiline navrhli vlastné mesto. Zaujímavé aktivity v rámci Dňa architektúry pokračujú aj dnes, zajtra a počas víkendu. Janka Grajcerová je v Žiline so spoluorganizátorkami Michaelou Macekovou a Luciou Stredanskou. Pekný deň prajem zo štúdia, dámy.
2: My pozdravujeme zo Žiliny, naozaj sme tu v tejto zostave, o ktorej si Katka aj hovorila. No a samozrejme, že ma zaujíma, že čo chcú dobrovoľničky, lebo toto podujatie je dobrovoľnícke, čo chcú záujemcom a návštevníkom ukázať v Žiline. Michaela Maceková.
3: Dobrý deň, zdravím poslucháčov. Tak cieľom festivalu vlastne každý rok, podľa mňa v každom meste je to ukázať tým návštevníkom možno to, čo by si bežne nevšimli. Nejaké zaujímavé miesta, pozrieť sa na to mesto inou optikou, ukázať im budovy a otvoriť tie budovy, sprístupniť ich, možno tie, ktoré bežne sprístupnené nie sú. A vlastne, aby sa mohli aj s nejakými fundovanými odborníkmi na ne pozrieť. A
2: architekti budujú takú identitu mesta, dá sa povedať. A čo na to Lucia Stredianská?
4: Dobrý deň všetkým. Ja by som ešte doplnila, že pre nás je veľmi dôležité možno popularizovať trochu architektúru a vlastne je dôležité, aby mesto, ľudia mali vzťah ku svojmu mestu, lebo to mesto netvoria len budovy, ale tie budovy vytvárajú práve ten verejný priestor okolo a to je to miesto, kade chodíme, kde žijeme, ako sa cítime a vlastne aj o tomto je deň architektúry, nielen o stavbách, ale aj o celkovo tom, no, tom verejnom priestranstve.
2: Tom feelingu, ako sa teraz moderne hovorí, o tom, ako sa teda v meste cítime. Deň architektúry má viac dní, tie vaše budú až do 6. októbra, ale dve hlavné podujatia máte aj dnes a síce začínate otvorením výstavy o 16. hodine, ktorá potrvá do budúceho utorka a volá sa Rozvojové územia Žilina, ale zároveň dnes bude aj veľmi zaujímavá téma diskusie, ktorá sa uskutoční o 17. hodine v Novej synagóge v Žiline o hľadaní rovnováhy medzi verejným záujmom, ekonomickou realitou a kvalitným mestským prostredím. No a toto je zaujímavé, že či sa kvalitná architektúra dá spojiť aj s lacným bývaním.
4: Tak ja si myslím, že určite a práve budeme sa rozprávať aj s odborníkmi, ktorí majú skúsenosť vytvárať naozaj také lacnejšie bývanie, možno pre marginalizované skupiny. A je veľmi dôležité túto tému otvárať, nakoľko to bývanie sa týka nás všetkých a začína byť menej a menej dostupné. Takže ja sama som zvedavá, čo všetko sa dozvieme na tejto diskusii a po diskusii bude Peča Kuča krátke prezentácie, kde budú naozaj odborníci naprieč bývaním nielen architekti, ale aj ľudia, ktorí pracujú napríklad s bezdomovcami, alebo ľudia, ktorí riešia také lacnejšie koncepty, nejaké tie maličké tiny housy a podobne.
2: Peča Kuča, tak to je taký japonský štýl, ako keby môžeme povedať projekcie, diskusie, pripomína mi to našu kucapacu, tak trošku. Ale poďme povedať aj to, že čo sa vám také špeciálne podarí ponúknuť v tomto ročníku Dňa architektúry, Michaela Maceková?
3: Tak v Žiline sa nám podarilo dohodnúť sa s majiteľmi oceňovanej stavby Vili Bórik. Je to vlastne rodinný dom na Bóriku, ktorý bežne samozrejme pre návštevníkov nie je prístupný. A majitelia nám povolili, že vlastne v rámci tohto ročníka ho sprístupnia v dvoch komentovaných prehliadkách a dokonca prídu aj autori z ateliéru Plural, ktorí tento dom navrhli.
2: Prečo je tento dom oceňovaný? Prečo ho ocenili?
4: Lebo je to naozaj kvalitná, výnimočná architektúra, ktorá možno na prvý pohľad človeka až šokuje, ale ja verím, že keď ten návštevník príde dovnútra a bude cítiť ten priestor, tak pochopí vlastne prečo je ten dom taký výnimočný. Ja sama som veľmi zvedavá, pretože som v ňom ešte nebola.
2: Pozerám sa do programu a naozaj by bolo o čom ešte veľa, veľa hovoriť, ale ak sme vás zaujali, tak viac informácií nájdete na stránke deňarchitektury.sk.
0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajcerová zostáva na severe Slovenska, zo Žiliny sa presunie do Martina. Po 11. bude opäť v našom vysielaní.

0: Phil Collins a jeho hit Can't Stop Loving You. Viac ako 7 miliónov eur chce nemocnica s poliklinikou Revúca investovať do postupnej obnovy svojich priestorov. Cieľom je zlepšenie a zároveň rozšírenie služieb pre približne 38 tisíc ľudí, ktorí žijú v jej spádovej oblasti. V Revúcej nahrával Branislav Caban.
1: Jedným z konkrétnych projektov postupnej obnovy nemocnice je vytvorenie nového oddelenia pre dlhodobo chorých. Vzniklo rekonštrukciou starej nevyužívanej budovy pri vchode do nemocničného areálu. Vďaka nemu bude mať nemocnica od októbra dokopy až 60 lôžok tzv. Následnej zdravotnej starostlivosti. Riaditeľka Revúckej nemocnice Žanet Hrbálová.
2: Je to vlastne pre každého. Nie, nikto to berie, že je to pre starých ľudí. Nie je to pravda. Je to na rekonvalescenciu po rôznych operáciách, po úrazoch, kde sú chronické ochorenia, sú vlastne aj plánované hospitalizácie. Zvonku nemusia byť to len z nemocnice, ale takisto aj preklady a takisto vítame, očakávame našich pacientov, ktorí sú možno operovaní niekde inde, v vzdialených nemocniciach, nevedia tam dostať tú následnú starostlivosť, sú napríklad na akutnej starostlivosti, ktorú my neposkytujeme a potrebujú sa vrátiť a ešte doliečiť, čiže sú vítaní a ten priestor je aj pre nich.
1: Nemocnica v súčasnosti rekonštruuje vstupnú časť a ambulantné priestory vo svojej hlavnej budove. Práce sú súčasťou budovania regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Dokončené by malo byť koncom budúceho roka.
2: Vlastne je to centrum, kde pod jednou strechou majú sa stretnúť všeobecní lekári, detský lekár, určitá poskytovaná ambulantná zdravotná starostlivosť. Takže vlastne bude to na jednom mieste.
1: Obnovu nemocnice oceňuje aj miestna samospráva. Aktuálnu veľkú investíciu víta, ale pripomína, že je potrebné zrekonštruovať ešte ďalšie oddelenia. Primátor Revúcej Julius Buchta.
3: Ja to vnímam, že konečne sa prelomili tie lady, že tu prišla taká veľká investícia a ja pevne verím, že nie je posledná a určite nie je posledná, lebo do nemocnice treba investovať ešte aj do iných oddelení. Treba nemocnicu ako takú budovu zasanovať, zatepliť a vymeniť okná, aby neboli tie náklady na údržbu a na chod nemocnice také vysoké. No a samozrejme aj zaradenie Revúckej nemocnice do siete urgentných príjmov, na čom teraz veľmi, by som povedal, intenzívne pracujeme, presne kvôli tomu, aby nemocnica fungovala a aby už nikdy nebola v strate, čo už dlhodobo nie je, a aby sa zabezpečili výkony, aby mala dobrú ekonomiku a aby poskytovala naozaj kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých.
1: Pre Revúcu je fungujúca plnohodnotná nemocnica dôležitá aj z hľadiska jej polohy a ťažšej dostupnosti. Mesto leží medzi horami, v jeho okolí nie je ani jedna cesta prvej triedy. Ľudia, ktorí sa potrebujú dostať do nemocnice, musia často ísť úzkými kľukatými cestami. Pri nedávnej návšteve to na vlastnej koži zažil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ja som dnes absolvoval tú cestu do Revúcej severnou trasou a to, čo trvá napríklad z Bratislavy do Trnavy tých istých 50 km možno 20 minút, tak tu mi to trvalo hodinu.
5: Rádio Regina Str.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Zelená vlna.
7: Pekný 1. oktobrový deň želáme z Rádia Regina Stred aj na cesty. Je presne 9 hodín 31 minút. Pred Prievidzou smerom z Rástočná sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa. Zdržíte sa ale v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace 30 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne 5 až 10 minút. Cestári sú aj na iných úsekoch na diaľnici R1 za výjazdom Zvolen Stráže smerom na Banskú Bystricu. Opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh. Pracujú aj medzi Lučencom a Ľuborečou, medzi Vidinou a odbočkou na Tomášovce a medzi Breznom a Telgártom. V Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky na Prievidskej budujú príjazdovú cestu, blokovaný je jeden pruh. Medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou. Sledujte dopravné značky. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdite vo voľnom jazdu dnom pruhu. A v Jelšave na hlavnom ťahu opravujú vodovodné potrubie, prechádzate v zúžených jazdných pruhoch. Jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: O chvíľu si vypočujete svedectvo človeka, ktorý sa rozhodol odísť zo sekty a po rubrike Liek na dušu príde na rad 1. októbrová predpoveď počasia. Potrebujem vypnúť, bude teraz spievať kapela King Shaolin, vy určite nevypínajte našu Reginu Stret.
1: Keď sa ráno skoro budím, už beží celý svet.

0: Teraz vám v rámci témy sekty a im podobné spoločenstvá ponúkneme osobné svedectvo človeka, ktorý v komunite, ako sám hovorí, využívajúcej manipulatívne prvky žil a napokon sa rozhodol odísť.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Michal Ševčík pôsobí v súčasnosti ako pedagóg a spolupracovník občianskeho združenia Integra, ktoré sa zaoberá prevenciou v oblasti zhubných kultov a siekt. V minulosti bol členom náboženského spoločenstva Svedkovia Jehovovi, ktorá bola založená v 70. rokoch 19. storočia v Spojených štátoch amerických. Hovorí o situácii na Slovensku.
3: Boli registrovaní ešte celkom dávno, kedy sa to registrovať dalo. Bolo vtedy potrebných 20 000 podpisov. Odvtedy to ako platí. Momentálne tie podmienky by už svedkovia určite nesplnili, pretože myslím, že je to 50 000 podpisov. Takže z tohoto dôvodu sú tu ako registrovaná cirkev. To neznamená, že tam nie sú určité manipulatívne prvky.
2: A jedným dýchom Michal Ševčík dodáva.
3: Nie všetko, čo je v učení svedkov, je sektového charakteru. Len sú tu určité aktivity, napríklad proces odchodu, ktorý je absolútne, povedal by som až taký, že neľudský. Človeka izolujú. Je to založené teda na texte, že keď človek nechce byť súčasťou kresťanského spoločenstva, tak s takým človekom ani nejedzte, sa píše v písme, len to už ten význam, aký to bolo pred 2000 rokmi, to už málo kto teraz zisťuje, len proste tak je to napísané. Toto je jeden z tých dôkazov, že to kritické myslenie neúplne funguje.
2: U Michala Ševčíka k rozhodnutiu definitívne opustiť toto spoločenstvo došlo až v neskorej dospelosti. Dlho predtým sa však v ňom cítil ako dieťa v rozprávke Cisárove nové šaty,
3: ktoré poukazovalo na to, že ten cisár je holý. A problémom nie je len to, že človek vidí, že ten cisár je holý a hovorí, že je oblečený. Problémom je, keď už ten človek uvidí, že ten cisár je oblečený a nie je holý. Toto je vec, ktorá funguje v takýchto spoločenstvách, že tam už sa tak presvedčím o tom, že je oblečený, že to vidím, aj keď je holý. K prehodnoteniu toho, či to je správne spoločenstvo, som sa dostal potom, ako som mal také dva skraty, kedy som sa pokúsil si zobrať život. Skončilo to teda dobre, nedošlo k tomu finálnemu kroku. Nehovorím, že to je bežná vec, u svedkov to vôbec nechcem povedať, toto je skôr taká extrémna situácia. Tá pomoc nebola v zásade asi žiadna a celý ten proces z tej situácie sa dostať až do bodu tu a teraz ma dostal z toho spoločenstva preč.
2: Napriek tomu, že v očiach spoločenstva je odpadlíkom a ľudia, ktorí sú jeho členmi, by s ním nemali interagovať, predsa len má s nimi nejaký kontakt.
3: Moja rodina neinteraguje so mnou, okrem rodičov. Rodičia sa so mnou bavia. Samozrejme, že je tam vnímať nejaké zlyhanie z mojej strany, ale je tam nejaký rozhovor a možná nejaká interakcia. Môj život teraz vyzerá tak, že som veľmi vďačný za skúsenosť, ktorú mám, lebo by som nebol taká verzia, ako som teraz. Všetku tú skúsenosť sa snažím pretaviť do vzdelávania. Myslím, že Biblia je taký text, že prekujte meče na radlice, tak niečo v tom zmysle, že namiesto toho, aby som na niekoho utočil, tak skôr tak nejak kultivujem tú skúsenosť a odovzdávam to druhým.
1: Rádio Regina Stret, Liek

0: predpoveď počasia.
1: Prvooktobrové počasie je predpoludním krásne, slnečné a počas dňa bude aj nadpriemerne teplé aj na strednom Slovensku a na Spiši, potvrdí nám to meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prajeme pekný deň.
2: Pekný deň a ja prajem na stredné Slovensko a Spiš.
1: V týchto chvíľach je u nás ako?
2: Pekne, i keď v tej severnej časti je miestami zväčšená oblačnosť, tak oblačno až zamračené, ojedinia sa bez rážok. Čo sa týka vetra, je prevažne slabý vietor, teplota už pekne stúpa, to znamená v Prievidzi 19, v Turčianskej Teplice 13, takisto Žilina, Čadca 10, Oravské Veselé 14, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 10, Poprad 13, Štrbské Poso 14, Telgard 14, Chopok 7, Brezno 9, Banská Bystrica 13, aj Sliač, Žiar nad Hronom 14, aj Banská Štiavnica, Dudince 18, Psovík 19, Lučenec 16 stupňov, Rimavská Sobota 15, Revúca 18 a Lom nad Rimavicou 14 stupňov.
1: Ako bude počas dňa?
2: Slnečno ešte do poludne môže byť ojedinelé najmä v severných častiach stredného Slovenska a na Spiši, zväčšená oblačnosť do oblačna, bez rážok a k tomu denná teplota 22 až 27 v severných okresoch, Orave či pod Tatrami 19 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor.
1: Čiže cez deň letné teploty, v noci hrozí mráz či už ani nie?
2: Mraz áno, môže v tých dolinách teplota poklesnúť pod nulu a ojedinele aj pri zemi môže by sa vyskytnúť prízemný mraz, ale nočná teplota väčšinou 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne a v tých svahových polohách zase ešte teplejšie, okolo 10 stupňov. Čo sa týka oblačnosti v noci, jasno až polojasno a nad ránom ojedine mladší zamračené nízkou oblačnosťou a slabý vietor.
1: V závere môžeme ešte krátko povedať, že takýto charakter krásneho babieho leta nám bude pretrvávať pravdepodobne až do konca týždňa.
2: Áno, máte pravdu, nespomínala som deň, zajtra bude podobne ako dnes, čiže slnečno a cez deň teplo, s popoludňajšou teplotou a podobnou ako dnes 22 až 27, na severe 19 až 22 stupňov. To je piatok, v sobotu podobne a v nedeľu nám pribudne oblačnosť, ráno bude podobné ako dnes, ale cez deň denná teplota opäť nadpriemerná na to ročné obdobie, to znamená väčšinou 19 až 25 stupňov.
1: Ďakujem pekne za predpoveď počasia, to bola Jana Čerbová. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Po všetkých troch prípadoch boli obete omámené rovnakou látkou. A to nemôže byť náhoda.
2: Jeden z tých prípadov sa vás osobne týka, konkrétne Alena Molnárová. A viete, čo to znamená byť v prípade osobne zaujatý?
1: Áno, viem.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Od dnes platí znížené cestovné vo vlakoch na polovicu. Kúpalisko v Krupine zaznamenalo túto sezónu o 100% vyššiu návštevnosť ako v lani. Dnes bude jasno až polojasno, teplota do 27 stupňov. Pekný deň želá Martina Maľová. Od dnes platia vládne opatrenia na pomoc s vysokými cenami palív. Jedným z nich je zníženie cestovného vo vlakoch na polovicu. Železničná spoločnosť očakáva najväčší nápor na konci októbra, keď bude 50% zľava končiť a začínajú sa dušičkové sviatky. Zníženie cien vnútroštátneho cestovného platí pre druhú triedu, týždenné a mesačné lístky aj Tatranské železnice. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
6: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne, alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase.
5: Od 12. októbra klesne o polovicu aj cestovné v autobusovej doprave a MHD. Únia miest Slovenska kritizuje, že zľavy sa nedotknú držiteľov trojmesačných a ročných predplatných lístkov, teda ľudí, ktorí MHD využívajú najčastejšie. Slovanskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Na zabezpečenie plného pokrytia domácich

0: Budeme mať vďaka aktuálnym vysokým zásobám pšenice v našich skladoch dostatok kvalitnej suroviny na výrobu slovenskej múky.
1: Mestskí poslanci v Ružomberku ešte v lete schválili trvalú prebytočnosť majetku troch objektov mesta a zámer ich zámeny s ministerstvom vnútra. Ide o nehnuteľnosti, ktoré má v prenajme ministerstvo vnútra ako sídlo štátnych inštitúcií. Mesto by výmenou získalo bývalú budovu papierníka a budovu katastrálneho úradu, hovorí Miriam Jančiová, členka petičného výboru.
2: Zákon hovorí, že ak je petícia podpísaná dostatočným počtom hlasov a je zaradená, musí byť zaradená do programu na rokovanie na zastupiteľstve a automaticky zo zákona predseda petičného výboru má právo vystúpiť, musí mu byť umožnené, dokonca v neobmedzenom časovom rozsahu. Z toho dôvodu sme vedeli, že nie je možné, neexistuje krok na to, aby mu v tom zabránili.
1: Zámena samotná ešte nebola schválená a časť poslancov aj ľudia sú proti, preto spísali petíciu a včera ju časť poslancov takto bojkotovala. Poslanec Miroslav Zuberec.
3: Zámena majetku je strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní mesto na dlhé roky. Takýto dôležitý materiál by sa nemal prerokúvať necelý mesiac pred voľbami, keď je kampaň v plnom prúde a v zastupiteľstve prevládajú predvolebné vášne.
1: Tohtoročnú letnú sezónu na mestskom kúpalisku Tepličky v Krupine navštívilo asi 5000 ľudí, čo je o viac ako 100% vyššia návštevnosť ako vlani. Tento rok neplavecký bazén pokryli novou fóliou, čo prispelo k lepšej teplote vody či hygiene. Aktuálne je snaha získať finančné prostriedky na väčšiu rekonštrukciu prostredníctvom ministerstva cestovného ruchu. Plán je aj nanovo vymeniť detské ihrisko. Basketbalisti Prievidze tretí rok po sebe postúpili do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. V domácej odvete kvalifikácie zdolali chorvátsky Samobor 98-65, čím nadviazali na víťazstvo z úvodného duelu na palubovke súpera, hovorí 11-bodový Matúš Hronský.
4: Bola tu neskutočná atmosféra a predsa len plus 20, aj keď hráč to možno neuvedomuje, tak si povie, že až tak to máme. Ale na počas sme si jasne povedali, že ideme dominovať, ukážeme im, kto sme Prievidza a že musia ešte pracovať.
1: Dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
5: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 20 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Žilinu na kilometri 184 stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden pruh.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V Múzeu Oravskej dediny v Zúberci Breštovej si pripomenuli 90. výročie narodenia etnografa a režiséra Williama Jána Grusku. V ďalšej hodine prinesieme reportáž.
7: Pri svojich cestách po Slovensku otec všade schodil s poľmi, lebo aj to považoval za také prirodzené prísť peši svojim priateľom, od ktorých čerpal múdrosti a životné skúsenosti, ktoré rád predstavoval v programoch.
6: V rubrike Svet práce si povieme o zmenách na trhu práce. V našom štúdiu sa po 10. nič nezmení. Naďalej sú s vami Katarína Košiková a Richard Švarba.

0: Pieseň Plamen vám zaspievala z Rádia Regina Stred Kateřina Marie Tichá. Folklorista, scenograf, etnograf, no predovšetkým veľký milovník Slovenska. William Ján Grúska by sa 24. septembra dožil okrúhlej 90-ky. Priatelia, spolupracovníci a obdivovatelia tohto rodáka z oravskej obce Rabčice zorganizovali v nedeľu spomienkové stretnutie Pútnik slovenským časom, venované jeho životu a dielu. Spomínali pri tanci a speve v Múzeu oravskej dediny v Zuberci. Viac povie Zdenka Prílepková.
1: Folklorista, ale najmä filmový architekt a scénograf William Grúska vtlačil vizuálnu podobu niekoľkým ikonickým filmom ako Perimbaba, Mahuliena zlatá panna, Kráľ drozdia brada či Kára plná bolesti. Navrhol aj naše najznámejšie kultové prírodné amfiteátre vo Východnej, Detve či v Terchovej a na svojich cestách zachraňoval miznúce piesne, zvyky a remeslá. Na otca s láskou spomína jeho syn William Grúska mladší.
2: Pri svojich cestách po Slovensku otec všade schodil s poľmi, lebo aj to považoval za také prirodzené prísť peši k svojim priateľom, od ktorých čerpal múdrosti a životné skúsenosti, ktoré rád predstavoval v programoch. Takže tieto jeho cesty sa spájali spolu aj s výskumom, ale zároveň aj s obliadkami pre filmy, kde čerpal po celom Slovensku inšpiráciu a potom sa to snažil ukázať v tých ikonických dielach, na ktorých spolupracoval pre televíziu.
1: Počas nedeľnejšieho podujatia v Zubereckom skanzene na Williama Jána Grúska spomínali mnohí spolupracovníci. S obdivom na neho aj po rokoch spomínajú choreograf Vladimír Kyseľ a folkloristka a huslistka z Malatinej Zdenka Zúbeková.
3: Meno William Ján Grúska sa spája s celým mojim životom. Keď som mala 2 roky, mama ma niesla v prútenom košíku na detvianskych slávnostiach, kde som spievala pieseň môjho starého otca Jana Šimráka, ktorého oslovil jedného dňa docent William Grúska. Pozval nás účinkovať na rôzne podujatia. Chcem sa mu úctivo poďakovať, že ovplyvnil celý môj život prekrásnym folklórom.
4: Vilo Grúska obracal oči starých ľudí o niekoľko desiatok rokov dozadu a donútil ich spomínať. Nikdy nestrácal čas a vybavil pomimo veľa ďalších vecí. A z toho vniklo také jeho životné moto, že najväčšie nešťastie je stratený čas. Vilo bol úžasný človek.
1: Na Grúsku si s láskou spomína aj organistka a klaviristka z Hriňovej Marta Gáborová. Kedysi ju vraj na podujatie zavolal ako náhradníčku. Odvtedy sa ich cesty už nerozišli a boli si navzájom veľkou inšpiráciou.
5: Bol nesmierne pracovitý, to bola taká dobrá kombinácia ADHD, vysokého IQ a vysokej aj fyzickej zdatnosti, lebo všetci vedia, koľko on vydržal. A týmto sme nejako nasiakli, že už potom som sama zistila, že mnohými vecami som aj ja inšpirovaná a sama som si dokázala vystaviť scenár, osloviť ľudí, tým všetkým nás vlastne infikoval Vilko.
1: Podľa Williama Grúsku mladšieho je najväčším šťastím, že má otec pokračovateľov v tom, čo robil, nové generácie ľudí zanietených pre šírenie a uchovávanie ľudovej kultúry.
2: Myslím si, že hlavný odkaz nášho otca je v tom, že sú desiatky, stovky ľudí po celom Slovensku, ktorí pokračujú v jeho impulzoch, v jeho ukážke, ako sa starať o svoje korene, ako z nich čerpať, ako ich šíriť a uchovávať ďalej. A tešíme sa z toho, že tých pokračovateľov je veľmi veľa po celom Slovensku a sme na to hrdí a tešíme sa z toho.

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Kým doteraz boli vo výhode uchádzači, karta sa začína obracať. Situácia na trhu práce sa mení. Kým pracovný portál vidí zmeny v aktivite zamestnávateľov, ekonóm ešte stále situáciu vníma ako priaznivú v prospech uchádzačov. Viac zisťoval Mário Špilberger.
2: Kým v ostatných rokoch si mohli uchádzači vyberať a bol akútny nedostatok pracovnej sily, situácia sa mení. Na ťahu sú zamestnávatelia, ktorí z ekonomických dôvodov obmedzili nábory a museli prepúšťať. Takto zmeny na trhu práce vníma Katarína Tešla z pracovného portálu Kariéra.
3: Sledujeme, že trh práce sa výrazným spôsobom mení. Možno aj pomaly končí obdobie, kedy mal vhodný kandidát veľmi silnú vyjednávaciu pozíciu a firmy museli o ľudí bojovať takmer za každú cenu. Aktuálne čísla nezamestnanosti v auguste vyzerali celkom dobre. V auguste klesla nezamestnanosť na 4,04%. Zároveň, čo sa teda z pohľadu kariéry deje, vidíme to, že firmy sú pri nábore opatrnejšie. Uchádzači sa musia viac trafiť do toho, čo firma skutočne potrebuje. A takým tým tretím je, že trh sa výrazne diferencuje podľa profesie a regiónu. Do toho celého ešte prichádza umelá inteligencia, s ktorou sa aj menia a profilujú sa nové pracovné miesta, pričom aj niektoré z tých starých zanikajú. Množstvo pozícií, ktoré sa týkajú napríklad pozícií, ktoré vykonávali rôzni juniori, tak dnes si firmy vedia nahradiť práve pomocou od umelej inteligencie.
2: Čo sa na trhu práce zmenilo z pohľadu ekonóma Viliama Páleníka?
4: V súčasnosti tá situácia je dobrá, miera nezamestnanosti je veľmi nízka a pre uchádzačov o zamestnanie je to veľmi výhodné, lebo zamestnávateľia potrebujú pracovnú silu, ale zároveň, tak povedať, nemôžu si veľmi vyberať. Musia sa uspokojiť s tými pracovníkmi, ktorí ponúkajú pracovnú silu. Ten hlavný dôvod, prečo nastala takáto pre pracovníkov priaznivá situácia, zároveň pre zamestnávateľov svojím spôsobom nepriaznivá situácia, je náš demografický vývoj.
2: Čo zmeny znamenajú pre ďalší vývoj na trhu práce? Opäť Katarína Tešla.
3: V ďalších mesiacoch skôr očakávame pokračovanie takéhoto nejakého postupného hiringu. Firmy budú možno opatrnejšie pri vytváraní nových pozícií a ešte viac budú sledovať, či nový človek dokáže pomerne rýchlo priniesť hodnotu, ktorú oni očakávajú.
2: Povedzme si, čo tieto zmeny prinesú uchádzačom o prácu.
3: Uchádzač už automaticky by nemal počítať s tým, že si prácu vyberie iba teda podľa svojich predstav. Do výberového procesu spadá ešte aj to, že dnes sa veľmi prihliada aj na zručnosti tohto daného kandidáta. Či vie pomenovať svoje skúsenosti, výsledky, zručnosti a cieliť na pozície, kde majú nejakú reálnu relevanciu. Takže trh práce sa výrazným spôsobom transformuje, mení a uvidíme teda, čo prinesú najbližšie mesiace.

0: Zelená vlna.
1: O 10:28 minúte sa s Rádiom Regina Stred pozrieme opäť na situáciu na cestách. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 25 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne čakáte 5 až 10 minút. Výstraha je na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Žilinu. Na kilometri 184 stojí pokazený kamión. Blokovaný je jeden pruh. Na horskom priechode Čertovi sa prebiehajú výrubové práce, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Zelená vlna avizuje, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové. V oboch smeroch obchádzka povedie po Podstrečno. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Na začiatku doskový acetát celulózy, na konci lesklý okuliarový rám. Optik Marcel Krajčovič nadviazal na viac ako 30-ročnú rodinnú tradíciu a pred 5 rokmi ju rozšíril o vlastnú výrobu okuliarových rámov v Kremnických Baniach. Práve tam sa s ním rozprávala redaktorka Rádia Regina Stred Andrea Chudová.
1: Pozrieme sa na stroj, ktorý obrusuje okuliarové rámy. Sú to také dve práčky?
2: Áno, dva také ako keby tubusy, v ktorých sú rôzne drievka a pridáva sa tam rôzne leštidlo. Je to také akože brúsný prášok, taká pasta. Je to rozdelené do 4 sekcií, čiže každé okuliare sa brúsia a leštia minimálne 4 dní.
1: Môžeme si jeden z tých valcov otvoriť. Tu máme štvorku, to je najjemnejšie brúsenie.
2: Áno, to už je finálne leštenie, ktorého vybereme krásne lesklé okuliare, ktoré už chytáme do rukavic, aby sme ich zbytočne nezacapkali a nemuseli sa potom dodatočne ešte leštiť. Sú tam vlastne také malé kocky drevené z rôznych typov drevín. Majú rozmery 5x5 mm a potom sú tam také podlhovasté ako keby ihlany. Hej, čiže ono vyzerá to tak ako keby drsne, ale tie okuliare to krásne ako keby vylešti.
1: Tak môžeme si to spustiť. Prácu optika ste zdedili po mame. Ako sa vyvíjal váš vzťah k tomuto remeslu a prečo ste sa jedného dňa rozhodli, že chcete vyrábať aj okuliarové rámy?
2: Chodili obchodní zástupcovia, mali veľa tých okuliarových rámov, ale vždy nám niečo chýbalo. Hej? Častokrát to boli také akože okrajový sortiment, čo viem. Malé rozmery, veľké rozmery. Úplný začiatok bol taký, že som chcel vyrábať drevené okuliare. A postupne, ako som zisťoval, čo všetko k tomu treba, tak som zistil vlastne, že aj ten acetát celulózy je trochu drevo, tak som potom prešiel na tie plastové. U nás v rodine všetci boli ako keby zruční, taká manuálna práca to ich zaujímalo, tak som to asi nejako podedil a chcel som si niečo vytvoriť svoje. Je to také kreatívne.
1: Na Slovensku nie sú podobné podniky, ktoré vyrábajú okuliarové rámy. V čom ste špecificky, alebo teda prečo to tak je?
2: Je tam strašne veľa operácií pri tej výrobe tých okuliarov a nemáme tu nejaké ako keby tú tradíciu v tom. Ešte v tých Čechách tam bola okula kedysi, ale tí už tiež nevyrábajú tie okuliare ako keby v Čechách a chýba tá tradícia.
1: Ako to vidíte teda s podnikaním do budúcich rokov? Má toto vaše remeslo uplatnenie? Budete ešte na Slovensku fungovať aj ďalšie roky?
2: Tak my sa stále rozbiehame a stále sa chceme zlepšovať, takže myslím si, že áno, lebo tí ľudia už chcú ako keby takú vyššiu kvalitu. Hej. Chcú limitované série, chcú proste niečo, čo není vyrobené v tisícoch, miliónoch kusov. A hľadajú častokrát za tým aj ten príbeh. Keď my vyrobíme z toho modelu nejakých 60 kusov, tak je malá pravdepodobnosť, že sa proste stretnú dvaja ľudia a majú to isté. Aj keď v Kremnici to neplatí, hej? Čiže keď cez tie okuliare aj sa dobre nosia, aj dobre vidia tí ľudia, tak má byť človek na čo pyšný.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Marcelom Pálešom.
1: Máme minútu po 11:15. Z juhu Slovenska priamo z Novohradského osvetového strediska v Lučenci sa naživo hlási do vysielania Marcel. Máme 1. október. Aké podujatia pripravujú pre návštevníkov v tomto mesiaci?
2: Tak želám príjemné predpoludnie z Lučenca, z krásne jeseného prostredia. Stojím tu aj s Miladou Bojošovou, ktorá je zamestnankyňou domácej osvety v Novohrade. No a pripravujú toho veľmi veľa, napríklad čo?
3: No, v súčasnosti je veľmi aktuálna téma Divadelná jeseň, pretože Divadelná jeseň je festival, ktorý tu už robíme asi 30 rokov a vlastne celá jeseň je v znamení divadiel. Divadla sú nielen v Lučenci, v Poltári, ale aj v ďalších asi 10 dedinách. Takže všetkých Novohradčanov pozývam určite na Divadelnú jeseň.
2: Divadelná jeseň rezonuje, ale teraz rezonujú aj mladí ľudia, ktorí sem prišli z rôznych škôl. Je ich tu plná miestnosť, takže využijem aj ich prítomnosť, idem medzi nich. A z ktorej školy napríklad prichádzaš ty?
4: Ja pochádzam zo Strednej odbornej školy pedagogickej.
2: Takže čo z teba vyrastie?
4: Učiteľ materskej škôlky.
2: Učiteľ materskej škôlky, prichádzaš sem na osvetu, aby si sa dozvedel niečo napríklad aj o komunikácii, takže tá komunikácia medzi mladými ľuďmi funguje?
4: Dá sa povedať, že hej, niekedy nie, ale je to také ťažšie.
2: Ťažšie, takže si to vyskúšame ďalej, možno od tvojho suseda, ty prichádzaš z ktorej školy?
5: Do stavebnej priemyslovky.
2: Takže stavbár, aj tam tá komunikácia asi je dôležitá, pretože je to celá sieť ľudí.
5: Určite jednanie s ľuďmi je tá najťažšia vec asi na stavebníctve.
2: Teraz máme tu jeseň spomínanú, takže ako na teba vplýva jeseň, alebo ako ty vnímaš jeseň tu v Lučenci?
5: Určite pre mňa jeseň v Lučenci znamená dochádzanie do školy každé ráno a aj to, že ráno je zima, po obede je teplo, takže dilema, ako sa obliecť.
2: Ale sme na juhu, takže tu je podstatne teplejšie ako niekde na Orave alebo na Kysuciach. Prechádzam ďalej. Mladý muž, my dnes oslavujeme, teda nielen dnes, ale celý rok, storočnicu Slovenského rozhlasu. A o tebe viem, že napríklad sa venuješ aj dabingu, takže toto je pre teba aká skúsenosť?
6: Tak čo sa týka rozhlasu slovenského, tak veľmi ho nesledujem. Nesledujem veľmi podcasty a gro práce hlasuje teda pre mňa práve, ako ste spomenuli, dubbing.
2: Tak to sa tešíme, lebo možno práve ty budeš ďalším našim pokračovateľom hlasovým z ktorej školy?
6: Ja taktiež pochádzam zo Strednej odbornej školy pedagogickej.
2: Prechádzam ďalej, mladý muž, ktorá škola?
7: Stavná priemyslovka.
2: Priemyslovka, z teba čo vyrastá?
7: Architekt.
2: Architekt a u teba jeseň, čo znamená?
7: U mňa jeseň znamená, mne sa páči toto obdobie, celé to počasie a užívam.
2: A teraz si vypočujeme aj ten nežnejší hlas, takže odkiaľ?
8: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy.
2: No a ako teba zaujala jeseň napríklad aktuálna?
8: Pestrofarebné farby, zmena obdobia, lepší vzduch.
2: Výborne. A komunikácia v tvojom živote, čo znamená?
8: Je to veľmi dôležité medzi ľuďmi aj v mojom odbore. Potrebná veľmi.
2: Ďakujem pekne, teším sa, že mladí ľudia to vnímajú. U teba napríklad to rozhlasové vysielanie, ktoré spomíname a oslavujeme storočnicu, má nejaké miesto alebo celkovo zvuk, hudba?
9: Tak určite počúvam pop, ale teda možno aj staré klasiky. Nevedela som o tom, že oslavujeme tých 100 rokov z táto komunikácia a určite sa budem tešiť na ďalšie stretnutie.
2: Výborne, aj my sa tešíme a prechádzam k záverečným dvom ľuďom z ktorej školy?
10: Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci.
2: Čo by si napríklad ty želala Slovenskému rozhlasu k tej storočnici?
10: Tak ja Slovenskému rozhlasu želám hlavne veľa úspešných reportérov, respondentov, účastníkov a hlavne veľa dobrej atmosféry.
2: No a zakončím to tak, ako som začal, teda s mladými ľuďmi mužským hlasom. Z ktorej školy?
11: Stredná priemyselná škola stavebná.
2: A teda u teba, mladý muž, jeseň?
11: Jeseň je pre mňa obdobie, ktoré je možno trošku deprimujúce, keďže príroda vlastne dáva si pokoj od leta, od toho produktívneho obdobia, takže je to niečo, nejaká veľká zmena a myslím si, že tie mesiace medzi jeseňou a zimou sú najrýchlejšie.
2: Tak toto boli názory mladých ľudí nielen na jeseň, ale napríklad aj na rozhlas. No a keďže ich tu je veľmi veľa, tak dáme slovo aj ostatným a rozlúčime sa takým jedným veľkým pozdravom. Ja ich odštartujem na 3, 2, 1.
12: Ahoj!
2: a odozdávam slovo do štúdia.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Marcelom Pálešom.
1: Tak ja vám zo štúdia odpoviem, lebo sa to patrí. Ahoj.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej? Mhm.
3: Kde sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico si prevzal dočasné riadenie rezortu životného prostredia. V Lučenci začínajú s rozsiahlou rekonštrukciou vyťaženej Novohradskej ulice. Dnes bude jasno až polojasno, teplota do 27 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Predseda vlády Robert Fico navštívil ráno ministerstvo životného prostredia. Riadením rezortu ho dočasne poveril včera po odvolaní Tomáša Tarabu z funkcie ministra prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie médiám neposkytol. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa tvrdí, že v horizonte 2 týždňov by sa mohol stať ministrom, ako uviedol aj jediným nominantom na tento post. Premiér mal na spoločnom stretnutí potvrdiť, že rezort ostáva Slovenskej národnej strane.
2: Pripraví poverenie na procesovanie, respektíve na podpisovanie veci a na chod ministerstva pre mňa.
3: Dostali ste indície od premiéra, že vás navrhne nakoniec?
2: Budú mať stretnutie, vrajím, že teraz máme ešte klub. Zajtra by sa mali stretnúť pán premiér s pánom predsedom.
1: Dodal, že sa s premiérom priamo nerozprával o tom, či ho navrhne na vymenovanie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Stavebné práce na moste ponad Váh v Uhorskej Vsi sú ukončené na 80%. Tento týždeň zhotoviteľ pokračuje v ďalších prácach, trvať budú 10 dní. Po nich prídu na rad aj zemné a iné práce. Podľa harmonogramu sú naplánované do konca októbra. Hovorkyňa Žilinskej krajskej samosprávy Eva Lacová.
4: Poslednou fázou bude montáž bezpečnostných zariadení, čiže oceľov zábradlia a oceľové zvodidlá, trvalé dopravné značenie. Spustenie premávky a zrušenie obchádzkových trás plánujeme najneskôr do 10. novembra.
1: Lehota výstavby mosta sa končí začiatkom decembra. Celkové náklady sú približne 1 200 000 eur. V meste Lučenec sa postupne začína s rozsiahlou rekonštrukciou

0: A pri tejto príležitosti upozorňuje na zvýšenú zraniteľnosť seniorov, ktorí sa môžu stať terčom podvodníkov. Tí sa vydávajú napríklad za policajtov, lekárov, pracovníkov bank či príbuzných a snažia sa od seniorov vylákať peniaze. Pokračuje hovorca policajného zboru Lukáš Pecek.
1: Spolu so Slovenskou poštou realizujeme aj program Seniori z Bystrite pozornosť. Poštoví doručovatelia spoločne s nami tak pomáhajú dostať dôležité rady aj k seniorom. V roku 2025 sme v rámci programu oslovili 11 695 seniorov počas 1131 aktivít. Pred podvodmi chránime seniorov aj prostredníctvom prednášok, besied, kvízov a ďalších osvetových aktivít.
0: Polícia zároveň vyzýva rodiny a blízkych, aby sa so seniormi o podvodoch rozprávali a upozornili ich na najčastejšie spôsoby, akými sa podvodníci snažia získať ich peniaze. Naša futbalová reprezentácia včera priletela na Faerské ostrovy, kde zajtra nastúpi na tretí zápas C divízie Ligy národov. Bilancia zverencov Vladimíra Vajsa je po dvoch dueloch 100%. Tri body si teraz chcú odniesť zo severu Európy.
2: Výsledky nás zahrali do kara. Faerské remizovali Moldavsku 1-1, takisto Kazachstan na Faerských a na Faerských bola ťažký zápas. Určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme Moldavsku.
0: Dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
0: V kolóne sa pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržíte 20 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 11 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Žarnovici otvorili klubovňu pre deti a mládež. Aj o tom vám povieme v tejto hodine.
5: Vybavenie tu máme stolné hry, kalčeto, ping-pong, šípky, podcastové štúdio, kde chceme s mladými pracovať, aby oni prinášali svetu aj tie svoje témy, aby nám o nich porozprávali, ako to vnímajú.
4: Naživo sa spojíme opäť s Jankou Grajciarovou, ktorá mapuje Deň architektúry v Žilinskom kraji. Katarína Košiková a Richard Švarba sú s vami.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Do programu Československého festivalu Deň architektúry, o ktorom dnes na Regine Stred už od rána hovoríme, sa Martinčanom podarilo dostať viaceré dôležité budovy a štvrte mesta. Viac už Janka Grajciarová a organizátor festivalu v Martine Jakub Dušan Galo z kultúrnej platformy Parta Martin. Pozdravujeme zo štúdia do slnečného Martina.
2: Krásne slnečné predpoludnie z Martinského námestia. Želám, ako si spomínala Katka, s Jakubom Dušanom Galom, ktorý je z kultúrnej platformy Parta v Martine. No, ale čo je najdôležitejšie, tak Jakub spolu s ostatnými dobrovoľníkmi má veľké nadšenie pre architektúru, pre umenie, pre prebývanie. Takže pripravili naozaj veľmi, veľmi zaujímavý program pre Martinčanov a mám hneď aj takú prvú otázku, že či je náročné získať dobrovoľníkov pre takúto aktivitu, pretože predsa len každý je pravdepodobne zaneprázdnený.
3: A každý má kopec iných vecí. Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov. My sme vlastne začali Festival Deň architektúry v Martine robiť už pred 4 rokmi, kde sme sa stretli ako skupina doslova, že 3-4 nadšencov. A za tie roky sme sa vypracovali vlastne na skupinu odborníkov, kde ja som že ostal posledný nadšenec, ostatní sú všetci odborníci a architekti, ktorí to organizujeme. A sme radi, že tá komunita architektov v tom Martine sa spája pre takúto dobrú vec, lebo oni sami cítia, že o tej architektúre treba hovoriť a treba ľuďom vlastne vysvetľovať, a ako sa tie veci majú, aké to má súvislosti v rámci mesta.
2: Fungujete na báze dobrovoľníctva a zároveň fungujete na báze rezervácií. Môžeme povedať, že viaceré komentované prehliadky aktivity už máte zarezervované. Dnes napríklad začínate prehliadkou modernistickej budovy, ktorá je spojená s komunitným centrom Archa. Takže veľmi sympatická budova. No a tam už miesta nie sú. No ale kto by náhodou šiel okolo, tak ešte sa môže zastaviť. No ale povedzme, že čo bolo prvé zarezervované alebo vyrezervované, čo bolo najväčším ťahakom v Martine v tomto ročníku?
3: V tomto ročníku je najväčším ťahákom, rovnako vlastne ako minulý rok, bola zdravotná škola, to znamená, že to je ústav Milan Rasislava Štefánika, ktorý bol doslova do 24 hodín vypredaný. My sme sa vlastne bavili už aj pred týmto vstupom, že je to taká v Martine taká Kolumbova žena, že všetci o nej vedia, ale nikto do nej nikdy nevstúpil, takže ľudia sú práve nadšení, keď majú možnosť do nej vstúpiť.
2: Tak nominiek máte viacej v tomto ročníku, napríklad autobusový zájazd.
3: Autobusový zájazd sa nám podarilo vytvoriť vďaka spolupráci s pamiatkovým úradom, s miestnym pamiatkovým úradom, ktorí budú aj sprevádzať tento autobusový zájazd, a podarilo sa nám spraviť zájazd po Turcii a pôjdem po kaštieľoch v Turcii, pretože v rámci témy Bývam teda som, tie kaštiele boli bývaním a veľmi dôležitým bývaním v historických etapách Slovenska.
2: V téme Bývam teda som sa venujete aj takej najzraniteľnejšej skupine obyvateľov v Martine, ktorí boli vysídlení, ak to tak môžem povedať, do osady alebo do geta. Osada, geto či bývanie, je to romská osada Bambusky a práve aj tam bude zaujímavá diskusia.
3: Áno, s tým bývaním to mám veľký súvis, pretože v Martine je práve táto osada geto, nevieme čo to je, budeme na to hľadať otázku, ale budeme hľadať odpovede na túto otázku a odpovede budeme hľadať prostredníctvom filmu, prostredníctvom diskusie aj s odborníkmi, aj prostredníctvom prednášky spolupráci s Múzeum Romom na Slovensku.
2: Tak tam ešte stále sa je možné prihlásiť, zarezervovať, to znamená, že priamo v romskej osade bude táto diskusia. No, neviem, nestihli sme povedať všetko, ale v každom prípade naši posluchači si nájdu viac informácií na stránke deňarchitektúry.sk. A už posledná otázka, dajú sa ešte stále nájsť témy, už máte plány aj do toho budúceho ročníka?
3: Tém je neurekom, tam je dôležité byť otvorený, lebo presne Bývam teda som ako téma, tak tam môžeme prvoplánovo riešiť len paneláky, ale potom sa to práve otvára, či už hotelom, ako krátkodobom bývaniu, alebo povedzme nejaký cestovný ruch to má, alebo povedzme tie kaštiele, historické bývanie, bývanie budúcnosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tém je neurekom, len treba byť otvorený a mať oči na stopkách.
2: Kultúrne inštitúcie a podobne, takže veríme, že všetko dobre dopadne, počasie bude vynikajúce. No a aj ustražite si ten počet ľudí, ktorí k vám prídu na jednotlivé podujatia. Tak to bol Jakub Dušan Galo z kultúrnej platformy Parta.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: dom.
1: Denne architektúry, o ktorom sme hovorili pred pesničkou, je československý projekt a toto bola úspešná československá spolupráca kapiel Desmod a Jelen. A ideme do Žarnovice. Aj keď má Žarnovica svoj mládežnícky parlament, v tomto 5000-ovom meste chýbalo zázemie pre mladšie deti. Od minulého týždňa je to už minulosťou. Tri mladé ženy sa rozhodli, že na jedinom žarnovickom sídlisku otvoria klubovňu práve pre školopovinné deti. Redaktor Rado Slav Haring to nahrával.
2: 3, 2, 1.
3: Takéto nadšenie zavládlo v útorok pri slávnostnom prestrihávaní pásky medzi desiatkami detí a rodičov, ktorí prišli na slávnostné otvorenie tohto informačného centra, ako sa uvádza pri vstupe. Priamo v strede 3000-ového sídliska, tak odteraz budú mať deti aj počas nepriaznivého počasia, kde tráviť spoločný čas. Vysvetľuje jedna z mamičiek, Monika Spurná, ktorá stojí za celým projektom.
4: Je to teda pre deti a mládež. Deti teda od toho prvého stupňa, ono v podstate vo všetkých projektoch sa uvádza, že tá mládež, pre ktoré by sme mali my fungovať od 12 rokov, ale my vieme, že tá potreba tu je aj teda pre tie mladšie deti, ako prídu na ten druhý stupeň. Vybavenie tu máme stolné hry, kalče to ping-pong, šípky, podcastové štúdio, kde chceme s mladými pracovať, aby oni prinášali svetu aj tie svoje témy, aby nám o nich porozprávali, ako to vnímajú, pretože nie je to také úplne bežné, že by sme sa dozvedali od mládeže, že čo chcú, čo riešia, o čom sa bavia. A budeme tu doplňať vlastne rôzne ďalšie aktivity.
3: Aj toto má deti priviesť k spoločnému tráveniu času a najmä k osobnému kontaktu. Práve ten je jedným zo zámerov nového centra. Čo môže takéto miesto deťom a mladým priniesť, vysvetľuje Eliška Volentierová, školská špeciálna pedagogička.
5: V dnešnej dobe je veľmi ťažké mladých zaujať, aby sa od tých odbrazoviek odlúčili a robili aj niečo iné. A túto iniciatívu veľmi vítam, lebo naozaj je to viditeľné, že deti sa menej stretávajú, ako sme sa my stretávali, takže za mňa je to veľké plus pre toto mesto.
3: Rovnako to vidia aj samotní rodičia, ktorí vznik novej klubovne v Žarnovici vítajú.
6: Je to, myslím si, že veľmi dobrý nápad, že niečo takéto vzniklo a že deti a mladí ľudia sa môžu v podstate realizovať, prísť si sem oddychnúť, zahrať si rôzne hry, či už teda stolný futbal, ping-pong, prípadne PlayStation, tak myslím, že je to ako, je to super.
7: Mne sa to veľmi páči, za mňa prst hore a som rada, že tu niečo takéto vytvorili pre deti, lebo sem budeme chodiť častejšie.
3: Otázne tak zostáva už len to, či si cestu do klubovne nájdu aj samotné deti. Podľa prvotného záujmu to však vyzerá, že koordinátorky o návštevnosť núdzu mať nebudú.
8: Chodilo som s kamarátmi najviac von, ale chýbalo mi to tu, bo je to tu ako teraz veľmi dobré. Nič mi tu ani nechýba, lebo tak je to sranda.
9: Dobre, že sa to otvára o 16 a zatvára o 20, lebo sa môžeme prísť po škole a oddychnúť a zahrať si a užiť čas.
10: Chýba mi túto VRC virtuálna realita a to je asi všetko podľa mňa. Je tu toho strašne veľa.
3: Klubovňa už teraz naplno funguje. Zatiaľ je otvorená 3 dni v týždni. Zámerom koordinátoriek je však postupne jej prevádzku rozšíriť na každý pracovný deň.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
2: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
1: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
3: Je presne pol 12. Kolóna sa tvorí medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Výstraha je za obcou nad Lice smerom na Bánovce nad Bebravou. Sú tam odstavené dva kamióny, blokovaný je jeden pruh. V Turčianskych Tepliciach v časti Diviaky na Prievickej budujú príjazdovú cestu, blokovaný je jeden pruh. Medzi Banskou Bystricou a Polkanovou opravujú železničný most nad cestou. Sledujte dopravné značky. Na horskom priechode Čertovica prebiehajú výrubové práce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria aktuálne za slovenskými Kľačanmi smerom na Lučenec. Z Rádia Regina Stred vám želáme na prvooktobrové cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dospieval pořádny chlap František Nedvěd. Teraz sa budeme venovať finančnej stránke manželstva.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Bankové účty sú dnes často bez poplatku, niekedy bez podmienok, niekedy s podmienkami. Napríklad v banke musíte mať hypotéku, obrat na účte alebo sporenie. Inokedy sa za vedenie účtu platí. Založenie viacerých účtov v rôznych bankách má svoje výhody aj nevýhody. Roman Fusek z Národnej banky Slovenska.
3: Skúsme od nevýhod, ktoré sú úplne zrejmé. Ak máte viac účtov, budete platiť viac poplatkov za každý účet zvlášť, ale môže to mať nejaký zmysel. Mať viac účtov. Jedným z nich je taký ten bežný účel. Aj ja osobne mám viac účtov a vyberám si možnosti, kde banky ponúkajú, povedzme, za určitých okolností účty aj bez toho, aby som musel platiť poplatky. A je to kvôli tomu, že nejaký účet používam len na nejaký účel. V prípade, ak mám na účet pripojenú kartu na bežné výdavky a nechcem napríklad, aby v prípade, ak by som tú kartu stratil, alebo ak by náhodou som sa stal obeťou podvodu, mi niekto vybral vlastne celú moju nejakú finančnú rezervu alebo mi vybral aktuálnu mzdu, ktorá mi pristala na účet, tak si posuniem práve na tento vlastne taký obslužný účet nejaké peniaze, ktoré v podstate dnes by sa mohli prirovnať tej hotovosti, ktorú bežne používame alebo v minulosti sme mali pri sebe v peňaženke, a používam tento účet výlučne na tieto platby.
2: Niektorí si druhý bankový účet zakladajú aj kvôli bezpečnosti.
3: V prípade, ak mi z toho účtu zmizne, povedzme aktuálne, lebo som sa stal obeťou podvodu, alebo mi tú kartu niekto ukradol a urobil nejaký okamžitý nákup niekde, tak mi zmizne niekoľko desiatok eur a nemám z toho taký zlý pocit, ako keby mi zmizla karta k účtu, kde mám vlastne zaparkovanú celú výplatu.
2: Bolo by rozloženie peňazí dobrým nápadom aj pre prípad, že by jedna z bank skrachovala?
3: V prípade, ak máte rozložené peniaze do viacerých bank, tak v prípade, ak by nejaká banka skrachovala, ako hovoríme, že by prestala byť platobne schopná, nedokázala by vyplácať vklady, tak Fond ochrany vkladov, to znamená tá schéma ochrany vkladov, kryje všetky vaše vklady, teda aj bežné účty v jednej banke do výšky 100 000 eur. Čiže v prípade, ak máte viac ako 100 000 eur, tak je určite dobré ich rozkladať do viacerých bank kvôli riziku, že v prípade, ak by sa banka stala neschopná splátiť tie vklady, tak vám to vlastne táto schéma nahradí v plnej výške.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Kapela Gravis vám hrala z rádia Regina Stret. 7. ročník podujatia Ponická heligonka sa uskutoční túto sobotu 3. oktobra v Ponickej Lehvotke nedaleko Banskej Bystrice. Prežiť pekné popoludnie vás pozýva jeden z organizátorov, Michal Šávolt.
1: Milí poslucháči, s radosťou vás pozývam na 7. ročník kultúrneho podujatia Ponická heligonka, ktoré sa uskutoční v sobotu 3. oktobra 2026 o 15. hodine v Kultúrnom dome Ponické Lehvotke. V programe sa predstavia účinkujúci z rôznych regiónov Slovenska. Vypočujeme si piesne od interpretov zo Žiliny, Banskej Štiavnice, Vyhní, Trnavy, Dúbravice, Poník, Horehronia, Podpoľania a teší nás, že sa predstavia aj detskí interpreti. Špeciálnym hosťom Ponickej heligonky budú tento rok manželia Janičkovci z Prešova. Vstupné na toto kultúrne podujatie bude dobrovoľné a už tradične bude pre všetkých pripravené veľmi chutné a kvalitné občerstvenie. Aj tento rok sme pre spestrenie nášho podujatia pre vás pripravili zaujímavú výstavu. Tentokrát sa môžeme spoločne tešiť na jednu z pých našej obce. Nádhernú a nezameniteľnú ponickú partu. S radosťou s vami strávime príjemné popoludnie pri heligonke a speve v Kultúrnom dome Ponická Lehvotka v sobotu 3. októbra o 15. hodine. Tešíme sa na vás.

keby všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by som.

0: sobotu sa na trase Hrabovo, Malinvo, Brdo pri Ružomberku konal prvý ružomberský barlatón, ktorý pripravila komunitná nadácia Liptov.
1: Prvý ročník ružomberského barlatónu môžem zhodnotiť veľmi pozitívne. Tak ako som mala veľmi malé srdiečko a o veľké obavy na začiatku, tak dnes, keď sme tu na teraz v Cieri, tak musím povedať, že mám veľmi dobré pocity, ľudia sú šťastní, usmiatí, veľmi pekná účasť, 222 účastníkov, takže ja si myslím, že na prvý ročník je to veľmi krásne.
0: Celú reportáž prinesieme na Regine stred po 13. hodine a vyberieme sa aj do mesta Modrý kameň, kde aktuálne obnovujú pozostatky starého hradu.
2: Momentálna obnova bude obnášať bezpečnostné zábradlia na všetkých častiach. Bude to obnova historických schodísk.
0: V štúdiu privítame hostku, vedúcu odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Banskej Bystrici Ivanu Kružliakovú, ktorá vás pozve na Akadémiu európskeho seniora. Zuzana Ševčíková bude s vami popoludní, predpoludním boli s vami Katarína Košiková a Richard Čvarba. Prajeme vám naďalej pekný 1. októbrový deň.

0: Príjemné predpoludne s Rádiom Regina Stred.
1: Šťavnatá.
2: Čin, čin.
1: Farebná. Plná fantázie.
3: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
5: Nezapútajme na miesta, kde sa narodila naša sloboda. Nezapútajme na jednu z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny. Nezapútajme, že boje Československej armády v Duklianskom priesmiku výrazne prispeli k víťazstvu nad fašizmom. Slovensko. Príď si uctiť 80. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Príď si uctiť jej hrdinov. Stretneme sa v nedeľu 6. októbra priamo pri monumentálnom pamätníku na Dukle a v parku vo Svidníku.
6: Chránte si mier, rodil sa ťažko.
7: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
8: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
9: Parlament schválil nový občiansky zákonník 90 hlasmi, zavádza spoločné imanie či zmeny v premlčovacích lehotách. Čerpacie stanice majú od dnes zastropované marže na palivá, benzín aj nafta niekde mierne zlacneli. Proti drahým palivám zasahujú aj ďalšie krajiny. Česko zdaní rafinériu, Nemecko zavádza daňovú úľavu. Počúvať pozýva Tobiáš Petra.
8: Rádiožurnál.
9: Od dnes majú čerpacie stanice zastropované marže najviac na 10 centov za liter paliva. Vláda chce reguláciou pomôcť vysokými cenami. Analytici pripomínajú, že marža tvorí len malú časť ceny. Ako vyzerá opatrenie v praxi, vie náš redaktor Matej Stošek.
10: Dobrý deň. Ja sa práve nachádzam na čerpacej stanici v Bratislavskom Starom meste. Liter benzínu tu stojí 1 euro 83 centov, nafta je za 1 euro 95 centov. Na rovnakej pumpe sme boli aj včera a teda môžeme zhodnotiť, že dnes je nafta lacnejšia asi o 4 centy a benzín tankujeme lacnejšie o 3 centy. Energetický expert Andrej Lednár však upozornil, že samotné zastropovanie marží bude mať na konečnú cenu palív len veľmi obmedzený vplyv.
11: Tento sa prejaví hlavne pri drahších čerpacích staniciach, a to hlavne na diaľničných ťahoch, pretože v súčasnosti už menší dodávateľia a menšie čerpacie stanice tú maržu majú skutočne na hrane, priam existenčnej hrane, a tým pádom nie je tu veľký priestor na ďalšie zľavovanie.
10: Najviac sa to podľa neho odrazí na menších čerpacích staniciach, ktoré už teraz pracovali s nižšími maržami, no a šoférom sa aj po vládnom zásahu ceny zdajú stále príliš vysoké.
12: Podľa mňa je to stále dosť vysoko.
13: Príliš vysoké.
10: Aj stále po tej regulácii?
13: Áno.
10: No a na drahé palivá upozorňuje aj Združenie cestných dopravcov Česmat. Slovenská nákladná doprava spotrebuje približne 1 miliardu litrov nafty ročne, takže tie vyššie ceny sa premietajú aj do nákladov celej ekonomiky.
9: Matej, okrem zastropovania marží vláda zaviedla opatrenia aj vo verejnej doprave. Skúsme približiť konkrétne ktoré.
10: Vláda od dnes znižuje cestovné vo vnútroštátnych vlakoch druhej triedy o polovicu. Od 12. októbra zlacne aj medzimestská autobusová doprava MHD. Opatrenia

0: Zníženie cien benzínu a nafty zavádzajú od dnes viaceré európske krajiny, a to stropovaním marží alebo daňovými úľavami na pohonné látky. Napríklad Španielsko zavádza opatrenia do konca roka, od ktorých očakáva zníženie cien o 20 centov za liter nafty alebo benzínu. Portugalsko upravuje spotrebné dane, no plný cenový strop ani nové mimoriadne obmedzenie cien pohonných látok vláda neoznámila.
1: V Česku sú ceny benzínu a nafty najvyššie od roku 2022. Vláda sa preto rozhodla zasiahnuť, a to po druhýkrát v tomto roku. Na mesiac zníži spotrebnú daň z pohonných látok na minimum a zastropuje marže obchodníkov na 2 koruny 50 halierov, teda približne na 10 centov na liter, vysvetlila česká ministerka financií Alena Schillerová.
2: Tento krok sa pozitívne promíte v nižších nákladech firem, zejména pak dopravních a sprostredkovanie do cen výrobku a služeb v celé hospodárství. Celkově bude působit výrazně protiinflačně.
1: Ceny zverejňuje ministerstvo financií každý deň vopred. Dnes stojí liter nafty skoro 49 korún, teda približne 2 eurá. Za liter benzínu motoristi zaplatia 46 českých korún, čiže euro 90. Kabinet tiež zaviedol dočasnú mimoriadnu sektorovú daň pre rafinérie, ktorá má platiť tento a budúci rok. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: Nemecká vláda znížila energetickú daň z benzínu a nafty s platnosťou od 1. októbra do konca roka 2026 o 14 centov za liter. Vrátane príslušného podielu na dani z pridanej hodnoty sa daňová úľava na paliva tak vyšplhala na asi 17 centov za liter. V súvislosti so zavedením rabatu Tomáso Duso z Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum pripomína.
4: Lepším riešením by bola cielená priama pomoc, ako napríklad príspevok pre domácnosti z nízkymi príjmami alebo finančná podpora pre malé podniky. V strednodobom horizonte potrebujeme v Nemecku väčšiu konkurenciu medzi rafinériami a maloobchodnými reťazcami.
3: Nemecká vláda sa tento rok už viackrát pokúsila dostať ceny pohonných látok pod kontrolu. Pred zavedením prvého rabatu prijala 1. apríla pravidlo tzv. 12. hodiny. Od vtedy môžu čerpacie stanice zvyšovať ceny len raz denne o 12. hodine na poludnie, znižovať ich však môžu kedykoľvek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
5: Rakúska vláda na nasledujúce 2 mesiace zavádza kombinované opatrenia, od ktorých očakáva zníženie cien o 12 centov za liter, z toho o necelých 7 centov vďaka zníženiu dane z ropných produktov a o 3,5 centa za liter vďaka obmedzeniu marží, čo zároveň vedie k nižšej DPH. Štátna tajomnička rezortu hospodárstva Elizabeth Cetnerová hovorí o významnej úľave pri tankovaní.
6: Rozhodujúce je, že ide o opatrenie na tlmenie inflácie, a pokiaľ dokážeme tento efekt opodstatniť, budeme sa naďalej stretávať a diskutovať o ďalších možnostiach.
5: Rakúska vláda mala pôvodne predstaviť širší balík úsporných opatrení, no koalícii sa nepodarilo nájsť zhodu. Aj stropovanie marží predbežne schválil rezort hospodárstva iba na október s možnosťou predĺžiť ho aj na november. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Na ministerstvo životného prostredia dnes prišiel premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý dočasne povedie tento rezort po utorkovom odvolaní Tomáša Tarabu v parlamente. V štúdiu je už redaktor Matúš Dudáš. Matúš, ako to vyzeralo na ministerstve?
7: Dobrý deň. Predsedu vlády Roberta Fica privítal už bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý prišiel formálne odovzdať ministerstvo. Ex-minister sa tam zdržal len pol hodiny a bez odpovedí na otázky novinárov odišiel do parlamentu. Z ministerstva odišiel aj samotný premiér a pôvodne plánované tlačové vyhlásenie pre médiá zrušil a pri odchode na otázky taktiež nereagoval.
0: No, pred ministerstvom bola aj opozícia. Čo hovorí k výmene vedenia rezortu?
7: Alois Hlina z SAS vyzval premiéra, aby spravil kroky, ktoré nebol schopný urobiť Tomáš Taraba za 3 roky svojho pôsobenia. Menoval napríklad problémy s medveďmi či novú spaľovňu v Bratislave.
8: V tejto krajine byť ministrom už nie je nejak, by som povedal, kariérny postup. Tu na pozíciu ministra potrebujete človeka, ktorý je ochotný urobiť všetko. Nie, že vie urobiť, ale že je ochotný urobiť všetko.
0: Pri novinároch sa pristavil aj súčasný štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kufa, o ktorom sa hovorí ako o budúcom ministrovi. Ako on reaguje na okolnosti posledných dní?
7: No, Filip Kufa tvrdí, že v horizonte 2 týždňov by sa mohol stať ministrom. Podľa jeho slov je zároveň aj jediným nominantom na tento post. Premiér mal na spoločnom stretnutí potvrdiť, že rezort naďalej patrí Slovenskej národnej strane.
9: Robert Fico nás prijal, mali sme konštruktívnu debatu, potvrdil, že nemá záujem, že by teraz nejako sedel nad papiermi, to znamená, že pripraví

0: Verejne na procesovanie, respektíve na podpisovanie veci na chod ministerstva pre mňa.
1: Čo v prípade, že by vás premiér nenavrhol pánovi prezidentovi?
0: Taký scenár není.
2: Filip Kufa tiež dodal, že s premiérom priamo nediskutoval o tom, či ho navrhne na vymenovanie prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
3: Podrobne informoval Matúš Dudáš, vďaka. No a odvolaný minister Tomáš Taraba sa odnes môže vrátiť do poslaneckých lavíc, no zatiaľ sa tak nestalo. Koalícia však mala na predpoludňajšom programe schvaľovanie občianskeho zákonníka, ktorý podporilo 90 zo 142 prítomných poslancov. Viac povie Peter Madro.
4: Želám dobrý deň. Poslanci si v dnešnom hlasovacom bloku odsúhlasili, že hlasovať budú len o občianskom zákonníku, zákone o športe a štátnych symboloch. Hoci to vyzeralo, že národní arisi budú hlasovanie za vládne návrhy podmieňovať vymenovaním Filipa Kufu za šéfa Enviro rezortu, tak nakoniec sa tak nestalo a 90 hlasmi sa podarilo schváliť občiansky zákonník. Pripomeniem, že ide o najrozsiahlejší právny predpis v histórii Slovenska a podľa ministerstva spravodlivosti má obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Spomeniem, že napríklad zásadne mení dedenie, nájmy aj spoločné imanie manželov a platiť by mal od júla budúceho roku. Okrem toho na Slovensku pribudne nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky, ktorý pripadne na 18. septembra a poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o športe, ktorá mení podmienky doplatenia zadržaných štátnych prostriedkov.
3: Peter, vieme aj to, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu?
4: Zatiaľ sa tak nestalo, ale o 14. hodine má mať tlačovú besedu spolu s poslancom Hlasu SD Petrom Sliškom, kde majú povedať viac o svojej politickej budúcnosti. A ešte dodám, že z parlamentu zároveň odišiel poslanec SNS Milan Garaj, ktorý bol náhradníkom za Tomáša Tarabu. No aj bez prítomnosti Tomáša Tarabu si koalícia zatiaľ udržiava tesnú väčšinu.
3: Ďakujeme Petrovi Madrovi.
5: Stručne z domova.
6: Pod nesúhlas s projektom prečerpávacej vodnej elektrárne Malinec Látky, ktorého odhadované náklady dosahujú takmer 2,5 miliardy eur, sa podpísalo 132 vedcov a odborníkov z rôznych oblastí. Vo svojom vyhlásení žiadajú nezávislé posúdenie vodohospodárskych, ekologických a ekonomických rizík projektu a transparentné zverejnenie jeho výsledkov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť postup polície a podriadených prokuratúr v prípade vyhrážania sa sekerou pred základnou školou v Čeľadiciach. Jeho stanovisko tlmočí hovorkyňa Zuzana Drobová.
7: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v tejto veci uložil riaditeľovi trestného odboru generálnej prokuratúry, aby preskúmal včasnosť a zákonnosť postupu orgánov policajného zboru aj podriadených prokuratúr.
6: V obci Čeľadice v okrese Nitra sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Lašáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja. Ako informoval premiér a predseda Smeru SD Robert Fico, rozhodla sa tak po vzájomnej dohode s vedením Smeru. Doživotne odsúdený boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák sa opäť postavil pred súd, kde uzavrel dohodu o vine a treste. Čelil konaniu v súvislosti s trestným činom všeobecného ohrozenia, pri ktorom mal ako člen organizovanej skupiny úmyselne spôsobiť smrť.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Vo Francúzsku eskalujú násilné protesty študentov na stredných školách. Polícia v stredu zadržala po celej krajine celkovo 625 ľudí, desiatky policajtov a študentov počas stretov v uliciach utrpelo zranenia. Vláda a prezident hovoria o nevydanom rozsahu demonstrácií, aké krajina zo strany študentov ešte nezažila. Mladých ľudí, ktorí protestujú proti nedostatku peňazí v školstve a zlým podmienkam na školách, podporuje krajina ľavica.
8: Študenti začali protestovať minulý týždeň v Paríži. Odvtedy sa protesty rozšírili po celej krajine a zapojilo sa do nich takmer 400 škôl. Stredoškoláci blokovali vstupy do škôl, zapaľovali koše, ale aj autá učiteľov. Pokračuje minister vnútra Laurent Nunes.
9: Protestné hnutie sa rozširuje. Na niektorých miestach dochádza k výraznému nárastu násilia. V Lyone a v Rennes došlo k násilným vniknutiam do budov a k početným poškodeniam školského majetku.
8: Dnes ráno demonstranti spôsobili požiar na gymnáziu v Nantes. V Marseille zapaľovali autobusy a napadli vodiča. Premiér Sébastien Lecornu zvolal na dnešné popoludnie stretnutie medzirezortného krízového štábu. K hnutiu sa už pridávajú aj univerzity. Protestujúci poukazujú na nedostatok učiteľov, príliš nabité rozvrhy aj na zlý stav školských budov.
10: Niektoré dni máme viac prestávok ako vyučovací hodín. Máme aj 5-hodinové časové okno, nie všetci môžu ísť medzi tým domov, pretože bývajú ďaleko. Iné dni zase nestíham ísť ani na obed a takmer vždy končíme o 17. Učíme sa v provizorných priestoroch, na toaletách netečie voda, v škole sú šváby a potkany. V lete je v triedach 40 stupňov, v zime 5 stupňov. V takých podmienkach sa nedá študovať.
8: Prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že hnevu študentov rozumie. Odsúdil však násilie a jeho podnecovanie politikmi z krajine ľavicovej strany Nepodajné Francúzsko.
11: Chápem obavy a hnev, ktorý môžu mladí ľudia pociťovať. Vždy sme sa snažili na ne reagovať prostredníctvom konkrétnych krokov. Som však za pokojnú diskusiu a vyzývam všetkých politických predstaviteľov, aby si uvedomili svoju úlohu. Nie sú tu na to, aby podnecovali násilie.
8: Demonštrácie sa konajú v politicky mimoriadne vypetej situácii. Vláda dnes predstaví nový rozpočet, ktorým potrebuje znížiť rekordný deficit verejných financií. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
5: Stručne zo sveta.
6: Ministri vnútra členských krajín Európskej únie v Luxemburgu rokujú o možnostiach, ako zvýšiť deportácie migrantov bez práva zostať v únii. Diskutujú o plánoch niektorých členských štátov vytvoriť tzv. Návratové centrá mimo územia únie. Estónsko zakázalo tranzit ruského a bieloruského obilia cez svoje územie. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí to zdôvodnilo ruskou vojnou proti Ukrajine a útokmi na ukrajinské prístavy. V Číne začal platiť novelizovaný zákon o mobilizácii v oblasti národnej obrany, ktorý stanovuje postupy pre prechod z mierového do vojnového stavu. Po novom zahrňa aj špičkové technológie, medzi ktoré podľa všetkého patria bezpilotné lietadlá a umelá inteligencia, pravdepodobne s ohľadom na Tajvan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Americké a litovské tajné služby varovali kritika Kremľa a šachového veľmajstra Garyho Kasparova pred možným ohrozením života a odporúčili mu prijať preventívne bezpečnostné opatrenia. Generálny prokurátor Spojených arabských emirátov nariadil vyšetrenie incidentu na palube letu spoločnosti Fly Dubai z Dubaja do Tel Avivu, ktorý v stredu núdzovo pristal v saúdsko-arabskom Tabuku. Identita a motívy pilota, ktorý napadol v kokpite kapitána a zranil ho nožom, zatiaľ nie sú známe. Izraelský prezident Yitzhak Herzog chce udeliť jedno z najvyšších civilných vyznamenaní štyrom izraelským cestujúcim, ktorí pomohli útočníka zneškodniť.
3: Americký minister obrany Pete Hesed počas správy o stave armády oznámil spustenie projektu Meridian na výskum vedenia budúcich vojen. Tvrdí, že jeho súčasťou sa stanú najlepšie mozgy vrátane miliardára Elona Muska. Minister tiež vyhlásil, že prepustí 20% amerických generálov a admirálov.
12: Kontroverzný minister obrany Pete Hesed oznámil, že odteraz bude každoročne prednášať prejav o stave ozbrojených síl. Na vojenskej základni Quantico vo Virginii zhrnul. Už dnes sme ministerstvo podliehajúce progresívnym trendom, ani ministerstvo pre slabochov. Zmena je jasná. Žiadni tlstí vojaci, transvestiti, bradáči, čudáci, zbabelci a radikáli. Iba bojovníci, tvrdí, pripravení a odhodlaní vojaci. Hesed obvinil novinárov z vlastizrady pre údajne falošné pokrývanie vojny s Iránom. Pochválil sa čistkami v armáde, ktoré sú podľa kritikov ideologické. Podľa našich údajov sme prepustili 10% generálov a admirálov z celého zboru. Viem to, lebo som to prikázal. Znížili sme počet pozícií pre generálov a admirálov o ďalších 10%. takže celkové zníženie je o 20%. Minister obrany oznámil, že založí vojenskú kanceláriu zameranú na náboženské programy pre vojakov. Naše ministerstvo si oblieklo Božiu výzbroj. Hoci vedieme fyzickú vojnu, vieme, že skutočný boj je duchovný. Boh je dobrý, Satan nie je. Americká armáda musí tento rozdiel chápať. Hexed vyzval na založenie veliteľstva pre vojenské operácie dronov. Oznámil spustenie programu na vývoj nových zbraní, ktorého súčasťou sa stanú majiteľ SpaceX Elon Musk a riaditeľ Anduril Industries Palmer Luckey, ktorého firma získala od Pentagonu kontrakt v hodnote $1 miliárd. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
13: Viktoria Demke, Košice. Obyvatelia sídliska nad jazerom môžu po 14 mesiacoch opäť využívať električkovú dopravu. Vrátili sa na zmodernizovanú trať s novými koľajami a kvalitnejšou infraštruktúrou. Cestujúcim sa mení aj grafikon. V špičke budú električky jazdiť v 3-minútových intervaloch. Pokračuje riaditeľ dopravného podniku Roman Danko.
14: Ja som naozaj veľmi rád, že po 5 alebo 6 rokoch od pandémie, kedy sme prudko znížili výkony, ich prvýkrát zvyšujeme. Od dnešného dňa sme zvyšili aj interval v autobusovej doprave zhruba o 20%, to znamená všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
15: Vlasta Cigánková, Senica. Mestská polícia zavádza do výkonu služby externé telové kamery. Majú prispieť k vyššej bezpečnosti obyvateľov aj samotných mestských policajtov a zároveň objektívne zaznamenať priebeh udalostí, priestupkov či služobných zákrokov, uvádza hovorkyňa Tatiana Moravcová.
16: Potrebu takéhoto vybavenia potvrdzujú aj rizikové situácie, s ktorými sa mestskí policajti stretávajú pri výkone služby. Používanie telových kamier neznamená svojvoľné zaznamenávanie alebo sledovanie ľudí. Policajti ich budú využívať v súlade s platnými predpismi a s rešpektovaním ochrany súkromia a osobných údajov.
15: Telové kamery používa aj mestská polícia v Bratislave, Košiciach či Nitre.
17: Milan Velecký, Vysoké Tatry, najväčší klub turistov Hikemates, vymenil reťaze a stúpadlá vo vrcholovej časti chodníka na Kriváň. S vynesením materiálu až do výšky takmer 2500 metrov nad morom pomohli dobrovoľníci, ale aj vrtuľník ozbrojených síl. Ide o náročný vysokohorský terén a práce na zaistení chodníka podľa predsedu klubu Hikemates Patrika Pajtu zverili odborníkom.
18: A objednávali sme istiace pomocky z Talianska, obsadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
17: Dobrovoľníci opravujú celý chodník z troch studničiek na Kriváň. Turistom ho chcú sprístupniť ešte tento rok pred novembrovou zimnou uzáverou.
5: Rádiožurnál Šport.
19: Basketbalisti Prievidze si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V domácej kvalifikačnej odvete zdolali chorvátsky Samobor 98-65. Suverénne víťazstvo zaznamenali aj v úvodnom stretnutí na palubovke súpera. V dvojzápase triumfovali o 53 bodov. Asistent trénera Andrej Červenka.
20: Toto mesto si zaslúžilo do tretice hrať Európske poháre a myslím, že ten druhý polčas bol takým zaslúženým, takovým vyvrcholením tej dvojzápasovej série a skvelo sme sa cítili. A trafili sme 11 trojek, ale tá hala fakt ako žila s tým tímom. Skvelý pocit.
19: Prievidžania sa predstavia v G skupine, kde ich okrem iných čaká aj konfrontácia s portugalským gigantom Benficou Lisabon. Menej sa darilo hádzanárom Prešova, ktorí v úvodnom vystúpení D skupiny Európskej ligy EHF prehrali s nemeckým Bergischerom tesne 29-30. Tatran prišiel o bod v závere. Tréner Radoslav Antlu.
21: Jedno obrovské ďakujem. Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, s akým nasadením hrali. Bundesligistom hrať 60 minút vyrovnanú partiu, musel povedať malý Tatran Prešovej. Siahali sme na 2 body, potom na bod a nakoniec získali nieraz. Nie sme si zaslúžili prehrať, nie sme zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodli tie skúsenosti.
19: Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete na jeho pôde. Futbalistky Spartaka Mijava sa prebojovali do 8 finále Európskeho pohára UEFA. Po úvodnom víťazstve 3-2 v domácej odvete remizovali s gréckym majstrom PAOK Solún 1-1, čo im stačilo na postup. Trénerka Iveta Nevedialová.
22: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. Pomohol nám ten prvý gól. Na konci už bol ten tlak veľký, inkasovali sme, ale myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
19: Obhajkyne titulu našej najvyššej súťaže spoznajú mená ďalších súperiek zajtra, keď sa uskutoční žreb vyraďovacej fázy. Naša futbalová reprezentácia včera priletela na Fajerské ostrovy, kde zajtra nastúpi na tretí zápas C divízie Ligy národov. Bilancia z verencov Vladimíra Vajsa je po dvoch dueloch 100%. 3 body si teraz chcú odniesť zo severu Európy.
0: Výsledky nás zahrali do karata. Na Fajerské remizovali v Moldavsku 1-1, takisto Kazachstan na Fajerských, a na Fajerských bola ťažký zápas. Určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči to majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
19: Cristiano Ronaldo opustil reprezentačný kemp portugalského národného tímu pred dnešným zápasom A divízie Ligy národov na pôde Dánska. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty tak urobil po tlačovej konferencii trénera, ktorý povedal, že Ronalda nezaradí do základnej zostavy ani dnes. Útočník Al Nassr na sociálnej sieti napísal, že v pravý čas odhalí pravdu o dôvodoch svojho odchodu. Pre Ronalda následne priletelo do Kodane jeho súkromné lietadlo, ktoré ho odviezlo do Madridu. Odtiaľ sa v najbližších dňoch vráti do Saudskej Arábie, kde si bude plniť klubové povinnosti. V nočných zápasoch NHL sme nemali v akcii žiadného Slováka. Pittsburgh vstúpil do nového ročníka úspešne. V bitke o Pennsylvániu zvíťazil na lade Filadelfie jednoznačne 7-0. Toronto zdolalo New York Islanders tesne 2-1 a Colorado triumfovalo v gólovej prestrelke nad Los Angeles 8-4.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Predseda SNS Andrej Danko uviedol, že Filip Kufa bude na budúci týždeň oficiálne menovaný za ministra životného prostredia. Parlament schválil nový občiansky zákonník, ide o rozsiahlú úpravu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí prehľadnosť právneho systému. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky Slovenskej republiky, ktorý pripadne na 18. septembra.
5: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a predpoludním v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, cez deň 19 až 27 stupňov. Väčšinou slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
3: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Katarína Štepánová, Peter Štern a Tobiáš Petra. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po Rádiožurnále bude aktuálna politická situácia.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 25 a pol minúty.
5: Zelená vlna.
1: Odstavený kamión na D2 a nehoda na D1, poďme opäť na cesty. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy stojí kamión s defektom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi pol hodinu. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves kamióna, prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa 15 minút, úseku sa radšej vyhnite. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Zajtra pre opravu križovatky pri Kráľovanoch uzavrú úsek smerom na Dolný Kubín v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Tierchovú alebo Ružomberok. Pripomíname aj, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: varujem ťa. Ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotný stav žiačky po útoku v Staškovej je naďalej mimoriadne kritický. Železnice zabezpečujú vlakovú dopravu v okolí Žiliny v mimoriadnom režime. Zajtra bude prevažne jasno, najviac 27 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne kritický. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško z Lasu SD.
2: Dostáva všetky možné terapeutické liečby, venuje sa aj desiatky, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny. A viac vám v tomto momente nepoviem, keď bude niečo nové, tak ja budem proaktívne informovať.
1: V škole v Staškove došlo v utorok ráno k útoku nožom. O život prišla 61-ročná učiteľka. Do nemocnice previezli aj 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka, ktorá je mimo ohrozenia života. Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Generálny prokurátor Maro Žilinka dal preveriť postup polície a podriadených prokuratúr v prípade vyhrážania sa sekerou pred základnou školou v Čeľadiciach. Jeho stanovisko tlmočí hovorkyňa Zuzana Drobová.
3: Generálny prokurátor Maro Žilinka v tejto veci uložil riaditeľovi trestného odboru generálnej prokuratúry, aby preskúmal včasnosť a zákonnosť postupu orgánov policajného zboru aj podriadených prokuratúr.
1: V obci Čeľadice v okrese Nitra sa 18-ročný mladík so sekerou v ruke vyhrážal pred základnou školou jednému z deviatakov. Hrozil mu, že ho príde domov zabiť, ak večer nepríde na dohodnuté miesto. Následne sa vyhrážal, že so sekerou príde aj do školy. Po včerajšej mimoriadnej udalosti v železničnej stanici Žilina pokračuje dnes mimoriadny režim železničnej dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach smerom na Púchov, Čadcu, Vrútky a Rajec. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček uviedol, že ranná prevádzka je stabilnejšia, než sa podľa situácie v stredu večer predpokladalo. Cestujúci však naďalej musia počítať s viacerými zmenami a so zdržaním diaľkových vlakov.
4: Na diaľkových vlakoch využívame ručne nezávislé trakcie a priebežne hľadáme prevádzkové riešenia, ktorými vieme skrátiť vznikajúce zdržania o 20 minút. Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky, preto cestujúcim odporúčame pred cestou skontrolovať aktuálne informácie o svojom spojení. Železničná spoločnosť Slovensko situáciu priebežne koordinuje so železnicami Slovenskej republiky, ktoré ako správca železničnej infraštruktúry pracujú na obnovení štandardnej prevádzky.

0: Prku nainštalovali 3000 živých ruží. Výstava Rúža pre Máriu sa koná už tretí rok. Kaplán Adam Konkoľ.
1: Práve v mesiaci október je to k úcti Panny Márie. Chceme si aj takto úctiť ju. No a pozývame všetkých ľudí, aby prišli načerpať do našho chrámu aj tú krásu cez tie rúže. Vystavené budú vlastne každý deň od 1. októbra do 15. októbra približne. Uvidíme, ako vydržia.
0: Rúža je aj symbolom mesta Ružomberok. Nachádza sa aj v jeho erbe a identifikačných prvkoch. Hokejový klub HKM Zvolen opustili útočníci Brooklyn Kalmykov a PK Jormaka. Kanaďan požiadal z osobných dôvodov o ukončenie kontraktu s okamžitou platnosťou. Podľa správ klubu bolo jeho prvé pôsobenie v Európe náročnejšie a hráč od seba očakával oveľa lepšie výkony. Fínskemu útočníkovi zas vypršal skúšobný kontrakt, k predĺženiu spolupráce napokon nedošlo. Zajtra bude prevažne jasno, dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 8 až 3, v údoliach miestami 3 až minus 2 stupne. Cez deň 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny a 5 až 10 minút medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 13 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Čo ste si dnes dopriali na obed? Bolo tam aj mäsko, alebo dnes nie? Dnes je deň vegetariánov. Ľudí, ktorí sa rozhodli nekonzumovať mäso. Má to samozrejme svoje výhody, ale netreba zabúdať na doplňanie niektorých minerálov, ktoré živočíšna strava obsahuje. Sú to najmä omega-3 mastné kyseliny, alebo vitamíny D, K, alebo vitamíny skupiny B. V každom prípade ani s tým mäsom to podľa odborníkov netreba preháňať a odporúča sa ho jesť maximálne 3-krát do týždňa. Proste všetkého veľa škodí. Prajeme vám dobrú chuť k obedu, ak zaň sa dáte až teraz, alebo príjemné popoludnejšie kávičkovanie. No a čaká nás aj skvelá hudba. Dara Rollins, Stereophonics a na úvod aj Polemik. Majte pohodový deň, to vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.

0: z Red Gili. Stred vám želáme pekné popoludnie, teraz je 13 hodín, 13 minút. V sobotu sa na trase Hrabovo-Malinovo-Brdo pri Ružomberku konal prvý ružomberský barlatón, ktorý pripravila komunitná nadácia Liptov v spolupráci s dobrovoľníkmi. Vyše 220 účastníkov všetkých vekových kategórií spojilo príjemné s užitočným. Šport s pomocou trom rodinám z okresu Ružomberok. Redaktorka bola tam Lívia Dvorská.
1: Účastníci barlatónu išli pešo, na bicykli, aj bežali. Trať bola dlhá 5 kilometrov. Pre tých, čo išli naspäť po vlastných a nevyužili lanovku zadarmo, bola raz toľká. Každý účastník zaplatil 10 eur a tým podporil rodiny, ktorých vybralo občianske združenie Ružomberčan. Viac prezradila organizátorka Jana Mrlianová z komunitnej nadácie Liptov.
2: Prvý ročník ružomberského barlatónu môžem zhodnotiť veľmi pozitívne. Tak ako som mala veľmi malé srdiečko a o veľké obavy na začiatku, tak dnes, keď sme tu na teraz v cieli, tak musím povedať, že mám veľmi dobré pocity, ľudia sú šťastní, usmiatí. Veľmi pekná účasť, 222 účastníkov, takže ja si myslím, že na prvý ročník je to veľmi krásne.
1: Podujete sa zúčastnil aj zakladateľ prvého barlatónu na Liptove, handicapovaný Ivan Šobáň. Trasu nahor absolvoval na elektrickom vozíčku za pol hodiny.
3: Ja som na každom barlatóne.
4: A toto je koľký?
3: Piatý.
4: Ako sa vám išlo dnes?
3: Dobre.
1: Podporiť dobrú vec prišli jednotlivci aj celé kolektívy. Zo škôl, kamarátske či pracovné kolektívy a skupinky. Za jednotlivcov pritiahla ďalších účastníkov úspešná ultrabežkyňa ružomberčanka Mária Kubová, ktorá behala okruhy už od 6 rána až do obeda. Jej kilometre si mohli ľudia kúpiť a venovať príspevok vybraným rodinám.
5: Chcela som trošku inšpirovať miestnych bežcov a pomôcť dobrej veci. Ja som vedela, že to robia a ja som im akože ponúkla túto možnosť.
1: Ako sa vám bežalo dnes?
5: Dobre, super.
1: Ambasádorom podujatia bol parahokejista Michal Hlinka z Dolného Kubína. Keďže má problém s pohybom, barlatón podporil morálne.
6: Pozvali ma, či by som sa nechcel tohto krásneho podujatia zúčastniť, povedať možno niečo o mojom životnom príbehu o parahokeji a určite nemohol som odmietnúť, lebo tam, kde sa pomáha, tam by človek mal byť.
1: Aj snúbenci Michaela Kuniakova a Michal Kovalčík z Černovej prišli, aby urobili dobrý skutok a zlepšili si kondíciu. Na trati sme stretli skupinku štyroch kamarátok. Bola medzi nimi aj mamička s kočíkom Lenka Čudlíková s 5-mesačným synčekom.
7: Prišla som sa podporiť všetky tie choré detičky, ktorým Slovensko nevie pomôcť, alebo respektíve naše zdravotníctvo.
1: Aj Martinčan Martin Weiss kráčal pešo. Pôvodne barlatón vôbec nemal v pláne.
8: Takéto spontánne veci sú asi najlepšie, nie?
9: Úplne, najviac vyzerám, tak?
8: Nie. A prišli ste, ako sa prejsť a zistili ste, že je akcia, alebo...
9: Zistil som, že je akcia. Môj otec tu robí fotografa, takže od neho. A plán bol taký, že lanovku sa vyvezieme hore, ale priateľka je akčná.
1: Jedna z podporených rodín je samoživiteľka Eva Kontúrová so synom Jurajom s Downovým syndrómom.
10: Je to úplne nádhera, že títo všetci ľudia bežia za nás. Je to dojímavé a veľmi všetkým ďakujem.
1: Podujatie splnilo svoj účel. Vyzbieralo sa bezmala 7 000 eur a každá rodina dostane po 2 323 eur.

0: Rádio Regina Stred z hlasu do rozhlasu.
1: Storočníci Slovenského rozhlasu vám prinášame rôzne rozhovory, okrem iného aj s ľuďmi, ktorí v rozhlase zanechali kusisko práce. Marcel Pálež vám dnes pripomenie Veroniku Ďurovčíkovú. 27 rokov pôsobila ako redaktorka, moderátorka v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu, počas ktorých zažila aj množstvo úsmevných príhod. Začnime teda jednou z nich.
2: Mali sme kolegu, ktorý zbieral takéto perličky a na Silvestra ich dával do vysielania. Bol to majster zvuku Vladimír Mihok. Spomínam ho práve v súvislosti s mojou nahrávkou reportáže z Terchovej o ľudovej hudbe bratov Muchovcov. Ako sme striali, Vladko sa začal chichotať. Nechápala som a ani on nechápal, že ja nechápem. Znovu mi inkriminovanú pasáž prehral. Ja som si zrejme stále sedela na kábli, lebo nič smiešne som na tom zvuku nepočula. Asi na tretíkrát mi došlo. Namiesto ľudová hudba bratov Muchovcov som povedala ľudová mucha bratov Terchovcov.
3: Prácu moderátorky či redaktorky vnímala Veronika Ďurovčíková vždy výnimočne.
2: Obohacujúce pre mňa boli návštevy ľudí v teréne. Videla som totiž, ako žijú, pracujú, aké majú záľuby, čo ich trápi, teší. Koľkokrát, a to bolo dosť často, sa mi nechcelo ísť na služobnú cestu do neznámeho prostredia za neznámymi ľuďmi. No, keď som sa vrátila domov, povedala som si, aký to bol pekný deň a akých úžasných ľudí som stretla. Odpoveď na otázku, čo je na rozhlasovej práci najkrajšie, je pre mňa jednoznačná. Nie mikrofón či štúdio, ale stretnutia s ľuďmi.
3: Vypočujme si aj malú ukážku práce Veroniky Ďurovčíkovej.

0: R-Mix.
1: Ak sa pýtate, milí poslucháči, čo za zvučka sa to z nenazdania objavila v éteri, musím povedať, že vaša otázka je veru opodstatnená. Predstavujeme sa vám totiž s novým novúčičkým programom rozhlasových regionálnych rarít.
2: Reláciu R-Mix mala Veronika Ďuročíková v obľúbe.
3: Tam sa striedali kuriozity, dávno minulé i súčasné, archívne i muzeálne pozoruhodnosti, prírodné zvláštnosti. Bolo ich veľmi, veľmi veľa, napríklad kamenné more vo Vyhniach, či Trúbiaci kameň, neďaleko obce Sucháň. Kremnický štúrec bol zase vďaka banskej činnosti prevrtaný ako ementálsky syr. Počas 9 rokov sa v Vermixe vystriedalo veľké množstvo tém s prívlastkom unikátne. Nikdy by som nepovedala, že na Slovensku ich je toľko. No a je viac ako pravdepodobné, že mnohé zostali neodhalené.
2: Hlas Veroniky Ďuročíkovej bol známy aj z rôznych iných častí vysielania, napríklad z diskusných relácií, z rádiových víkendov, rozhlasových pásiem a tak ďalej.
3: Mnohé relácie, skoro väčšina, pokiaľ neboli kontaktové, sa v tom čase vysielali zo záznamu. Chýbal tam adrenalín, strach z preklepu. Všetko bolo krásne, čisté, na páse. Možno aj preto som sa potešila, keď prišla ponuka vysielať Nočnú pyramídu, živú kontaktnú reláciu s telefonátmi poslucháčov, ktorí kládli otázky hosťovi v štúdiu.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Zelená vlna.
2: O pol druhej sa pozrieme na cesty a na dopravnú situáciu. Na cestách vás trápia kolóny. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, takisto pred Krasňanmi smerom zo Žiliny, aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne a tiež vás to zdrží na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nové informácie nám volajte bezplatne. Prajme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Aktuálny čas je 13 hodín 36 minút. Už o chvíľu vás pozveme na Deň architektúry do Žiliny, na festival, ktorý si všíma úlohu architektúry v mestách, a v zdravotníckom okienku vás upozorníme na úskalia bielenia zubov, pretože nie je úsmev ako úsmev, milí priatelia. V Regine stred pokračujeme so Simou Martausovou a jej piesňou Želé.
1: Na pocitoch značka, čo má proporcie skvelé, na zákusku žele, čo sa od radosti trasie, ako človek, čo už

0: pocitoch značka, čo má proporcie skvelé. Na zákusku želé, čo sa od radosti trasie, ako človek, čo už svoju polovičku našiel.
1: Krásne popoludnie vám želáme. Architektúra spája umenie a vedu s cieľom vytvárať funkčné, bezpečné a estetické priestory pre život ľudí. No a práve týmto témam sa venuje Festival architektúry, ktorý má názov Deň architektúry a koná sa v mnohých mestách a takisto aj v Žiline. Viac dnes dopoludnia zisťovala Janka Grajciarová.
2: Čo chcú dobrovoľničky, lebo toto podujatie je dobrovoľnícke, čo chcú záujemcom a návštevníkom ukázať v Žiline? Michaela Maceková.
3: Cieľom festivalu vlastne každý rok, podľa mňa v každom meste je to, ukázať tým návštevníkom možno to, čo by si bežne nevšimli. Nejaké zaujímavé miesta, pozrieť sa na to mesto inou optikou, ukázať im budovy a otvoriť tie budovy, sprístupniť ich, možno tie, ktoré bežne sprístupnené nie sú, a vlastne, aby sa mohli aj s nejakými fundovanými odborníkmi na ne pozrieť.
2: Architekti budujú takú identitu mesta, dá sa povedať. A čo na to Lucia Stredianská?
4: Ja by som ešte doplnila, že pre nás je veľmi dôležité možno popularizovať trochu architektúru a vlastne je dôležité, aby mesto, ľudia mali vzťah ku svojmu mestu, lebo to mesto netvoria len budovy, ale tie budovy vytvárajú práve ten verejný priestor okolo a to je to miesto, kade chodíme, kde žijeme, ako sa cítime, a vlastne aj o tomto je deň architektúry, nielen o stavbách, ale aj o celkovo tom verejnom priestranstve.
2: Tom feelingu, ako sa teraz moderne hovorí, o tom, ako sa teda v meste cítime. Deň architektúry má viac dní, tie vaše budú až do 6. októbra, ale dve hlavné podujatia máte aj dnes, a síce začínate otvorením výstavy o 16. hodine, ktorá potrvá do budúceho útorka a volá sa Rozvojové územia Žilina, ale zároveň dnes bude aj veľmi zaujímavá téma diskusie, ktorá sa uskutoční o 17. hodine v Novej synagóge v Žiline, o hľadaní rovnováhy medzi verejným záujmom, ekonomickou realitou a kvalitným mestským prostredím. No a toto je zaujímavé, že či sa kvalitná architektúra dá spojiť aj s lacným bývaním.
4: Tak ja si myslím, že určite. Práve budeme sa rozprávať aj s odborníkmi, ktorí majú skúsenosť vytvárať naozaj také lacnejšie bývanie, možno pre marginalizované skupiny. Je veľmi dôležité túto tému otvárať, nakoľko to bývanie sa týka nás všetkých a začína byť menej a menej dostupné. Takže ja sama som zvedavá, čo všetko sa dozvieme na tejto diskusii, a po diskusii bude Peča Kuča krátke prezentácie, kde budú naozaj odborníci naprieč bývaním, nie len architekti, ale aj ľudia, ktorí pracujú napríklad s bezdomovcami, alebo ľudia, ktorí riešia také lacnejšie koncepty, nejaké tie maličké tiny housy a podobne.
5: Príjemný štvrtok s rádiom Regina.

0: Aja a posledná svetová v Regine stred. Aj vy túžite po krásnych, bielých, lesklých zuboch a tzv. Hollywoodskom úsmave. Ak sa rozhodnete pre bielenie zubov, myslite aj na isté riziká.
1: Rádio Regina stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bielenie zubov je čoraz populárnejšie. Nemali by ste ho však podstúpiť, ak je váš chrup v zlom stave, alebo ak sú vaše zuby príliš citlivé na chlad. Pri zákroku treba obmedziť kávu, čaj či červené víno. A čo je dôležité, bielenie zubov sa má robiť pod dozorom zubného lekára. Viac povie doktor Robert Zubka zo stomatologickej ambulancie vo Zvolene.
3: Niektorí ľudia nosia také tie nosiče a biele si tie zubky. Zajedno nemusí to fungovať u každého pacienta. Je to individuálna vec. Je to vec taká, že keď to funguje, tak to nefunguje tak, že jeden, dvakrát si to zdám. To si musia dávať niekoľkonásobne, niekedy 15-18 krát, aby sa o niečo pobielilo. A druhá vec, je to vratná záležitosť. Hej. Čiže musíme sa tomu venovať dlhodobejšie.
2: Existuje však aj forma tzv. Vnútorného bielenia zubov.
3: Tá sa týka len čisto devitálnych, čiže mŕtvych zubov. A používa sa to vtedy, keď tie mŕtve zuby majú tendenciu už buď zosivieť alebo zošednúť, u niektorých pacientov až dokonca zčernať. A tam aj keď spravíte estetickú keramickú korunku, tak vždy to tam trošku nejakým spôsobom presvíta, tak vtedy je to vnútorné bielenie opodstatnené a vo väčšine prípadov to funguje. No ale je to na podklade peroxidu a to už je to, že to vysušuje zuboček, už je krehkejší. Pri živom zube určite by som to ja neriskoval ani na sebe.
2: Aké rizika existujú?
3: Jedná sa tam vždy o nejakú chemickú látku peroxidu, čiže dochádza k vysušovaniu, k zvýšeniu citlivosti tých zubkov, ktorá je síce vratná, ale niekedy to trvá dlhšiu dobu, niekedy kľudne aj mesiace môžu byť tie zuby citlivé, hlavne nastudené. Volá sa to bleaching, to bielenie zubkov. Je také názvaženie. No.
2: Sú možno nejaké skupiny pacientov, ktoré by teda naozaj mali zvážiť, či podstúpia bielenie zubov?
3: Určite áno, tí vyššie ročníky alebo ľudia, ktorí majú postihnuté krčky, že majú citlivé krčky, ako tam by som to nedoporučoval. Lebo tá sensitivita bude niekoľkonásobne vyššia a môže spôsobovať veľmi nepríjemné algické bolesti.
2: A zubné pasty s bieliacím účinkom majú nejaký efekt?
3: Nemyslím si, že majú nejaký výrazný efekt. Majú efekt v tom, že áno, môžu byť po nich zuby citlivejšie. A keď to používajú pacienti, ktorí majú senzitívne krčky, alebo parodontózni pacienti, tak tam to bude mať ten efekt negatívny, že to jednoducho budú ich tie zubky omíňať.
2: Odporúčate dobre zvážiť to bielenie zubov?
3: Určite individuálne to treba zvážiť a poprípade sa aj poradiť s lekárom. Dať sa vyšetriť a povedať si, áno, som hodný na to, nie som hodný.
1: Rádio Regina stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: či chce, či nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vedci nesúhlasia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Malinec Látky. Niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka uznali za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia. Zajtra bude prevažne jasno, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Vedci nesúhlasia s projektom prečerpávajúcej vodnej elektrárne Malinec Látky. Podpísalo sa za to 132 odborníkov z oblasti hydrológie, hydrobiológie, ekológie, zoológie, lesníctva, krajinného plánovania a ďalších odborov. Marcel Uhrin z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedol, že žiadajú dôkladné a nezávislé posúdenie jej vplyvov na vodné zdroje, prírodu, krajinu aj ekonomiku projektu. Pre projekt prečerpávajúcej vodnej elektrárne Malinec Látky rozhodla vláda o udelení štatútu významnej investície. Výstavba sa stretla s podporou samospráv, ale aj obavami verejnosti. Ministerstvo životného prostredia zatiaľ reakciu neposkytlo. Nikdajší mafiánsky boss Mikuláš Černák sa po viac ako 30 rokoch priznal k bombovému atentátu. S prokurátorom uzavrel dohodu a o vine a treste za vraždu bratov bratislavských mafiánov prezývaných Tuty a Papas, hovorí prokurátor Martin Kováč.
2: Súd vyhovel návrhu krajskej prokuratúry v Žiline a schválil dohodu o vine a treste a túto potvrdil rozsudkom.
1: Reaguje advokátka odsúdeného Monika Křivová.
3: V tejto dohode došlo na základe toho, že vyšetrovateľ najskôr prerušil trestné stíhanie vo vzťahu k môjmu klientovi, ale Mikuláš Černák výslovne teda žiadal, aby trval na tom, aby sa pokračovalo v trestnom stíhaní vo vzťahu k jeho osobe.
1: Mikulášovi Černákovi ostáva aj po tomto skutku v platnosti doživotný trest odňatia slobody s nárokom na podmienečné prepustenie. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady. Predkladatelia chcú touto zmenou posilniť povedomie o význame štátnej vlajky ako samostatného štátneho symbolu. Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Národná diaľničná spoločnosť čiastočne sprístupní tunel Čebraď a východnú časť úseku D1 Hubova Ivachnova verejnosti ešte pred samotným odovzdaním novej diaľnice do prevádzky. Záujemcovia si budú môcť prísť pozrieť tunel Čebraď už počas najbližšej soboty, hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
4: Deň otvoreného tunela Čebraď bude prebiehať v sobotu od 11. hodiny do 15. hodiny. Návštevníci budú namiesto navedení smerovými tabulami pri kruhovom objazde v Likavke. Parkovanie bude zabezpečené na časti budúcej diaľnice, pričom od aut sa návštevníci pešo presunú pred východný portál tunela, kde budú prebiehať všetky sprievodné aktivity a podujatia. Chýbať nebude zóna Všade bezpečne či dopravné ihrisko pre najmenších. A tešiť sa môžete aj na remeselné trhy či sokoliarov.
1: Dodáva, že parkovanie budú regulovať pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti. V prípade naplnenia kapacity bude prístup na podujatie uzavretý. Z bezpečnostných dôvodov je určený výlučne pre peších návštevníkov. Najväčší klub turistov Hikemates vymenil reťaze a stúpadlá vo vrcholovej časti chodníka na Kriváň. S vynesením materiálu až do výšky takmer 2500 metrov nad morom pomohli dobrovoľníci, ale aj vrtuľník ozbrojených síl. Ide o náročný vysokohorský terén a práce na zaistení chodníka podľa predsedu klubu.

0: Hráči Slovana Bratislava si z Lučenca odniesli výhru 80-68. Po dvoch zápasoch majú 100% bilanciu aj Spišskí Rytieri. V stredu zdolali Komárno 87-75. Nitra vstúpila do nového ročníka triumfom v Handlovej 98-81. Zajtra bude prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 8 až 3, v údoliach miestami 3 až minus 2 stupne. Cez deň 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Prevažne slabý vietor.
1: Zelená vlna.
0: V Kolone sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne zdržanie 5 až 10 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Po 14. prajeme krásne štvrtkové popoludnie. Koľko bankových účtov máte? Viac ako jeden? Povieme vám, v akých prípadoch sa oplatí mať dva účty. No a privítame v štúdiu aj hostku, ktorá povie viac o pripravovanom podujatí Akadémia Európskeho seniora, ktoré bude v októbri v Banskej Bystrici. Majte pekný štvrtok, priatelia. Dnes sú tu s vami Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Dnes si povieme o tom, v akých prípadoch sa oplatí mať dva bankové účty.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Bankové účty sú dnes často bez poplatku, niekedy bez podmienok, niekedy s podmienkami. Napríklad v banke musíte mať hypotéku, obrat na účte alebo sporenie. Inokedy sa za vedenie účtu platí. Založenie viacerých účtov v rôznych bankách má svoje výhody aj nevýhody. Roman Fusek z Národnej banky Slovenska.
3: Skúsme od nevýhod, ktoré sú úplne zrejmé. Ak máte viac účtov, budete platiť viac poplatkov za každý účet zvlášť, ale môže to mať nejaký zmysel. Mať viac účtov. Jedným z nich je taký ten bežný účel. Aj ja osobne mám viac účtov a vyberám si možnosti, kde banky ponúkajú povedzme za určitých okolností účty aj bez toho, aby som musel platiť poplatky. A je to kvôli tomu, že nejaký účet používam len na nejaký účel. V prípade, ak mám na účet pripojenú kartu na bežné výdavky a nechcem napríklad, aby v prípade, ak by som tú kartu stratil, alebo ak by náhodou som sa stal obeťou podvodu, mi niekto vybral vlastne celú moju nejakú finančnú rezervu alebo mi vybral aktuálnu mzdu, ktorá mi pristala na účet, tak si posuniem práve na tento vlastne taký obslužný účet nejaké peniaze, ktoré v podstate dnes by sa mohli prirovnať tej hotovosti, ktorú bežne používame alebo v minulosti sme mali pri sebe v peňaženke, a používam tento účet výlučne na tejto platby.
2: Niektorí si druhý bankový účet zakladajú aj kvôli bezpečnosti.
3: V prípade, ak mi z toho účtu zmizne povedzme aktuálne, lebo som sa stal obeťou podvodu, alebo mi tú kartu niekto ukradol a urobil nejaký okamžitý nákup niekde, tak mi zmizne niekoľko desiatok eur a nemám z toho taký zlý pocit, ako keby mi zmizla karta k účtu, kde mám vlastne zaparkovanú celú výplatu.
2: Bolo by rozloženie peňazí dobrým nápadom aj pre prípad, že by jedna z bank skrachovala?
3: V prípade, ak máte rozložené peniaze do viacerých bank, tak v prípade, ak by nejaká banka skrachovala, ako hovoríme, že by prestala byť platobne schopná, nedokázala by vyplácať vklady, tak Fond ochrany vkladov, to znamená tá schéma ochrany vkladov, kryje všetky vaše vklady, teda aj bežné účty v jednej banke do výšky 100 000 eur. Čiže v prípade, ak máte viac ako 100 000 eur, tak je určite dobré ich rozkladať do viacerých bank kvôli riziku, že v prípade, ak by sa banka stala neschopná splátiť tie vklady, tak vám to vlastne táto schéma nahradí v plnej výške.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Dnes je 1. október a je to Medzinárodný deň starších ľudí. No a motom pre tento rok je vek dlhovekosti, prehodnotenie systémov pre dlhší život. Táto výzva je určená vládam, občianskej spoločnosti, súkromnému sektoru, ale aj samotným seniorom, aby preskúmali, ako zabezpečiť, aby sa pridané roky premenili na zdravý, produktívny, dôstojný a spravodlivý život pre všetkých. Pretože ľudstvo žije dlhšie ako kedykoľvek predtým. No a čo všetko ovplyvňuje dlhovekosť? Z 30% je to genetika, no a zvyšných 70% máme vo vlastných rukách a je to teda náš životný štýl. V tejto hodinke sa o senioroch pozhovárame a pozveme vás na Akadémiu Európskeho seniora, ktorá bude v Banskej Bystrici už o pár dní.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stred.
1: Stromy sa ľúbia po stojačky, nechcú mať pritom divákov. Ja som ich

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Studnička.
1: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
4: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
5: Nie je čo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
1: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
6: Pohľad na hodinky je 14.30 a prajeme pekný deň aj za volanty. Na cestách vás trápia kolóny, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, takisto medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne a kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Nové informácie čakáme na bezplatnom telefónnom čísle. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Z Rady Regina Stret vám želáme krásne štvrtkové popoludnie.
1: Tipy na voľný čas.
0: Žilina sa aj tento rok zapája do festivalu Deň architektúry, ktorého témou je tento raz Bývam, teda som. No a zaujímavý program ponúkne aj dnes 1. októbra. O 16. sa v priestore Pasáž začne vernisáž výstavy Rozvojové územia Žiliny. Predstaví práce študentov Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity venované urbanistickému rozvoju Žiliny, bývaniu a verejnému priestoru. Festival pokračuje aj v Banskej Bystrici, festival Deň architektúry, no a zavedie vás do Španej doliny. O 16. vás tam pozývajú na komentovanú prehliadku Súdobá architektúra v kolorite tradičnej banskej osady. V Detve sa dnes začínajú dni mesta Detva. Hneď prvé podujatie poteší najmä ženy, ktoré majú blízko k folklóru, spevu a tancu. O 17. sa v Dome kultúry začne podujatie Ženy pri muzike, tentoraz venované princípom ženského rozkazovania pred muzikou v ponikách. Pozvánka aj na bábkarský festival Bábkarská Bystrica. Festival bábkových divadiel je už v plnom prúde. O 17. ponúkne rozprávku Veľký príbeh o malom nič v podaní divadla Loutek z Ostravy. Vidieť ho môžete v divadle Štúdio tanca.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred.
1: Od malička počúvam rádio, tá Regina je v podstate taká širokospektrálna, že má dobrú hudbu, má nové hudobné štýly, má aj staré hudobné štýly.
2: Podozvedáme sa, čo sa deje, čo sa pripravuje, folklórne všelijaké udalosti. Proste zaujíma nás to dianie a najlepšie sa to dozvieme od vás.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: Pekný deň želáme z Rádia Regina Stred a ideme sa zhovárať o živote seniorov. Akadémia Európskeho seniora tento rok oslávi už 25. výročie svojho vzniku v Banskej Bystrici. Mesto Banská Bystrica spolu s partnermi opäť pripravilo sériu kultúrnych, športových, poznávacích, vzdelávacích podujatí. No a viac o tomto celom nám povie Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica. Pekný deň, vitajte.
1: Ďakujem pekne, prajem príjemné popoludne všetkým.
0: Pre koho je Akadémia Európskeho seniora určená?
1: Akadémia Európskeho seniora je určená všetkým, ktorí majú o to záujem, ale keďže už hovoríme, že je to Akadémia Európskeho seniora, tak hovoríme najmä o senioroch. A keďže je to v októbri, tak všetci vieme, že mesiac október, mesiac úcty k starším, tak prioritne toto je cieľová skupina.
0: A hovoríme úplne o všetkých senioroch z mesta Banská Bystrica?
1: Áno.
0: Akadémiu slavnostne otvoríte už v útorok 6. októbra v Robotníckom dome. Otvoríte ju kultúrnym podujatím. Tak povedzte nám, o čo pôjde a aký je ten ďalší program?
1: Skúsim možno trošičku na úvod povedať, že každý ročník venujeme nejakým výročiam, osobnostiam, aby to malo aj takú svoju takého ducha alebo duševnú takú stránku, aby to nebolo len, že nazvem to laicky, pozliepame nejaké podujatia. No a tento rok sme sa rozhodli, že budeme venovať mesiac úcty k starším 90. výročiu úmrtia Jana Levoslava Bela, čiže zakladateľa slovenskej národnej hudby, ako ho poznáme. Mesto Banská Bystrica má aj konzervatórium, ktoré teda nesie jeho meno a veľmi úzku spoluprácu práve s nimi. Sme pripravili nejaký rad podujatí, ďalej je to 150. výročie osamostatnenia lesníctva a zároveň 25. výročie štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky, čiže tu sú pripravené veľmi zaujímavé podujatia, takisto spolupráci s nimi. No a storočnicu nám oslávi aj štátna vedecká knižnica, ktorú veľakrát možno voláme aj tak, že strážkyňa vedomosti alebo križovatka kultúry, či tradície a zároveň moderná tvár vzdelania. A týmto trom výročiam, respektíve štyrom, sme venovali tento ročník a má svoj názov Mesiac plný inšpirácie, pohybu a nezabudnutelných stretnutí. Takže toto si dovolím podať na úvod.
0: Keby sme to chceli teda rozmeniť na drobné, samozrejme nemusíme menovať všetky tie podujatia a kurzy a to, čo ste pripravili, ale vypichnite tie také možno najzaujímavejšie.
1: Tak ako ste už spomenuli, začína slávnostné otvorenie, vždy je to na začiatku mesiaca, teraz nám to vyšlo na 6. októbra a začíname vždy nejakým koncertom. Tak tento rok sme pripravili koncert Honzu Nedvieda a jeho hostí a následne na to prichádza séria podujatí, ktoré sú venované, veľmi obľúbená olympiáda seniorov, poviem príklad. Pomáhajú nám vždy otvoriť nejaký olympijský víťazí alebo nejaký významný športovci, ktorí nesú olympijský oheň a nesie sa zástava olympijská, takže je to veľmi zaujímavé. Toto podujatie nemá v podstate určenú kapacitu, takže keď nás tam príde 500, budeme veľmi radi, na všetkých sa veľmi tešíme, len sa treba na úvod aj teplo obliecť, lebo naozaj tie rána sú chladnejšie, veľmi príjemné podujatie. Nové podujatie vo vzťahu k lesom sú mýty a fakty o lese, v lesníctva, v budove štátnych lesov, alebo veľmi zaujímavý kurz kvasenej zeleniny, keďže týmto smerom sa uberáme. Tentokrát sme zaradili aj cvičenia, lebo naši aktívni seniori veľmi radi majú pohyb. A prvýkrát sme zaradili cvičenie tai chi v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou. No a keďže sme aj v období rôznych digitálnych podvodov, elektronizácie, tak sme pridali aj základy digitálnej bezpečnosti, ako sa vyhnúť digitálnym podvodom. Okrem pohybu, športovania majú veľmi radi tanec, veď kto ho nemá rád, kto sa rád hýbe, čiže úplne klasické podujatie, opäť čaj o piatej, tancovanie pri dobrej hudbe, možno aj zaspievanie. No a sila ukrytá v rastlinách, keďže sme pri tých lesoch, pri tých bylinkách, Tihaniovský kaštiel a ukončenie opäť slávnostné 28. októbra a tentokrát v koncertnej sále konzervatória Jana Levoslava Belu. Aby som nezabudla, sú aj sprievodné podujatia vždy pripravené. Tento rok je to literárno-umelecký večer plný poézie slova, volá sa to Ars Poetica a jesenné stretnutie milovníkov literatúry Jesenný Slovom Fest. Tak si myslím, že verím teda, že každý si nájde niečo, čo ho zaujme a že ho trošku potešíme.
0: Naozaj ten program je úžasný, je bohatý. Ak sa teda chce ešte niekto zúčastniť a prihlásiť na Akadémiu Európskeho seniora v Banskej Bystrici, čo má urobiť?
1: No, prísť k nám na mestský úrad do klientského centra, kde máme zoznamy. Musím povedať, čo ma aj trošku niekedy mrzí, že pozývame ako široké spektrum k seniorov, ale niektoré tie podujatia majú aj svoju kapacitu z dôvodu miestnosti, sály alebo tej aktivity, ktorá sa deje. Takže naozaj už máme aj náhradníkov, musím povedať, ktorí sú, ako sa hovorí, pod čiarou, ktorí majú záujem o nejaké podujatia. A veľmi ma mrzí, aj sa zároveň ospravedlňujem seniorom Banskej Bystrici, ak sa naozaj niekto na nejaké podujatie nedostane, že nie je možné jednoducho z technických dôvodov, lebo nevieme nafúknuť budovy, sály, keď sa tam nedostane, ale zase mnohé sú aj voľné, takže naozaj treba prísť na ten mestský úrad Banskej Bystrici, prípadne zavolať na telefónne číslo 048-4330. A krásne tri sedmičky, to je naše klientské centrum, kde sa dozvie, či táto kapacita ešte je voľná alebo nie. A už len doplním, že asi by sme sa mali možno aj my pri tom 25. ročníku zamyslieť, či niektoré veci nerobiť možno vo väčšom priestore, keďže čím ďalej a každý rok sa zvyšuje počet záujemcov o jednotlivé podujatia, a to najmä to otvorenie a ukončenie Akadémie Európskeho, ktoré je naozaj slávnostné. A tam vystupujú hostia, zároveň sú tam aj nejaké drobné darčeky, to nazvem. A pre každého, keďže je to 25. ročník Akadémie Európskeho seniora, je prichystaná naozaj aj nejaká drobnosť, ale to už neprezradím, aká. Poviem len, že kto príde, tak sa mu ju budeme snažiť darovať.
0: Takže Akadémia Európskeho seniora v Banskej Bystrici naozaj úspešné a veľmi obľúbené podujatie, ako ste počuli, milí poslucháči. Viac o ňom nám povedala Ivana Kružliaková, vedúca odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne, tešíme sa na všetkých.
2: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Koboja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra zrušila obvinenie voči primátorke Lučenca Alexandry Piukovej. Termín a spôsob uzávery križovatky ciest v Kraľovanoch prehodnotia. Zajtra bude prevažne jasno, najviac 27 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Generálna prokuratúra postupom podľa paragrafu 363 trestného poriadku zrušila obvinenia, ktorým čelila primátorka Lučenca Alexandra Piuková. Tú polícia obvinila z nezákonnosti pri podpísaní dodatku na vývoz odpadu bez súhlasu mestského zastupiteľstva a zmluvy o prenajme priestoru. Primátorka vinu od začiatku odmieta. Hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Generálny prokurátor, zastúpený jeho prvým námestníkom, vydal 23. septembra 2026 uznesenie, ktorým zrušil zamietnutie sťažnosti obvinenej AP prokurátorom okresnej prokuratúry Lučenec. Predmetným rozhodnutím zrušil aj uznesenie o vznesení obvinenia a zároveň uložil vyšetrovateľovi policajného zboru, aby o veci znova konal a rozhodol.
1: Projekt Nie si v tom sám bude pokračovať s cieľom znížiť počet tzv. Tichých prípadov na školách, teda počet mladých ľudí, ktorí sa trápia a nikto o tom nevie. Opätovne ho spustilo Združenie miest a obcí Slovenska a nezisková organizácia Amigo. V prvej etape sa do aplikácie zapojilo viac ako 100 škôl, hovorí predseda ZMOSu Jozef Božik.
3: Z týchto 20 tisíc žiakov sme až 97 vďaka tejto aplikácii odhalili v takom stupni rozhodovania sa, že to hraničilo až tendenciami vedúcimi k samovražde. 87% nebolo zaznamenaných v žiadnom podpornom tíme, nebolo riešený žiadnym psychológom, žiadnym rodičom.
1: Cieľom aplikácie je poskytnúť mladým ľuďom anonymne podporu na ceste k pomoci, vysvetľuje riaditeľ organizácie Amigo Filip Pastorek.
4: Tým, že im pomôžeme vyznať sa v tom, čo cítia, keď sú stratení, ukážeme im, že pomoc existuje a kde ju hľadať a následne ho podporíme v tých prvých najnáročnejších krokoch k tej pomoci.
1: Po posúdení technických riešení úplnej uzávery križovatky ciest prvej triedy v Kraľovanoch bude zvolané stretnutie so zhotoviteľom stavby, správcom cesty a zástupcami samosprávy, na ktorom prehodnotia termín a spôsob uzávery. Podľa Žilinskej krajskej polície k úplnej uzávere križovatky malo pôvodne dôjsť od zajtra a uzávera mala trvať 20 dní. Slovenská správa ciest začala so stavebnými prácami na úprave križovatky v prvej polovici septembra. Ide o súčasť projektu zvýšenia kapacity úseku cesty prvej triedy číslo 18 od Turian po Hubovú. Vodiči by mali byť v októbri na cestách obozretnejší. Za posledné 3 roky je práve tento mesiac z pohľadu stretov vozidiel so zverou najrizikovejší. Vyplýva to z údajov jednej zo súkromných poisťovní, ktorá eviduje v októbri v priemere 144 škôd, čo je o 80% viac ako vo februári a marci, keď ich býva najmenej. Poisťovňa zaznamenáva ročne približne 1200 až 1300 takýchto prípadov. Najvyššia škoda evidovaná minulý rok vznikla po strete s jeleňom. Kultúrny dom Andreja Hlinku v Ružomberku začal ďalšiu sezónu. Tvorí ju pestrá programová paleta s obsadením všetkých žánrov. Zastúpené sú klasické koncerty, opery, operety, činohra, balet aj muzikál. Sezóna sa začala otváracím koncertom štátneho komorného orchestra Žilina a ďalším predstavením je zajtrajší koncert Malý princ v ponadní Banskobystrickej štátnej opery. Doplňa riaditeľ kultúrneho domu Radek Zdráhal.
5: Kde teda sú prvky opery, činohry, baletu, opery. Takže to je další krásné představení. Potom jsou to Radošínci, známý tvár z billboardu, potom vánoční koncert, což bude zase opět štátný komorný orchestr se skvělým solistem Radkem Baborákem.
1: Finále skýtu na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Atenách bude bez slovenskej účasti. V ženskej súťaži sa v kvalifikácii darilo najlepšie Miroslave Hockovej, obsadila 18. miesto. Medzi mužmi skončil jediný slovenský zástupca

0: Lipca na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne zdržanie 10 až 15 minút. V stúpaní na Javorník smerom z Bytče stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku usmerňuje polícia.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Na hrade v Modrom kameni aktuálne obnovujú pozostatky starého hradu. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad aj na to, že nadobudne vzhľad romantickej záhrady z 19. storočia, ale aj na iné veci.
3: Momentálna obnova bude obnášať bezpečnostné zábradlia na všetkých častiach. Bude to obnova historických schodísk.
2: Viac si povieme o chvíľu po počasí, no a v záhradkárskej rubrike budeme hľadať vhodné stanovište na jesenú výsadbu viniča. A zahráme si aj takto.

0: It's raining again. To bola pesnička, ktorú sme počúvali. No a tak, či nás čaká nejaký dážď, to sa dozvieme práve teraz.
1: Počúvate Rádio Regina. Predpoveď počasia.
0: 15 hodín 14 minút a je tu pravidelná predpoveď a ja už sa pani Jany Čerbovej z SHMU pýtam, či nás čaká nejaký dážď.
2: Pekné popoludne prajem na stredné Slovensko a Spišno zatiaľ to nevyzerá.
0: Tak poďme pekne po poriadku, samozrejme začneme aktualitou alebo aktuálnymi teplotami v našich regiónoch.
2: Áno, začnem oblačnosťou, tej je viac o čosi ako oproti predchádzajúcim dňom, čiže je také polooblačno na severe, miestami oblačno, ale stále bez rážok, fúka väčšinou slabý vietor, na juhu je to juhovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu, v tých vyšších polohách je to tiež len prudký vietor, čiže s rýchlosťou do 20 či 30 km za hodinu. No a čo sa týka teploty aktuálnej, v severných okresoch, ako je Liesek, je momentálne takmer 20 stupňov a v tých južných najteplejších je teplo do 24 či 25 stupňov.
0: Bude takéto počasie pokračovať aj zajtra v piatok?
2: Áno, očakávame ustálené počasie, v noci málo oblačnosti, to znamená jasno až polojasno, nad ránom ojedine hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, nočná teplota podobná ako túto noc, to znamená 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2 stupne a k tomu slabý vietor. Zajtra cez deň slnečno, ráno ojedinele hmla či zamračené nízkou oblačnosťou a dnešná teplota podobná ako dnes, to znamená 21 až 26 v severných okresoch okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu slabý vietor.
0: No a bude taký pekný aj víkend?
2: Ohľadne teploty áno, ohľadne oblačnosti už nie, ale zrážok áno, pretože bude bezrážkový víkend, ale v sobotu málo oblačnosti, v nedeľu už viac oblačnosti, cez deň od severu postupne oblačné počasie. Denná teplota v sobotu 21 až 26, na severe od nej chladnejšie a v nedeľu 21 až 26, avšak na severe to už bude okolo 19-18 stupňov, aj vďaka oblačnosti, ktorá popoludní bude dosť rýchlo od severozápadu pribúdať.
0: Povedala Jana Čerbová, ďakujeme veľmi pekne, prajeme ešte pekný deň a do počutia.
2: Do počutia.
1: Rádio Regina Stred, farebná jeseň, radosť počúvať.

0: Texas and San Gil.
1: Na hrade v Modrom kameni aktuálne obnovujú pozostatky starého hradu. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad aj na to, že nadobudne vzhľad romantickej záhrady z 19. storočia a doplnia ho informačným systémom s dejinami hradu. Obnova bude stáť viac ako 1 000 000 eur. Viac nám o tejto novinke povie Klaudia Urdová.
2: Pre aktuálnu rekonštrukciu stredovekého horného hradu z konca 13. storočia v Modrom kameni v rámci národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu je tento priestor pre verejnosť neprístupný. Obnova horného hradu bude stáť viac ako 1 000 000 eur, vysvetľuje riaditeľka Helena Ferencová.
3: Momentálna obnova bude obnášať bezpečnostné zábradlia na všetkých častiach. Bude to obnova historických schodísk, obnova pochôdznych plôch a chodníkov pre návštevníkov. Budú tam parkové úpravy, budú tam malé divadelné predstavenia, koncerty. Si myslíme, že bude veľký záujem o prehliadku tejto časti, keď už bude teda obnovená, bude tam zaujímavý interaktívny informačný systém v niekoľkých jazykoch. Má tam byť aj maketa pôvodného hradu, jeho podoby z istého obdobia prestavby. Tam bude úplne na začiatku prehliadky.
2: Na hornom hrade, ktorý bude mať vzhľad romantickej záhrady, bol realizovaný aj archeologický výskum. Pokračuje Ladislav Huňavý z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.
4: Archeologický výskum nám doložil bohatú zaniknutú architektúru pod zemským povrchom v podstate na každom mieste toho hradného areálu. Snahou je nejakým spôsobom aj vyprezentovať výsledky archeologického výskumu prostredníctvom rôznych informačných tabul, banerov.
2: Na kultúrnej pamiatke chcú rozšíriť bezbariérovosť a vytvoriť aj priestor na kultúrne podujatia, vysvetľuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Viroslava Bernátová.
5: Niektoré časti hradu neboli prístupné nikdy zdravotne postihnutým, teda teším sa, že tu budú vybudované nové pochôdzne trasy, že sa nám otvorí väčšia turistická možnosť prezentovať tento stredoveký hrad.
2: S rekonštrukčnými prácami by mali byť hotoví v novembri budúceho roku.
0: Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
0: Zvony nad krajinou.
3: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
4: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
3: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
0: Zelená vlna.
5: No a presne o pol štvrtej sa pozrieme aj na cesty, tam vás najviac trápia kolóny. Stojíte v nich na trase zo Žiliny do Rajca, takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Vstúpaní na Javorník smerom z Byče stojí pokazený kamión, blokovaný je tam jeden jazdný pruh a premávku usmerňuje polícia. No a pozor si dávajte aj na rýchlosť. Mobilný radar Šedá Škoda Octavia Kombi jazdí medzi Martinom a Turčianskými Teplicami. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stavu.

0: Pekný štvrtok želáme z Reginy Stred. Ideme do záhrady. Plánujete jesenú výsadbu viniča? Aké stanovište je preň vhodné? Poradí nám skúsený vinohradník.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak by ste chceli mať vlastnú úrodu hrozna, určite sa to oplatí. Pravidelná konzumácia hrozna chráni srdce a cievy, je prevenciou rakoviny, no a pomáha pri migréne. Na akom stanovišti by sme mali vinič vysadiť? To nám povie Jan Frčka, záhradník a vinohradník z Hontianskych Nemiec.
3: Vinič je teplomilná plodina, ktorá potrebuje slnečné, vzdušné prostredie, aby bola chránená proti hubovým chorobám, ktoré vinič napádajú.
2: Mali by sme zvažovať aj to, že akú pôdu máme v záhrade alebo pri dome.
3: Na pôdu by to nebolo až také náročné, lebo kde ho vysadím, vieme si pôdu hĺbkovo pripraviť, zúrodniť a vinič má potom korenie až do hĺbky 8 až 10 metrov, tak on si to všetko nájde, aj tú spodnú vodu.
2: Už sa to naozaj posunulo, že môžeme vinič pestovať aj v tých lokalitách, pre ktoré to nebolo typické, napríklad aj severnejšie?
3: V dnešnej dobe sa nám posunula hranica pestovania viniča ďaleko až možno niekde po Žilinu. V severnejších oblastiach alebo tých okrajových si vybereme juhozápadné svahy, ak je možné, alebo ak je to prístav, tak si takisto vybereme južnú alebo západnú stranu, ktorá nás chráni pred severom, poskytuje nám množstvo slnka, ktoré potrebujeme.
2: Už sa rozhodneme, že chceli by sme na záhradke mať ten vinič, ako treba pôdu pripraviť.
3: Musíme zapraviť dostatočné množstvo humóznej pôdy alebo hnoja, lebo to už potom nevieme dodať do hĺbky. Potom už pri hnojovaní to si vieme urobiť každý rok, ako je potreba.
2: Treba to urobiť v nejakom dostatočnom predstihu pred tou výsadbou, nie napríklad tesne pred tým, že hnojivo alebo hnoj zapracujeme do pôdy?
3: Mali by sme si to pripraviť asi tak rok dopredu, aj s týmto čerstvým maštálnym hnojom, ktorý by mal v tej pôde prejsť nitratáciu, aby sa upravil.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. Keď

0: Stíhate si ráno vyčistiť zuby? I keď máte naponáhlo, nemali by ste na to zabudnúť.
1: 10 stieravých pohybov v podstate od líca, 10 stieravých pohybov od jazyka. Hore 10 stieravých pohybov od líca a 10 stieravých pohybov od podnebia. A takto v podstate prejsť jednu časť od prava do ľava, dolnú čelu zase od prava do ľava. A nakoniec by sa mal umyť ešte aj jazyk. To zhruba vychádza tých 5 minút.
0: Voda a jej nedostatok v záhrade. To boli témy, ktoré trápili záhradkárov a záhradkárky počas uplynulého suchého a horúceho leta. Prečo netreba zabúdať na jesennú zálievku pri ihličňanoch, vždy zelených kríkoch a novovysadených stromoch?
2: Tie rastliny sú veľmi vyčerpané. Reagujú tým, že sa snažia už pripravovať na to vegetačné obdobie, fakt nenabrali toľko síl, ako by počas vegetácie mali. My musíme pomôcť ešte vlastne v tom období, kedy tie teploty sú priaznivé, nemrzne, tak aby tým koreňovým systémom ešte dostávali do svojho tela výživu a na to potrebujú tú vlahu.
0: Reč bude aj o príprave jesennej turistickej sezóny v Žilinskom kraji. No a vyhodnotíme aj celotýžňovú hru o pobyt v kúpeľoch. Počúvajte Rádio Budík Gabriely Tomajkovej.

0: Banjo Band Ivana Mládka a skratky na záver nášho vysielania. Zahrajte mi túto, to je názov obľúbenej relácie, ktorá príde na rad dnes s Petrom Sedmákom.
1: Príjemné popoludnie prajem všetkým našim poslucháčom Rádia Regina Stred a pre tých, ktorí sú zvedaví, o čom bude dnešná relácia, rád vám to naznačím. Dnešný deň je ako stvorený na tému regrútov, vojenských odvodov mládencov a iných tradícií spätých s týmto dňom. My sa však dnes vyberieme na celkom inú cestu. Cestu svadobných obyčajov, ktoré siahajú oveľa hlbšie ako len pár desaťročí späť. Tak nech sa vám príjemne počúva.
0: Počúvajte o 16. hodine v Rádiu Regina Stred. No a dnes, keďže je Medzinárodný deň starších ľudí, si dáme na záver tematický citát. Ničoho sa staroba nesmie vystriehať väčšmi ako nečinnosti. Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof. Majte sa dobre, pekný deň vám želajú Peter Mikloš a Zuzana Ševčíková.
2: Radosť počúvať.

0: chrumkavá.
1: Týmto si mi vyrazila dých.
0: Lahodná.
1: Môže byť.
0: Neodolateľná.
1: Ňam.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
2: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
4: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
2: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krízový intervenčný tím naďalej pracuje so žiakmi v Staškove. Situácia je náročná. Primátorovi Veľkého Krtíša sa vyhrážali fyzickou likvidáciou aj bombovým útokom na mestský úrad. Zajtra bude prevažne jasno, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Krízový intervenčný tím pracuje v Staškove s pedagógmi a žiakmi, ktorí prišli na dobrovoľnej báze spolu s rodičmi dnes do školy. 20-členný tím psychológov pracoval s deťmi po skupinách, kde sa s nimi rozprával. Do školy dnes prišlo približne 100 z celkového počtu 260 žiakov. Riaditeľka Centra poradenstva a prevencie v Čadci Alena Hrašková.
2: Situácia medzi deťmi je veľmi náročná. Deti sú vo veľmi zlom psychickom stave. Niektoré vyhľadali pomoc. Je ešte veľa detí, o ktorých vieme, ktoré pomoc nevyhľadali, nakoľko nie sú v škole, nie sú ani v tuto v obci, nakoľko vyučovanie ešte neprebieha. Naozaj situácia je veľmi kritická. Deti sa navzájom ovplyvňujú, nielen v tejto škole, ale aj v okolitých školách. Takže treba venovať naozaj zvýšenú pozornosť tomu, čo vlastne rodičia, učitelia a celá verejnosť hovorí, robí.
1: Podľa Aleny Hraškovej dnes večer chystajú online stretnutie s rodičmi, aby im poskytli inštrukcie, ako s deťmi komunikovať s tým, že po záujme iných samospráv budú robiť ďalšie stretnutia. Verejnosti v Staškove sú na obecnom úrade k dispozícii odborníci z občianskeho združenia IPčko. Vyhrážky bombovým útokom na mestský úrad aj fyzická likvidácia. Primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš oznámil, že dostali s takýmto obsahom. Okamžite podal trestné oznámenie na prokuratúru. Zároveň vyzval na sociálnej sieti na upokojenie napätej situácie v spoločnosti. Pokračuje Dalibor Surkoš.
3: Ja chcem všetkých, ale hlavne tých na sociálnych sieťach požiadať, aby ste zvažovali svoje statusy, aby ste neohovárali, neosočovali, nevytvárali nenávisť a nenapomáhali atmosfére nepokoja pred voľbami.
1: Prípad prevezme z prokuratúry polícia vo Veľkom Krtíši hovorca krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.
4: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš prijala trestné oznámenie primátora mesta Veľký Krtíš na neznámeho páchateľa. Predmetné trestné oznámenie bude odstúpené na ďalší zákonný postup na okresné riaditeľstvo policajného zboru Veľký Krtíš.
1: Vyhrážky dôrazne odsúdila Únia miest Slovenska, uviedla, že šírenie nenávisti, hnevu a agresivity v akejkoľvek forme a rozsahu považuje za neakceptovateľné. Očakáva dôsledné preverenie prípadu a vyvodenie zodpovednosti. Mimoriadny režim železničnej dopravy v Žiline a na nadväzujúcich tratiach smerom na Púchov, Čadcu, Vrútky a Rajec pokračuje po včerajšom požiari trakčného vedenia naďalej. Železničná spoločnosť Slovensko nasadila dodatočné dízlové rušne, náhradné vlakové súpravy, náhradnú autobusovú dopravu a posilnila dispečerské pracovisko v Žiline. Ranná prevádzka je podľa hovorcu Jana Bečeka stabilnejšia, ako sa včera predpokladalo. Cestujúci však naďalej musia počítať s viacerými zmenami a so zdržaním diaľkových vlakov.
5: Na diaľkových vlakoch využívame rušne nezávislej trakcie a priebežne hľadáme prevádzkové riešenia, ktorými vieme skrátiť vznikajúce zdržania o 20 minút. Naďalej platia mimoriadne opatrenia pre regionálne, diaľkové aj medzinárodné vlaky. Železničná spoločnosť Slovensko situáciu priebežne koordinuje so železnicami Slovenskej republiky, ktoré ako správca železničnej infraštruktúry pracujú na obnovení štandardnej prevádzky.
1: Občianske združenie Podnikavci Novohradu otvára v Lučenci ďalší ročník tzv. Školy intuície. Je určená pre deti a mala by rozvíjať ich schopnosti vo viacerých smeroch. Viac členka združenia Žanet Hrocman.
6: Škola intuície je taký koncept pre deti na rozvoj, prepájanie pravej ľavej hemisféry, rozvoj kreativity, sebapoznania, tvorivosti. Formou hier a zážitkových metód je to workshop 2,5 hodinový, ktorý je raz mesačne cez víkendy, kde vlastne sa naučia cez rôzne cvičenia tieto veci rozvíjať a používať to vlastne v živote. Táto školička intuície je pre deti od 7 do 14 rokov. Každé 2 roky otvárame túto školičku.
1: Zajtra bude prevažne jasno, dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 8 až 3, v údoliach miestami 3 až minus 2 stupne. Cez deň 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri juni

Kalendárny mesiac október už zavítal do našich končín a ja vás opäť vítam pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnešný deň je ako stvorený na tému rekrútov, vojenských odvodov, mládencov a iných tradícií spätých s týmto dňom. My sa však dnes, ako som už spomínal, vyberieme na celkom inú cestu. A tou cestou bude cesta svadobných obyčajov, ktoré siahajú oveľa hlbšie ako do pár desaťročí späť. Pozrieme sa na základy manželstva v dávnych vekoch, ale aj na pôvod tradície nosenia bielých šatov či snubných prsteňov. Ak vás táto téma spolu s peknými piesňami slovenského folklóru zaujme, zostaňte najbližšiu hodinku naladení na vlnách Rádia Regina Stred. Od techniky vás pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu zas moderátor Peter Sedmák.

Keď dnes vyslovíme slovo svadba, predstavíme si nevestu a ženícha, obrúčky, hostinu, hudbu, rodinu a samozrejme lásku. Ak sa však vrátime stovky či dokonca tisíce rokov do minulosti, zistíme, že manželstvo nemuselo byť predovšetkým romantickým rozhodnutím dvoch ľudí. Jedno však môžeme povedať pomerne isto. Manželstvo malo po veľkú časť dejín o mnoho širší význam než iba vzťah dvoch ľudí. Spájalo rodiny, majetok, potomstvo a spoločenské väzby. A veľmi dobre to vidíme práve v stredoveku. Najmä medzi vyššími spoločenskými vrstvami mohlo byť manželstvo dôležitým nástrojom vytvárania spojenectiev. Sobášom sa prepájali rody, majetky a politické záujmy. Historici preto upozorňujú, že pri výbere manželského partnera zohrávali významnú úlohu rodina, spoločenské postavenie a v neposlednom rade ekonomické záujmy. Manželstvo totiž patrilo spolu s dedením k udalostiam, pri ktorých dochádzalo k významným presunom majetku medzi rodinami. Už opis západného sobášneho procesu z 9. storočia spomína zasnúbenie, prsteň ako znak záväzku, majetkové zabezpečenie a následné cirkevné požehnanie manželov. To však neznamená, že stredoveké manželstvo bolo iba obchodom a že na názor nevesty a ženícha sa nikto nepýtal. Práve tu prichádza jedno z veľkých prekvapení stredovekých dejín. Od 12. storočia začalo západné cirkevné právo veľmi výrazne presadzovať zásadu, že manželstvo vytvára vzájomný súhlas muža a ženy. Na platnosť manželstva teda podľa tohto princípu nebol rozhodujúci súhlas rodičov ani veľkolepá verejná svadba, ale súhlas samotných snúbencov.

Keď si dnes predstavíme nevestu, pravdepodobne nám ako prvé napadnú biele šaty. Dlhé, krátke, jednoduché či bohato zdobené, ale predovšetkým biele. Mohli by sme preto nadobudnúť pocit, že nevesta a biela farba patria k sebe od nepamäti. Lenže história svadobných šiat nám rozpráva celkom iný príbeh. Po celé stáročia totiž neexistovalo pravidlo, podľa ktorého by nevesta musela prísť na sobáš v bielom. Dôvod bol veľmi praktický. Pre väčšinu žien nebolo samozrejmosťou kúpiť si drahé šaty iba na jeden jediný deň. Na sobáš si preto obliekli kvalitné sviatočné šaty, ktoré mohli neskôr používať pri ďalších príležitostiach. Farba nebola tým najdôležitejším. Odev mal predovšetkým zodpovedať spoločenskému predstaveniu a možnostiam rodiny. Úplne iná situácia bola samozrejme medzi aristokraciou a na panovníckych dvoroch. Tam sa svadobný odev mohol stať ukážkou bohatstva, postavenia a aktuálnej módy. Používali sa nákladné látky, hodváb, zamat, kožušiny, čipky a ďalšie drahé materiály. Svadobné šaty teda dlho nepredstavovali osobitý druh odevu v dnešnom ponímaní. Nevesta sa jednoducho snažila obliecť čo najslávnostnejšie, teda podľa svojich možností. Biela sa postupne začala spájať aj s predstavami čistoty a nevinnosti, no zároveň prezrádzala niečo veľmi praktické. Majetnosť. Biele šaty sa ľahko zašpinili a bolo náročné ich opakovane používať. Ak si teda žena mohla dovoliť drahé biele šaty určené prakticky iba na svadbu, bola to aj určitá demonštrácia spoločenského postavenia. Koncom 19. storočia sa už biela farba stávala očakávanou voľbou mnohých neviest, hoci farebné šaty ešte rozhodne nezmizli. A akú históriu mali svadobné šaty ďalej, to sa dozviete, ak nám zostanete verní aj po piesňach.

Po piesniach na Regine Stred pokračujeme v histórii svadobných šiat. Potom prišlo 20. storočie a s ním vojny a hospodárske krízy. Počas hospodárskej krízy si mnohé ženy jednoducho nemohli dovoliť šaty určené iba na svadobný deň. Nedostatok materiálu viedol dokonca k mimoriadne vynaliezavým riešeniam. V povojnových rokoch sa šaty šili napríklad aj z nylonového padáka z druhej svetovej vojny. A dnes? Dnešná nevesta má možno väčšiu slobodu než ktorákoľvek generácia pred ňou. Môže si vybrať veľkolepú róbu, jednoduché šaty, kroj alebo pokojne aj inú farbu. A postupom moderných dejín sa význam bielej v súčasnosti posunul. Pre mnohé nevesty už nemusí vyjadrovať niekdajší symbol čistoty, ale jednoducho kultúrnu predstavu o svadobných šatách, ktorú poznáme celé generácie. A keď teda najbližšie uvidíme nevestu kráčať v bielom, môžeme si spomenúť, že to, čo dnes považujeme za samozrejmú a stáročnú tradíciu, je v skutočnosti výsledkom módy, spoločenských zmien a jednej mimoriadne sledovanej kráľovskej svadby z roku 1840, kde sa príbeh bielých šiat dostal na pravé kontúry.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórna skupina Seniori Partizán pozýva na druhý ročník festivalu s názvom Seniori pod hradom. V sobotu 3. októbra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči začne o 17. hodine, budú účinkovať aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice s jeho najmladšou zložkou. V Sebe chleboch v pamiatkovej rezervácii Stará hora vás v sobotu privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po Sebe chlebsky. V programe od 9.30 budú účinkovať dychová hudba Sebe chlebský hudci, mužská spevácka skupina Sebe chlebán, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaristi zo stredného Slovenska, deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľubče, Kolárovci a ďalšie kapely. Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže spevákov ľudových piesní o cenu Janky Guzovej, Renatu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Súťaž o cenu Janky Guzovej na počesť vynikajúcej speváčky ľudových piesní a aj rozhlasovej redaktorky organizuje Slovenský rozhlas každé 2 roky. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominujú troch spevákov vo veku od 17 až do 27 rokov. Spevákov bude počas súťažného vystúpenia 15. októbra v štúdiu sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry – muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spev a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobitných stretnutí so starými muzikantmi a historických zápisov z Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadonhory. Štúdio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Ján Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači z Očovej Ján Chabada Chovan, Pavel Holík a Ján Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastieríka, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme 16. októbra v aule Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme v obvyklom čase aj zajtra.

Po folklórnom spravodajstve a informáciách o svadobných šatách sa dnes pristavíme pri ďalšom symbole, bez ktorého si súčasnú svadbu dokážeme predstaviť už len veľmi ťažko. Je malý, nenápadný, ale jeho význam je obrovský. Reč je o svadobnej obrúčke. Kruh bez začiatku a konca sa dnes prirodzene spája s predstavou nekonečnosti a preto nám prsteň krásne zapadá do symboliky trvalého manželského zväzku. História svadobných a zásnubných prsteňov je však o mnoho zložitejšia a siaha tisíce rokov do minulosti. Tradícia spájania prsteňa s partnerským zväzkom siaha približne 3000 ročia do našej minulosti. V starovekom Egypte mal kruh silnú symboliku večnosti, teda nemal začiatok ani koniec. Tradícia prsteňov sa ďalej rozvíjala v antickom Grécku a neskôr aj v Ríme. Rímania používali pri zásnubách a manželských zväzkoch prstene zo železa a medi a neskôr sa vystriedalo najmä presadzovanie zlata. Od 3. a 4. storočia sa zlaté prstene stávali čoraz zdobenejšími a zároveň mohli poukazovať na bohatstvo svojho majiteľa. A prečo si vlastne prsteň dávame na prsteník? Tu sa dostávame k jednej z najromantickejších predstav v dejinách svadobných zvykov. V antickom svete sa tradovalo presvedčenie, že zo 4. prsta ľavej ruky vedie priamo k srdcu osobitá žila. Neskôr sa pre ňu zaužívalo pomenovanie vena amoris, teda žila lásky. Svadobný prsteň sa postupne stal súčasťou aj kresťanského sobášneho obradu. A mimochodom, ani diamant nepatrí k zásnubám od nepamäti. Jeden z najslávnejších raných príkladov prichádza z roku 1477, keď budúci cisár Maximilián I. daroval pri zásnubách s Máriou Burgundskou prsteň osadený diamantom. A čo ženích? O ňom viac po piesňach. Zostaňte s nami.

Milí poslucháči, dnes je úplne samozrejmé, že si pri obrade vymenia obrúčky obaja novomanželia. Z historického pohľadu je však mužská svadobná obrúčka pomerne mladou tradíciou. Ešte začiatkom 20. storočia bolo bežné, že obrúčku nosila predovšetkým žena. Klenotníci sa síce pokúšali presadiť mužské svadobné prstenie už v 20. rokoch 20. storočia, no veľký úspech nemali. Zlom priniesla až druhá svetová vojna. Vojaci, odlúčení od svojich manželiek a rodín, začali nosiť obrúčky ako osobnú pripomienku ženy, ktorá na nich čakala doma. Tento zvyk pokračoval aj počas Korejskej vojny a postupne sa rozšíril medzi civilné obyvateľstvo. A tak predmet, ktorý kedysi mohol vyjadrovať dohodu, spoločenské postavenie či majetkové pomery, získal v priebehu stáročí stále silnejší osobitý a citový význam. Menili sa materiály, tvary, kamene, aj spôsob nosenia. Železo vystriedalo zlato, jednoduché kruhy doplnili drahokami a z prstenia jednej nevesty sa postupne stali dve obrúčky novomanželov. Jedno však zostalo. Malý kruh, ktorý nemá začiatok ani koniec, sa stal jedným zo symbolov manželského zväzku na celom svete.

0: milovať.
1: Ako býva v našom zamyslení medzi tradíciami zvykom, nazrieme aj do starej ľudovej meteorológie. Dnes je však táto chvíľka predsa len trochu výnimočná. Máme 1. október a tak spolu s pranostikou viazanou na dnešný deň môžeme otvoriť aj celú kapitolu októbrových ľudových predpovedí. Október bol pre našich predkov veľmi dôležitým medzníkom roka. Hospodárske práce sa postupne chýlili ku koncu, dni sa citeľne skracovali, rána bývali chladnejšie a príroda čoraz zreteľnejšie naznačovala, že po jeseni príde zima. A práve preto sa veľká časť októbrových pranostík snaží predpovedať jednu zásadnú otázku, aká bude nadchádzajúca zima. K samotnému 1. októbru, ktorý sa v starších kalendárnych tradíciách spájal so svätým Remígiom, sa viaže pranostika, ak fúka vietor na svätého Remígia od východu, bude teplá jeseň. Naši predkovia teda sledovali hneď v 1. októbrový deň smer vetra a podľa neho sa pokúšali odhadnúť ďalší priebeh jesene. No oveľa viac pranostík sa viaže k októbru ako celku. Jedna z nich hovorí teplý október, studený november. Iná zas tvrdí, ak je október veľmi zelený, bude potom január hodne studený. Uvidíme teda, čo nám tento rok október dokáže. A či mali naši predkovia pravdu, to sa dozvieme počas celého mesiaca.

Približujeme sa k 17. hodine a my sme sa, milí poslucháči, dostali až na záver dnešného vysielania. Ďakujem vám, že ste si dnešnú reláciu vypočuli a možno sa niečo nové aj priučili. 1. október je naozaj deň bohatý na tradície spojené s odvodom brancov na vojenskú službu, no možno sa pýtate, prečo práve dnes téma o svadbe. Prečo? Nuž, milí poslucháči, podelím sa s vami s jednou radostnou správou, vďaka ktorej pochopíte kontext dnešnej témy. Ja sám sa totižto zajtra žením a tak som si tieto historické poznatky chcel doplniť ešte pred vstupom do manželstva. Tak verím, že mi budete držať palce a ja vám ďakujem za spoločne strávený čas. Lúčia sa s vami Peter Mikloš a moderátor, mladoženáč Peter Sedmák.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obce v okolí Košíca aj po horúcom a suchom lete naďalej boria s nedostatkom vody. Ďalšie incidenty pri školách. Mladík sa so sekerou v ruke vyhrážal v Čeľadiciach žiakovi základnej školy. Podobná udalosť sa odohrala aj v Šamoríne. Petíciu proti zámene majetku mesta s majetkom štátu ružomberskí mestskí poslanci napokon neprerokovali. Z Banskobystrického štúdia dobrý deň želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Čakali na jeseň, no vytúžený dážď stále neprichádza. Obce v okolí Košíc sa aj po horúcom a suchom lete naďalej boria s nedostatkom vody. Doterajšie zrážky situáciu výraznejšie nezlepšili a podľa meteorológov sa počasie v najbližších dňoch nezmení.
2: Nedostatok vody majú viaceré obce v okolí Košíc.
3: Treba šetriť, aj keď svoje studne máme aj tak.
2: Vnímate, že je toho menej ako napríklad minulý rok?
3: No podstatne, hej. Ešte tak nám neklesla.
4: Musíme šporiť a na pranie takisto, však to kopa vody pôjde.
5: A tí, čo nemajú studňu, oni nemajú vodu vôbec. Zuby som si tak umila, že som zobrala minerálku a tak som si vyplachla.
2: Ruskovčania sú bez plnej dodávky vody už viac ako 3 mesiace a zohľadom na aktuálny vývoj počasia sa pre nich situácia tak skoro nezmení. Podľa meteorológa Marcela Macka má byť najbližšie slnečno a sucho.
6: Z dnešného pohľadu to najbližšie dňoch na zrážky nevyzerá. Do konca týždňa prakticky to bude absolútne bez zrážok.
2: Podľa starostu Ruskova Martina Smrča je tohtoročná situácia podstatne horšia ako vlani.
7: Tohto roku je to oveľa, oveľa horšie, ako to bolo po iné roky. Stále tú vodu regulujeme. U nás v Ruskove sme pristúpili k tomu, že sme rozdelili obec na dva okruhy a vlastne prepíname vodu medzi týmito okruhmi.
2: Obyvateľom tak tečie voda len približne 6 hodín denne. Sprchovanie či pranie si musia plánovať vopred. Okrem toho vozia vodárenské cisterny pitnú vodu do 3 galónov rozostavených po obci. Z písomného stanoviska východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
8: Našou prioritou je zabezpečiť nepretržité dodávky vody pre obyvateľov. Bohužiaľ v takejto situácii to ani my nevieme za každých okolností splniť. Zrážky a výdatnosť vodárenských zdrojov nevieme ovplyvniť.
2: Obyvatelia čakajú na napojenie na vodný zdroj Starina. Na to však treba najskôr vybudovať potrubie. Aktuálne je v procese schvaľovania stavebné povolenie, preto im nateraz zostáva čakať na dážď. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Policajti riešia ďalšie dva prípady vyhrážania. Deviatakom sa pred školou v Čeľadiciach v okrese Nitra vyhrážal sekerou 18-ročný mladík. Na jedného z nich vykrikoval, že ho zabije a že dobehne za ním aj do školy. Podobná udalosť sa odohrala v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese.
9: Incident sa odohral len kúsok od základnej školy. Podozrivého mladíka, ktorý sa mal žiakom vyhrážať so sekerou v ruke, identifikoval starosta Peter Pukan na základe videa, ktoré si natočil jeden z nich. Obratom podal na polícii trestné oznámenie.
10: Agresor 18-ročný sa vyhrážal podľa môjho názoru nebezpečným spôsobom zabitím žiakovi základnej školy. V tomto konkrétnom prípade sa vyhrážal jednému, avšak v závere videa bolo zrejme, že chce a plánuje prísť do školy so sekerou a tam už neviete, čo sa udeje.
9: Mladý muž pripustil, že so sekerou sa vyhrážať nemal. Na chodníku pred školou sme stretli aj jeho mamu. Ubezpečovala nás, že vyhrážky nemyslel vážne.
11: On to urobil, akože len nevedel čo, akože s nervama.
9: Mladíka videli včera prechádzať sa okolo školy. Riaditeľka školy Jozefína Pindešová pripustila, že po udalostiach v Staškove majú obavy.
12: Strach je vždy, bezpečnosť je prvorada. Rodič podáva, prinesie ráno dieťa, že sa mu zdravé dieťa vráti domov. Mali sme poradu, vlastne zabezpečili sme zvýšený dozor. Musíme sledovať, všímať si, lebo ten chlapec sa to často motá tu okolo brány.
9: V rozhovore priznal, že ho polícia hneď po incidente vypočula a následne ho prepustili. Trnavskí policajti riešia ďalší prípad, keď sa mal chlapec vyhrážať spolužiakom. Včera prijali trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby na jednej zo základných škôl v Šamoríne v Dunajsko-Stredskom okrese. K incidentu malo dôjsť minulý týždeň. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.
13: Polícia začala vo veci ihneď konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. V súčasnosti vykonáva úkony potrebné na riadne objasnenie veci, medzi ktorými aj pracovné stretnutie na pôde samotnej školy.
9: Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Doplníme, že zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že dostáva všetky možné terapeutické liečby.
14: Venuje sa aj, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny.
1: Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave.
0: Počúvate Žurnál.
1: Plodina, ktorá v mnohých lokalitách utrpela suchom najviac, škody v desiatkach miliónov eur rátajú pestovatelia pri kukurici.

0: A niekde teda výsledkom toho sú, že máme namiesto troch šulkov iba jeden.
1: Už aj tak nízku úrodu kukurice zmenšilo aj to, že časť porastov poľnohospodári ešte v lete zosilážovali ako krmivo pre zvieratá. Toho je totiž kriticky málo. Napríklad vysokoškolský poľnohospodársky podnik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tak obetoval takmer celú výmeru, bezmála 300 hektárov. Konateľ Pavol Findura.
2: Priorita je krmenie zvierat. Sme jednoducho museli tie objemy zabezpečiť, takže sme skosili aj to, čo sme pôvodne plánovali, že bude na zrno.
1: Martin Švajda z Trenčianskej regionálnej komory dodáva.
0: Je oveľa menej tej zrnovej kukurice. Zatiaľ po spustenom jesennom monitoringu výpadky okolo 30-40%.
1: Nižšie úrody znamenajú pre poľnohospodárov straty, ktoré zrejme naplno nevyváži ani rastúca cena na burzách. Tá sa zas čoskoro môže premietnúť aj na pulty. Vedúci oddelenia agrobiznisu Unicredit Bank Peter Horný.
3: Čo je dôležité, že tá neúrodná kukurica je v Európe. Je predpoklad, že sa to preleje do realizácie bude mesa alebo samotného mlieka a logika hovorí, mali by narast tie ceny.
1: Spolu s jesenným zberom kukurice, ktorá patrí medzi posledné plodiny na poliach, sa už farmári pripravujú na ďalšiu sezónu. Ani v nej sucho nemožno vylúčiť. Niektorí sa obzerajú po odolnejších plodinách. Peter Matejovič z družstva v Hôrke nad Váhom.
4: Nepestujeme kukuricu na podniku, lebo máme problémy s vysokou zverou. Nahradili sme to cirokom a ten cirok sa nám zdá ako dobrá alternatíva do sucha.
1: To sa aj podľa odborníkov stalo problémom, s ktorým treba rátať na poliach každý rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z domova.
6: Predseda vlády Robert Fico navštívil ráno ministerstvo životného prostredia. Riadením rezortu ho dočasne poveril včera po odvolaní Tomáša Tarabu z funkcie ministra prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie médiám neposkytol. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že premiér poveril štátneho tajomníka enviro rezortu Filipa Kufu riadením ministerstva. SNS chce predsedu vlády zároveň pozvať na svoj klub, kde s ním chcú diskutovať, aby sa vyhli prípadným nepríjemnostiam pri hlasovaní. Robert Fico a Andrej Danko sa majú zajtra stretnúť aj na úrade vlády.
7: Máme informácie, že pán predseda vlády poveril riadením Filipa Kufu a očakávame, že v priebehu začiatku budúceho týždňa pán predseda vlády doručí do prezidentskej kancelárie návrh na ministra životného prostredia pána Filipa Kufu.
6: Poslanecký klub Hlasu SD opustil Peter Sliško, ktorý bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Oznámil to na tlačovej konferencii s exministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý sa do parlamentu vrátil ako nezaradený poslanec. Železničná spoločnosť Slovensko spustila vo všetkých predajných kanáloch predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s polovičnou zľavou. Hovorca spoločnosti Jan Baček potvrdil, že národný dopravca zatiaľ v súvislosti so zavedením nového cenníka neeviduje žiadne technické výpadky. Vláda schválila 50% zľavu na vnútroštátne cestovné v druhej triede, ktorá platí do 31. októbra. Reaguje tak na stúpajúce ceny palív na čerpacích staniciach. Nikdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka uznali za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia. Rozhodol Mestský súd Bratislava 1, ktorý schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Černákom. Od súhrnného trestu súd upustil, keďže doživotný trest odňatia slobody považuje za dostatočujúci. Rozsudok je právoplatný. Prípad sa týka usmrtenia Vladimíra Daniša, prezývaného Tuty. Ten zahynul pri výbuchu vozidla v roku 1995. Mestskí poslanci v Ružomberku mali na včerajšom rokovaní zastupiteľstva prerokovať aj petíciu občanov proti zámene majetku mesta s majetkom štátu objektmi ministerstva vnútra. Zámena ešte nebola schválená a časť poslancov aj ľudia sú proti nej, spísali petíciu. Tento bod nakoniec prerokovaný nebol.
8: Podľa časti poslancov aj občanov je táto zámena pre mesto nevýhodná. Preto cez leto spísali petíciu, podpísalo ju 1100 ľudí. Ide o nehnuteľnosti, ktoré má v prenajme ministerstvo vnútra. Mesto by výmenou získalo bývalú budovu papierníka a katastrálneho úradu. Poslanec Miroslav Zuberec, ktorý hlasoval za návrh zámeny majetku, však podal počas rokovania návrh na stiahnutie tohto bodu, ktorý poslanci nadpolovičnou väčšinou odsúhlasili, hovorí predseda petičného výboru Ladislav Janči.
9: Neprejednanie petície obyvateľov mestským zastupiteľstvom je nielen prejavom úplnej arogancie moci, ale aj pošliapaním základných princípov právneho štátu. Ak poslanci chceli rozhodnúť o stiahnutí bodu o prerokovaní petície, museli by tak učiniť spôsobom predpísaným rokovacím poriadkom,

0: výsledkom, čo sa ale nestalo.
1: Po odsúhlasení stiahnutia bodu rokovanie ukončili. Podľa petičného výboru malo však plynule pokračovať s tým, že petícia sa mala prerokovať. Zástupca primátora Robert Kolár, ktorý rokovanie viedol.
2: Tento bod navrhol procedurálnym návrhom stiahnuť poslanec mestského zastupiteľstva na základe rokovania viacerých poslancov štandardným spôsobom hlasovaním, ktoré umožňuje zákon v rámci rokovacieho poriadku. Bol tento bod stiahnutý a bude sa o ňom rokovať v najbližšom riadnom mestskom zastupiteľstve.
1: Poslanec Miroslav Zuberec, ktorý predložil návrh na stiahnutie petície, hovorí o dôvodoch, prečo tak urobil.
3: Zámena majetku je strategické rozhodnutie, ktoré ovplyvní mesto na dlhé roky. Takýto dôležitý materiál by sa nemal prerokovať necelý mesiac pred voľbami.
1: Nezávislý právnik Jakub Uhler hovorí, že podľa zákona, ak petíciu podporil určitý počet ľudí, je zastupiteľstvo povinné ju prerokovať.
4: Na druhej strane ale poslanci majú oprávnenie navrhovať akúkoľvek zmenu programu rokovania zastupiteľstva, či následne môže nastať protiprávny postup zastupiteľstva. Ak si zastupiteľstvo nesplní svoju povinnosť petíciu prerokovať, je možné požiadať o preskúmanie a zásah príslušnú prokuratúru.
1: Predkladatelia petície chcú podať na postup mestského zastupiteľstva trestné oznámenie. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
5: Po viac ako roku obmedzení a výluk sa Košičania dočkali. V mestskej časti nad jazerom otvorili zmodernizovanú električkovú trať. Zhruba 7-kilometrový úsek dostal úplne novú podobu a električky na nej premávajú počas dopravnej zápchy v 3-minútových intervaloch.
6: Nasledujúca Vážecká.
7: Takýto zvuk Košičania nepočuli presne 14 mesiacov. Po dlhom čakaní sa električky vracajú na sídlisko nad jazerom. S modernizovanou traťou sa dnes opäť rozbehli spoje, ktoré boli pre rekonštrukciu odstavené. Dopĺňa riaditeľ dopravného podniku Roman Danko.
8: Sídlisko nad jazerom má zhruba 22 tisíc obyvateľov a pre týchto obyvateľov sa skončilo prestupovania na prestupných uzloch.
7: Spokojní sú aj cestujúci.
9: Nebudem už konečne meškať a v školu, bo skôr som chodil na väz k Živatku.
10: Bolo potrebné prestupovať aj trikrát niekedy.
11: Keď to pravili, je to lepšie, novšie, má to hodnotu toho 21. storočia.
7: Zmeny sa však nekončia pri koľajniciach. Od 1. októbra platí v Košiciach nový grafikon. Mesto posilňuje spoje najmä v ranej a popoludnejšej špičke. Električky budú v najvyťaženejšom čase jazdiť každé 3 minúty. Opäť Roman Danko.
8: Ja som naozaj veľmi rád, že po 5 alebo 6 rokoch od pandémie, kedy sme prudko znížili výkony, ich prvýkrát zvyšujeme. Od dnešného dňa sme zvýšili aj interval v autobusovej doprave zhruba o 20%, to znamená všetky nosné linky už nebudú premávať v intervale 15 minút, ale 12 minút.
7: Modernizácia priniesla aj ekologickejšie opatrenia. Povrch trate vo veľkej miere pokrývajú rozchodníky, ktoré dokážu zadržiavať vodu. Dopĺňa Robert Šinály, generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia.
12: Boli tu aplikované všetky moderné opatrenia, ktoré vieme, čiže pohlcovače hluku, absorbéry, antivibračné rohože.
7: Modernizácia trate stála takmer 69 miliónov eur a v plnej miere ju financovali z eurofondov. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera si stav trati dnes vyžaduje rozsiahle investície.
13: Električkové trate boli dlhodobo zanedbávané a žiaľ dopustili sme to, že už ich nie je možné jednoduchým spôsobom opravovať, ale potrebné sú nákladné a komplexné rekonštrukcie.
7: Do košickej MHD zároveň postupne pribudne 11 nových kĺbových elektrobusov. Jazdiť majú najmä na vyťažených linkách a nahradia čas starších dízlových autobusov. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
5: Termín dokončenia jedného zo základných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026, teda zmeny starého železničného mosta na promenádny Fiesta most, sa opäť posúva. Mesto avizovalo, že bude hotový do konca septembra. Keďže sa na stavbe stále pracuje, na budúci týždeň chcú predstaviť nový termín. Za zdržaním je podľa radnice dĺžka preclenia materiálov, ktoré potrebovali zo zahraničia.
14: Mesto získalo už nevyužívaný most na jeseň 2019 a pripravilo projekt na jeho radikálnu zmenu. Práce sa opakovane posúvali, až napokon ohlásili termín ich ukončenia na september tohto roka. Na moste pritom panoval intenzívny pracovný ruch aj dnes. zdržanie nepopiera ani radnica, no nevníma ho ako dramatické. Podľa hovorkyne Eriky Ságovej práce finišujú tak, aby ho v októbri otvorili.
0: K tomu posunutiu termínu došlo z objektívnych príčin, totiž dlhšie trvalá doba predslania materiálov, ktoré šli zo zahraničia na Slovensko.
14: S tým, že nový termín ukončenia plánujú ohlásiť na budúci týždeň. O vyjadrenie sme požiadali aj zhotoviteľskú firmu a jej šéf Martin Lavorinčík reagoval nasledovne.
6: Nemôžeme poskytovať stanoviska ako zhotoviteľ. Treba sa obrátiť na investora. My stanoviska neposkytujeme.
14: A kto vám dal ten zákaz?
6: Už som sa vyjadril, ďakujem pekne.
14: Na meste nám ale potvrdili, že žiadne podobné nariadenie zhotoviteľovi nevydali. Oslovení ľudia pri moste vnímajú stav aj takto.
15: Není peniaz. Asi. Či? Neviem, kde je chyba. Ale keď sa niečo začne, malo by sa dokončiť termín, ja si myslím.
16: To sa dalo čakať, že sa to predlží, lebo to je pri všetkých stavbách, tak? Neprekvapuje ma to.
17: To je nezvládnutá stavba. V podstate 2 roky končí sa pomaly mesto kultúry a za tie peniaze si myslím, že sa to dalo spraviť kvalitnejšie, hlavne rýchlejšie.
14: Fiesta Mosty je zároveň jeden z kľúčových bodov programu záverečného víkendu Európskeho hlavného mesta kultúry. Pokračuje hovorkyňa projektu Tereza Fojtová.
18: Program sa bude odehrávať na moste i v jeho nejbližším okolí. Půjde například o světelné umění, samozřejmě nebude chybět hudba nebo také divadlo.
14: Celkové investície do objektu dosiahli podľa radnice takmer 11 miliónov eur, vrátane všetkých dodatkov s prácami navyše. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
5: Ľudia sa na sociálnej sieti sťažujú na zápach. Ten sa má šíriť vo viacerých častiach Banskej Bystrice. Mesto ani štátna inšpekcia však konkrétne podnety nedostali.
19: Nie je viditeľný, nedá sa nakrútiť ani odfotiť, no napriek tomu trápi obyvateľov. Na sociálnej sieti na zápach upozornili desiatky ľudí. Najčastejšie spomínajú lokality Sídlisko a Uhlisko. Ľudí sme sa na zápach pýtali aj priamo v uliciach.
20: Často tu nejaký zápach je, ale v posledných dňoch nie je nejaký výraznejší.
21: Keď ja chodím s psíkom, tak je to áno. Podľa mňa sú to kanály.
19: Kedy asi tak si pamätáte?
21: Pred mesiacom asi.
22: Necítim vôbec.
19: S otázkami sme sa obrátili na radnicu. Aj čistiareň a odpadovú spoločnosť v bezprostrednom okolí mesta. Hovorkyňa radnice Zdenka Marhevková, po nej vyberáme zo stanoviska predsedníčky predstavenstva B-Aqua Infrasystems AS Dany Halásovej.
23: Od začiatku tohto roka ani v aktuálnom období nevidujeme žiadny oficiálny podnet od obyvateľov, ktorý by sa týkal zvýšenej intenzity zápachu.
24: V našej spoločnosti nedošlo v poslednom období ku žiadnej zmene v prevádzke a aktuálne ani neprebieha výroba, ktorá by mohla spôsobovať zápach. Zariadenie na znižovanie pachového znečistenia je v prevádzke non-stop.
19: Aj Mariana Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen Banská Bystrica, v písomnom stanovisku uviedla, že z činnosti ich prevádzky nevidujú zvýšenú tvorbu zápachu. Ani inšpekcia životného prostredia za posledný týždeň žiadny oficiálny podnet neeviduje. Z písomného stanoviska vyberáme.
25: Možnou príčinou znečistenia ovzdušia v Banskej Bystrici je súbeh nevhodných poveternostných podmienok a výskyt emisií znečisťujúcich látok, spôsobujúcich zápach už pri nízkych koncentráciách, ako sú napríklad sírovodík, amoniak a podobne.
19: Inšpekcia životného prostredia aj radnica obyvateľov žiadajú, aby sa s konkrétnymi podnetmi obrátili priamo na nich. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
26: Stručne zo sveta.
5: Pri študentských blokádach a protestoch vo Francúzsku bolo dnes poškodených niekoľko stredných škôl, narušená verejná doprava a napadnutých niekoľko ľudí. Úrady oznámili stovky zadržaných a desiatky zranených a hovoria o škodách v radoch 100 000 eur. Politici z nepokojov, ktoré niekde podnecujú výtržníci, vinia radikálne ľavicové združenie Nepodrobené Francúzsko. Britský premiér Andy Burnham si myslí, že v tejto chvíli by nebolo správne, aby Spojené kráľovstvo vypísalo referendum o opätovnom vstupe do Európskej únie. V rozhovore pre televíziu BBC zdôraznil, že treba zvážiť možnosti týkajúce sa vzťahov s Európskou úniou, keďže súčasný stav nie je dostatočne dobrý. Väčšina britských strán, vrátane opozičných konzervatívcov, ktorí sú v prieskumoch najsilnejší, návrat do únie odmieta. Francúzsko a Španielsko by naopak Londýn v eurobloku radi opäť privítali. Turecko vyšetruje manipulácie na akciových trhoch. 100 000 investorov by mohli prísť o miliardy eur. Regulačné orgány v polovici septembra pozastavili a zlikvidovali 131 investičných fondov za približne 17 miliard dolárov. V súvislosti so škandálom, ktorý sa týka manipulácií s akciami, už zatkli desiatky ľudí a rezignoval aj predstaviteľ vládnucej strany.
26: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
5: Turistický chodník na Kriváň sa ligoce novotou. V jeho vrcholovej časti vymenili istiace prvky, reťaze a stúpadlá. Vyvrcholila tak celoročná oprava trasy z troch studničiek na Kriváň a prví turisti by sa naň mohli dostať ešte tento mesiac.
1: Posledný kilometr výstupu na Kriváň je najťažší. Chodník vedie náročným terénom a turistom pomáhajú reťaze a stúpadlá. Práve tento úsek si na opravu nechali ako posledný, vysvetľuje predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.
2: A objednávali sme istiace pomocky, ktoré sú z Talianska, z firmy, ktorá sa venuje práve takýmto pomockám. Obsadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. Tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
1: Podľa Michala Jakaba, ktorý reťaze a stúpadlá montoval, musia uniesť minimálne 500 kg.
3: Je to navrtané na chemických kotvách, ktoré prebehnú určité skúšky, na to ešte ťahové, takže netreba sa ničoho obávať. Určite to bude držať.
1: Aj keď bol chodník na Kriváň počas prác uzavretý, reťaze si už vyskúšali prví nedočkaví turisti. Nie zadarmo. Pri ich vynášaní pomohli aj otec Pavol Sálus s dcérou Paulou z Liptova.
4: Nás požiadali, tak samozrejme im pomôžeme s veľkou radosťou. Keďže turistiku máme radi celkovo naše hory, tak prečo tomu nenapomôcť?
9: Myslím si, že to má zo 80 kg celá. Mali by sme byť na to šiesti, nejak si to okolo seba omotať.
1: Patrik Pajta z klubu Hikemates zdôrazňuje, že dobrovoľníci pomáhali celú sezónu pri oprave takmer 6-kilometrového chodníka z troch studničiek na Kriváň.
2: Potom tu robila stovka vojakov, ktorí sa striedali po turnusoch. Mali sme tu dvoch tesárov, zapojili sme okolo 400 dobrovoľníkov.
1: Opravený chodník z troch studničiek na Kriváň plánujú otvoriť ešte tento mesiac pred novembrovou zimnou uzáverou. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
5: Na hrade v Modrom kameni aktuálne obnovujú architektúru starého hradu. Získa vzhľad romantické záhrady z 19. storočia a doplnia ho informačným systémom s dejinami hradu. Obnova bude stáť viac ako 1 000 000 eur.
10: Pre aktuálnu rekonštrukciu stredovekého horného hradu z konca 13. storočia v Modrom kameni v rámci národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu je tento priestor pre verejnosť neprístupný. Obnova horného hradu bude stáť viac ako 1 000 000 eur, vysvetľuje riaditeľka Helena Ferencová.
11: Momentálna obnova bude obnášať bezpečnostné zábradlia na všetkých častiach. Bude to obnova historických schodísk, pochôdznych plôch a chodníkov pre návštevníkov. Budú tam parkové úpravy, budú tam malé divadelné predstavenia, koncerty.
10: Na Hornom hrade, ktorý bude mať vzhľad romantickej záhrady, bol realizovaný aj archeologický výskum. Pokračuje Ladislav Huňavý z Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.
27: Archeologický výskum nám doložil bohatú zaniknutú architektúru pod zemským povrchom v podstate na každom mieste toho hradného areálu. Snahou je nejakým spôsobom aj vyprezentovať výsledky archeologického výskumu prostredníctvom rôznych informačných tabul banerov.
10: Na kultúrnej pamiatke chcú rozšíriť bezbariérovosť a vytvoriť aj priestor na kultúrne podujatia, vysvetľuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
28: Niektoré časti hradu neboli prístupné nikdy zdravotne postihnutým, teda teším sa, že tu budú vybudované nové pochôdzne trasy, že sa nám otvorí väčšia turistická možnosť prezentovať tento stredoveký hrad.
10: S rekonštrukčnými prácami by mali byť hotoví v novembri budúceho roku. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
26: Šport.
5: Naša futbalová reprezentácia včera priletela na Faerské ostrovy, kde zajtra nastúpi na tretí zápas C divízie Ligy národov. Bilancia z verencov Vladimíra Vajsa je po dvoch dueloch 100%. Tri body si teraz chcú odniesť zo severu Európy.
29: Výsledky nás zahrali do karada. Faerské remizovali v Holandsku 1-1, takisto Kazachstan na Faerských, a na Faerských bola ťažký zápas. Určite príde k obmene zostavy základnej, že tí hráči toho majú dosť a ešte hráme v Moldavsku.
26: Predpoveď počasia.
5: Zajtra prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Denná teplota 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
26: Žurnál Rádia Regina.
5: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakuje Martina Gabčová, Peter Mikloš a Martina Maľová. Prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
26: Rádio Regina, váš najbližší svet.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 17 hodín 26 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Makove a kolóny vo viacerých úsekoch. Pozdravujeme všetkých na cestách. Za horským priechodom Javorník smerom na Makov sa zrazila dodávka s autom. Blokovaný je jeden jazdný pruh a pri prejazde treba zvýšiť opatrnosť. 20 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na Pionierskej smerom do centra a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V 15-minútových kolónach si počkáte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny a na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Na záver pridáme avízo. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po bod Strečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Počúvate jesenné Rádio Regina Stred.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Prvá časť. Malibu na Dunaji. Na hladine pláva skalp. Nakrátko ostrihaný skalp. Ten účes je čudný. Skôr srsť ako vlasy. Vlny ho odtlkajú o kamene pri brehu. Uviazol vo vodnom priestore medzi loďou, reštauráciou a brehom. Pozorujem ho z mostíku, cez ktorý sa prechádza z brehu na loď. Skôr než stihnem v hlave rozvinúť asociačný prúd na tému Vinetua a starého zálesáka, oskalpovaného Sema Hawkinsa s čudnou parochňou, uvedomím si, že to guľaté, chlpaté čosi veľkosti menšej ľudskej hlavy je kokosový orech. Nemá tam čo hľadať. Pohojdáva sa na hladine. Keby to bol skalp, bola by to stopa, ktorá vedie k vražde. Čokoľvek sa mohlo udiať na tejto čiernej lodi, imidžovej, prerobenej na reštauráciu. Poškodený je kokosový orech veľkosti menšej ľudskej hlavy. Mala by som zistiť, kto je vrah. Niekto ho súrovo vyhodil z okna. Alebo že by niekto z brehu triafal okná lode? Niečo mi hovorí, že kokos letel z kuchyne skôr, než ho mačetov alebo iným ostrým nástrojom, voľak to stihol rozťať na dvoje, vyliať mlieko vhodné na exkluzívne nápoje a vybrať dužinu, aby pripravil, možno pripravila, nejakú sladkú pochúťku. Kto tu pije Malibu? Kto si tu dáva zákusky posypané kokosom? Kto sem chodí tráviť nedeľné popoludnie alebo piatkové večery? Bude okruh podozrivých širší alebo skôr užší? Ako ich nenápadne vypočujem tak, aby som ich neodplašila? Slečna Marplová hovorievala, že všetko sa už udialo a všetko sa na seba podobá. A tak pátram v pamäti, kedy som videla na hladine plávať kokosový orech. Ale nič mi nezíde na um. Fakt je, že melón som videla plávať na hladine veľkej kade. A nie jeden, celý zhluk. S kamarátkami z konzervatória sme boli na brigáde v potravinárskom závode, lebo v to leto sa nám nepodarilo vybaviť si žiadne koncerty a potrebovali sme si zarobiť. Melóny sa umývali, potom ich rozštvrtili, vypitvali z nich sladkú červeň a naložili do pohárov. Totálny nezmysel zavárať melóny. Odkedy som videla, ako sa zaváraniny vyrábajú, nekupujem ich. Riaditeľ, miestna honorabilita, ktorý aj sám vyzeral ako melón, akurát zvrchu červený, hlavu mal trochu ako kokosový orech, veľmi dbal na zavárané melóny, lebo to bol jeho nápad. Nikdy som ich v žiadnom obchode nevidela. Čo z toho vyplýva? Nemá zmysel vybrať sa slepou uličkou. Nevyplýva z toho nič. Nemôžem sa venovať detektívnym pozorovaniam, lebo o chvíľu musím spolu s kamarátkami zahrať nejaké ľúbivé melódie. Sme skupina mladých hudobníčok, čerstvo odpromovaných s krátkou praxou. Brigáda v potravinárskom podniku je pre nás mementom, že treba vymýšľať iné možnosti, ako si v lete zarobiť. A tak sme poskladali dievčenské kvarteto a hráme klasiku, vážnu, ale odľahčenú. Niekedy aj v plavkách, alebo sporo odeté. Nikdy však nie hore bez. Na rozdiel od našich mužov a frajerov môžeme používať tento trik, aj keď nás to nejako zvlášť neteší. Ale kde si vzadu v mozgu nás ešte strašia tie zavárané melóny. A tak ideme do toho aj dnes. Na lodi budeme hrať až večer. Teraz treba skúšať. Zároveň si obzrieme prostredie. Šíravodná hladina s panorámou mesta by mohla byť dobrým pozadím pre fotku na CD alebo aj pre nejaký hudobný klip. Chudák môj zlatý, milý manžel zostal trčať s depresiou v posteli, lebo aj keď v plavkách vyzerá dobre, hrať na husliach v nich nemôže. Dokonca ani v dámskom klube pre manželky s bohatlíkov. To by asi nešlo a ani by to psychicky nezvládol. Ale títo starí chlapi, no starí, hlavne bohatí, sa nechajú navnadiť. Majú dlhé vedenie a milujú dlhé predohry, počas ktorých my hráme tie ľúbivé melódie, hoci oni potom určite už s nejakými kurpíp, skočia do postele rýchlo a rovnako rýchlo sa aj odbavia.
Ale kultúrny zážitok na úvod im kto vie prečo robí dobre a veľmi slušne platia. My potom rýchlo nastupujeme do taxíka so slušným honorárom, k zhrdeným manželom, partnerom, frajerom, vytiahneme ich von a dáme si niekde mimo domu dobrú večeru a drink. Ten môj zatiaľ nevaruje dieťa, ale violistka má už dve. Naši manželia sú hráči v orchestroch, zarábajú málo, ale sú radi, že tam sú. Ja nie. Učím na ZUŠ a tvárim sa, že mám aj svoju hudobnú kariéru. Začiatok leta je naozaj výzva pre nervy, pretože tam musíme trčať, aj keď sú už prázdniny. Upratujeme skrinky a trháme burinu na dvorčeku, ktorá do augusta znovu narastie. Ale aspoň mám, aj keď malý, za to pravidelný príjem a niekto za mňa platí odvody do poisťovní. Kolegyňa robí alternatívnu hudbu, je na voľnej nohe a veru na koncerty im chodí menej ľudí, než je na pódiu. Ale ak si vybavia granty, tak si aspoň niečo zarobia. Violončelistka hrá v tom istom orchestri ako môj muž. Tieto honoráre od starých chlípnikov nám všetkým veľmi pomôžu.

Pred pár týždňami, keď ešte robili pred budovou rozhlasu na Mýtnej dlažbu, môjho muža cestou do roboty zastavil človek, čo šoféroval malé autíčko s nápisom Čistá Bratislava, nejaké záhradnícke služby. Na novej dlažbe pred rozhlasom práve vysádzali kvety do kamenných kvetináčov. A spýtal sa ho, čo nové v orchestri, či je tam ešte ten a hentá, a že či tá ešte žije a že on tam robil hornistu, ale teraz má lepší plat a ani mu to hranie nechýba. Občas v orchestri nahrávajú strašné capiny. Hudbu k seriálom v televízii. Rovnaká hrôza ako dialógy a výkony rýchlo vykvasených herečiek a hercov. Keď som mužovi povedala o tej burine vzuš, hlesol, že aspoň pomôžem matke zemi, ale že on nahrávaním hudby k seriálom nepomôže nikomu. Vždy príde z tých jednoduchých tónov unavený ako kôň. Niektoré kolegyne aj kolegovia to majú radi. Nemusia vopred nič cvičiť, hrajú prázdne struny, uvažujú nad tým, čo uváriť a čo nakúpiť, alebo kto sa posunie do prvej ligy vo futbale. Za to, keď hrajú Mahlera, niektorí sa ulievajú, dirigent nadáva, ale dobrých hráčov aj tak posadí dozadu, aby majster prvý huslí, ktorý ledva stíha, nemal až takú konkurenciu. Cestou na zájazd hrajú a vyspevujú ľudovky. Ozaj nesmiem mu zabudnúť vybrať v lekárni tie antidepresíva. A musím ho nakopnúť, aby zazišiel na terapiu. Snáď ešte nejaká lekáreň bude otvorená, aby recept neprepadol. Minule si cestou z koncertu vzal taxík, aby sa nemusel vo fraku trepať vo verejnej doprave a za volantom sedel jeho bývalý spolužiak z konzervatória. Vraj už nevládze tie intrigy medzi hudobníkmi, tak robí v obchode s elektrospotrebičmi a po večeroch jazdí z taxi. Má ženu a dieťa. Musela som muža rozhovárať, prehovárať, aby nevyskočil z okna. Našťastie sme na prízemí a máme aj mreže proti zlodejom. Husle mám položené pri zavretých dverách, púzdro otvorené, loď je prázdna. Dievčatá si vyberajú nástroje. Rozmýšľame, kam sa postavíme, ako je to so svetlom, že by sme sem mohli prísť aj v inom čase a skúsiť sa nafotiť a natočiť k tomu CD, o ktorom zatiaľ len snívame. V tom odkiaľ si dovrčí babizňa, ani stará, ani už najmladšia, a poskakuje nad mojim púzdrom s husľami. Stuhnem. Nedokážem vytrieliť a schmatnúť ho. Nohu má nad hmatníkom, nad kobylkou. Srdce mi prestane byť. Preskočí púzdro, otvorí dvere a vletí dovnútra. Ako obarená idem k husliam, zdvihnem púzdro, neviem, kam ho položiť, trasú sa mi nohy. Keď sa počas štúdia na konzervatóriu ukázalo, že husle budú veľmi pravdepodobne moja obživa, rodičia dosť dlho šetrili, aby mi mohli kúpiť tento extrémne drahý nástroj. Chudáci, vôbec nečakajú, že im ich niekedy splatím. Baba znovu vytrielila z dverí a zjavne si chce vychutnať, ako to púzdro bude znovu preskakovať. Ale už tam nie je. Dajte to preč, tu musia byť otvorené dvere, tu sa varí. Mlčíme. Takže kuchárka. Jedno z dievčat ma ukľudňuje, povie dokonca, chudera, vieš, ona ťažko pracuje v horúčave, kým my sa tu vo vánku nad vodou len tak hrajkáme. Záhada je vyriešená. Priam to vidím. Babizňa zúrivo šľahla kokosový orech cez okno kajuty, v ktorej je kuchyňa, lebo si predstavila, ako nejakí zbohatlíci popíjajú u nich v reštaurácii Malibu. Našťastie netrafila ďalej ako do vody pri brehu a nikoho nezabila. Možno by sa na súde obhajovala nejako takto. Ja musím makať v horúčave, kým oni si tam chlastajú Malibu? No nezabili by ste ich? Na niečo si spomeniem. Je to pocit, ako keď slečna Marplová vie, že jej niečo uniklo a že práve v tom väzí riešenie záhady, kto je vrah alebo vrahyňa. Tu sa zatiaľ žiadna neudiala. Husle žijú, ja tiež, len nesmiem zabudnúť na tie lieky pre muža. Už to mám. Jasné, veď mi hovoril, že tu bol s kamošmi na pici. A bola dobrá? No, objednal som si fungy s hríbami.
Je trochu jednostranný ten môj muž, ale len v jedle, našťastie. Doniesli mi ju bez hríbov. A čo si urobil? Povedal si to čašníkovi? Vymenil ti ju? Doniesol šampiňóny. Boli ale surové. A nakrajal mi ich na tú pizzu. Blázniš, a ty si to jedol? Pizzu som zjedol a šampiňóny som odložil na bok. Matka nebeská, to sa nevieš ozvať? Bol som hladný. Áno, možno varila táto, čo mi takmer skočila do huslí. Kto vie, či plujú hosťom do nápojov a polievok? A či plujú aj s bohatlíkom do Malibu? Keď budeme po 8 hrať, musím povedať dievčatám, že tu si nič nedáme. Ani nápoj, ani jedlo. Ani to Malibu si nedáme? Spýtala sa potom Zuzka trochu sklamane. Nie, Malibu už vôbec nie. Myslíš, že môže byť otrávené? 100%. Pozri sa, tam pláva kokosový orech pri brehu, vidíš to? Čo ak ich najprv kúpu v tej hnusnej vode napitej naftou a zdochlinami a potom servírujú? Dáme si kofolu a výlučne vo fľaši. Otvoria nám ju pred očami. Ani Malibu už nie je to, čo bývalo. Všetko môže byť otrávené po tieto dni v Bratislave.

Fantóm upratovačka. Strašne som sa doma nudila. A tak som si zašla v pondelok na masáž, v utorok ku kaderníčke, v stredu na pedikúru, vo štvrtok na manikúru a v piatok na nákupy. V sobotu potom s manželom a deťmi na chalupu. Dom medzi tým poupratovala teta Nélika. V nedeľu večer sme sa vrátili a od pondelka to začalo odznovu. Manžel dobre zarába. Je manažérom stredne veľkej firmy, v práci trávi veľa času, väčšinu. Po práci si pravidelne zahrá tenis alebo skvoš, niekedy zajde s kolegami na večeru alebo len tak na pivo. Domov chodieva medzi 8 a 9 večer. Deťom dá dobrú noc, trošku posedíme, niečo mi porozpráva a ideme spať. Deti sú cez deň v škole, druhý stupeň, vyrástli. Kým boli menšie, každé popoludne som ich rozvážala na krúžky. Plávanie, tanečná, výtvarná, klavír, judo. Kým som na ne čakala, mohla som sa porozprávať s inými mamami, ktoré tiež takto sprevádzali svoje deti. Tešila som sa na každé nové popoludnie. Keď ma reči ostatných matiek nudili, zašla som si na kávu alebo do drogérie, na prechádzku, alebo som si len tak posedela na lavičke. September, niekedy aj október a potom máj, jún boli na také niečo ako stvorené. Ale dosť často som si s tými ženami aj tak od srdca k srdcu poklábosila. Vždy lepšie než ticho v prázdnom dome. Občas sme viacere vzali po krúžku deti do parku, dali sme si zmrzlinu, my ženy niekedy aj po pohári červeného. Tie časy sú preč. Deti už chodievajú len na niektoré krúžky a aj to bezo mňa. Nechcú ma tam, potrebujú samostatnosť, rovesnícke skupiny a nie mamu za zadkom. Chápem to, ale je mi smutno. Keby som mala ešte jedno menšie, ale nemám. Istý čas som uvažovala nad kúpou psa. Muž nechcel ani za živý svet. Ja by som ho cvičila, chodila s ním von, on by nemal žiadne starosti, no ani počuť. Raz nej mi povedal, že buď on, alebo pes. Nuž teda on. Pes nás neuživí. Môj denný režim sa zmenil. Deti a muž obedujú mimo domu, ja si odložím niečo od večere predchádzajúceho dňa. Večeru vždy navarím čerstvú, ale niekedy stihne do poludňa navariť teta Néli. Vtedy ja zvyčajne zájdem na nákup, no každý deň ma to nebaví. Len donedávna mi každé ráno prinieslo istú nádej. Aj keď ešte v nočnej košeli, ale urobila som mužovi a deťom raňajky, keď boli malé aj 10. Ale odkedy povyrástli, prestalo ma to tešiť. 10. odmietajú, raňajky ofrflú, muž ledva vypije kávu, niečo si asi zaje v práci. A tak sa len odšuchcem do kuchyne, niečo im prichystám. Teta Néli mi potom predpoludním aj tak zakričí: "Zasa ste to robili zbytočne." A odvlečiem sa naspäť do postele. Bolo to desivé obdobie. Aj keď ho už mám za sebou, ale stále naň s hrôzou spomínam. Niekedy som si celý deň ani zuby neumila. Kadernička mi volala, že som objednaná, vyhovorila som sa, že sa cítim zle. A bola to pravda. Aj tak som sa u nej pred ostatnými ženami nemohla ukázať s takými nechtami. A k manikérke sa mi tiež nechcelo ísť. Doslova som sa bála soboty, keď bolo treba premiestniť sa na chalupu. Ani deti to už vtedy nebavilo. Lenže ak by sme zostali doma, celú sobotu by som preležala v posteli, lebo oni by išli za kamarátmi a muž niekam na tenis. Bolo to čoraz horšie. Raz som sa len tak dívala von oknom, ako záhradník obstriháva ruže a údržbár umýva dno bazéna. O čom si spolu chvíľu diskutovali. V tej chvíli mi to zišlo na um. Okamžite som sa rozhodla. Trvalo mi 2 dni, kým som všetko premyslela a nachystala. Muž odchádza z práce približne o 5. alebo o 5:30, ale domov príde až tak o 2-3 hodiny. To mi musí stačiť, veď mám auto. Hneď v prvý večer som sa cítila výborne. To vzrušenie, či to stihnem. Aj som sa poriadne vypotila, takže som sa musela prezliecť. Hneď na druhý deň som si zašla kúpiť špeciálny úbor.
Ráno som vstala ako rybička, všetko som nachystala, vyprevadila som deti, vybehla som do drogérie a nakúpila všetko potrebné, aj gumené rukavice. Od 4. popoludnia som sa celá triasla od vzrušenia. Vyjde to aj dnes? Vyšlo to. Všetko som mu v tej kancelárii dokonale upratala. Písací stôl, police so spismi uloženými v špeciálnych zakladačoch, knihy, pracovný stôl, umývadlo, chodbu, toaletu, ďalšie kancelárie. Povysávala som koberce, vytrela podlahy, prach som utrela všade aj v zasadacej miestnosti. Doniesla som si svoje saponáty.

časom sa doma sťažoval, že vo firme nie sú spokojní s upratovacou firmou. A tak som si v priebehu tých dvoch dní, čo som mala na prípravu, vytvorila novú e-mailovú adresu a poslala som mu z nej ponuku s výhodnou cenou. Obratom som dostala kladnú odpoveď. Pri večeri som sa dozvedela, že starej firme zrušili zmluvu pre neplnenie podmienok. A odvtedy každý mesiac posielam faktúry. Môj muž dokonca dvakrát doma spomenul, že s tou novou firmou sú všetci veľmi spokojní. Musela som sa premáhať, aby som sa nerozžiarila od šťastia. Skôr než stihol navrhnúť, že by mohli upratovať aj u nás doma, zmenila som tému. Doma nie, v žiadnom prípade. Teta Nélika je osvedčená a veľmi spoľahlivá. Nič neukradne, nepokazí, nerozbije a je diskrétna. Za to ja v priestoroch mužovej firmy s radosťou prehľadávam smetné koše, zásuvky, poličky, všetko, kde by som mohla nájsť nejaké stopy, aj keď neviem čoho. Odkedy tam upratujem, mám dokonalý prehľad o stave ich financií. Keby som chcela, mohla by som firmu pokojne prevziať. Kto vie, možno to počase začne byť aktuálne, sú také prípady. Muž dostane infarkt a vdova musí naskočiť. Mám prehľad. Nikto by ma len tak neoklamal. Minule som našla v koši čudný odkaz podpísaný Tvoja Mucinka. Smiešné, ale aj hrozivé. Mám sa na pozore a sledujem, či sa neobjavia ďalšie stopy. Keby niečo, náhradné kľúče od vchodu aj od kancelárií som si dala urobiť už dávnejšie, keď bol muž mimo domu. V mobile mám poznačený kód bezpečnostného zariadenia, lebo mám zlú pamäť. Zatiaľ to nepotrebujem. Vpustí ma vrátnik, ktorý stráži spoločnú budovu s viacerými firmami. Ale neskôr sa mi to možno zíde. Upratujem zásadne v parochni a okuliároch s výrazným rámom a bez make-upu, ak by predsa len niekto prišiel. Keby sa v práci večer zastavil muž, neviem, čo by som robila, ale nejaký plán si nájdem. Zatiaľ sa to nestalo. Ostatní ma ako jeho manželku vôbec nepoznajú. Vždy som sa držala od firmy bokom. A v novom outfite sa nepodobám na seba na fotke, ktorú má manžel na pracovnom stole. Sme tam aj s deťmi na dovolenke pri mori, asi tak pred 10 rokmi. Ak by ma však doma mala nahradiť nejaká mladšia, tak sa zariadím. Určite nedopustím, aby to zašlo tak ďaleko, ako u susedy cez ulicu. Aby nejaká odkundeska porodila mojim deťom súrodencov a ja by som po rozvode odišla s dlhým nosom. Ak by sa objavil čo i len náznak takéhoto pokračovania môjho života, zariadím sa oveľa skôr. Buď ho vyhodím ja, alebo mu to všetko nejako prekazím. Predstavujem si rôzne scenáre. Pri niektorých sa strašne rozčúlim, pri iných sa rozplačem. Je to veľmi vzrušujúce. Úplne som prestala sledovať telenovely a čítať romance. Možno ich dokonca raz začnem písať. Žena musí mať záložný plán. Najlepšie, keď je tých plánov viac. No aj keď sa mám na pozore, zatiaľ nechcem pokúšať osud. Možno spolu prežijeme pokojnú starobu. Som šťastná, že mám svoju prácu, navyše dobre platenú, že mám kam vypadnúť z domu a že je to celé také vzrušujúce. Nikdy som sa necítila tak skvele. Mám svoj život dokonale pod kontrolou. No, aby som sa neprezradila, budem predsa len musieť z času na čas zájsť aspoň na manikúru. A keď sa v posteli nudím, vymýšľam ďalšie verzie svojho príbehu. Možností je veľa. Už nie som žena bohatého muža, ale jeho prvá bývalá manželka, rozvedená, nahradila ma nejaká mladšia, ktorá mojim deťom porodila súrodencov. Upratujem v jeho firme, aby som mala prehľad o financiách, ale aj ďalších milenkách, ku ktorým mám kladný vzťah, lebo mne ho už nevezmú. Ako som sa dostala až sem? Sú to veľmi bolavé predstavy. Veľa som sa pri nich naplakala.
Mám odložené nejaké veci, aby ma neobralo všetko. Možno mám aj kľúče od svojho voľakedajšieho domova, vily, v ktorej už teraz býva moja náhradníčka. Veď ani ona tam nebude. Práve preto som si založila malú firmičku, s ktorou upratujem výhradne v kancelárskych priestoroch svojho bývalého muža, aby som sa postarala o ďalšie zápletky. Ak by k tomu došlo, všetko mám premyslené do detailov. Deti z toho vynechám. Bude to len a len moja pomsta. Možno k tomu nikdy nedôjde. Ale ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Som pripravená na všetko.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Rozpráva Julius Pántik.

0: Żył raz jeden jeleń, a jeden jaguar. Istého dňa sa jeleň potuloval po brehu rieky a šomral.
1: Žil som, veru ťažko, túlal som sa sem a tam a nikdy som nemal vlastný dom. Rád by som ho mať. A kde by som našiel lepšie miesto, ako je toto? Aj voda je blízko, aj krovie pri nej rastie. Tu budem stavať.
0: A odbehol. V ten istý deň prišiel na breh rieky aj jaguár a pomyslel si.
1: Môj život je iba samé trápenie a starosti. Vietor ma chladí, prší na mňa. Nemám si kde v pokoji oddychnúť. Nájdem si dajaké miesto, postavím si dom a budem v ňom bývať. Hľadal
0: a prišiel na to isté miesto, kde stál pred chvíľou jeleň. Tu zastal a zvolal.
1: Kdeže by som našiel lepšie miesto, ako je toto? Aj voda je blízko, aj krovie pri nej rastie. Tu budem stavať.
0: A odbehol. Jeleň sa na druhý deň vrátil a hneď sa pustil do roboty. Bola to ťažká práca, lebo najprv musel paruhami odstrániť kríky i suché pne a zem pekne urovnať. Potom odbehol s tým, že sa vráti, keď bude mať čas. A len čo sa stratil v húštine, pribehol jaguár. Pozerá, očiam neverí, zem je pekne vyrovnaná, kríky i suché pne vyklčované.
1: Aké šťastie, iste mi pomáha čarodejník, bu.
0: Zvolal a pokračoval v robote. Spravil dlážku a keď sa zotmelo, odbehol.
1: Ráno pribehol jeleň. Vidí hotovú dlážku a čuduje sa. Iste mi pomáha čarodejník, bu. Aké šťastie.
0: Postavil steny a odbehol do lesa. Na druhý deň pribehol zasa jaguár a vidí, že steny na dome už stoja.
1: Ďakujem ti, mocný čarodejník,
0: riekol a spravil na dome strechu. Potom odišiel do lesa. Keď sa jeleň vrátil, bola strecha na dome hotová.
1: Potriasol parohami a zavolal do húštín. Vďaka ti, čarodejník, bu, za pomoc.
0: A z vďačnosti k čarodejníkovi urobil v dome dve izby. Jednu pre čarodejníka, druhú pre seba. Potom vošiel do jednej a uložil sa spať. V tú noc pribehol aj jaguár. Vošiel do prázdnej izby, aby si oddychol.
1: Počul, že v druhej izbe kto si oddychuje, už si pomyslel. Zaiste tam spí čarodejník, bu, čo mi pomáhal stavať. Dám si pozor, aby som ho nezobudil. Zašepkal si po podfúzi a stúpil na dlážku tak ticho, že nič, ale vôbec nič nebolo počuť. Ráno vyšiel z jednej izby jeleň a z druhej jaguár. Dívajú sa na seba a zrazu jeleň povie: to si mi ty, jaguár, pomáhal stavať dom? Nie, ty si ho pomáhal stavať mne, zavrčal jaguár. Pohárkali sa, pokričali na seba, ale potom si povedali: dom sme postavili spoločne, rozdeľme si ho.
0: Podelili si izby a ostali bývať spolu. Jedného dňa jaguár povedal jeleňovi:
1: idem na poľovačku, prinesiem úlovok, urobíme si hostinu.
0: O hodinu sa jaguár vrátil, chytil v lese jeleňa a priniesol ho. Keď to videl jeleň, čo s ním býval,
1: veľmi zosmutnil. Jaguár sa najedol do popuku, ale jeleň meso ani len neokúsil. Po hostine šli spať. Jaguár zaspal hneď. Ani čo by ho takto do vody hodil, ale jeleň ani len oko nezažmúril. Hľadel do tmy a rozmýšľal. Musím niečo vymyslieť. Jaguár môže v noci prísť do mojej izby a zožeriem. Preto ráno, len čo svitlo, povedal: Braček Jaguár, teraz pôjdem

zahubí ho pazúrmi. Noc sa míňala a oni len tichúčko ležali a bdeli. Nad ránom ich však začali obchádzať driemoty. Jeleňovi sa z ničoho nič zatvorili oči a hlava mu bezvládne odkvecla. Vtedy nechtiac narazil parohami do steny a urobil taký hurt, ani čo by sa hora rúcala. Jaguár vyskočil, zareval a vystrčil na labách pazúry. Nazdal sa, že to už jeleň ide po neho. Tu sa i jeleň zobudil, prestrašený vyskočil na všetky štyri nohy a nastavil parohy, lebo bol presvedčený, že si jaguár ide po neho. Po chvíli obe zvieratá razom z domca vybehli a bežali, kam ich nohy niesli. Jedno na jednu stranu, druhé na druhú. Do domca sa už nevrátili, ani nikdy viac už spolu nebývali.

Julius Pántik vám porozprával brazílsku ľudovú rozprávku Jeleň a jaguár. Dramaturgia Viera Janusová, zvuk Mária Vrancová, réžia Eva Galandová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1982.

0: Rádio Patria.
1: A Mareku žraňa letera jale, kala byž minuty je na prekal tumende. A na hatumenge o nevýpená save prekal tumende kerďa Erika Godlová a vakera hapalo je ktoro mengero kongresis sa vo kerde Andro Berž jek ezeros enia šelte efta várdež jek Andre Anglia. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Badžová.
2: Lačodrom, Gadžodilo, Transylvánia. Olahine čatrín maškaro bud filmy sa vekerďas o režiséri Tony Gatliff. O artikane encyklopédii Paleste Penen hoj Tony Gatliff náne režiséris. O Manuš hino sarbári zorali balvaj. O Manuš sa vo naačel pale kamera vašo dá hojte kerel soleského producenta Penen. O Manuš so šunel sarmárel o Romano Ilo. O Rytmus Andro Romano Rád. Šunel Zorales, Savohino od Živipen, Prodrom. Ulila Sar Michel Dahmani, Dešto Septembroste, Ezerozenia Šel, Sarandáthe Ochtoto Beršeste, Andro Alžír, Savo Mexas e Francúziko Kolónia, Leskro Dát Sas Andale Berbersko Familia, Edaj Sas Eromani Džuhli Andale Andalúzia, Andro Berše Zeroz Enia Šel Tešovárdeš, O Terno Gatliff Gélias Andro Francúziko, Sazles Čajek Kamiben, Tekerel o Filmos. Jekto o Tony Gatliffsas Aktoris, Kelelas Andro Buter Inscenácii, Andro Teatro. Upalis, Chudlias Tekerel o Filmos, Sar Režiséris. Andro Eftavárdešte Berša, Kerias Duj Filmi, Jek Palo Alžírsko Mariben, Vaše Sloboda. Andro Beržiek Zeroz Enia Šel, Ochtovárdešte Jek, Avlias o Filmos, Kore Chitano, Denáš Cigán. Oda Imar Sas Paloroma. Leskro Nekbuter Prinžardo Filmos, Pezvičinel Láčo Drom. O scény filminela z Duj Berša, Ezeros Enia Šelenia Várdež Dujtot Hetrito Beršeste. A o Filmos Sas Jackpot. Chudlias Budmolipena. Andias pre scéna o Romano Filmos Paloroma. Savonava Kerela z Lela Venca. Vakerela zla muzika H. Lačo Drom náne dokumentárno filmos. O filmos ino pale romani kultúra. Sika vel bud romane kultúry avka sarbárile pro buter tana andro svetos. Sika vel e vodi, o hangos, o ritmus, o bašavi ben, o kheli ben. Sakovar áver, sakovar romano. O drom savo o roma pregele indiatar, gio amare tema, Sikavels od Živipen Kerdo Sar e Mozaika. Jektovar o filmu s dikľom Androjek Cikno Kino Andro Budapešť. Džiaka na peske lepera v prôda Šuniben. Hoj prôda Drom o Roma, Sar Džanas, Sako už tareha Barona z Lengre Ducha, Sako už tareha Naša Venas, o rešpekto z Lemanu Šendar. Tony Gatliff kerela zo filmy Palo Roma. Le Romenca, Vašo Roma, Te Vašo Gádže. Gádžo Dilo, o Prinžar do filmu z Palo Francúzos. Etnografos u Leskro Dživipen, André Romani Osada, André Rumunia. Ekomédia, Kajo Manuš, Asal, Rovel, Kelel, Giľavel. Bud filmy, bud Romano Bašaviben, bud Prinžaripen, Kamiben, o Kovlo Romano Jilo, odá Savoro Andias pro Rupuno Pochtan. Tony Gatliff, Amenge Mukľas Peskri Energia, Peskri Poézia, Oláči Pen, Kana Dujto Septembroste, Andro Francúziko Foros Arl, Gelias Peskri Láče Dromeha Andro Nebos, Sarpaťas. Mukľa Zamen Avka, Saroda Keren od Čáče, Artikane Manuša, Pale Kamera, Kerelas Erežia, Peskre Palume Filmoske.

V nasledujúcich minútach si vypočujte záznam z koncertu Štefan Štec spieva, ktorý zorganizovala redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Košice v koncertnom štúdiu Košického rozhlasu v roku 2017. Zvuk Gabriel Nikházy. Štefan Štec spieva, príjemné počúvanie.

milí priatelia, dobrý podvečer vám želáme. V prvom rade vám chceme povedať, že sa veľmi tešíme, že ste tu prišli. To pozvanie uskutočnila redakcia národnostno-etnického vysielania, konkrétne rusínska redakcia. Nie je to náš prvý koncert, alebo teda verejná nahrávka, ktorú robíme v týchto priestoroch. A tešíme sa, že ste prišli. Takže vítajte. Tento víkend som bol na Šafovej ostrohe, možno, že to poznáte, to podujatie, je to celoslovenská súťaž v tancoch a tak ďalej. A bol som tam 10. krát. A tak som si spomenul, že presne pred 10 rokmi som prvýkrát vyhral túto súťaž a hneď asi o mesiac na to som išiel na východnú, kde som mal solo. To boli vtedy tance z Habury, pretože pochádzam, teda moji rodičia pochádzajú z tejto obce. A už moja nebohá babka Maria Štecová mi naspievala zo pár kolomiek a rôznych takých pesničiek, ktoré sa mi veľmi zapáčili. Ukázala mi zo pár krokov a ja som sa rozhodol, že toto chcem prezentovať. A vtedy sa mi to podarilo. Vo východnej v 2007 roku som zaspieval pesničky, ktoré vám na začiatku hneď zaspievam. A odvtedy sa to nejak so mnou ťahne. Stredávam ľudí. To ty si ten z toho videa, čo tam spieva? Hej, to som ja, to som ja. Takže sa teším, že tento koncert môžem otvoriť pesničkami, ktorými to všetko začalo.

V ďalšom bloku, ktorý vám zaspívam spívanku, sú to spívanky zo sela, ktoré už neexistuje, teda bolo vystihované. Je to v Levodských horách, Blažov. Možno takto znáte o tým seli, je tam teprve vojenský priestor, aj keď tam už nie, ľudia v 50-tych, kým som 50-tych rokov museli stávať pity preč. A tam sa zachovala jedna spívanka, ktorú si ju spívať Maria Uhlárová. Ju jem čul spívatý v šľakých zápisoch, aj šľakých nahrávkach, ale mám toto možnosť ju stretnutý aj na živom. Prijala moje pozvania, čo im nedúmam, že príde na Bisidu s Neukou. To je naša taká relácia kontaktná na živo. A ona pred Veľkodňom prišla tu aj so svojimi divkami, zaspívala mi tú spívanku a prenesla mi napečenú veľkú pasku. To bolo akurát na Veľkú piatnicu, takže sme sa tešili, že je tu a že mi stretnutý na živo. Za to, že presne toto to sú ľudia, ktorí si tak tremľuť toto národné, toto naše tradičné, ktoré je, ako treba sa chosnúvať do ďalšieho času. Takže to bude taká prvá spívanka od nej. No a potom dve spívanky vám zaspívam od Marii Tarčovoj. To bola moja prababa, ktorá žila celý život v Habúri. A ja im ju už nezažil, za to, že mala iši v 60-tych rokách, ale moja baba mi sa spomenala, že ona spívala len túto jednu spívanku. Keď prešiel nejaký kermeš, alebo nejaká oslava, alebo dašto, že sa robilo, tak furt spívala túto jednu spívanku. Deň, deň, bielý deň. Takže teprve vám zaspívam tak spívanka z Blažova a dvi spívanka z Habúre.

No a teper vás zavedeme kus ďalejšie veci na východ, jak sme. Aj keď si dokotr dúmal, že sme na ďalekým východí, ale muši sme se na západí oproti Rusenám napríklad, Huculám a ďalším našim národom, ktorí žijú na Podkarpaťu, takzvaná Podkarpatská Rus. Teper tam vás zavedú takým prvým tancom, ktorý sa volá Arkan.

vám musím povistiť, že kožušok, ktorý mám na sobi, je spýt Karpaťa od Huculiu, za to, že u nás to nie je len o tým, že spívame, ale chodíme a hľadáme a skúšame a ten kožušok má vyše 100 rokov a to už je to povistý, je z Láziu, kolo mesta Jasiňa, nedaleko Chustu a to je len chutí povistý, že všetko do sebe zapadať pasuje, za to, že keď človek si obliče taký starý u nich sa tovareť serdak alebo keptar, tak má takú inšiu atmosféru. Takže sa zaslúchajme do atmosféry Pitkarpaťa.

0: Ďakujeme. Ďakujeme krásne. No a ja trošku som sa zadýchal a trošku. A nie preto, že by som tancoval, ale že ten kožuch je strašne horúci. Prešiel som hneď do slovenského jazyka. A to kvôli tomu, aby porozumel môj kamarát, že mám prísť na javisko. Tým kamarátom je výborný tanečník, ktorý svojou produkciou a tým, čo robí a čomu sa venuje, veľmi zapadá k nám, národnostiam. Či Rusinom, Ukrajincom, Rómom, Nemcom, pretože až toľko redakcií je pod národnostno-etnickým vysielaním tu v Košiciach. Pretože Peter Vajda sa venuje naraz dvom menšinám, rómskej a maďarskej. A ja už som vlastne aj prezradil, o koho ide. Je to môj kamarát a poznáme sa presne 10 rokov, pretože ten čas tak rýchlo zletel. Tak ja ťa poprosím, Peťko, príď na javisko.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Petra Vajdu vám určite netreba veľmi predstavovať. Je to úžasný tanečník, choreograf, pedagóg, vedie folklórny súbor Borievka, ale v súkromí sa venuje tancom, ktoré miluje, už o ktorých som trošku povedal. A ukazuje, že rómsky tanec je nádherný a famózny a tým rómskym tancom sa nevenuje len z územia Slovenska, ale aj z územia Maďarska a z územia Rumunska. Je to tak?
1: Tak, ako vravíš.
0: Peťo, ty máš zázračné ruky, takéto veľké, keby ste ich videli. Úplne sú zodraté, suché, popraskané. Nie preto, že by robil, už to aj robí, pretože...
1: Nie, že by som si ich nenatieral.
0: Nie, že by si ich nenatieral. Ukáž nám ruky, tak
1: to... neuvidíte, to je zbytočné.
0: To je zbytočné, ani by to nepočuli, ale sú naozaj velikánske a sú zdraté od famózneho čapašovania. Skús nám ukázať taký nejaký tvoj obľúbený čapaš.
1: Dobre, tak bude z Rumunska, z oblasti Târgu Mureš, takže

0: Peter Vajda.
1: Ďakujem pekne.
0: Úžasné, nádherné, úžasné a presné, 100% to môže dokázať len Peter Vajda. Skúsim ešte niečo zatancovať spoločne aj s našou muzikou.
2: Tak, som si pripravil tanec z obce Petrován, som sa zadýchal.
0: Vidíš, aké to je?
2: Neviem prečo.
0: A nemáš ani kožuch, no?
2: Nemám ani kožuch, mám len košelu. Teraz zatancujem tanec obce Petrován podľa starého tanečníka, nebožčíka, nejmoje zemľaka, pána Búčka.

Fakt super, úplne úžasné. A ja vám zaspievam teraz tiež piesne a melódie zo Zemplína, ktoré sme našli a ktoré sme sa naučili podľa výskumov od pána profesora Karola Plicku. On raz zavítal na východné Slovensko ešte koncom 20. rokov 20. storočia a prišiel aj do obce Udavské. Možno, že Udavské poznáte. Je to blízko Humeného. A práve tam natočil pána, ktorý sa volá Marcinov. On mu naspieval nádherné melódie, nádherné piesne a ja sa pokúsim aspoň z časti ich zinterpretovať tak, ako ich tým interpretoval on.

A musím vám ešte predstaviť našich muzikantov, ktorých tu máme, pretože nám hrajú úplne úžasne, nádherne. Hneď z boku stojí primáš muziky ľudovej hudby Hornác Košic Dominik Maniak. Hneď druhé husle hrá Martinka Babinčáková. Máme tu rôzne zastúpenie, ona je zo Sečoviec, Dominik je Spišiak, zo Smižian, tak? Ďalej tu máme Len Dančana, až spod Tatier, Martina Halčina. V strede, šikovná cymbalistka, ale mohli ste ju už vidieť aj na gitare a ešte ju vidíte aj na inom nástroji, alebo ste ju už možno aj videli na pišťalke, je Ivka Harachová z Košic. Na basu dnes hrá William Grega. A musím povedať, že to nie je hozaký folklorista, je to tiež Spišiak, myslím, že zo Spišských Vlach. A je to vnúk pána Gregu. Možno ste ho poznali, bol to výborný tanečník, interpretoval tance z Bystrian. Jeho vnúk pokračuje tiež po folklore. No a tam vzadu najmladší člen kapely Martin Mrážik z Košic. A my ešte chvíľku ostaneme na Zemplíne a zájdeme do obce Zámutov a predstavíme vám zo pár tam zaujímavých takých typických piesní, ktoré niekedy interpretoval a vlastne ešte aj stále interpretuje pán Višňovský, takisto aj tanečník, podľa ktorého sa tancuje Višňovského Werbung. Takže teraz poďme trošku do Zámutova.

Ďakujeme veľmi pekne. A určite ste tu prišli aj kvôli tomu, že ste nás zaregistrovali, mňa, muziku a Peťka, v takej jednej show Zem spievam, možno ste to sledovali. Bolo to celkom zaujímavé, úspešné. Mne sa najviac páči, ako to znie v rusinčine, pretože my to aj po rusínsky do rady dávame a hovoríme tomu Zemňa spívat. No ale čo som chcel povedať, že Zemňa spívat mi prenesla, že môžu tu byť pred vami a keď sa nás vidujú, že jak je to teper už po tým súťaži Zemňa spívat. A ja hovorím, no tak je to taký normálny svit, jak aj bol pred tým. Chlip lacnejšej ani tunšej nebude, jak sa hovoriť. Ale neverili by ste mi, posielajú mi videá rodičia malých detí, buď úplne tých takých, čo ešte nerozprávajú, ako tancujú na pesničky, ktoré som spieval v Zemi spieva, alebo mi dokonca posielajú videá zo Skalice, z Bratislavy a z rôznych iných kutov Slovenska, kde spievajú moje pesničky po rusínsky. A to je úplne asi to najkrajšie, čo mohlo prísť po tejto súťaži a čo bolo vlastne aj zmyslom toho všetkého, že sme oslovili mladú generáciu, že sa nehanbí a že aj ľudová pesnička ich vie osloviť a vedia si ju zaspievať. Ja si to nesmierne cením, že to tak funguje a že to tak je. Takže to je jedna a tá hlavná hodnota tejto súťaže alebo tejto show Zem spieva. A potom ešte pre mňa veľmi dôležité bolo to, že som sa stretol s zaujímavým človekom, s kompozitorkou, skladateľkou a muzikantkou a rusnačkou Ľubicou Čekovskou, ktorá ma veľmi oslovila tým, ako pristupuje k tvorbe a ju veľmi zaujímalo to, ako my pristupujeme k tej tvorbe, aké pesničky vyhľadávame. A ona nám spravila v už v podstate finálom kole takú zaujímavú celkom úpravu, ktorú máme veľmi radi, ktorú nám aj venovala a ktorú vám teraz zahráme.

Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme krásne. No a my sa tak pomaličky chýlime ku koncu nášho koncertu. Je tu veľmi príjemne s vami a táto spoločnosť ma veľmi teší. Na záver vám zaspievame pesničky, dve, ktoré ma tiež tak stále sprevádzajú môjim nejakým folklórnym putovaním a ktoré mali tiež veľký úspech v tej show Zem spieva, tak verím, že sa vám zapáčia aj dnes.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia pokračuje vo vyšetrovaní útoku v Staškove, zameriava sa aj na motív. Vladimír Putin očakáva pokračovanie svetových konfliktov, nádej vidí v ústupe západu. Zajtra bude prevažne jasno, teplota vystúpi na 19 až 27 stupňov. Dobrý večer, želá Kamil Kolenič. Podozrivým z útoku v základnej škole v Staškove v okrese Čaca sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony. Do konania boli pribratí znalci z viacerých odborov a odvetví. Informuje o tom prezídium policajného zboru na sociálnej sieti s tým, že boli vypočutí viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. Vyšetrovanie sa zameriava aj na objasnenie jeho motívu. K útoku nožom došlo v utorok ráno. Na mieste prišla o život 61 ročná učiteľka. Dnes podľahla zraneniam aj maloletá žiačka. Ďalšia napadnutá učiteľka je mimo ohrozenia života. Projekt Nie si v tom sám bude pokračovať s cieľom znížiť počet tzv. Tichých prípadov na školách, teda počet mladých ľudí, ktorí sa trápia a nikto o tom nevie. Opätovne ho spustili Združenie miest a obcí Slovenska a nezisková organizácia Amigo. V prvej etape sa do aplikácie zapojilo viac ako 100 škôl, približuje predseda ZMOSu Jozef Božík.
2: Z týchto 20 tisíc žiakov sme až 97 vďaka tejto aplikácii odhalili v takom stupni rozhodovania, že to hraničilo až tendenciami vedúcimi k samovražde. 87% nebolo zaznamenaných v žiadnom podpornom týme, nebolo riešený žiadnym psychologom, žiadnym rodičom.
1: Cieľom aplikácie je poskytnúť mladým ľuďom anonymne podporu na ceste k pomoci, vysvetľuje riaditeľ organizácie Amigo Filip Pastorek.
3: Tým, že im pomôžeme vyznať sa v tom, čo cítia, keď sú stratení, ukážeme im, že pomoc existuje a kde ju hľadať a následne ho podporíme v tých prvých najnáročnejších krokoch k tej pomoci.
1: Vláda českého premiéra Andreja Babiša si udržala dôveru poslaneckej snemovne. Koaliční poslanci ju podporili aj pri druhom pokuse opozície vysloviť kabinetu nedôveru, keď dnes na tretí deň mimoriadnej schôze odmietli opozičný návrh. Pokračovanie medzinárodných konfliktov je pravdepodobné, povedal ruský prezident Vladimír Putin v prejave na schôdzke Valdajského diskusného klubu v Moskve. Šéf Kremľa tiež vyjadril presvedčenie, že situácia sa upokojí s ústupom toho, čo nazval západnou hegemóniou.
4: Bez ohľadu na to, aký scenár sa v nasledujúcich rokoch na globálnej úrovni naplní, je pokračovanie medzinárodných konfliktov bohužiaľ veľmi pravdepodobné. Čiastočne je to spôsobené tým, že prebiehajúce zásadné zmeny a príležitosti, ktoré prinášajú, podnecujú ambície a ochotu riskovať s vidinou zdanlivo obrovského zisku.
1: Vladimír Putin varoval aj pred dôsledkami prudkých technologických zmien vrátane šírenia umelej inteligencie, ktoré podľa neho môžu privodiť zničenie sveta. Slovenskí futbalisti do 19 rokov vyhrali v prípravnom zápase v Senci na Švajčiarskom 2-1. Zverenci trénera Juraja Ančiča otočili nepriaznivý vývoj, vyrovnal Maxim Mateáš zo štandardnej situácie a o víťazstve rozhodol v 72. minúte Tadeáš Husár. Zajtra bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň vystúpi teplota na 19 až 27 stupňov, fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Dve nové nehody pri Poprade a uzavretý diaľničný tunel. Pozdravujeme vodičov. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Na ceste číslo 18 medzi Popradom a Svitom zrazilo auto Lesnú zver. V úseku treba zvýšiť opatrnosť. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP a premávka sa tam spomaľuje. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie popod Strečno. V kolóne pri cestároch si počkáte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny 10 minút. Radar vás nameria v Giraltovciach v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Príjemný a ničím nerušený prvý októbrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby.
7: Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj z bratislavského štúdia Rádia Regina. Dnes sa okrem iného pozrieme aj na to, ako dopadla naša dychovková koncertná oslava storočnice rozhlasu. Vypočujeme si čosi z najnovšieho albumu dychovej hudby Březoviané, povieme vám, kde to bude vyhrávať počas najbližších dní a zbystriť uši by mali aj všetci trubkári, lebo práve im bude venované jedno pripravované zaujímavé podujatie.
6: Na diaľku sa spojíme aj s Vladkom Ďatelinkom, ktorý nám povie, čo nové chystá Lucerka. Obsahová ponuka je teda pestrá a aj peknej muziky máme pripravenej pre vás dosť, tak zostaňte s Reginou až do 21.
7: Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí
6: a Mirka Záhumenská.

0: Vysielania. Návštevníci koncertu si okrem skladieb v podaní účinkujúcich kapiel vypočuli aj všeličo zaujímavé od nás.
1: Týkalo sa to ako inak, najmä spojenia dychovky a rozhlasu. Reč bola o najstarších dychovkových nahrávkach, ale aj o našich predchodcoch, redaktoroch rozhlasových dychovkových relácií, o autorských súťažiach, kapelách i niektorých zvučných menách skladateľov.
0: A myslím, že neľutoval nikto, kto na náš koncert prišiel. Ostáva len dúfať, že sa nám podarí podobných počinov v budúcnosti pripraviť aj viac a aj vás, milí naši poslucháči, aj viac.

0: tejto chvíli tu máme rubriku Donieslo sa nám, že sa v Dunajskej kapele dejú všelijaké zmeny a aj túto formáciu dobehla všade prítomná konsolidácia.
1: Trubkár a solista s fantastickým nátiskom Tomáš Marada ide vlastnou cestou a spolu s ďalšími šiestimi kolegami založili Juhomoravskú sedmičku.
0: Teda po našom Südmerische Sieben. A aj Dunajská kapela, sledujúc aktuálne trendy, sa v najbližšom období bude prezentovať v zmenenej, teda zmenšenej zostave.
1: Tak uvidíme, čo tieto personálne zmeny prinesú nám, fanúšikom dobrej dychovky.

0: Zdokonaliť sa v hre na trúbku sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad aj účasťou na 3. ročníku interpretačných kurzov v hre na trúbke, ktoré sa na Slovensku budú konať, a to konkrétne v Banskej Bystrici.
1: Ústrednou témou tohto ročníka je komorná hra, kľúčový prvok umeleckého rozvoja každého skvelého hudobníka.
0: Na účastníkov kurzov čaká intenzívny nácvik skladieb v komorných zoskupeniach pod vedením absolútnych špičiek vo svojom odbore a tiež záverečný koncert, na ktorom účastníci predvedú svoje umenie. Lektormi interpretačných kurzov v Banskej Bystrici budú Juraj Bartoš a Andrej Zonták, obaja známi skvelí trúbkári. A ešte dodám, že interpretačné kurzy sa budú konať v Banskej Bystrici na pôde Akadémie umení v sobotu 17. októbra tohto roku so začiatkom o 10:30.
1: Hoci sú Juraj Bartoš i Andrej Zonták uznávanými interpretmi na poli klasickej hudby, majú čo to dočinenia aj s dychovkou. S Hradiskou kapelou nahral Juraj Bartoš skladbu Swing Polka Balance a Andrej Zonták s Ferom Bečkom spolu s Lutilkou natočili orchestrálny hit Adama Hudeca Išiel Jager cez horu. Milí trúbkári, počúvajte.

0: Počúvate reláciu Kapela Hraj a my už máme na linke nášho druhého dnešného hostia, Vladka Ďatelinku.
1: S tebou sme sa dnes spojili s konkrétnym zámerom, lebo vieme, že pracujete na niečom peknom spolu s Lucerkou. Čo to bude, kedy to bude, o čom to bude?
2: Tých projektov je momentálne rozbehnutých viacej. Začnem od toho, ktoré sa práve deje v týchto dňoch. V týchto dňoch Lucerka v spolupráci s kapelou Bez ľadu a skladu pripravuje nahrávku, mala by to byť LPčka, podľa mojich informácií pravdepodobne dvoj LPčka, 40. výročiu Bez ľadu a skladu. Dúfam, že sa nám to podarí ešte tento rok krstiť a viem, že už na budúci rok je naplánované turné. S tou kapelou Bez ľadu a skladu a spojenie dýchovky je úžasné, tá atmosféra tých ľudí, ktorí prídu na alternatívnu hudbu a potom zrazu sa tam objaví aj náznak nejakej ľudovky, dýchovky a tí ľudia s nami spievajú. Je to z môjho pohľadu veľmi, veľmi výnimočný projekt a ja som za ne veľmi vďačný, že nás oslovili.
1: Takže práve kvôli tomuto projektu ste aj v týchto dňoch strávili niekoľko desiatok hodín v nahrávacích štúdiách. Čo ešte ďalšie vás čaká možno v najbližších týždňoch, prípadne ešte tento mesiac?
2: V októbri nás čaká tradičný festival Okolo Trenčína a pre nás to bude výnimočný, pretože my sa chceme na tomto festivale predstaviť s novou Lucerkou. Nová Lucerka to znamená v našom prípade nielen nové obsadenie a nové košele, ale bude aj kompletne nový repertoár. A nový repertoár v zmysle chceme zostať verný tradičnej ľudovej hudbe, ale nebude to napriek tomu, že sme v obsadení tradičnej dýchovky alebo v takom obsadení, ako dýchovky hrávajú, tak to nebude úplne o valčiku a o polke a o čardášoch. Bude to o rôznych úpravách, výmysloch. Ja musím povedať, že v tomto prípade mám veľké šťastie na dvoch ľudí a to je manželka Tereska, ktorá v podstate je akoby vizionárkou celého projektu a druhá osoba je Luboš Pilar, ktorý jej plní všetky tieto jej sny. A oni dvaja dosť spolu vymýšľajú z môjho pohľadu neskutočné veci. Či sa to ľuďom bude páčiť, to uvidíme, ale keďže vyzerá to veľmi nádejne, že možno budeme aj vypredaní, takže tých ľudí tam bude veľa a budeme hneď z prvej počuť, že áno alebo nie. Nám sa to osobne veľmi páči a myslím si, že by to mohlo mať aj veľký úspech a priznám sa, že aj poctivo na tom pracujeme, lebo cvičíme.
0: No a okrem Lucerky sa na festivale Okolo Trenčína predstaví ešte kto?
2: Celý festival bude začínať je 25.10. v Óde v Trenčíne. Začína to 14.30 a prvá bude hrať Záhorienka, potom bude hrať Lucerka a po prestávke bude hrať Tříbrňanka.
1: Tak to je program, ktorý určite priláka všetkých fanúšikov aj tradične znejúcej dýchovky. Za rozhovor v tejto chvíli ďakujeme Vladkovi Ďatelinkovi a budeme sa tešiť na stretnutie. Maj sa pekne.
2: Teším sa. Dovidenia.

Dobrá dýchovka bude počas najbližšieho víkendu vyhrávať napríklad aj na Záhorí. Májovanka odohrá koncert v sobotu 3. októbra o 14. v záhoráckej obci Hlboké a rovno odtiaľ bude bežať na Moravu, aby odohrala hodovú zábavu v moravskej obci Lovka. Z repertoáru Májovanky si dáme čosi z tvorby Zdenka Gurského, ktorý mimochodom v úvode budúceho týždňa oslávi narodeniny a budú to obľúbené klobúčky. No a potom ešte jeden hodový vrťák, Ešte sme byli, hrá Májovanka.

No a posledný dnešný blok pozvánok bude patriť Záhorienke. Tá bude mať naozaj veselý víkend. V sobotu 3.10. sa od 14.30 predstaví v Stúpave na Dňoch Zelá. Následne ju čaká cesta smer Plavecké Podhradie, kde pri príležitosti mesiaca úcty k starším zahrá od 18.00. No a v nedeľu sa opäť vrátia do Stúpavy na Dni Zelá a našich seniorov potešia opäť v Nemšovej od 15.00.

0: Milí priatelia, viac sa nám do scenára 1. októbrového vydania relácie Kapela Hraj už nevošlo. Iba že by ste nevedeli čo s časom a 11. októbra vás do Lanžhota prilákali hity Moravanky Jana Slabáka. Príďte si ich vypočuť v podaní Tejstovanky.
1: Toto vydanie Kapely Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete na našom webovom archíve, prípadne ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť vám ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa opäť tešia David Krajčí
0: a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera bezpečným miestom. Británia zadržala pre prípravu na útok pri základni Fairford iránskeho občana. Zajtra bude prevažne jasno, denná teplota 19 až 27 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Školy na Slovensku sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD bezpečným miestom. Za uplynulé 2 roky, teda od útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa podľa jeho slov implementovalo množstvo opatrení. Škola v Staškove na Kysuciach pri útorkovom útoku žiaka podľa ministra postupovala príkladne, hoci výsledkom je tragická bilancia.
2: Tie prejavy radikalizácie sú rôzneho typu. To sú není ten extrémizmus len teraz vo vzťahu, ja neviem, k nejakému vierovyznaniu alebo etnicity. Voči dievčatám, voči proste násiliu všeobecne, že sa vám niečo nepáči a vy obrátite zbraň aj proti sebe, aj proti cudziemu. Častokrát títo páchatelia sú ochotní spáchať samovraždu a zároveň zabiť niekoho. Na konci ich označujeme za páchateľov, lebo spáchajú nejaký skutok, ale v skutočnosti svojím spôsobom sú aj oni obete toho celého systému.
1: Tragickým udalostiam sa podľa jeho slov zrejme úplne zabrániť nedá, je však potrebné urobiť všetko preto, aby boli eliminované. Slovenskí mlynári majú historicky najvyššie zásoby pšenice. Na zabezpečenie plného pokrytia domáceho dopytu im stačí dokúpiť už len minimálne množstvá. Potvrdil to generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov Milan Lapšanský, podľa ktorého spotreba pšeničnej múky v lani medziročne narástla o 4% a dosiahla 69,5 kg na obyvateľa na rok.
3: Múka je strategická surovina, pretože sa z nej vyrábajú najmä základné potraviny. Geopolitická situácia, ceny a dostupnosť palív i energií a neprehľadná situácia v oblasti logistiky v Čiernom mori vytvárajú pre náš sektor mimoriadne rizikové prostredie. Ak by došlo k významným disrupciám prepravy, budeme mať vďaka aktuálnym vysokým zásobám pšenice v našich skladoch dostatok kvalitnej suroviny na výrobu slovenskej múky.
1: Britská polícia zadržala muža s britským a iránskym občianstvom pre prípravu teroristického útoku pri leteckej základni Fairford, ktorú využívajú Spojené štáty. Podľa britských médií to oznámila protiteroristická polícia. Pri základni v nedeľu polícia zadržala 5 Britov a našla niekoľko výbušnín. Britský premiér Andy Burnham včera povedal, že Londýn je presvedčený o iránskej účasti na útoku. Teherán to opakovane vylúčil. Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX dnes úspešne odštartovala z floridského mysu Canaveral s kozmickou loďou Crew Dragon, ktorá dopraví na medzinárodnú vesmiernu stanicu novú štvorčlennú posádku. Veliteľkou misie je americká astronautka Jessica Watkinsonová, prvá afroameričanka v tejto funkcii. Posádka tam bude približne 6 mesiacov a uskutoční sériu experimentov. V Lige národov nastúpilo Portugalsko na pôde Dánska bez kapitána Christiana Ronalda. Priebežný stav je 0-0. S číslom 7 na drese nastúpil Rafael Leao. Ronaldo opustil reprezentačný zraz po nezhodách s trénerom Jorgem Jesusom. V D divízii remizoval Azerbajdžan s Liechtensteinskom 0-0. Zajtra očakávame prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšenú oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 6 miestami, najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň budú teploty medzi 19 a 27 stupňami, fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavené auto pri Banskej Bystrici a viaceré dopravné nehody. Pridávame aj správy z dopravy. Na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Brezno upozorňujete na neosvetlené odstavené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky sa na 70. kilometri zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehodu hlásite aj v Košiciach na Toriskej smerom na triedu KVP a premávka sa tam spomaľuje. Na ceste druhej triedy pred Vysokými Tatrami smerom z Popradu sa zrazilo viacero aut. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pripomíname, že na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie po Podstrečno. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí priatelia, v dnešnej Viere v živote sa vrátime ešte do letných dní a pozývam vás na festival Campfest. Konal sa prvý celý augustový víkend na ranči v Kráľovej Lehote. A ja som si pozvala k mikrofónu niekoľkých ľudí, ktorí boli súčasťou tohto podujatia. Viacero rozhovorov a pohľad do atmosféry festivalu vám prináša Dagmar Mozolová.

0: Na festivale Campfest sa stretávajú všetky generácie a ľudia naprieč rôznymi kresťanskými denomináciami. A ľudia mohli nahliadnúť aj do svojho vnútra. O traume rozprávala lekárka Janka Nosková.
1: Trauma je súčasť našich životov, vôbec si to neuvedomujeme a vlastne keď o tom nevieme, tak ona veľmi ovplyvňuje náš život. A preto je dôležité tú traumu, ktorú sme prežili, si liečiť a nespôsobovať ľuďom okolo seba alebo hlavne novej generácii, deťom traumu, ktorú nemusíme spôsobovať.
0: Každý z nás v detstve zažil niečo traumatické, ale dôležité je možno, v akej to bolo miere, keď to u niekoho bolo v takej miere, že to neskôr ovplyvňuje jeho život, čo sa dá robiť s tým.
1: Tak v dnešnej dobe už sú rôzne možnosti a terapii, ale človek si musí dať veľmi pozor na to, aby nenatrafil na ľudí, ktorí v úvodzovkách hovoria, že liečia traumu, ale vlastne to vôbec nerobia. Že musí to byť naozaj overená metóda, pretože môžu napáchať viac škody ako užitku. Ale tie cesty sú rôzne. Moji pacienti žili a žijú kvalitný život aj napriek traume. My sme vyrástli ako generácia, ktorá vlastne bola traumatizovaná svojimi rodičmi a nemali sme nejaké terapie, ale ten život a vlastne práca, viera nás vyliečili alebo liečili, takže sme boli schopní fungovať. Nezostali sme napríklad psychiatrickí pacienti. Ale vlastne pre všetkých sú možnosti, sú dokonca svojpomocné skupiny, ktoré sa zameriavajú na to, čo si nesieme z detstva ako dospelé deti a z alkoholických a dysfunkčných rodín. Čiže tých možností je veľa, dôležité je si to priznať a chcieť, aby sme teda sa uzdravili, že ja stále hovorím, že nikdy nie je neskoro na šťastné detstvo.
0: Ako sa to prejaví, keď tá trauma začne ovplyvňovať život dospelého človeka? Čo si môžem všimnúť na svojom správaní?
1: Trauma z detstva sa veľmi intenzívne vie prejaviť napríklad, keď sa narodí dieťatko. Tá mamička si nemusí vôbec veriť, alebo je ťažké pre ňu vlastne zabezpečiť niektoré potreby tých detí, lebo proste je to pre ňu bolestivé, alebo je precitlivé na to dieťatko. Ale trauma sa prejavuje aj inak a veľmi často sa môže prejavovať tým, že traumu prekrývame závislosťami. Ale zase na druhej strane poznám deti z dobrých rodín, ktoré majú závislosti a vyhovárajú sa na tých rodičov, ktorí neboli takí traumatizujúci, ale tie deti možno prežili iné traumy, napríklad šikanu. A keďže nebola dobre vyriešená, nakoniec sa to celé zaciklilo alebo zamotalo.
0: Takže nevieme celkom presne povedať, že toto dieťa bude traumatizované a toto nebude. Hoci niekto mohol vyrastať aj v horšej rodine, nemusí byť traumatizované ako niekto, ktorý vyrastal v lepšej rodine. Teraz to veľmi zjednodušujem, ale jednoducho neexistuje vzorec, že A plus B sa rovná C.
1: Dieťa, ktoré je traumatizované, nevieme predpovedať, že čo to na ňom zanechá. To už dávno veda zistila, že keď dieťa, ktoré má ťažké podmienky, má jedného dospelého, ktorý je pre neho takým dôverníkom a prevedie ho vlastne tým kritickým obdobím puberty do dospelosti, žije spokojný a šťastný život, funkčný život.
0: Vy ste rozprávali o tom, že tiež ste prežili nejaké ťažké obdobie v živote a pomohla vám modlitba kríža, ak môžete o tom niečo povedať.
1: Viera je z jednou z vecí, tá zdravá viera, vzťah s Bohom, ktoré naozaj dokážu pomôcť pri uzdravovaní a zvládaní rôznych traum. A modlitba kríža je práve taká zvláštna modlitba v tom, že si tu vlastne hľadáme, v čom Ježiš prežil podobnú skúsenosť ako my. A keď to si uvedomujeme, tak vlastne nám to pomáha nájsť aj to, že čo sa v našom srdci uložilo, ktoré negatívne myšlienky, pretože tie negatívne myšlienky prerastajú do negatívnych pocitov a do negatívneho správania. A keď ja som sa modlila túto modlitbu kríža, tak mi veľmi pomohla nájsť naspäť tú svoju Božiu identitu a takisto mi veľmi pomohla pri nespavosti a pri upokojení psychiky, ktorá vlastne ako starnem je viacej citlivá a zraniteľná.
0: Dobrá správa je, že ten mozog sa môže naučiť fungovať ináč. Aký je ten návod?
1: Čo je najdôležitejšie, že náš mozog je neuroplastický. Že môže sa meniť. Môže sa meniť k horšiemu alebo k lepšiemu. Záleží, že ktorú cestu si zvolíme. A keď ideme po tej ceste obnovy vlastne tých pôvodných okruhov alebo schém, ktoré boli nastavené na lásku, radosť, pokoj, tak vtedy vlastne môžeme byť zase spokojní a šťastní ľudia a s Božou pomocou je to vlastne úžasné.
0: Jeden z ďalších seminárov

0: bol venovaný závislostiam a spoluzávislostiam. Prednášajúcim bol Jozef Brankus.
1: Ľuďom pomáha predovšetkým to, že je tu niekto, kto ich má rád, kto ich chce pochopiť a kto neprichádza s hotovými riešeniami pre ich život, ale kto dokáže počúvať ich príbeh. A moja skúsenosť je, že hlboko vo svojom vnútri každý z nás nesie to riešenie, len potrebuje si ho pomenúvať a rozhovor je nádherný na to, aby sa ľudia dostali tam, kam potrebujú. Spomínal som na seminári pána, ktorý 50 rokov hľadal, ako by mohol vyriešiť svoje pitie a práve počas takéhoto rozhovoru počúvania sa mu veci prepojili. A on odchádzal s tým, že povedal, že viac piť už nebudem a to bolo to jeho nastavenie potom zostávajúcich 2,5 roka života. Ale počas toho obdobia sme sa týždenne stretávali a v rámci tých rozhovorov sme išli hlbšie a hlbšie. Robili sme spolu 12 krokov anonymných alkoholikov a tam vlastne od bezmocnosti sa presúval krok za krokom k tomu, že začal tú svoju skúsenosť odovzdávať ďalej. Tak to je jeden z takých silných príbehov, ktoré mám. Ale takýchto príbehov je viac, najmä v oblasti pornografie, kde muži, keď majú rozbité svoje vnútro, tak hľadajú rýchle riešenie, potešenia. No a mám viacero priateľov, ktorí práve aj cez týždenné stretnutia, kde je tam predovšetkým akceptácia človeka takého, aký je, ale zároveň aj spoločné kráčanie k slobodnému životu prinieslo slobodu mnohým mužom rovnako. Gambler, ktorý sa veľmi trápil, že nakoniec mamka vyhodila z domu, spával v pivnici, tak našiel cestu pre svoj život, pracuje, oženil sa, teraz kandiduje za poslanca v našom meste. Takže je tu veľa tých príbehov ľudí, ktorí hľadajú cestu takého slobodného, zmysluplného života a najmä aj prehlbenie svojho vnútorného vzťahu aj s Pánom Bohom.
0: Asi najdôležitejšie si priznať, že je to môj problém. To je možno to, čo ten človek, ktorý ten problém aj má, tak dlho nevidí. Vidí to skôr to jeho okolie. Tá téma seminára bola závislosť a spoluzávislosť. Tak ak môžeme definovať, čo je to za spoluzávislosť a človek, ktorý má nejakého človeka závislého v rodine, v blízkosti, či už priateľa, manžela, manželku, alebo aj deti, alebo rodičov, čo môže urobiť? Lebo niekedy práve ten závislý to popiera, že to nie je môj problém.
1: Tak spoluzávislosť v podstate je stav, keď človek, ktorý má blízku osobu závislú, prestáva žiť svoj vlastný život a začína celú svoju existenciu upierať na pomoc tomu inému človekovi, tak jednoznačne potrebuje začať žiť svoj vlastný život. Existujú svojpomocné skupiny pre spoluzávislých, Al-Anon. To a mnohé ženy alebo aj muži, lebo mám priateľov, ktorí tam chodia, tak oni tam idú preto, aby zistili, naučili sa, ako pomôcť svojmu spoluzávislému. A potom veľmi rýchle zistia, že celý Al-Anon nie je o tom, aby ovládli toho iného, ale aby sa naučili žiť svoj vlastný život. Takže to, čo je nevyhnutné, aby spoluzávislý človek začal sa vracať naspäť do života, ktorý žil, alebo hľadať uzdravenie už aj preto, že vyrastal v závislej rodine a nikdy nevidel, čo to znamená zdravý spôsob života.
0: Tá dobrá správa je, že tá cesta existuje, že je to možné.
1: U nás v živote bez závislosti, ale to je dnes už štandardizované, na závislosť i spoluzávislosť pozeráme ako na biopsychosociálno-spirituálnu záležitosť. No a výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí dokážu aj túto spirituálnu dimenziu zapojiť do svojho uzdravovania sa, tak dosahujú jednoznačne lepšie výsledky, ako keby boli v celom tomto zápase a úsilí sami a viera, tá spiritualita pomáha nachádzať aj spriaznené duše ďalších tých ľudí viery, s ktorými môžu sa učiť žiť svoj život, lebo každý závislý, spoluzávislý vychádza z pokriveného života, zo života deformovaného natoľko, že potrebuje zdravých ľudí, aby zrkadlil samého seba, alebo aby aj sa učil, ako normálny život sa dá žiť, lebo my považujeme za normálne vždy to, čo sme žili.
0: Ak nás niekto počúva, našiel sa v tomto našom krátkom rozhovore, lebo téma je obširná, kam sa má obrátiť?
1: Myslím si, že tých možností je viac, najmä keď je možnosť regionálne nájsť buď inštitúcie, ktoré sa zaoberajú pomocou, alebo sú to svojpomocné skupiny, tak nech si vyhľadá anonymných alkoholikov, pokiaľ ide o závislosť, alebo anonymných narkomanov, gamblerov, a pokiaľ ide o spoluzávislých, tak Al-Anon, v ktorom sú združení ľudia, ktorí hľadajú pomoc, ale rovnako je možné vyhľadať si našu webovú stránku Život bez závislosti, a robíme mnoho stretnutí aj pomocou sociálnych sietí cez WhatsApp, takže kľudne nech sa ozvú aj k nám.

0: Súčasťou festivalu je program pre najmenšiu generáciu a s Lenkou Hoškovou sa deti vydali do Kráľovstva na povale.
1: Kráľovstvo na povale je to môj projekt pre deti, do ktorého som teda napísala aj hudbu, aj celý ten príbeh. Tento príbeh začína na povale, čo je pre mňa také zázračné miesto samo o sebe, kde môže prísť nejakému zázraku a o tom je vlastne to predstavenie, že sa presúvame zázračne do krajiny, do kráľovstva na tejto povale, ktoré je ukryté v knižke a spoločne s deťmi objavujeme tento svet a spoznávame nových kamarátov, ktorým jedno čudo, ktoré tiež stretávame v tomto kráľovstve, začalo hovoriť veľmi zvláštne veci. A začíname zisťovať, že nie veľmi rozumieme, čo sa to deje, lebo všetko je nejak naopak. Pán Žabiak, ktorý je náš kamarát v tomto predstavení, zrazu nechce plávať, lebo mu toto čudo povedalo. Ovocie sa cíti choré a na nič súce. A tak sa vydávame aj za pánom kráľom, aby sme sa dozvedeli, že čo vlastne to čudo je a čo hovorí týmto našim obyvateľom z tohto kráľovstva.
0: Nebudem asi prezrádzať rozoslanie, aby deti prípadne si aj našli toto predstavenie aj na iných podujatiach. Ako vyzerá to predstavenie? Skúsme to stvárniť pre rozhlasových poslucháčov.
1: Plne interaktívne. Deti sú absolútnou súčasťou. Spolu tvoríme ten príbeh, spoločne sa prechádzame tým kráľovstvom a máme tam aj bábky, je to aj hudobné predstavenie, mám tam také muzikálové piesne a spolu s deťmi spievame, tancujeme, rozprávame sa o tom, čo sa vlastne deje. Takže snažím sa ich tak aktívne zapájať do toho, čo sa deje.
0: Ako deti do neho vstupujú?
1: Na základe otázok, ktoré im kladiem, ale zároveň skrze piesne, a ktoré sú takým spôsobom robené, že teda vyzývajú deti, aby boli aktívne, lebo verím tomu, že aj takéto počúvanie s porozumením je dôležité rozvíjať a zároveň takú tú kreativitu alebo tú predstavivosť u detí, ktoré veľakrát sa možno v dnešnej dobe vytráca. Takže ja sa na toto práve sústreďujem, aby som aj cez toto predstavenie dokázala deti vtiahnuť do toho deja a taktiež s nimi spoločne prežiť ten príbeh. Takže je to potom také spoločné dielo. Mám taký pocit, že spolu si prejdeme tým príbehom a o to väčšia radosť to je. A verím tomu pre obe strany.
0: Tu sa zapájať? Zapájajú sa?
1: No áno, veľmi aktívne. Aj dnes to bolo teda veľmi aktívne, až ma hlasivky jemne bolia, lebo som musela niekedy až veľmi intenzívne, aby vlastne mňa bolo počuť niekedy viac ako tie deti. Ale boli absolútne úžasné. Ja to mám veľmi rada, keď sa zapájajú, lebo viem, že ich to vťahuje do dejú a zároveň viem, že tomu rozumejú. Že aj keď mi odpovedú na tie otázky, ja vidím, že sledujú ten dej a že sú v tom so mnou a že spoločne môžeme vyriešiť túto záhadu. Predstavenie je taktiež o odvahe. Odvahe v to, že niekedy, aj keď sa bojíme, tak vieme spoločne si pomôcť, vieme sa pozbudiť a vieme, že láska vždy prekoná každý strach.
0: Kde všade hrávate?
1: Hrávame v podstate po celom Slovensku, najčastejšie na nejakých divadelných platformách alebo teda festivaloch, ale taktiež radi prídeme aj do nejakej škôlky, školy.
0: Ako sa cítite na Campfeste?
1: Na Campfeste sa cítim výborne. Na Campfest chodievam už dlhé roky, či už ako účastník, alebo teda v nejakých možno iných formách, či cez predstavenie, alebo teda prípadne s nejakou kapelou a podobne. Vždy si tu užívam naozaj čas, je tu veľmi príjemná atmosféra. Tu človek vie nájsť každého rožka troška, aby naozaj odchádzal odtiaľto taký načerpaný.
0: No a pozrime sa ešte na jeden seminár. Timotej Máhrik, Zuzana Džubakovská a Lukáš Večerík hovorili o tom, prečo zostať na Slovensku.
2: Tento seminár sme nazvali, že poklad v tvojom meste a častokrát je taká diskusia medzi mladými, že či zostať na Slovensku alebo nezostať. No a my sme rozmýšľali, že by sme to poňali štýlom, že prečo zostať. Že dať tú jednu stranu, lebo tých dôvodov, prečo odísť, je veľmi veľa a málo kedy ľudia vidia dobré dôvody, prečo zostať alebo vôbec prečo zvážiť a zostať a môže obetovať niektoré veci zo zahraničia preto, aby sme zostali v tejto krajine. Použijem čísla, ktoré zverejnil úrad komisára pre deti v koncom apríla 2026 a to je, že 75% mladých ľudí vo veku 16 až 17 vlastne zvažuje odísť preč, z toho 38% je rozhodnutých odísť, 37% ešte len zvažuje a 42% sa neuvažuje vrátiť späť vôbec na Slovensko. Čiže tie čísla sú mimoriadne vysoké, zatiaľ čo iné krajiny majú nižšie v tom istom prieskume.
0: Vy tiež ste žili v zahraničí a pracovali, prečo ste sa rozhodli vrátiť sa späť?
2: Ja som žil v Rakúsku čosi vyše 3 rokov. Pracoval som v IT sektore v banke. Skvelé platená práca, ale aj typ práce. Mňa to veľmi bavilo. A prečo som sa vrátil späť, pretože pán Boh mi dával celý čas na srdce mladých ľudí na Slovensku. A ako vo všetkej úprimnosti, není tam iný logický dôvod, ale je to to, že sú na Slovensku ľudia, ktorým nemám ako pomôcť, keď žijem v cudzine. A bol som taký, že veľa ľudí vie robiť to, čo ja vo Viedni, ale málo ľudí sa chce vrátiť späť a investovať život do života druhých ľudí, a nielen mladých, ale všeobecne do ľudí na Slovensku.
0: Ako to človek vie, že to je tá cesta?
2: Pre mňa to boli jednak rozhovory s ľuďmi. Peter Hrubo z organizácie Tréningové centrum Kompas a ma priamo oslovil v čase, keď som ešte vo Viedni robil, že či by som sa nechcel pridať do misijnej organizácie neziskovej, čo logicky a finančne znie absurdne, ale to, čo pán Boh robil, to bolo už dávno predtým. Moje srdce bolo prilnuté pri ľuďoch na Slovensku, pri mladých ľuďoch, ako je Lukáš a ešte mnohí ďalší.
0: Zuzka, vy ste tiež aj žili v zahraničí, ešte študovali, takže kde a aká bola potom tá cesta?
3: Ja som mala možnosť študovať v Amerike niekoľkokrát, aj na Islande chvíľku, a takisto som pracovala, mala som niekoľko takých výjazdov na nejaké isté obdobie, hlavne do Ameriky, ale aj do iných štátov. A to, čo bolo pre mňa asi najsilnejšie, bolo to volanie späť, že čím viac som bola v zahraničí, čím viac som videla možno, ako veci inde fungujú, bolo to veľmi inšpirujúce, určite veľmi veľa zaujímavých vecí a ľudí som stretla, ale tým viac som vnímala to, že moje korene sú niekde úplne inde a že verím tomu, že pán Boh nespravil chybu, keď zo mňa spravil Slovenku, a že to je to miesto, kde mám byť. A takže preto som sa rozhodla vrátiť.
0: Keď človek nemá tú skúsenosť vidieť v zahraničí to zlato, čo bolo to zlato, ktoré ste možno museli obetovať? A čo je to zlato, ktoré je tu dnes?
3: Veľmi dobrá otázka. Pre mňa to zlato bolo určite veľa možností, ktoré som mala, či už v tej oblasti, v ktorej som ja pracovala, alebo to bolo aj v tom, že ja som sa veľakrát cítila oveľa viac sama sebou v zahraničí, lebo ja som teda neni úplne tichý typ človeka, ale skôr taký hlučný, a mala som pocit, že v iných krajinách to bolo lepšie vnímané. Čiže ja som určite mala pocit takého možno lepšieho zapadnutia niekde inde, ale stále som vnímala to, že tá kultúra a tie priateľstva, ktoré mám tu na Slovensku, a tá komunita, ktoré som súčasťou, je miesto, do ktorého sa chcem vrátiť, a je miesto, ktoré mi dal Pán Boh. Takže verím tomu, že to je miesto, kde mám slúžiť, to je miesto, kde mám pracovať s tými ľuďmi, kde mám rozvíjať tie vzťahy, a to všetko, čo som sa naučila v zahraničí, chcem prinášať sem, pretože je to pre mňa krajina, do ktorej som bola poslaná.
0: Mnohí mladí ľudia, keď idú zahraničia, majú pocit, že idú zarábať ťažké peniaze, a na Slovensku to nie je možné. Takže Lukáš, vy ste boli ten človek, ktorý to trošku zreálnili v číslach, môžeme sa na to pozrieť. A okrem tých financií aj ďalšie body, ktoré ste predstavili ľuďom, ktorí boli na seminári.
4: Čo sa týka financií, tam je často pocit, že čím viac, tým lepšie. Ale už máme výskumy a štúdie aj v európskom kontexte, že koľko naozaj potrebujeme, aby sme boli šťastní. Tak prišlo na to, že je taká hranica 27 913 eur ročne. Keď človek zarába, tak od toho bodu už nie je šťastnejší potom a necíti väčšiu spokojnosť. To vychádza približne 2300 eur mesačne v čistom. Čiže je to dosť, nie nedosiahnutelné. Myslím, že na Slovensku, ak niekto má ambície, snaží sa, pracuje na sebe, dá sa to dosiahnuť. Čo ale neznamená, že ak človek zarába menej, že je nešťastný. Je to iba, že do tejto výšky sa nám s každým eurom zvyšuje nejaká spokojnosť v živote. Môžeme si trošku viac veci kúpiť, trošku väčšiu slobodu rozhodovania, ale určite vie byť človek spokojný aj z menej. Ale teda po tejto hranici už je to v podstate jedno. Či to je 3000, 5000, 10000, sú nešťastní milionári a ich kopec, takže to je tiež dôkaz, že tá hranica existuje. Ďalší častý argument je vzdelanie, že ľudia chcú ísť na prestížnejšie školy, kvalitnejšie, ale tiež zo štúdií sa ukazuje, že pre bežného človeka je to jedno. V nejakej dlhodobej trajektórii úspechu v živote a kariérneho rastu sú dôležité faktory, nejaké osobné nasadenie, ako sa človek veľa učí, a koľko je tomu ochotný dať. A tá prestížnosť školy nezohráva žiadnu rolu, iba v dvoch prípadoch, že človek z top 1% a snaží sa dostať na top 1% pozície, tie najväčšie z najväčších, právnici, finančáci a podobné veci. Alebo ak je to človek z rodiny, kde nikto neštudoval, rodina je chudobná, tak tam to má veľký dopad. Pre takých ľudí to má zmysel. Pre bežného človeka, či ísť študovať do Bratislavy alebo na Cambridge, je to jedno. Ďalší taký bod je, že kvalita života, že na Slovensku sme už v podstate všetci vyhrali lotériu a nachádzame sa v krajine, ktorá je top 10% najbohatších a najšťastnejších. Čiže sú krajiny, kde to je lepšie. Ale ak nám to nestačí tu, je malá šanca, že nám to bude stačiť niekde inde. Kvôli hedonickej adaptácii, čo je taký psychologický jav, kedy si zvykáme na dobré veci. A proste nikdy nemáme dosť. A ďalšia štúdia z Harvardu, ktorá trvá 85 rokov, sa zaoberá tým, že čo robí ľudí šťastnými a zvyšuje dlhovekosť. Úplne najnaj faktor je komunita a ľudské vzťahy. Čiže mať dobré vzťahy v rodine, mať nejaké zázemie, akúkoľvek komunitu ľudí, kde sa cíti doma, kde môže aj príjmať, aj dávať. tak to je úplne kľúčový faktor. A ak je to niečo, čo človek už má tu na Slovensku, čo napríklad v kontexte kresťanov a kostolov je bežná vec, a že ľudia tak fungujú v takej širšej duchovnej rodine, je to niečo, čo sa absolútne neoplatí obetovať pre peniaze, status, alebo prestíž, alebo nejaké iné úspechy. Človek tým škodí sám sebe na konci dňa. A potom taký trochu filozofický je, že ak má človek dobrý vzťah s rodinou a chce s nimi tráviť čas a odsťahuje sa do zahraničia, potom sa vracia možno dvakrát za rok naspäť na Vianoce a v lete. A povedzme, že má 24, je čerstvo po škole, rodičia majú možno 50. Priemerný vek dožitia je 80 rokov. Čiže to znamená, že človeku ostáva 60 stretnutí, kým mu zomrú rodičia. A prípadne 30, ak by sa videli iba raz za rok. Čo je veľmi drastické s porovnaním s tým, že človek ostane vo svojom rodnom meste pri rodičoch a vidia sa povedzme každý týždeň, tak je to cez 1500 stretnutí, čo im ostáva. Čo je úplne strašidelné, ak má človek rád svojich rodičov. Jedno je potreba, že naša krajina, naše mesto nás potrebujú. Ak všetci produktívni, ambiciózni, vzdelaní ľudia odídeme preč, nebude mať kto investovať do krajiny. Nemôže to byť lepšie, lebo nemá kto to tu spraviť lepším. A odliv takýchto ľudí má priamy negatívny dopad na krajinu v rôznych faktoroch. Nemôže to byť ešte lepšie, ak všetci odídu. A potom problémy. Slovensko má svoje problémy, má svoje veľké výhody a to má každá krajina. Tieto veci nie je vidno, kým v nej človek nežije, ale odkiaľ sa ľudia vrátia, tak povedia, že niečo tam funguje lepšie, niečo tam funguje horšie. Na Slovensku veľmi bezpečné prostredie, môžeme chodiť po večeroch vonku. A máme dostupné zdravotníctvo, máme veľmi dobrý sociálny štandard, čo iné krajiny nemajú. Takže takéto podmienky tu máme veľmi, veľmi dobre. A potom posledné nejaké povolanie. Pre kresťanov je to vyslovene, čo hovorí Pán Boh, kde nás chce. Máme ísť do zahraničia, máme ostať tu. Mal by byť jeden z kľúčových faktorov rozhodovania. Ja by som povedal, že aj pre neveriacich nejaký taký vnútorný pokoj s tým, že čo nejaká vyššia moc odo mňa chce, alebo osud, alebo každý človek už to volá inak, ale má taký ten vnútorný pokoj s tým, že kde som a prečo tam som a mať zmysel. Timo to spomínal na konci diskusie, že dôležité mať zmysel, prečo ostávam alebo odchádzam. Častokrát je to iba niečo, čo všetci okolo robia, tak ja to robím. Čiže ak toto človek dokáže sa zamyslieť, môže to mať dobrý vplyv na jeho rozhodovanie.
0: Presvedčili ste ich, aby zostali?
5: To nebolo našim zámerom, ale myslím, že sa nám podarilo vytvoriť niečo, nad čím budú rozmýšľať. A aj z tých neverbálnych komunikácií z publika sme pochopili, že boli body, kde buď nesúhlasili, alebo viac súhlasili, alebo nám opak ich to prekvapilo. Tak myslím si, že misia splnená.
0: Asi si človek musí nájsť tú svoju cestu, či už je to veriaci alebo neveriaci, ale ten vnútorný pokoj, že toto je tá moja správna cesta, a teda vy ste ju ako našli.
4: Ja som nedokázal obetovať vzťahy a rodinu. Chcel som ísť čo najďalej, ale nič mi neprinieslo väčšie naplnenie ako moji blízky, ktorí sú tu.
3: Pre mňa to bol asi moment, keď som bola v Austrálii a uvedomila som si, že nemôžem hovoriť ľuďom na Slovensku o tom, že Pán Ježiš je cesta, pravda, život. Čiže som si uvedomila, že ja som úplne zle a chcem sa vrátiť.
5: Pre mňa to bolo, keď som asi 16 rokov a dostal som ponuku ísť študovať husle do Prahy profesionálne a bol som taký, že ak by som to spravil, čo všetko by som musel obetovať, a bol som taký, že priateľov, zborovú komunitu, rodinu, manželstvo de facto, tak som bol taký, že mne to za to nestojí. Nevrám, že to je zle, ale to bolo môj život, moje rozhodnutie, moje vnímanie.

0: Ukrajina vo svete.
1: V dnešnom neustále sa meniacom a často rozdelenom svete sa kresťanské cirkvi stále viac spájajú, aby spoločne čelili pálčivým globálnym výzvam. Ekumena už dávno nie je len o akademických diskusiách teológov, ale predovšetkým o praktickej solidarite, medzinárodnej humanitárnej pomoci a ochrane ľudskej dôstojnosti. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Kresťanské spoločenstva a ekumenické organizácie zdôraznili posolstvo Ježišovej kázne na vrchu. Európske cirkvi hľadajú nové možnosti spolupráce podľa charty Ekumenika. Svetový luteránsky zväz apeluje na spravodlivú a transparentnú klimatickú pomoc. Ukrajinská rada cirkví vyzýva na ukončenie humanitárnej katastrofy v meste Olešky. Novozvolení predstavitelia evanjelických cirkví hovorili o zrozumiteľnom zvestovaní evanjelia. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila Austráliu. V Maďarsku sa konala medzinárodná ekumenická konferencia o budúcnosti misie.
1: Predvečer Medzinárodného dňa mieru sa zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a ďalších 11 kresťanských cirkví a ekumenických organizácií zišli v Londýne na prvom osobnom zasadnutí koordinačnej skupiny iniciatívy Blahoslavení tí, ktorí prinášajú mier. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdôrazniť nadčasový význam kázne na vrchu a zdôrazniť jej význam v dnešnej dobe. Zároveň budú členovia tejto skupiny pripravovať oslavy 2000. výročia kázne na vrchu, ktoré pripadá na rok 2030. Účastníci stretnutia v Londýne zdôraznili, že Ježišovo učenie nie je len teoretickým ideálom, ale priamou výzvou k praktickému nastoleniu mieru a zmierenia v rozdelenom svete. Okrem teologických diskusí sa predstavitelia cirkví zapojili aj do tichého pochodu za mier, čím demonstrovali svoje odhodlanie spájať vieru so spoločenskou angažovanosťou. Iniciatíva sa počas nasledujúcich rokov zameria na integráciu týchto biblických hodnot do liturgie a každodenného úsilia o spravodlivejšiu globálnu spoločnosť.
2: Európske národné rady cirkví diskutovali o budúcnosti charty Ekumenika. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici septembra v Berne v spolupráci so Švajčiarskou radou cirkví. Hlavnými témami boli jednota cirkví, postavenie mladých ľudí a praktické uplatňovanie revidovanej charty. Účastníci si vymieniali skúsenosti s prijímaním dokumentu a hovorili o tom, ako môžu jeho teologické záväzky podporovať spoluprácu cirkví v Európe. Lea Šlenkerová, spolupredsedníčka redakčného výboru charty, zdôraznila, že dokument má zostať živým dokumentom, ktorý reaguje na nové výzvy. Švajčiarsky prezident rady cirkví Florian Schubert označil dôraz na mladých za zásadnú zmenu perspektívy. Mladí podľa neho nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej súčasnosťou. Diskusia sa venovala aj migrácii, vzťahom s inými náboženstvami, mieru v Európe a novým technológiám. Európska konferencia cirkví zároveň zdôraznila potrebu zachovať európsky rozmer charty aj pri jej uvádzaní do života na národnej a miestnej úrovni.
1: Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa usilujú o presadenie klimatickej spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej advokácie. Vo svojom vyhlásení pred Radou OSN pre ľudské práva zdôraznili, že pretrvávajúce nedostatky vo financovaní vážne ohrozujú základné práva, ako je právo na potraviny, vodu, zdravie, bývanie a prostriedky na živobytie. Vo vyhlásení zástupcovia luteránskeho zväzu žiadajú štáty o navýšenie finančných prostriedkov na ochranu komunít čeliacich následkom environmentálnych zmien. Svetový luteránsky zväz vyzval predstaviteľov jednotlivých štátov, aby spoločne financovali iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť alternatívne zdroje obživy a vyrovnať sa so stratami a škodami. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ženám a marginalizovaným skupinám, aby sa mohli účinne podieľať na politických rozhodnutiach. Okrem toho je potrebné preskúmať, ako posilniť ochranu ľudských práv, transparentnosť a zodpovednosť v celej oblasti financovania opatrení v oblasti klímy. Dôraz sa vo vyhlásení tiež kladie na to, aby pomoc smerovala priamo k najzraniteľnejším skupinám, chránila ich základné ľudské práva a umožnila im dôstojný život. Celkovým cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby bola klimatická pomoc spravodlivá, transparentná a zameraná na konkrétne potreby ľudí v danom regióne.
2: Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala 19. septembra Svetovú radu cirkví, pápeža Leva XIV., Svetový luteránsky zväz a ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa ozvali a všetkými dostupnými prostriedkami sa pokúsili zachrániť životy niekoľkých tisícov obyvateľov okupovaného mesta Olešky v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Mesto čelí kritickej humanitárnej katastrofe, pretože ruské jednotky blokujú dodávky potravín, liekov a pitnej vody, pričom civilistom bránia v evakuácii. Svetová rada cirkví ostro odsudzuje túto blokádu a upozorňuje, že tisíce ľudí sú momentálne bez elektriny a plynu, vystavené priamemu riziku vyhladovania. Predstavitelia cirkví apelujú na náboženských lídrov po celom svete, aby využili svoj vplyv na záchranu nevinných životov v tomto regióne. Mesto Olešky sa tak stalo tragickým symbolom utrpenia civilistov a naliehavej potreby obnovenia základných ľudských práv uprostred vojnového konfliktu. Celá iniciatíva zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitého vytvorenia humanitárnych koridorov a zastavenie zneužívania biedy na propagačné účely.
1: 15 biskupov a predsedov evanjelických cirkví z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky sa stretlo v Ženeve a Wittenbergu na stretnutí novozvolených predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Témami diskusií boli povolanie, zodpovedná teológia, biskupská služba a vedenie cirkvi v meniacom sa svete. Účastníci hovorili aj o tom, ako dnes zrozumiteľne svedčiť o evanjeliu v rôznych kultúrnych a spoločenských podmienkach. Indický biskup Marshall Kerketa zdôraznil potrebu interpretovať evanjelium v kontexte súčasného života ľudí. Keňská biskupka Catherine Kitomeová pripomenula, že evanjelium má človeka osobne zasiahnuť a viesť k premene života. Diskusia sa venovala aj augsburskému vyznaniu viery a zodpovednej teológii. Kanadská biskupka Patricia Šmermundová zdôraznila, že cirkev je Božia rodina, ktorá nesie svoje poslanie spoločne. Stretnutie zároveň pripomenulo, že cirkev má aj dnes vydávať svedectvo o Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi.
2: Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová sa vrátila zo 6-dňovej cesty po Austrálii. Cieľom návštevy bolo upevniť vzťahy s tamojšou cirkvou, teda luteránskou cirkvou Austrálie. K nej patrí aj luteránska cirkev Nového Zélandu a spolu majú približne 140 tisíc členov. Vďaka svojim početným školám, materským školám a zariadeniam pre seniorov majú v spoločnosti silné zastúpenie. Počas návštevy Adelaide a Alice Springs sa delegácia na čele s generálnou tajomníčkou stretla s pôvodnými obyvateľmi, navštívila cirkevné školy a zúčastnila sa na bohoslúžbách v historických i moderných multikultúrnych komunitách. Kľúčovým bodom programu boli diskusie o možnom prechode luteránskej cirkvi Austrálie a Nového Zélandu z pozície pridruženého člena na plnohodnotné členstvo vo Svetovom luteránskom zväze. Celá návšteva reflektuje snahu o hlbšie prepojenie austrálskych veriacich s celosvetovou kresťanskou rodinou prostredníctvom teologického vzdelávania a humanitárnych aktivít.
1: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay hovoril v maďarskej Pannonhalme o možnostiach a výzvach kresťanskej misie. Na medzinárodnej ekumenickej konferencii vystúpil s prednáškou, zúčastnil sa diskusie s maďarskými biskupmi a počas ekumenických vešpier kázal o jednote Kristovho tela. Pillay upozornil, že svet, v ktorom cirkev uskutočňuje svoje poslanie, sa výrazne zmenil. Zmenilo sa aj geografické rozloženie kresťanstva. Podľa neho preto treba nanovo premýšľať, ako dnes hovoriť o evanjeliu a ako mu dať konkrétnu podobu v živote ľudí. Zároveň zdôraznil, že misia nie je v prvom rade dielom cirkvi, ale Božím dielom. Cirkev je pozvaná podieľať sa na Božom pôsobení, ktoré prináša život. V kázni Pillay pripomenul význam kresťanskej jednoty v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Kresťanov vyzval, aby sa nesústredili na rozdiely, ale na Krista, ktorý ich spája. Podľa neho má spoločné svedectvo cirkvi význam práve pre svet, ktorý hľadá nádej a pokoj. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 22. časť.

Keď teda prevláda názor, že päťboj sa začínal súťažou v hode diskom, začneme ním i tuná. Slovo diskos, ktoré prevzali takmer všetky moderné jazyky, znamenalo a znamená po grécky kotúč. Podľa mienky väčšiny bádateľov bol súťažný disk pôvodne z kameňa, ako hovorí aj Homer v Odiseji. Je to pravdepodobné i bez ohľadu na tento argument. V Iliade totiž hovorí Homer naopak o disku zo železa. Vždy mal tvar plochej, symetrickej šošovky. V historických časoch bolo spravidla z bronzu a na povrchu zdrsnený pieskom, aby sa pri hode nevyšmykol z ruky. Z vykopávok poznáme disky veľmi rozdielnych rozmerov a hmotností. Mnohé z nich neboli však športovým náčiním, ale slúžili ako votívne dary alebo podklady pre kresby a nápisy. V Olympijskom múzeu ich majú zo všetkých zbierok najviac a všetky pochádzajú z miestnych nálezov. Najmenší známy disk váži 1,86 kg a má priemer 16,7 cm. Najťažší váži 6,63 kg a má priemer 32 cm. Najväčší meria v priemere 36 cm a vzhľadom na menšiu hrúbku 13 mm váži 5,7 kg. Prvý z nich pochádza z prelomu 7. a 6. storočia pred našim letopočtom. Posledný z polovice 3. storočia nášho letopočtu. Podľa vyritého nápisu ho venoval Diovi Asklepiades z Korintu. Víťaz v 5 boji na 255 hrách. Z vyobrazení na vázach možno usudzovať, že daktoré disky mali priemer až pol metra. Rozhodne neboli normalizované. Pri diskárskych súťažiach sa používali pochopiteľne rovnaké disky. Nevieme však, nakoľko sa odlišovali od našich olympijských, ktoré majú priemer 21,9 cm až 22,1 cm a hmotnosť 2 kg. Jedinú správu od nich máme od Pausania, ktorý pri opise pokladnice Sikiónčanov mimochodom poznamenal. V tejto pokladnici sú uložené disky, a to do vedna 3, ktoré sa používajú na pretekoch 5 bojárov. A nemožno zmerať povedzme disk Mirónovho diskobola a zistiť tak veľkosť a váhu olympijského disku? Spýta sa takto. Zmerať ho síce možno, ale ako sa pritom ukáže, takmer na každej kópii je iný. Originál Mirónovej sochy sa nezachoval a autori jej kópii neboli vždy pri veľmi presní. Na väčšine týchto kópií a napodobenín je disk iba novovekým doplnkom. Na niektorých je vložený do ruky tak, že v skutočnosti by sa v nej nedal udržať. Na mnohých má diskár nesprávne pootočenú hlavu, neodôvodnene vykrútenú ľavú ruku a nohy vo fyzicky nemožnom postavení. Tak sa dostávame k ďalšej otázke. Ako sa vlastne diskom hádzalo? O technike hodu diskom vznikla už celá literatúra, ktorá mala vysvetliť, čo antickí autori zamlčali. Zmienili sa o nej iba traja, a to ešte nejasne. Filostratos v obrazoch, Lukianos v satirickom Milovníkovi luhárstiev a z rímskych autorov Stacius v Tebaide v 1. storočí nášho letopočtu. Bádatelia sa teda pokúsili dešifrovať túto techniku z výtvarných pamiatok a tak sa ani nečudujeme, že pritom dospeli k rozdielnym výsledkom. Starší zastávali zväčša názor, že diskom sa hádzalo z miesta, možno s prekrokom v smere hodu, a že pohybovú energiu dostal disk švihom po mohutnom zvislom rozkývaní, ktorému napomáhalo vytáčanie trupu diskára. Daktorí ho obhajujú stále, napríklad Fellman pri interpretácii Mirónovej sochy z roku 1972. Rozhodujúca väčšina dnešných autorov, medzi ktorých patria okrem iných Finley, Plackett, Ebert, Schöbel a s istými výhradami aj Paleologos, sa zhoduje na tom, že diskom sa hádzalo v podstate rovnakou technikou ako dnes. To značí hodom z obrátky, čiže s rozbehom do kruhu, ktorého znovu objaviteľom sa stal český diskár František Janda Suk. Získal ním druhé miesto na druhých olympijských hrách roku 1900 v Paríži a neskôr i svetový rekord. O obrátke nie je síce v antických prameňoch zmienky. Dá sa však predpokladať podľa preskoku alebo prekroku do kruhu, podľa švihu voľnej paže a predšvihu voľnej nohy, rotácie trupu a iných typických znakov, ktoré dokumentujú vázové maľby so zobrazeniami diskárov v rozličných fázach hodu.
V tejto súvislosti nie je nezaujímavé, že o zatočení či zakrútení diskom hovorí už Homér. Diskom sa hádzalo z vržiska zvaného Balbis, ktoré bolo na rozdiel od nášho štvorcové a možno vyvýšené. Na prednej strane ho ohraničoval kamenný prach, ktorý nesmel diskár prešliepnuť. Keď tak urobil 3 razy, vyradil sa z ďalšej súťaže. V primeranej vzdialenosti od odhodového prahu bolo dopadisko, ktoré sa skyprovalo krompáčom. Hádzať sa muselo čo najpriamejším smerom, kolmo od prahu. Výkon závisel tak ako dnes predovšetkým od počiatočnej rýchlosti disku, uhla jeho vypustenia a stability letu zabezpečenej rotáciou okolo zvislej osy. Vzhľadom na väčší priemer disku hralo tu však väčšiu úlohu využitie vztlaku vzduchu, respektíve vzdušného prúdu. Súťažilo sa v dĺžke doletu disku. Výkon sa označoval zapichnutím kolíka alebo šípa so značkou pretekára. Ako sa zdá, na olympijských hrách mal účastník právo na 3 pokusy. Platil najúspešnejší. Päťbojársky oštep sa vyvinul z bojovej a loveckej zbrane, zvanej akontion. Na odlíšenie od pôvodného oštepu sa v športovej verzii volal spravidla apotomeus, alebo poeticky doros. Podľa Homerovej Iliady sa s ním súťažilo v šerme a v hádzaní do cieľa. Podľa Odisei v hode do diaľky. Z historických čias poznáme všetky 3 tieto súťaže. Hody aj vo variante z miesta a z rozbehu. A navyše súťaž v hode oštepom do terča pri jazde na koni, ktorá sa konala na hrách v Argu a Aténach. Päťbojárskou disciplínou bol výhradne hod do diaľky z rozbehu, pričom rozbežisko bývalo pomerne krátke. Na štadiónoch mal funkciu dnešného odhodového brvna spravidla štartový prach bežcov. Technika hodu oštepom bola v antike odlišná od dnešnej a bádateľom dalo nemálo práce, aby ju objasnili. I tu sa museli opierať hlavne o výtvarné pamiatky, lebo písomné správy o nej sú veľmi skúpe. Oštep býval podľa vyobrazení pomerne krátky a tenký. Nepochybne bol i ľahší. Kým náš 800-gramový meria 260 až 270 cm a 600-gramový 220 až 230 cm, vtedajší nemal ani 2 metre a určite nevážil viac ako pol kilogramu. Z pravidla bol z jaseňa alebo topoľa, vpredu zahrotený a na povrchu jemne uhladený. Podľa niektorých dnešných autorov mal kovový hrot, ale antické maľby to jednoznačne nepotvrdzujú. Na mieste úchopu nemal na rozdiel od nášho pevné viazanie, ale slučku z tenkého

Plus pomocou slučky, ale aj uvedenie oštepu do rotácie okolo pozdĺžnej osy, čo malo priaznivý vplyv na let v žiadúcej dráhe i na dĺžku hodu. Zdá sa, že tento druhý názor je rovnako priateľný. Potvrdzujú ho aj daktoré vyobrazenia na vázových maľbách. Všeobecne sa usudzuje, že táto technika zabezpečovala podstatne väčšiu dĺžku hodu ako pri dnešnom odhode z pevného držania oštepu v pozdĺžnom žliepku dlane. O vidlicovitom či ceruskovitom držaní ani nehovoriac. Finley a Plackett uvádzajú v už citovanej práci Olympijské hry prvých 1000 rokov 1976, že pokusy v 19. storočí v jednom prípade z Napoleónovho podnetu ukázali, že náležite vycvičený oštepár dokázal tak vzdialenosť hodu viac ako zdvojnásobiť. Používanie slučky a krátkeho rozbehu predstavovalo hlavný rozdiel medzi antickým a dnešným hodom oštepom. Hádzalo sa horným i dolným oblúkom. Na vyobrazeniach sa však častejšie vyskytuje dolný. Pri rozbehu sa oštep nosil v zapažení vo vystretej paži, pričom jeho ťažisko bolo vo výške pásu a hrot smeroval šikmo hore. Koncový švih sa začínal čo najviac vzadu. Zachoval sa rad vyobrazení hodu ľavou rukou. Možno tu išlo o ľavákov, no skôr o pestovanie hodu striedavo obidvoma rukami, ako to odporúčali okrem iných Sokrates a Platón. Ináč pravidla súťaže v hode oštepom boli na olympijských hrách podobné ako pri hode diskom. Doloženú tu však máme požiadavku, aby oštep dopadol na pozdĺžne ohraničené dopadisko. Keď z neho vybočil, výkon sa nezrátal. Skok do diaľky, po grécky halma, sa vyvinul z prirodzenej potreby človeka prekonávať horizontálne terénne prekážky. Ako športová disciplína sa objavuje poprvý raz v Odiseji, kde sa o ňom zmieňuje Homér ako o súčasti hier na ostrove Fajákov. V mýtoch sa o ňom hovorí najmä v súvislosti s hrami Argonautov, ktoré usporiadal Jasón na ostrove Lemnos. V historických časoch sa pestoval ako samostatná disciplína na hrách v Eleuzíne, v Olympii, ale aj inde vždy len v rámci päťboja. Pritom jeho technika sa odlišovala od dnešnej. Môžeme to tvrdiť už podľa toho, čo o nej vieme. Mnohé totiž napriek množstvu správ o nej bezpečne nevieme. Z rozličných narážok v textoch a z vyobrazení na vázach sa dá usudzovať, že namiesto nášho dlhého rozbehu 36 až 50 krokov, to jest 18 až 24 metrov, používali antickí skokani celkom krátky rozbeh, zodpovedajúci asi jeho dnešnej 6-krokovej záverečnej fáze. Na ojedinelých vázových maľbách sa pripravuje skokan aj k skoku z miesta. Možno tu však ide iba o tréning. No hlavný rozdiel spočíva v tom, že pri súťažných skokoch sa používalo pomocné náčinie zvané halteres, čiže vo zvyčajnom preklade činky. Haltéry sú vynálezom päťbojárov pre skok, od ktorého odvodzujú svoj názov, píše Filostratos v spise o gymnastike, lebo svojou váhou vedú ruky atlétov a zabezpečujú im rýchly let a istý doskok. Kým naše činky sú dve železné gule spojené tyčou, haltéry boli osobitne tvarované kamenné alebo kovové, najčastejšie olovené závažia, prispôsobené na držanie v ruke zhora. Používali sa vždy v páre a podľa formy sa delili na dlhé, ktoré sa podobali našim telefónnym slúchadlám, a na guľovité, ktoré pripomínajú kapoty na nezaťahovateľných podvozkoch lietadiel. Z vykopávok poznáme exempláre, ktorých dĺžka sa pohybuje medzi 18 až 26 cm. Výšku majú približne polovičnú a hmotnosť okolo 2 až 2,5 kg. Najľahšia známa haltéra váži 1,48 kg, najťažšia 4,63 kg. O tej druhej sme už hovorili. Je v Olympijskom múzeu a nesie meno Spartana Akmatisa, víťaza v 5 bojí na 70. hrách. Používanie haltér prinášalo skokanovi výhody. Švih s nimi prispieval k zvýšeniu odrazovej rýchlosti a uhla vzletu. Počas letu zabraňovali rotácii tela, pri kulminácii letu uľahčovali zbalenie tela okolo ťažiska, odhodením dozadu v poslednej fáze letu predlžovali doskok.
Skok s haltérami bol

náročnou technickou disciplínou. Umožňoval však zvýšenie výkonu. Podľa vyobrazení na vázových maľbách môžeme usudzovať, že skokani s haltérami uplatňovali techniku letu z krčmo, ako ju dnes voláme, a do skoku sedmo s dlhým prednožením. Haltéry rozkývali už pred rozbehom, vo vzostupnej fáze letu ich pridržali povyše kolien, v zostupnej nimi predpažili, prudko švihli a potom tesne pred doskokom ich odhodili. Z vyobrazení nie je zrejmé, ako mali upravené odrazisko. Z písomných prameňov vieme, že skok sa začínal pri značke zvanej batter, od ktorého sa merala aj jeho dĺžka. A dopadisko tvorila nehlboká jama s urovnanou vrstvou piesku. Výkon sa označoval zapichnutím značky na mieste posledného dotyku najbližšie od odraziska a navyše sa meral dlhou drevenou žrďou, takzvaným kanonom. Na hrách mal pretekár právo na niekoľko pokusov, možno na 3, možno na 5. Ako sa zdá, o umiestnení nerozhodoval najdlhší skok, ale súčet dĺžok všetkých vykonaných skokov. Pravidlá olympijských hier nepredpisovali, ako sa má skákať. To okrem iného znamenalo, že keď skokane nechceli, nemuseli haltéry používať. Takisto oštepári mohli hádzať horným alebo dolným oblúkom a diskári s obrátkou alebo bez nej. Prinajmenej nikde v antickej literatúre sa o predpisoch tohto druhu nezachovala správa, a to ani z iných hier. Boli to teda individuálne športy nielen preto, že každý pretekár súťažil bez priamého kontaktu so súperom, ale i preto, že si mohol individuálne zvoliť techniku, ktorú považoval za najefektívnejšiu a pre seba za najvhodnejšiu. Voľnosť mal pretekár i v tom, že si mohol na každú z týchto disciplín prizvať hudobníka, spravidla auléta, flautistu, aby ľahšie dodržiaval nacvičený rytmus. Požiadavky, ktoré kládli Gréci na 5 bojára, mali spoločného menovateľa a zda len v maximálnej fyzickej, psychickej a technickej pripravenosti. Ináč si v mnohých ohľadoch protirečili. Najväčšmi pri fyzických predpokladoch. Skokan mal mať napríklad malú hmotnosť, strednú výšku a pevné pružné nohy. Oštepár mal byť vyšší, s väčšou telesnou hmotnosťou, dlhými nohami a širokým rozpetím paží. Diskár mal mať asi tak stredoťažkú hmotnosť, mocné prsné svalstvo, pružný trup a dlhé silné paže. Keď k tomu prirátame ešte osobitné požiadavky kladené na šprintérov a aspoň z časti i na zápasníkov, zistíme, že 5 bojár musel stelesňovať kompromis. Vyváženosť a všestrannosť, ktorých spojenie sa volalo harmónia. Takýchto atlétov grécky pentatlón aj vypestoval. Dosvedčuje to množstvo ich sôch a malieb s priam ideálnymi postavami. A potvrdzuje to i výrok takého kritického muža, akým bol Aristoteles. 5 bojári sú najkrajší chlapi Helady. Olympijské jazdecké preteky mali v antike celkom inú náplň než dnes. Kým na našich hrách pozostávajú zo súťaže všestranej spôsobilosti zvanej military, skokov a drezúr v kategóriách jednotlivcov a družstiev, na vtedajších mali charakter dostihov, to jest rýchlostných pretekov na vozoch a koňoch. Takto zodpovedalo podľa gréckych autorov tradícii, ktorá sa spájala priamo so založením olympijských hier. So známymi pretekmi medzi pyským kráľom Oinomaom a Pelopom. Preteky na vozoch boli podľa Iliady otváracou disciplínou pri pohrebných hrách na Patroklovu počesť. Vyhral ich syn kráľa Nestora Antilochos, keď úskočnou lsťou predbehol spartského kráľa Menelá. V Odiseji sa o nich nehovorí. Homer sa nikde nezmieňuje ani o pretekoch na koňoch. Prvé preteky na vozoch sa konali podľa mýtov medzi Heraklom a Kyknom. Zvíťazil na nich Herakles, čo má hlboký symbolický význam, lebo Kyknos bol syn boha vojny Area. Z historických čias máme najstaršie správy o pretekoch na vozoch i na koňoch z Argu a Tesálie, neskôr z Atén, Téb a iných miest. Do Olympie si našli tieto preteky cestu dosť neskoro a niektoré ich disciplíny sa tam dokonca nestretli s úspechom. Tie však, čo sa na programe hier udržali, patrili medzi ich hlavné atrakcie.
Ako vieme, prvú jazdeckú disciplínu zaviedli v Olympii až na 25. hrách roku 680 pred našim letopočtom, keď sa tam už takmer 100 rokov konali atletické súťaže. Bol to tetripón, štvorzáprah koní. Na 33. hrách pripojili k nemu hyposkletion, čiže keles, jazdu na koni. Roku 500 a 496 pred našim letopočtom rozšírili hry o preteky mulov a klusákov. Pre nezáujem divákov ich však onedlho zrušili. Ďalšia disciplína, synoris, dvojzáprah koní, sa dostala na program až na 93. hrách roku 408 pred našim letopočtom. Tieto tri disciplíny Elidania neskôr v podstate zdvojili. Ku každej z nich pripojili paralelné preteky so žrebcami, polojí. Na 99. hrách zaviedli štvorzáprah žrebcov, na 128. hrách dvojzáprah žrebcov, napokon na 131. hrách jazdu na žrebcoch. Nie je však isté, či sa všetky tieto preteky konali počas celého trvania olympijských hier. Takmer 100 rokov od podmanenia si Grécka Rimanmi nemáme o nich správy. Chýbajú aj z posledného obdobia hier. Prvým víťazom pretekov so štvorzáprahom koní, ktoré boli od začiatku najvýznamnejšími jazdeckými pretekmi, bol Pagondas Step. Posledným, ktorého meno sa ešte vyskytuje v záznamoch, Prometeus Athén na 255. hrách. Preteky na vozoch sa vyvinuli pravdepodobne z výcviku na vojenské účely a bádatelia v nich takmer zhodne vidia obnovené dedičstvo z mykenskej doby. Podľa Homéra bojovali v trojskej vojne Achajci i Trojania vždy ako pešiaci, nikdy nie ako jazdci. Králi a vojvodcovia prichádzali však na bojisko na vozoch s vozatajmi, pred zoradenými oddielmi zostúpili a postavili sa na ich čelo. Pravda, to neznamená, že nemohli zasiahnuť do boja aj z idúcich vozov, dakedy nimi rozrážali nepriateľské šíky, inokedy prenasledovali skupinky zbehov. Vojnové vozy mali iba najprednejší z vojvodcov a hoci sami vedeli vziať do ruky opraty a zmerať sa so seberovnými, na vojnovom poli viedli ich vozy vozatajovia, ktorí im boli podriadení. Tento elitársky charakter si zachovali aj preteky na vozoch. A to vrátane toho, že vozataj bol vždy iba tým druhým, za majiteľom voza. A práve tak, ako si mohli dovoliť vojnové vozy len tí, čo zlatom a striebrom vynikali nad iných, aj vydržiavanie pretekárskych vozov a koní a potrebného personálu si mohli dovoliť iba ozajstní boháči. Tento šport bol teda fakticky privilégium kráľov a iných vládcov, aristokratov a občanov z najvyššej majetkovej supertriedy. Človek z ľudu sa na ňom mohol zúčastniť len ako vozataj a v mene svojho pána, keď vyhral, mohol od neho dostať aj odmenu. Víťazný veniec dostal však vždy iba majiteľ voza. Pretekársky voz sa podobal vojnovému, ako ho poznáme z Homérových opisov. Odlišoval sa od neho predovšetkým ľahkosťou. Bol dvojkolesový a z dreva. Oje a os mal spravidla z jelše, podvozok a kolesa z jaseňa, iba ložiská mával z bronzu. Nad osou mal rám so stúpadlom pre vozataja. Na ňom bola pripevnená aj nevysoká a vzadu otvorená korba. Vozataj pri pretekoch stál. Iba pri pretekoch klusákov sedel na nízkej lavičke a pri pretekoch mulov vraj za poslednou obrátkou zoskakoval a v behu ich viedol do cieľa. Na rozdiel od účastníkov atletických pretekov nebol nahý, ale v dlhom, prepásanom chitóne. Na poháňanie používal dlhý, pevný prút, nie bič. Kone viedol po rovine hypodrómu vo vyrovnanom rade, krátko pred obrátkou, ktorá bývala vždy levotočivá, zošikmil ich líniu tak, že vonkajší kôň predbiehal pri dvojzáprahu vnútorného o pol tela, pri štvorzáprahu o celú dĺžku tela. Tento manéver bol nebezpečný nielen pre prudký nájazd do zákruty 180 stupňovej a len s minimálnym polomerom, ale i preto, že hlavne v prvom kole sa pri obrátke nahromadilo veľa vozov. O havárie nebola pritom núdza na žiadnom hipodróme, ani na olympijskom, dokonca aj bez zásahu démona Taraxipa, známeho strašiaka koní, ktorému tam postavili na uzmierenie oltár. Na vozataja sa kládli vysoké nároky.
musel dokonale ovládať techniku a taktiku jazdy, musel byť rovnako obratný ako smelý, nervy musel mať ako remene oprát. Dnes si už o úrovni ich jazdeckého umenia ťažko vieme urobiť predstavu. No predsa. Antikeris Kyrény predviedol Platónovi svoju obratnosť tak, že trikrát obišiel s vozom pozemok akadémie, pričom zanechal po sebe iba jednu stopu. Ak nám tento výkon pripomína krasokorčuliara pri povinných cvikoch, tak iný kyrénsky vozataj, Karotos, dokázal dačo, čo nemá obdobu ani na dnešných dostihových a automobilových veľkých cenách. Na 80. olympijských hrách unikol najmenej 9 hromadným haváriam a spomedzi 41 štartujúcich vozov jediný dorazil do cieľa. Pravda, veniec za to dostal jeho kráľ Arkezialos IV. Vieme ešte o daktorých slávnych vozatajoch. Napríklad o Chromizovi, ktorý zvíťazil na 78 hrách so štvorzáprahom Hieronas zo Syrakús, alebo o Nikomachovi z Atén, ktorý bol v službách arkaganského xenokrata a získal bohatstvo, aké by nikdy nezískal obchodom. Dovedna ich však poznáme podľa mena len asi tucet. Všetci ostatní zmizli v anonymite. Vrátane vozataja delfského, ktorého socha zobrazuje skôr typ než konkrétnu osobu. Vyžadovala to zrejme prestíž ich pánov a neochota deliť sa s nimi o popularitu.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 22. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ani sme sa nenazdali a je tu 6. vydanie našej relácie, ktorú vysielame už celých 12 rokov. Tak ako to už býva, aj dnes si pripomenieme niektoré dôležité melódie, ktoré rezonovali za celé obdobie existencie našej relácie. Samozrejme, relácia bez slov prispela aj k tomu, aby sa urýchlila digitalizácia napríklad aj inštrumentálnych skladieb a tieto nahrávky pôvodne leželi v našom archíve vo forme magnetofónových pásov. Dnes je to aj vo forme digitálnych zvukových súborov a z nich už vyberáme takmer celú produkciu relácie bez slov s podtitulom Večerné súzvuky Rádia Regina. Takže začíname. Aj keď prvá skladba sa volá Polnočný film, v skutočnosti môžeme povedať, že naša relácia je tak trošku predpolnočným filmom. A túto skladbu Polnočný film Vaša Patejdla nájdeme na jeho albume Lov na city z roku 1988. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

To bola skladba Polnočný film, ktorú nám zahral Bašo Patejdl a nájdeme ju aj na albume Low na City z roku 1988. Z roku 1984 je aj ďalšia úvodná skladba z profilového albumu, tentoraz Miroslava Žbírku s názvom Ulica. Nájdeme ju na albume Nemoderný chalan.

Pokračujeme skladbou, ktorá sa objavovala v našom vysielaní relatívne často, ale ešte častejšie ako zvučka rozhlasovej relácie Štúdio Kontakt. Bola to začas premenovaná relácia Kontakty s novou zvučkou, ktorú nahral Big Band Rádio Bratislava a jej autorom je Alois Bouda. Melódia sa volá pôvodne Súdok medoviny a dnes už vieme, že Alois Bouda pomenúval rôznymi, takmer náhodnými názvami svoje inštrumentálne skladby. Hrá Big Band Rádio Bratislava.

Naše relácie bez slov sa objavujú takmer výlučne v každej relácii aj skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. A preto vlastne relácia aj vznikla, aby sme inštrumentálne skladby z produkcie našich orchestrov dostali aj do vysielania medzi poslucháčov. Často ste nám totiž písali, že by ste niektorú zo skladieb chceli počuť, no nevedeli ste, akou formou by sa dala nahrávka vypočuť. A naša relácia je práve tou ideálnou formou. Pokračujeme skladbou Aliho Brezovského Keď na tamtam za tamtam. Je to pôvodne pesnička pre Janu Kocianovú. Do inštrumentálnej podoby ju v roku 1978 aranžoval Jozef Škvaržil. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

rovnakého obdobia, teda z roku 1978, je aj skladba Viktora Sarku Čas v nás. Viktor Sarka pôsobil ako hudobný redaktor vo vydavateľstve Opus v sekcii ľudovej hudby a folklóru. Napriek tomu mal na konte aj mnoho populárnych pesničiek. Jedna z nich sa volá napríklad Gramofón pre Zoru Kolínsku alebo Čas, čo má milión hier pre Evu Kostoláňovú. Skladba Čas v nás, ktorá teraz zaznie, bola napísaná pôvodne ako inštrumentálna skladba. Na elektrofonickom orgáne bude hrať Alois Bouda a aranžoval Karol Ondrejčka. Skladba sa objavila aj v televíznej relácii Orchester v štúdiu.

našej relácii sme aj na vaše želanie vždy siahali aj do rokov 60. a sporadicky aj do rokov 50. po nahrávky, ktoré majú svoju životnosť dodnes. Jedna medzi nimi je naozaj raritná z 10. januára 1968 a je to prvá stereonahrávka Slovenského rozhlasu. Skladba Ivana Horváta Starý známy. Hrá v nej Michal Jánoš na trúbke a Imrich Kurúc na altsaxofóne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor hudby Ivan Horvát.

0: Naša dnešná relácia má číslo 600 a pri tejto príležitosti sa vrátime ešte do obdobia roku 2014, keď vznikla naša relácia a keď bola v podstate najprv takým pokusom vo vysielaní, akým spôsobom zarezonuje. Našťastie zarezonovala a vďaka tomu sme dodnes mohli predstaviť 600 premiér rôznych melódií, ktoré zneli v rozhlasovom éteri v minulosti, no teraz znejú tieto skladby už v digitálnej podobe. Hovorí dnešný redaktor, vtedy šéf dramaturg Rádia Regina, Marcel Hanáček.
1: Ja si veľmi dobre spomínam na to, ako to vzniklo, pretože ty si prišiel za mnou s tým, že chceš robiť reláciu zloženú z instrumentálnych skladieb a ja som bol vtedy šéf dramaturg a šéf dramaturg vždycky musí rozmýšľať o niekoľko krokov dopredu. A pre nás je vždycky dôležité, aby to, čo sa vymyslí, bolo, my to hovoríme, že udržateľné. Že musíš robiť o niečom, čo nie je obmedzené. Poviem príklad, keby chcel niekto robiť pravidelnú reláciu o pamiatkach UNESCO na západnom Slovensku, tak ten zoznam je vyčerpateľný. Urobíme všetky pamiatky a potom čo? Tie pamiatky nepribúdajú každý týždeň. No a ja som mal také trošku obavy z toho, že či budeme vedieť túto reláciu naplňať, pretože instrumentálnej hudby máme aj v archíve dosť, ale zase bolo to tiež také vyčerpateľné množstvo a ja si pamätám, že ty si ma vtedy tak ubezpečoval, že nie, toho je dosť, ja budem chodiť do Čiech, budem digitalizovať pásy. A ja som ti veril, že teda, keď hovoríš, že budeš, takže budeš. To som sa ti vtedy snažil vysvetliť, že na rozdiel od komerčných vysielateľov si môžeme dovoliť ten luxus, že my nemusíme ísť naprvu na čísla, to nemusí mať 100 000 sledovateľov, lebo my sme verejnoprávny rozhlas a my môžeme vysielať to, čo považujeme za kvalitné, čo považujeme za nejaké, keď to nazvem v úvodzovkách, hudobné dedičstvo, to, čo považujeme za dobré. My to môžeme vysielať bez ohľadu na to, koľko to bude mať poslucháčov. A musím povedať, že po nejakých 2-3 rokoch ja sám som bol prekvapený, akú mohutnú odozvu táto relácia vyvolala. Ale pretože ono to fakt trvalo možno ani nie 3 roky, možno rok, 2 a ty si mal zrazu okolo seba fanklub. Mal si ľudí, ktorí to proste, ktorí to počúvali, ktorí si to nahrávali, ktorí mi každú chvíľu písali, že prosím vás pekne, vy ste tam vysielali v tej relácii a čo to bolo, lebo ja by som potreboval ešte dohľadať takú skladbu, hen takú skladbu a odkiaľ ste to mali, lebo toto som hľadal a to som ešte nemal. Čiže ja som bol potom po tých 2-3 rokoch úplne šokovaný z toho, aká tá relácia bola úspešná a musím povedať, že dodnes táto relácia bez slov tvoja patrí asi medzi fakt najkvalitnejšie relácie, ktoré vysielame v zmysle, jednak sú tam dobré veci, renomovaných hudobníkov, skladateľov, renomovaných orchestrov. Je tam, a teraz sa môžeš trošku červenať, ale je tam vždycky veľmi kvalifikovaný výklad k tomu, veľmi odborný, ktorý tých poslucháčov zorientuje. A plus je to ešte obohatené aj o tie rozhovory, o to, čo všetko ty vieš k tomu dohľadať. A naozaj sa podarila jedna relácia, na ktorú ja som nesmierne hrdý, lebo nikto iný ju nemá, to len my máme, Martin. Aj teba máme len my.

No a to už ste mohli počuť, že znela jedna z úprav skladby Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka, ktorú pôvodne na Bratislavskej líre 1966 spieval a aj s ňou vyhral Karel Gott na text Elišky Jelinkovej. Tentoraz sme počuli úpravu z roku 1981. Pokračovať budeme skladbou ostravského autora Václava Maňasa s názvom Odjazd 1928. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Vieroslav Matušík.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame nahrávky, ktoré za celé obdobie existencie našej relácie nejakým spôsobom zarezonovali. Hudobný skladateľ a klavirista Karol Elbert bol aj dramaturgom rozhlasového tanečného orchestra. Aj on sa zaslúžil o to, aby sa v istých etapách existencie orchestra nahrávali aj inštrumentálne melódie. Na album s názvom Epizóda z roku 1973 vybral Karol Elbert 12 vlastných skladieb, medzi nimi aj jednu v inštrumentálnej úprave. Ja ani muške neublížim.

Veľmi dôležitou postavou pri nahrávaní instrumentálnych skladieb bol vtedajší vedúci redakcie populárnej hudby Bratislavského rozhlasu Pavol Zelenaj. Do tejto redakcie nastúpil v roku 1967 a vydržal až do roku 1984, keď ho nahradil Ľuboš Zeman. Pavol Zelenaj patril k swingovej generácii tvorcov populárnej hudby. Jedna z jeho skladieb s úsmevom, ktorú napísal pre Karola Duchoňa, dostala aj svoju instrumentálnu podobu.

Na vaše želanie sme často vysielali aj skladby, ktoré sa až tak veľmi nehodili do našej relácie, najmä preto, že mala mať najmä oddychový charakter a niekedy ste chceli aj melódie, ktoré boli skôr tanečného rytmu. Takéto sú aj dve úpravy v podaní Big Bandu Rádio Bratislava Fredrika Karlsona, Mezzoforte Medley a zmes skladieb skupiny ABBA. Obe nahrávky sú zo začiatku 90. rokov. Prvú upravil Andrej Turok, na trúbke hrá Kamil Paprčka a na saxofóne Karol Lago. Druhej hrá na trúbke Ľudovít Horský, aranžoval Pavol Kvašaj. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Vlado Valovič a Pavel Zajaček.

Jedna z prvých skladieb, ktoré sa dostali do našej relácie bez slov, boli prepisy nahrávok z rôznych albumov inštrumentálnych skladieb. Jednou z takých bol aj album Návrat Siloša Pohanku z roku 1978. Vtedy nahrával Siloš Pohanka najmä melódie našich autorov v štúdiu Opusu v Pezinku spolu s aranžérom Benim Gebauerom. Tu je ukážka z tohto albumu.

Veľmi častými a u poslucháčov veľmi obľúbenými boli aj rôzne úpravy filmových melódií, tak ako ich od konca rokov 70. pripravoval orchester Gustava Broma v brňanskom rozhlasovom štúdiu pre vydavateľstvo Opus. Tak vzniklo viacero albumov, témy z filmov, melódie z celuloidu, hudba z filmov a mnohé ďalšie. Z veľkého množstva vyberáme dve ukážky. Najprv známa skladba Henryho Mancciniho Rúžový panter z roku 1981 a potom z rovnakého roka téma z filmu Kodžak Billyho Goldenberga. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Tu sme v našej relácii hovorili aj o malých zoskupeniach a v podstate našu reláciu sme začali aj skupinami Limit a skupinou Vaša Patajdla. Aj na viacerých albumoch ďalších interpretov sa objavovali inštrumentálne melódie, napríklad skupiny Neres z roku 1987. Vtedy album otváral i uzatváral Vít Sázavský so skladbou Střemhlav. Myslím, že v skladbe, kde musíme predstavovať ženský hlas, Zuzany Navarovej.

Tak to bola ukážka z prvého albumu skupiny Neres a rovnako aj skupina Banket na svoj druhý album s názvom Druhá doba zaradila aj jednu instrumentálnu skladbu Andreja Šebana s názvom Ona. Nahrávka je z digitálneho štúdia Opusu z roku 1988.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame skladby, ktoré odzneli hneď niekoľkokrát za celú existenciu našej relácie. Doteraz ich bolo zdigitalizovaných okolo 6000. Rovnako významne boli v našej relácii zastúpené aj skladby Ostravského rozhlasového orchestra. Mnohé sa nám dostali vďaka kontaktom s Ostravským rozhlasovým štúdiom Českého rozhlasu a zmluve, ktorá umožňovala výmenu medzi jednotlivými rozhlasmi produkcie z čias federácie. Dnes je to žiaľ už minulosť. Napriek tomu máme niekoľko desiatok instrumentálnych melódií v našom archíve v podaní Ostravského rozhlasového orchestra. Prvou z nich je skladba Ja ráno vstávam Drahoslava Volenička, teda z jedného zo spolupracovníkov Ostravského rozhlasového orchestra. Túto skladbu nájdeme na albume Jazz Gymnastika. A potom to bude nahrávka Autostop Vladimíra Figara, významného klaviristu Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo.

Tak to bola skladba Autostop Vladimíra Figara z roku 1984 a Vladimír Figar dirigoval aj Ostravský rozhlasový orchester. Pokračujeme ešte skladbou Desafinado Antónia Karla Žobima. Tentoraz úprava pre Ostravský rozhlasový orchester Drahoslava Voleníčka. Svatopluk Košvanec tam bude hrať na pozaune a Ostravský rozhlasový orchester v roku 1982 dirigoval Pavel Staněk.

Rovnaká skladba Desafinado Antonia Karla Žobima, tentoraz v úprave Radka Taubera a orchestra Studio Brno, s ktorým sme tiež často spolupracovali a uvádzali jeho nahrávky v našej relácii. Orchester Studio Brno diriguje Jiří Hudec.

A ešte jedna taká trošku rozmarná skladba Orchestra Studio Brno, ktorá sa dostala do našej relácie aj vďaka vášmu želaniu a nájdeme ju napríklad aj na albume Tančíme s Orchestrem Studio Brno. Teraz to bude skladba Erika Knirša Dedovi k svátku. Na soprán saxofóne hrá Oldřich Kožínek a Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

A v závere nášho jubilejného 6. vydania relácie Bez slov ukážky z tvorby Big Bandu Rádio Bratislava, z tvorby Michala Motýlia a skladby Bez slov, ktorej budú hrať Anton Jaro na basgitare, Marian Zajaček na bicích, Karol Lago na sopransaxofóne a Juraj Lehocký na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sa vám dnešná jubilejná relácia Bez slov, ktorá má prívlastok 6. v poradí, páčila a že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru. Nájdete nás aj na internete a zoznam všetkých skladieb, tých odvysielaných v nás sociálnych sieťach Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a do tejto skupiny sa môžete pridať aj vy. Dúfam, že sa stretieme takto opäť o týždeň a spomínať budeme na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2016. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Au. Au. Ja.
2: Adamko? Si v poriadku?
1: Len som sa tresol do kolena.
2: Oh, ukáž. Bude tam modrina. Oh, utekaj si umyť zuby. Posuniem tú škatulu radšej bokom.
1: Nechaj ma, my spravím to ja.
2: Už to robím. Ale presun si prosím ťa aj tie tašky.
1: Aj tie zavadzajú? Myslela som si, že takto za gaučom budú v bezpečí.
2: Adamko si tam zvykne rozložiť stavebnicu.
1: Tak to hodím k oknu.
2: A čo keby si tie veci dala do skrine? Vypratala som ti polovicu skrine u seba v spálni.
1: Nebudem ti chodiť do spálne. Začala sa sezóna aj škola. Budem chodiť v noci.
2: Ale nemôžeš tu byť stále rozložená v škatuliach.
1: Ja viem, mami, že sme tu natesno. Hlavne, keď je tu Adamko.
2: Nie je to veľký byt. Dvojizbák. Stále mi tu chýba tá tretia izba.
1: Ďakujem, že si ma prichylila, mami. Veľmi si to vážim.
2: Je to predsa tvoj byt.
1: Môj Jakubov.
2: Ale ten váš veľký je len tvoj.
1: To áno.
2: Neviem, prečo si sa odtiaľ tak narýchlo vysťahovala.
1: Veď som ti to vysvetľovala. Pre dievčatá je najlepšie, ak tie zmeny budú postupné. Tuto poznajú, nie som u cudzích. A nemohla som odtiaľ vyhodiť Kuba. Kam by šiel? K tebe?
2: To asi nie.
1: Jednoducho som to nemohla urobiť. Je to hlavne moja vina, že sme v takomto provizóriu.
2: Bolo to od teba šlachetné, ale nemôžeš tu byť v škatuliach a taškách. Doslova a do písmena o ne zakopávame.
1: Sľubujem, že ich upracem.
3: Kde si budem robiť bunkre?
1: Neboj sa, zo dňa na deň nezmiznú. Budeš mať čas vymyslieť si nové ukryty.
2: Oh, do keľu. Čas. Už musíme, lebo nestihne školu. Rýchlo, topánky a bundu.
4: Čaute.
5: Myslela som si, že už ani nedorazíš. Zaspala si po včerajšku? Veď sme sa ani tak dlho nezdržali.
4: Zle som si pozerala rozvrh. Myslela som si, že začíname až o 10:00. Tak som si dala na čas. A potom som si to skontrolovala a utekala.
5: Možno nám dnes seminár aj tak odpadne.
4: Čo? To som sa sem hnala zbytočne?
5: No vraj máme počkať ešte 10 minút a ak sa vyučujúci neukáže, máme to zabaliť. Oliver sa išiel spýtať, či nám nedajú na ňo kontakt. Možno si to tiež zle pozrel. Alebo tu, kde si blúdi.
4: To som fakt mohla radšej spať. Ale vlastne som hore od 7:00. V kuchyni spojenej s obývačkou sa vyspáva ťažko.
5: Ako to celé zvládaš?
4: Nemyslela som si, že budem musieť znovu bývať s mamou. Tak asi tak.
5: Tak veľmi som na teba myslela.
4: Díky, Zuzi. Si zlatá.
5: Tamto ide Oliver. No, čo si zistil?
6: Dali mi na ňo číslo, ale že si to poplietol.
5: Ako ja?
6: On si to prehodilo mesiac.
5: Tak to je trapas.
6: A už to rieši so študijným.
5: Tak by sme si namiesto toho mali spraviť divadelnú poradu. Čo myslíš, Oliver?
6: Nechajme to radšej v pôvodnom termíne.
5: A stíhaš? Nech to znovu neprekladáme. Musíme doriešiť všetky premiéry tejto sezóny. Stále sme to neuzavreli.
6: Prepáč, volá mi ten vyučujúci. Neviem, čo sa deje.
5: Veľmi sa mu do toho stretnutia v divadle nechce však. Ešte nestrávil angažmán mojej mami.
4: Dúfala som, že cez leto ho to prejde.
5: Tak to asi nepoznáš Olivera.
4: Mám sa báť?
5: Neviem. Ale žerie ho to stále.
4: Preto to musíme už nejako vyriešiť.
2: Kupko, prosím ťa, pripomeň mi tú autorku komiksu. Vieš toho grafického románu?
7: Myslíš Noemi Kala?
2: Áno, to meno Noemi si neviem zapamätať. Vždy si vybavím len Naomi Campbell. Pletie sa mi to.
7: Možno je toto jej umelecké meno a je to tak naschvál.
2: Nie, nie, naozaj sa tak volá.
7: Fakt?
2: Aha, pýtala som sa.
7: A už poslala? Nevšimol som si to.
2: Sľúbila prvú verziu v polovici septembra a už je koniec. Stále nič. Idem si vyhľadať históriu v mailoch.
7: Mali by sme to už rozbehnúť, ak chceme stihnúť vianočný trh. V tlačiarniach máme rezervovaný 1. novembrový týždeň.
2: Mohol si ju posúriť aj ty.
7: Ja?
2: Pozerám, že sme jej slúbili, že sa ozveme.
7: Asi mi to vypadlo. Bolo toho teraz fakt veľa.
2: Ja viem, Kupko. Viem, čo žiješ. A viem tiež, v čom sa potáca Paťa.
7: Ona si to tak vybrala. Mňa predsa nemôžeš obviňovať z jej nevery.
2: Nie, to ani nerobím. Len sa mi zdá, že po tých pár mesiacoch by ste sa možno mohli niekam pohnúť.
7: Jej to vyhovuje takto.
2: Nie, nemyslím, že by jej vyhovovalo, že spí u mňa na gauči uprostred škatúľ a igelitiek.
7: Sama to navrhla. A ani len slovkom nenaznačila, že by to chcela zmeniť.
2: Nechceš sa s ňou o tom aspoň porozprávať?
7: Som rád, že sa s ňou dokážem rozprávať o deťoch.
8: Určite si objednaj tú ich špecialitku. Neoľutuješ?
1: Áno? Uh-huh. A čo to je?
8: Taká hustá, korenistá polievka ochutená šafranom. Delikatesa.
1: Nemám chuť na polievku. Radšej by som si dala nejaké meso.
8: Paťka, a ja som ťa sem zobral kvôli tej polievke.
1: Jej, Pati, a čo ty tu?
8: Dobrý.
1: Čo by tu? Tiež na menučko?
8: Myslel som si, že pôvodne na polievku.
1: Nemám na ňu chuť. Pokojne by som si dala niečo z menučka.
8: A ja si vás pamätám z divadla.
1: Prepáčte, Zuzka, Juraj a toto je Oliver.
6: Teší ma.
8: Teší aj mňa, sadnite si k nám. Rád bližšie spoznám Paťkyných kamarátov. Poďte.
6: Sme kolegovia.
1: A aj spolužiaci.
8: O to viac?
6: Nemôžeme sa zdržať, len si to dáme rýchlo zabaliť a letíme.
1: Určite? Ja by som si možno rada sadla.
6: Musím si prejsť dramaturgické poznámky.
1: Tak možno na budúce.
8: Áno, skúsime niečo spoločné dohodnúť. Však, Paťka?
1: Skúsme.
8: Paťka, mohla si ich trochu viac prehovárať. Zuzka chcela ostať.
1: Ale Oliver bol celý odutý. Asi sa mi na neho nechcelo pozerať celý obed a kaziť si chuť.
8: Myslíš, že to kvôli mne?
1: Nie. Je na mňa naštvaný kvôli divadlu.
8: Ach tak. Už som si myslel, že je to nejaký Kubov kamoš a teraz ma hádam vyzve na súboj.
1: Súboj ti nehrozí.
8: Tak to som si vydýchol.
1: Myslím, že ti stačí tento boj s vedrom polievky.
8: Inak máš pravdu. Určite ju celú nedojem, aj keď je fantastická. Nedáš si?
1: Nie. Mne fakt stačí to moje jedlo.
8: Takže, keď teraz Oliver trucuje, tá spoločná večera alebo niečo spolu asi nehrozí však.
1: Netušila som, že sa s nimi chceš tak veľmi družiť.
8: Nie, len

0: čo by na to povedal môj muž. Mm. Je to extra krehká rovnováha. Nechcem ju ničiť. A...
1: Takže budeš radšej bivakovať u mami.
0: Ak treba, tak áno.

0: Meškáš, Paťa.
1: Prepáč, musela som zabehnúť ešte do školy.
0: Myslel som, že sa vám natiahol obed.
1: Nie, to bolo rýchle.
0: Aj toto bude rýchle.
1: To som rada, lebo dnes idem po dvojičky a... Už si doplnil herecký zbor?
0: Nie.
1: Tak potom sa o tom asi musíme porozprávať. Budúci týždeň by ste mali začať so skúškami.
0: Nezačneme.
1: Počuj, Oliver. Dohodli sme sa predsa na nejakom pláne a postupe. Očakávala som, že to dodržíš.
0: Dobré, že to spomínaš. Aj my sme sa ešte pred letom na niečom dohodli. A tiež som si myslel, že to dodržíš.
1: Ide o Nelu?
0: No áno. A neviem, prečo sa tváriš tak prekvapene.
1: To nie je prekvapenie, ale skôr únava. Myslela som si, že už sme sa cez to dostali a...
0: Ty si sa cez to dostala tak rýchlo, ako cez svoje manželstvo. Ale niektorí z nás majú hlbšie city.
1: To je podpásovka, Oliver.
0: Dohodli sme sa na tom, že Nela po tej jednej otrasnej skúsenosti pôjde preč. A ty si ju namiesto toho dotiahla do súboru.
1: Vyhrážala sa, že pár dní pred premiérou s tým sekne. Čo som mala robiť?
0: Nechať ju ísť.
1: A ohroziť divadlo?
0: Ona je chodiaci problém, Paťa. Ty to nevidíš, nechceš vidieť, alebo ja už neviem čo. Neprišla si s ňou do takého úzkeho kontaktu ako ja.
1: Ale musela som riešiť váš spor, ktorý ste si krásne vypestovali.
0: A ty si sa v tom spore rozhodla postaviť na jej stranu. A zároveň proti mne.
1: Prepáč, Oliver. Mala som sa s tebou poradiť, ale dotlačila ma k múru.
0: A ty si sa nechala.
1: Lenže čo s tým teraz? Ideálne by bolo, keby odohrala ešte túto hru. Nech splním sľub a potom by sme sa mohli posunúť ďalej.
0: Ale kde máš záruku, že ťa znova nebude vydierať? Že znovu nebude robiť dusno, štvať proti mne všetkých ostatných? Povedal by som, že skôr som si istý tým, že to bude robiť.
1: Je to mama tvojej frajerky, tak snáď sa bude držať na úzde.
0: To ťažko. Poznám tieto typy.
1: Takže čo navrhuješ? Ako z toho von? Vyberieš si inú hru a toto zveríme hosťujúcemu režisérovi?
0: A znovu vyhrá Nela? Nemyslím. Ono je to vlastne veľmi jednoduché. Ak ja ako riaditeľ nebudem mať slovo v tom, kto hrá v predstavení a kto nie, tak to môžem rovno zabaliť.
1: Ako prosím?
0: Počula si dobre? Buď ma budeš rešpektovať, alebo ako riaditeľ skončím.
2: Videl si, čo Naomi... Noemi poslala? Neviem prestať žasnúť. Je to nádhera, čistá krása.
3: Nestihol som to dočítať, ale súhlasím. Pripravila si ku koncu pôdu na pokračovanie?
2: Tak tomu ver. Také je to napínavé, že by som si hneď objednala pokračovanie.
3: Ale veď si môžeš.
2: Myslela som, že počkáme, ako sa budú vyvíjať vianočné predaje. Ale vlastne máš pravdu. Rovno jej napíšem, nech začne premýšľať o dvojke.
3: Belgičan sa dobre predáva. Dotlač tých jeho poviedok je už von. Dnes doriešime posledné korektúry rozprávky a môžeme sa naplno venovať komiksu.
2: To bude taká krása. Veľmi sa teším. Počkaj, ale rátaš s tou mojou týždňovou dovolenkou?
3: Berieš si až týždeň?
2: Kúbko, dohadovala som to ešte v lete. Zo Sofí nám bolo na tom regeneračnom pobyte tak skvelo, že sme si chceli na jeseň všetko zopakovať. No a menej ako týždeň sa nedá. Adamko je vtedy udaná. Všetko mám zariadené.
3: Aha, a kedy ideš?
2: Hneď v pondelok.
3: Ale budeš aspoň online?
2: Budem úplne bez elektroniky a bez signálu.
3: Takže to nechávaš celkom na mňa?
2: Myslela som, že to stihnem, ak to Noemi pošle, tak ako sľúbila.
3: Veď nevadí, len som si myslela, že by si to chcela aspoň vidieť predtým, než...
2: Kvôli tomu nebudem rušiť blahodarný týždeň na regeneráciu. Milujem ten pocit, že nemusím byť okamžite zastihnutelná. Jasné, že tam máme núdzový telefón, ale to len keby bol naozaj nejaký poplach.
3: Asi by som aj ja potreboval na chvíľu vypnúť.
2: Pošlem ti info?
3: Čo si nemôžem. Hlavne nie teraz, keď...

0: Riešime našu krízu.
1: A riešite?
0: Ako to myslíš?
1: Prepáč, že ti to tak na rovinu poviem, ale podľa mňa ste zamrzli na mŕtvom bode.
0: Možno, ale neviem, ako z neho von.
1: Aj keď sa ti nechce, mali by ste sa porozprávať. Viem, o čom hovorím. Ver mi. Skúste si v pokoji sadnúť a všetko prebrať.
0: No, len kedy?
1: Vezmem dievčatá. Môžete ísť aj na večeru, alebo neviem, niekam.
0: To by asi šlo, ak bude Paťa súhlasiť.
1: Ale ponáhľajte sa, nech to stihnete pred môjim vypnutím.
2: Nelly, vďaka, že si prišla.
3: Keď ma volá k sebe sama veľká šéfka, tak je to buď mega skvelé, alebo mega prúser. Dúfam, že to prvé. Však je to prvé, Pati.
2: No...
3: A tak to druhé, vidím ti to na tvári. Čo som zasa vyviedla? Veď sme ešte ani nezačali.
2: Práve o to ide.
3: Počkaj, nehovor mi, že to rušíte. Celé leto som sa šprtala texty. Nielen svoj part, ale všetky nech som v obraze. Paťka, fakt to viem odpredu, odzadu. Povedz stranu a začnem recitovať.
2: Ja... Chvíľu ma počúvaj, prosím.
3: Okej, prepáč.
2: No... Hovor. Je tu jeden problém.
3: Kto ochorel? Vždy niekto ochorie a potom sa to prekladá, doťahuje, nestíha. Nič nehovor. Viem, že toto sa deje, ale budem makať hoci aj po nociach. Musíme to naskúšať.
2: Oliver uvažuje o preobsadení tvojej úlohy.
3: Čože? Čo?
2: Samozrejme, chceme ťa v súbore. A máme nachystané ďalšie dva tituly, ktoré plánujeme ešte v tejto sezóne uviesť. A určite s tebou počítame.
3: Tak Oliver, hej?
2: Musím rešpektovať jeho názor ako riaditeľa aj režiséra. Tomu isto rozumieš?
3: Ja tomu totálne rozumiem. Keď ti išlo o premiéru, nasľubovala si mi hory doly. A keď je kríza zažehnaná, chceš sa ma zbaviť.
2: Tak to nie je, Nela.
3: Ja sa postaram o to, aby to tak nebolo. Kvôli tvojmu divadlu som zrušila iné ponuky. Ak neostanem v tej hre, ako si mi sľúbila, budem ťa žalovať za ušlý zisk. Uvidíš, ako ťa ja poženiem po súdoch, Patricia Kapcová.

0: Už som tu. Čo sa deje, Paťka?
1: Táto kraxňa nechce naštartovať. A ja musím ísť po dievčatá.
0: No, tak ťa hodím. Preto si volala, nie?
1: Ale čo s autom?
0: Zavoláme o ťahovku?
1: Neskúsiš sa na to pozrieť?
0: No, ako môžem, ale toto nie je celkom moja parketa.
1: Nič?
0: Nič.
1: To je deň.
0: Čo sa deje?
1: Divadelné drámy...
0: Ale veď to tam predsa robíte, nie?
1: Keby tak ostávali len na javisku.
0: Chceš sa o tom porozprávať?
1: Chcem sa dostať do škôlky.
0: No veď vravím, že ťa tam hodím.

0: Inak dnes som sa spojil s Bruselom.
1: Čo? Aha.
0: Iveta sa ti neozvala?
1: Odkedy sme v lete boli spolu, stále si píšeme. Ale nie tak, ako myslíš. Len normálne blbosti.
0: Už nemusíš od nej ťahať ďalšie info. Stačilo, čo povedala. Vieme, kde sa bude stavať. A kupujeme.
1: A čo kupujeme?
0: No pozemky predsa, Zlatko. Keď padne rozhodnutie, že tam bude stať fabrika, predáme ich 100-násobne drahšie. Veď som ti to už hovoril. Teraz riešim podiely, právomoci a také samé nudné detaily.
1: OK. Tu mi zastav.
0: Počkaj, tu? Veď ešte nie sme pri škôlke.
1: Pre istotu.
0: Ako chceš. Tak. Tu ma nikto neuvidí. Ale je to ďaleko. Myslel som si, že sa ponáhľa.
1: Veď budem bežať.
0: Tak bež.
1: Čau. Kubo, čo tu robíš? Mala som ísť po nej a...
2: Nie, nič tam nebolo, tak som prišiel.
1: Kontrolovala som to ráno.
2: Asi si to zabudla zdieľať so mnou.
1: Neviem, možno.
2: Musíš si to v tom kalendári nastaviť.
1: Spravím to.
2: A čo teraz?
1: Ako čo?
2: S kým pôjdu?
1: Mám teraz čas, vezmem ich.
2: A ja mám čas.
1: Takže?
2: Čo keby sme sa porozprávali?
1: Aha. A kde? Na ihrisku?
2: Máš pravdu, tam je príliš veľký ruch. Skôr by to chcelo niečo tichšie.
1: OK, to by bolo lepšie.
2: Anika mi navrhla, že dievčatá postráži, aby sme si mohli spolu sadnúť.
1: Že to nepovedala mne, ale tebe.
2: Neviem, asi preto, že spolu robíme.
1: A my spolu bývame.

0: čo navrhuješ?
1: Ideš na to z hurta?
0: Už sme si objednali, 20 minút točíme o ničom. Radšej poďme k veci.
1: No, myslel som si, že máš predstavu, ako to bude.
0: Veď ty si navrhol stretnutie.
1: Lebo už sú to skoro 4 mesiace. A mám pocit, že to provizórium viac nevydržím.
0: Mne sa zdá, že nám to celkom dobre funguje. Teda vzhľadom na okolnosti.
1: Neviem, v akej dimenzii žiješ, Paťka, ale toto nie je žiadna funkčná dohoda. Ničí ma to.
0: Teba to ničí? Veď si ostal v byte. To ja som sa odsťahovala na gauč k mame.
1: Nenútil som ťa.
0: Sama som to navrhla, to je pravda, ale ty si na to nič nepovedal.
1: A čo som ako mal? Bolo to tvoje rozhodnutie.
0: Mohol si dať nejakú alternatívu.
1: Teraz som ja za toho zlého, hej? Ja som ale nebol neverný.
0: A ja som bola. Ako keby som to plánovala. Vôbec som si nemyslela, že sa mi niečo také stane, ale stalo sa.
1: A nepovedala si ani len jedno prepáč. Len si sa vyparila z nášho bytu.
0: Z môjho.
1: Tak tvojho. Vďaka. Vďaka, že si mi to nezabudla pripomenúť. Ja dobre viem, že je tvoj. A pokojne odtiaľ odídem. Vyrieš si to s deťmi aj s nami, ako vieš.
0: Kubo, prepáč. Nemala som to tak povedať. Nemala som nič z toho spraviť.
1: Ale stalo sa.
0: Fakt nechoď, posaď sa. Vyriešime to spolu.
1: Nie, Paťa. Neviem, čo som si myslel. Ako by sme sa my dvaja ešte spolu vedeli rozprávať.

0: Zuzi, ty si zdvihla.
1: Bola som v sprche, ale našťastie som si vzala mobil do kúpeľne. Ty plačeš? Čo sa stalo?
0: Ja som to strašne všetko pokazila.
1: Ako to myslíš?
0: Divadlo, tvoja mama, Oliver, Kubo, dievčatá. Všetko je v háji. Úplne všetko.
1: Pati, neboj. Nebude to také zlé. Povedz mi o tom viac.
0: Keď ja nemôžem. Som v meste.
1: Tak vieš čo? Oblečem sa a zbehnem za tebou.
0: Veď si už bola v sprche. Možno aj v pyžame.
1: Ale teraz som svieža a naštartovaná ísť za tebou.
0: Ty si poklad.
1: Nenechám ťa preto samú v takomto stave. Čakaj a nehyb sa.
2: Pati. Paťa, vstávaj.
0: Čože? Ako?
2: Budík ti zvoní už vyše pol hodiny. Budík. Vypni si ho.
0: Veď áno.
2: Ešte, že sme za Damkom už hore. Dve zobudenia na jednu noc by boli priveľa.
0: Zobudila som vás? Prepáčte.
2: No, prišla si o druhej. A kým si si ľahla, zakopla si snáď o všetky svoje veci.
0: Ja... Mrzí ma to. Zdržala som sa, no.
2: S Kubom asi nie. Ten prišiel po dievčatá o 8.
0: Bola som so Zuzou.
3: Zahráš sa so mnou, Paťka? Mám novú dračiu hru.
2: Teraz nie, Adamko. O chvíľku ideme.
3: Ale Paťka tú hru ešte nevidela.
0: Možno potom, dobrá?
2: Zlatko, obúvaj sa. A ty by si si mala schovať aspoň tie cigarety. Adamko ich nemusí vidieť.
0: To nie sú moje. Alebo som si ich možno kúpila?
2: Proste ich niekam odlož.
0: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
2: Ale správaš sa, ako by si mala.
0: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
2: Paťka, prosím, spamätaj sa. Takto to ďalej nepôjde.
0: Máš pravdu. Nepôjde. Tak ma bolí hlava.
4: Spravil som ti šumák.
0: Ďakujem si, poklad.
4: Do školy si dala vedieť, že neprídeš?
0: Máme dnes len jeden seminár. Písala som Zuze, ale ešte si to neprečítala. Asi spí. Ona môže. Nikto ju nezobudila, nevyhodila ako mňa.
4: Ale to vážne ťa mama vyhodila.
0: No, nie tak celkom. Odišla som sama. Robila mi kázni, ako keby som bola na strednej.
4: No, vidíš, to by ti tu nikto nerobil.
0: Ani by si nenarváčil, keď nechám zvoniť budík.
4: Budík, no, možno trochu.
0: Tak potom nič.
4: Ale neblázni, Paťka. Žartujem, milujem budík.
0: Ja viem.
4: Tak sa sem nasťahuješ?
0: Nechcem ešte viac naštvať Kuba.
4: Hovorila si, že už je tak či tak urazený.
0: Skôr ublížený, no.
4: Za 4 mesiace by sa cesto mohol už preniesť.
0: Je to môj muž. Asi to nebude také ľahké.
4: No ale chceš so mnou byť.
0: A čo s tebou nie som?
4: No tak, kým spolu naozaj nebývame, tak mám pocit, že si nechávaš otvorené zadné vrátka.
0: Odišla som kvôli tebe od muža a od detí. Aké zadné vrátka?
4: Ale že sa to tak trochu javí, vieš.
0: Nemám žiadne zadné vrátka, naozaj, nie.
4: Takže
0: nie.
4: Sa sem presťahuješ?
0: Po tom výstupe s mamou asi budem musieť.
4: Tak bol by som radšej, keby si chcela, nie že musela.
0: Jurajko, veď ja predsa veľmi chcem.
4: Takže platí. Sťahuješ sa?
0: Už to tak bude.
4: Tak to poriadne oslávime.
0: Žiadne šampáňo. Pukne mi hlava.
4: No dobre, neboj sa, pre teba. Tak to minerálku.
0: A... Pero?
4: Tak takáto slávnostná chvíľa je tým najlepším momentom na podpis zmluvy.
0: Ja, tej s pozemkom?
4: Presne tej.
0: Ale je tu len moje meno. Nemal si to podpísať aj ty?
4: Ale veď všetko postupne. Najskôr ty, potom prídem do hry ja.
0: Ako povieš, Jurajko?
4: A, hotovo. Už si moja.
0: Tak to prr. Iba som kúpila pozemky, nič iné, nenamýšľaj si.
4: Ale si moja láska. Odteraz budeme iba spolu.
0: Kufre balím hneď zajtra. Aj škatule.
4: Veľa škatuľ.
0: Strašne veľa.
4: Ja mám rád strašne veľa. Teba.

0: Skončila sa 539. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hrúziková, Táňa Pauhofová, Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová, Adamko, Jozef Urban Hanuliak. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Líšková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Aj dnes popoludní v Rádiu Regina Západ máme zaujímavého hostia, respektíve máme zaujímavú hostku. Je to Slovenka, ktorá žije vo Francúzsku, je mama troch detí a je odborníčka na etiketu. So mnou na diaľku je teraz v štúdiu Lucia Sandrin Breznajová. Lucia, dobrý deň.
3: Bonjour, dobrý deň z Paríža. A ďakujem za pozvanie.
2: My sme sa aktuálne spojili teda do prvého okruhu, ako to oni hovoria vo Francúzsku a v Paríži. Lucia, aký máte dnes deň a čo všetko už máte za sebou?
3: Deň mám úžasný, pretože svieti slnko a ako náhle svieti slnko, hneď je pozitívnejšia nálada. Hneď za sebou mám už to, že som odnesla moje deti na 8.30 do školy. A samozrejme, išla som ako správna francúzska kúpiť bagetu rannú čerstvú bagetu, aby som si mohla dať ranejky s maslom, slaným maslom a bageta. Je proste, to sú najlepšie ranejky na svete.
2: Takže nie croissant?
3: croissant je hlavne v nedeľu.
2: Vy ste odborníčka na etiketu, žena, ktorá učí eleganciu, ale aj praktické spoločenské správanie. Ja si dovolím hneď na úvod možno tohto nahrávania aj použiť váš citát, dovolte. Ľudia bez znalosti etikety, ale s dobrými spôsobmi sú úctiví. Ľudia so znalosťou etikety, ale bez dobrých spôsobov sú snoby. Je to v tomto prípade vyslovená pravda?
3: Úplná 100% pravda, ktorá vyplýva z mojich dvoch skúseností. Jednej osobnej a jednej zo skúseností ako pozorovateľky. Pretože keď som študovala v San Diego na University of California San Diego pre-MBA, tak som bývala v jednej bohatej rodine a bola som tam operkou. Môžem bez problémov povedať, že to bol v podstate také geto bohatých, kde sa hodnota domov pohybovala od 5 miliónov dolárov do 35 miliónov dolárov a moji šéfovia boli medzi tými, čo mali menej drahý ten dom, aj môžeme povedať, že ich dom stal okolo 5 miliónov dolárov a bohužiaľ sa správali ku mne totálne ako ku psovi, môžem slušne povedať. A mali síce perfektné správanie, pretože to bola newyorská rodina, ktorá bývala v San Diego. To stolovanie bolo na jednotku wow. Len proste tie dobré spôsoby tam úplne chýbali. Spôsob, akým som o ňom rozprávali a tak ďalej, bol veľmi, ako by som povedala, negatívny. A napríklad robili aj to, že keď išli do reštaurácie, tak ja som bola samozrejme doma, lebo som potrebovala niečo urobiť a tak ďalej, a vrátili sa z reštaurácie, tak mne doniesli, nie pre mňa by niečo objednali na večeru, ale mne doniesli zbytky z ich jedál, čo oni si objednali. Tí, pre ktorých som pracovala, sa síce ku mne správali veľmi zle, mali perfektné spôsoby, ale potom v tom San Diego bol jeden pán, ktorý patril k tým, čo mali tie domy za 35 miliónov dolárov, mal vždy roztrhané rifle, nejaké rozťahané tričko a napríklad on, keď ma stretol, v živote neprešiel okolo mňa bez toho, aby mi nepovedal Hello Miss Lucy, How are you Miss Lucy? Proste bol ku mne neskutočne zdvorilý. A tu je ten rozdiel, že síce tú etiketu nemal až takú dobrú, pretože som ho aj videla papkať a nebolo to ideálne, ale tie dobré spôsoby mali jednoznačne najlepšie.
2: hovorí naša dnešná hostka Lucia Sandrin Breznajová. Lucia, všetko ste krásne povedali, všetko ste uviedli na pravú mieru. Prečo by sme sa my ako ľudia mali vedieť slušne správať, po prípade, čo je to vlastne slušné správanie podľa etikety?
3: Je rozdiel medzi etiketou a slušným správaním, pretože slušné správanie, tie dobré spôsoby, je to ten základ, je to to, čo získavame v rodine, je to, ako máme byť úctymi k niekomu, ako sa máme dobre pozdraviť, ako máme byť ohľaduplný, otvoriť dvere a tak ďalej. To je tá dobrá výchova, to sú to dobré spôsoby. A nad tým nadstavba je tá etiketa, pretože etiketa je súbrom pravidel slušného správania. Je to niečo, čo je kodifikované, je to niečo, čo môžete nájsť bez problémov v knihách, ale sa mení od krajiny, od kontextu, ale aj od času. Pretože je rozdiel medzi etiketou v Downton Abbey a etiketou dnes. To isté je rozdiel medzi francúzskou etiketou a etiketou v Japonsku. A to je ten rozdiel.
2: Možno teraz naozaj je úplne taká primitívna otázka, ale prečo sa venujete etikete? Asi je dôležité najskôr popísať možno vaše začiatky v Paríži, pretože do Paríža, ako mám od kolegyne dobré informácie, ste prišli s nulovou francúzštinou. Dnes prednášate, robíte vlastné masterklasy pre dospelých, študentov, detí, tínedžerov, ale aj profesionálov z hotelierstva. Tak poďme popísať tie vaše začiatky v Paríži.
3: Ešte ako prvé by som povedala, že v podstate na Slovensku mám vyštudovanú medzinárodné vzťahy a diplomáciu v aj právnickú fakultu. A potom v podstate po štátniciach na právnickej fakulte som išla do Paríža na predĺžený víkend a bum, stretla som môjho manžela. Láska na prvý pohľad. Takže potom sme začali spolu žiť aj v Paríži od roku 2008, od toho augusta. A musím priznať, že čo sa týka tej francúzštiny, absolútne som nevedela po francúzsky. S mojím manželom sme sa rozprávali po španielsky, takže tá nutnosť francúzštiny ako také nebola až taká prítomná. Samozrejme, urobila som si aj štúdium na Institut de Relations Internationales Stratégie v Paríži z toho dôvodu, lebo som sa chcela prinútiť do tej francúzštiny. Takže vyslovene som si urobila rok na vysokej škole, ktorá je veľmi známa v medzinárodných vzťahoch v Paríži, na IRIS, Institut de IRIS. Hlavne z toho dôvodu, aby som sa proste prinútila tej francúzštine naučiť. Takže potom, keď už francúzština bola lepšia samozrejme, tak som prišla k tej idei s tou etiketou. Avšak potom som otehotnila, mala dvojčatá, potom bol COVID, takže to nadviazalo na seba tak, že v podstate ako takej etikete som sa začala naplno venovať až 2021. Ale musím priznať to, že etiketa bola mojou pasiou od 14 rokov, od 1994. Potom som si urobila aj jednu z najlepších škôl na etiketu, The English Manners. To znamená, išlo o ročné štúdium etikety ako takej. Moja etiketa, moje znalosti etikety nevyplývajú z nejakého prečítania jednej knihy. Išlo tam o štúdium. Každý pol rok sa skončil veľmi ťažkým testom v angličtine, že buď ste vedeli, alebo ste mali smolu. Takže po tom, čo som mala tieto dva certifikáty od The English Manner, tak sa mi samozrejme otvorili dvere, pretože to je škola, ktorá je wow. A na CMH Paris, čo je Centre de Management de Hôtellerie de Luxe, ma oslovili na to, aby som prednášala kurs o etikete, ktorý sa volal Elegancia, pre ich študentov. A oni potrebovali niekoho v angličtine, pretože tu na v Paríži je troška problém mať učiteľov, mať prednášajúcich v angličtine. Takže vlastne celý ten môj program na CMH Paris bol v angličtine a trval 15 hodín pre každú triedu.
2: Je Paríž naozaj školou elegancie, alebo je to skôr taký náš romantický obraz?
3: Romantický obraz. Realita každodenného života je úplne iná. Potom máte samozrejme tie luxusné hotely, 5-hviezdičkové hotely, kde je elegancia prítomná, avšak už samotní hostia v tých hoteloch tú eleganciu bohužiaľ nie vždy majú. Uh-huh. Už je to viacej easy going a také casual.
2: A je elegancia viac teraz možno o oblečení alebo o správaní?
3: Malo by to byť oboje. Elegancia by mal byť komplex toho štýlu, toho, ako sa človek oblečie, ako človek rozpráva, akým spôsobom s niekým hovorí, ako sa nesie. To je to, ten celok. Napríklad Audrey Hepburn je perfektným príkladom elegancie. Alebo dneska je to princezná z Walesu. Catherine, princezná z Walesu, je perfektným príkladom elegancie. Proste je to ten celok. Ako je oblečená, ako sa správa, ako s niekým rozpráva.
2: Je vo Francúzsku väčší dôraz kladený na pozdrav, stolovanie, spoločenské správanie už od útlých čias?
3: Jednoznačne. Napríklad v školách sa kladie dôraz na to, aby sa deti vedeli pozdraviť, aby mali určité základy toho stolovania, aby vedeli ovládať, aby vedeli držať príbor. To je určite. Ale myslím si, že to je aj na Slovensku.
2: No určite áno, ale niektoré deti a niektorí rodičia vychovávajú svoje deti tak, že keď nechcú jesť, pustia im tablet. A vtedy, ako si myslia, že to je všetko v pohode, tak neviem, dá sa niečo takéto odpozorovať vo Francúzsku, alebo je to úplne fopa?
3: Musím priznať, že čo sa týka tých tabletov, v tých rokoch 2010-2015 to bolo oveľa častejšie, ale dneska už je toho menej.
2: Váš manžel je Francúz, ako ste mi povedali, vy ste Slovenka. A ako ste sa dohodli na výchove? Podľa čoho vychovávate vaše deti?
3: Ako situácia dá. Úplne. V tomto myslím si, že absolútne nemáme také, že toto je veľmi francúzske, toto je slovenské. Absolútne. Myslím si, že každé dieťa je iné. Ja mám dvojčatá. Tie dvojčatá sú úplne iné. Lilian je úplne hamblivá, veľmi, veľmi málo sa odhodla k niekomu prihovoriť. Leonard je extrémne extrovertný, pre neho príde, jeho pozná celá škola po mene. Od prvého ročníka po piatý ročník všetci ho poznajú po mene. Proste závisí od dieťaťa, závisí od toho, aké to dieťa je a od situácie. Proste sú deti, ktoré sú viacej tvrdohlavé, sú deti, ktoré si povedia OK, idem na to. V zásade je rešpektovať ten základný princíp dobrých spôsobov.
2: A hovorí naša dnešná hostka Lucia Sandrin Breznajová. Má odborníčka na etiketu doma detí, ktoré sa vždy správajú ukážkovo pri stole, alebo ste mamou, ktorá dokáže vlastné deti pri tom stole pokarhať, možno im dať po prstoch, alebo zdvihnúť ukazovák, že toto sa naozaj nepatrí?
3: Musím priznať, že moje deti sú už naučené, že keď na nich nepekne pozriem, keď sú pri stole, tak vedia, že niečo tam nie je dobré. Ako musím priznať, že som si sa stále snažila, vždy som sa snažila, aby vôbec tie dobré spôsoby boli prítomné v našej rodine. Nie vždy sa to podarilo a nie vždy sa to dá. Proste niekedy to dieťa má zlý deň a vtedy si proste nepomôžete. Môžete sa postaviť aj na myhalnice, proste dieťa sa zatne a nepôjde. Treba sa čo najviac snažiť to, napríklad to dobré stolovanie, aplikovať aj domácnosti, ale proste čím sú deti staršie, tým to ide ľahšie, aby pochopili, že je to veľmi dôležité. Napríklad s Ľudovíkom nemám absolútne žiaden problém, pretože Ľudovík videl už na svojich starších súrodencoch, ako sa má jesť a akým spôsobom sa má jesť. A napríklad Ľudovík mi už krásne používal príbor skôr ako moje dvojčatá.
2: Keď hovoríme o dobrom a správaní, alebo skôr možno o správnom stolovaní, čo to je vlastne správne stolovanie?
3: Správne stolovanie je, že napríklad lakte nepatria na stôl. Keď je tam obrúsok, tak si vždy dávame obrúsok na kolienka. Potom si do toho lonu si dáme obrúsok. Potom, keď sa ideme napiť, mali by sme si najprv utrieť tie ústa, pretože tie mastné ústa, keby sa napili z toho pohára, tak to nevyzerá až veľmi tak pekne esteticky. Proste by tam bol taký otlačok nepekný. Hlavne držíme správne príbor. To znamená, nebagrujeme, ale máme vidličku otočenú smerom k tanieru.
2: Uh-huh. Kedy má zmysel podľa vás, Lucia, začať s etiketou?
3: Čo najskôr. Už keď je to samotné bábetko, napríklad pri tom bábetku už treba inkorporovať také, že jasne to bábetko nevie rozprávať, to znamená používať znaky ako prosím, ďakujem, bábetko, dobre, ročné bábetko, hej. Niečo chce, tak najprv povieš, prosíš si a ukážeme ten znak spôsobom, keď tie dlane otierame o seba, to je prosím. A keď ďakujem, tak tie dlane spojím k sebe a je to ďakujem. Proste to treba inkorporovať. Ďalej to, keď bábetko papá, tak sa snažíme o to, aby tá lyžička nebola úplne naplnená do úplného množstva, že keď to bábetko krmíme, tak aby nemalo celé ústačka špinavé. Hej? Vždy aj tú lyžičku treba naplniť do polovičky, aby tam už ten pocit, že to nemá byť špinavé, to bábetko, keď papá.
2: Dnes popoludní sa rozprávame s hostkou Luciou Sandrin Breznajovou, ktorá je odborníčka na etiketu. Je to aj dáma, ktorá učí eleganciu a praktické spoločenské správanie. Dnes často vidíme ľudí, ktorí sa nevedia správať, sú vulgárni, nehovoriac o tom, že sú vulgárni k ženám. Keď niekto vám podrží dvere, to je dnes zázrak. Ak vám niekto uvoľní miesto v električke, je to zázrak. Ak vám niekto podá kabát v kaviarni, je to zázrak. Prečo dnes ľudia slovo etiketa niekedy vnímajú ako niečo snobské alebo možno až zastarané?
3: Myslím si, že hlavne problém je v tom, že mnohí sa tej etikety boja a tým pádom najlepším spôsobom obrany je útok. To znamená, etiketa je niečo snobské. Alebo sa môže stať aj to, že niektorí sa napríklad nájdu v tých príkladoch, ktoré, ako to nemá byť, ich ego sa urazí, opäť nájdu si výhovorku, veď etiketa je iba pre snobov. Takže z toho dôvodu tam je aj ten negatívny narratív o tom, že etiketa je niečo snobské.
2: Hovorili sme o tom, že vediete kurzy. Lucia, aké kurzy vediete a o aké kurzy ľudia majú záujem?
3: Na Slovensku sú to hlavne kurzy, mám rozdelené do viacerých skupín. Tá najdôležitejšia skupina sú masterklasy, ktoré trvajú aj niekoľko hodín. Napríklad ten najznámejší masterclass je Signature Masterclass, ktorý trvá 4 hodiny a je to prehľad všetkých dôležitých pravidel od etikety, od pozdravu, podania ruk, ako stojíme, ako sedíme, stolovanie, ale aj dress kódy, rôzne typy dress kódov. Potom ďalší masterclass je masterclass stolovania, ktorý trvá 3 hodiny a je to všetko iba o stolovaní. Proste tam prejdem všetky rôzne témy stolovania, od ako sedíme pri stole, aké máme obrusky, ako používať obrusky, poháre, ako jeme ktoré jedlá. Potom má masterclass elegancie, elegantnej dámy, ktorý mám v spolupráci s Katkou z Made by Blažko, s klobukmi. Tiež to trvá 3 hodiny, tam majú, všetko je zamerané iba pre dámy. Dámy si môžu vyskúšať klobúky. Je to veľmi ženské a je to veľmi, veľmi obľúbený masterclass. Ďalej je tam masterclass pre gentlemanov. Iba, to je to isté, ale v podstate iba pre pánov. Na čo si páni majú dávať pozor? Všetko to dôležité pre pánov. A tam hlavne rozoberám aspoň hodinu dress code. Všetko, čo pán musí vedieť, čo sa týka dress kódov. Potom mám rýchlo kurzy. Ďalej je tam rýchlo kurz stolovania, ktorý volám etiketa s koláčikom, čo je tiež veľmi obľúbený kurz, pretože to je 90 minút iba o stolovaní. A ďalej tam mám aj rýchlo kurz pre páry, čo sa týka, je to hlavne etiketa pre páry, čo ako pár si má dávať pozor, to nie je kamasutra, áno. To je etiketa pre páry, keď ide niekde pár, na čo si treba dávať pozor, keď idú do reštaurácie, na čo si treba dávať pozor, keď idú na ples a tak ďalej.
2: Na čo v rámci základov etikety v dnešnej dobe najčastejšie zabúdame? Je to podanie ruky, zabudnutie mena alebo vôbec predstavenie sa?
3: Je to vo všeobecnosti ten prvý dojem. Ľudia si myslia, že ten prvý dojem nezaváži, ale ten prvý dojem je najdôležitejší v tom, že si ľudia o vás urobia tú prvú mienku. A keď proste pri tom prvom dojme zavážite a urobíte ten nechcený, negatívny prvý dojem, tak s niekým sa musí stretnúť minimálne ďalších 7 krát, aby si negatívnu mienku o vás zmenil na tú pozitívnu. Ale najdôležitejšie je ten pozdrav, akým spôsobom sa na niekoho pozeráte, akým spôsobom podáte ruku. To podanie ruky musí byť pevné, ale nemalo by zlomiť ruku. Ďalej, napríklad to isté, tie základné chyby v reštauráciách. Ľudia nevedia držať vo všeobecnosti príbor, ale to je to naše slovenské. Proste my na Slovensku nevieme držať príbor. Zhruba 95% ľudí proste nevieme držať príbor, čo je nie že normálne, ale tiež to vychádza z toho, že my sme žili v určitom čase socializmu, kde tá etiketa nebola až tak dôležitá. No a proste aj ten príbor sa držal spôsobom, že veď bagrujeme. Ďalej obrusok. Pre mnohých je obrusok iba dekorácia na stole a obrusok by mali používať. Proste mnohokrát ten obrusok je iba vedľa toho príbora alebo vedľa toho taniera. Proste nie je v lone položený a to je chyba.
2: My občas doma s manželom sa pristihneme pri tom, že polovicu stola máme ako kanceláriu a je tam všetko ostatné a na polovičke stola teda stolujeme a večeriame a obedujeme. A človek, keď občas uprace stôl, tak sa aj doma cíti ako v takej luxusnej reštaurácii.
3: My sme to mali s mojím manželom, keď sme boli bez detí. Že takto presne polovička stolu bola práca a polovička stôlu bol na jedine. Teraz máme už iba čistý stôl, pretože sme piati.
2: Rozumiem. To znamená, ak človek to má takto podobne, je dobré naozaj kanceláriu nechať kanceláriou a stôl má byť naozaj len na stolovanie a na jedenie a na príjemné veci. Dnes popoludní sa rozprávame o etikete s Luciou a Sandrin Breznajovou. Lucia, je dnes väčší problém možno zle položený obrúsok či príbor, alebo možno zle chovanie ešte aj pri stole, ako s prepačením mľaskanie, prehltanie, možno grganie. To je naozaj niečo, čo do našej kultúry nepatrí.
3: Jednoznačne. To mľaskanie je totálne nie. Mľaskanie alebo grganie. Určité azijské krajiny to majú, ale my sme v Európe, to znamená geografický kontext, to znamená u nás sa to nerobí.
2: Uh-huh. A čo je podľa vás možno najväčší prehrešok tej dnešnej digitálnej komunikácie a možno digitálnej doby? Pretože žijeme presne v takejto dobe, kde ten telefón naozaj stále máme pri sebe. Niektorí ľudia aj v noci dokážu reagovať na správy. Ako toto možno učíte vašich študentov, čo sa týka možno tých telefónov alebo celkovo tejto aj dnešnej digitálnej komunikácie?
3: Určite, keď máte nejaký telefón, mali by ste sa ospravedlniť a vzdialiť sa. Nemali by ste telefonovať v spoločnosti niekoho. Mali by ste sa vzdialiť, aby ste si vybavili telefón a čo najrýchlejšie. Alebo jednoducho rýchle odpovedať a povedať, že zavolávam neskôr. Teraz nemôžem. Čo sa týka napríklad písania SMS-iek pri stole, ja vždy vravím, môžete napísať rýchle, že zavolám vám neskôr, ale rozpisovať SMS-ky, keď ste s niekým pri stole, nepôsobí najúhľadenejšie a hlavne nezbudzuje to rešpekt voči druhému. A čo sa týka e-mailovej komunikácie napríklad, odpovedenie na e-maily platí pravidlo maximálne 48 hodín v biznise. Maximálne 48 hodín by mal odosielajúci dostať svoju odpoveď späť.
2: Uh-huh. Čo by sme možno odkázali ľuďom, ktorí by sa chceli naučiť slušnému správaniu, ak to nemali doma? Čo by sme odkázali ľuďom, ktorí by chceli byť elegantní? A čo by sme odkázali ľuďom, ktorí by chceli poznať, alebo chceli by mať znalosti etikety?
3: Že nikdy nie je neskoro, aby sa človek samovzdelával a prišiel na kurz. Ja som mala už aj dámy, ktoré mali 70 rokov na mojich kurzoch a si to jednoznačne užili. Nikdy nie je neskôr na sebe popracovať a v každom prípade etiketa je o tom, aby sme sa naučili rešpektu voči druhým, tomu uhladenému správaniu, aby sme si ten spoločenský kontext užili čo najviac.
2: Dnes som sa rozprávala v Rádiu Regina Západ s Luciou Sandrin Breznajovou, ktorá je odborníčka na etiketu a ktorá je aj autorkou jedného krásneho citátu. Lucia, nech sa páči.
3: Ľudia bez znalosti etikety, ale s dobrými spôsobmi sú úctiví a ľudia so znalosťou etikety, ale bez dobrých spôsobov sú snoby. A v podstate to znamená to, že ľudia, tí, ktorí majú perfektnú etiketu, ale majú zlé spôsoby, je horšie ako tí, čo majú iba dobré spôsoby, ale tie základné pravidlá etikety nepoznajú. Vždy je dôležitejšie tie dobré spôsoby mať, pretože tie dobré spôsoby sú viac ako etiketa. Aj keď etiketa je nad tobou tých dobrých spôsobov.
2: Lucia, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dúfam, že sme obohatili dnes našich poslucháčov a pozdravujeme do Paríža.
3: Ďakujem pekne za pozvanie a bolo mi veľkou cťou.
1: Farebná jeseň s rádiom Regina.

Kalendárny mesiac október už zavítal do našich končín a ja vás opäť vítam pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnešný deň je ako stvorený na tému rekrútov, vojenských odvodov, mládencov a iných tradícií spätých s týmto dňom. My sa však dnes, ako som už spomínal, vyberieme na celkom inú cestu. A tou cestou bude cesta svadobných obyčajov, ktoré siahajú oveľa hlbšie ako do pár desaťročí späť. Pozrieme sa na základy manželstva v dávnych vekoch, ale aj na pôvod tradície nosenia bielých šatov či snubných prsteňov. Ak vás táto téma spolu s peknými piesňami slovenského folklóru zaujme, zostaňte najbližšiu hodinku naladení na vlnách Rádia Regina Stred. Od techniky vás pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu zas moderátor Peter Sedmák.